0: Балтийски води. Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
1: Съгласувано, що специални представители президента США...
2: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
0: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-я си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски двамата ще се срещнат лично едната седмица на срещата на G7 във Франция. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълни главния секретар Любомир Николов.
3: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организиране на престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните са не само от Бутонец, претърсват се адреси и други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Дебрджиев уточни по повод акцията, че недосегаеми няма, анклави също. Екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Резово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към границата ни. Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%, но все още не е ясно дали има избран кмет или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. При избирателната активност от близо 65% приключи изборния ден в Сливенското село Чинтулово. Там до момента е проведен само един сигнал за снимане на вот с телефон, но той не беше потвърден. За мястото се конкурираха 4 кандидати от селото и от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата. И там все още не ще се извършва броенето на гласовете. Независимият кандидат Михаил Въжаров спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Очакват се резултатите в две кюстендилски села Враца и Лилеч, където до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. В Поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Латина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. Времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увлечения на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб юго-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 18 юни четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

0: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Понеделник вечер. 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в Азия, след като Пакистан, който посредничи между Съединените щати и Иран, обяви, че двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на военните действия. Малко по-късно американски президент Доналд Тръмп потвърди сделката и уточни, че тя предвижда отваряне на Ормузкия проток, един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол. Нека петролът потече, написа Тръмп в социалната си мрежа. Проливът беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари. Преди началото на конфликта сортът Брент се търгуваше за около $70 за барел, но по време на бойните действия достигна на моменти до около $120. При новината за споразумението цената му се понижи с 3,8 на 100 до $84.02 за барел, а на американския лек суров петрол над 4% до $81.40. Петима души са били убити в източния украински град Харков при руски въздушни удари тази нощ, съобщи Reuters, като се позова на местните власти. 10 са ранените при руски удари с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Освен това е избухнал пожар в прочутата Киево-Печорска ларва, символ на украинската духовна и културна история, е избухнал пожар. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което е оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Бегония Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес, ще се яви в понеделник в съд в Мадрид за предварително изслушване. Тя е обвинена в присвояване, търговия с влияние и корупция. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Изслушването е последната стъпка преди разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо да вземе решение дали делото ще се гледа от съдебни заседатели. Освен Бегония Гомес са призовани бившата и съветничка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Съпругата на премиера Педро Санчес е обвинена за това, че е оказвала влияние върху властите и длъжностните лица, за да развива личната си кариера като преподавател в университета Комплутенсе в Мадрид. Става дума за възлагане на обществени поръчки на обща стойност над 15 милиона евро, за които обвинението твърди,

0: са получени от две компании по настояване на Бегония Гомес. Следствието счита, че по този начин съпругата на премиера се отблагодарила на собственика им, бизнесмена Брабес, за разработването и финансирането на личен нейн проект, откриването на катедра в университета Комплутенсе. Бегония Гомес отхвърля всички обвинения и твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас в Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъдат представени резултати от благотворителната инициатива «Студентите бягат» с УАСГ. Събраните средства от нея ще бъдат предоставени на студенти с онкологични заболявания. Андрей Борисов с още информация.
2: Във второто издание на благотворителната кауза «Студентите бягат с УАСГ» тази година се включиха над 1400 души от 29 университета и 16 държави. Почти три пъти повече участници в сравнение с 2025. Студенти, преподаватели, представители на бизнеса, доброволци, чуждестранни студенти и деца бяха обединени от спорта в подкрепа на кауза с висока обществена значимост. Шосейното бягане се проведе на 16 май в София. Посланици на маратона бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова. На церемонията в УАСГ от 15 часа днес ще бъде обявен размерът на събраните средства от благотворителната инициатива и начинът, по който те ще достигнат до нуждаещите се студенти. Амбицията на академичното ръководство на Строителния университет е инициативата «Студентите бягат» с УАСГ да се превърне в устойчива традиция. За новините Андрей Борисов.
1: И една спортна новина от Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В пета група отборите на Кот д'Ивоар и Еквадор завършиха в 90-та минута с резултат 1-0. Времето от Рален Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увлечения на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: 9 минути след 4 часа Призори започва предаването по първи петли по програма Хоризонт. По традиция всеки понеделник от студиото на Радио Варна. С първите петли този понеделник компания от радио ефира ще ви правим аз, Яна Спиридонова и звукорежисьорът Петър Венков. Здравейте, уважаеми слушатели! За най-ранобудните сме подготвили и най-любопитните теми от изминалата седмица, както и задължителната доза хубава музика, гарантираща цветно събуждане и добро настроение в началото на новата седмица. В следващите 2 часа ще ви разкажем защо все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви, био, еко и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Ще ви запознаем ефирно и с една млада госпожица, само на 11 години от Варна, която е прочела вече над 300 романа. За страстта и към книгите ще поговорим с нея и с майка й. Ще ви разкажем и за бившия правителствен кораб Атанас Димитров, който ще бъде превърнат в технологичен риф. Това са само част от темите, които сме подготвили за вас. След 5 часа ще очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на нашата поща Радио Варна, @bnr.bg, както и на познатия добре телефон 602-802 с код за Варна 052. Сега не губим време и започваме с първата тема. През изминалата седмица Регионалният исторически музей във Варна отпразнува своята 120-та годишнина. В наши дни Регионалният музей е сред най-мащабните в България, с фондове съхраняващи десетки хиляди културни ценности от всички епохи, с множество модерни експозиции и със специализиран учебен музей за деца и ученици. В археологическия музей към Регионалния исторически музей във Варна се пази и едно от най-великите световни открития, а именно златните находки от варненския халколитен некропол, признати за най-старото обработено злато в света. Повече за историята на музея и неговото създаване чуйте в следващите минути от интервюто на Валерия Василева с главен асистент доктор Васил Теникиджиев от Регионален исторически музей Варна.
2: Историята на музейното дело във Варна започва по два начина паралелно. Това е малко известен факт. Първата неформална археологическа сбирка е събрана в гръцката митрополия на Варна още през втората половина на 19 век. Съвсем малка сбирка от така по-впечатляващи артефакти, фрагменти от оброчни плочки, от скулптури, монети, която обаче така и не става градска археологическа сбирка. И освен това, след като гръцкия митрополит напуска окончателно града през 1914 година, тези артефакти са занесени в Гърция и така, доколкото ми е известно, се съхраняват в Атина. Паралелно с това, отново в последните десетилетия

0: летие на 19 век, в Варна се появява една много важна личност и това е Карел Шкорпил. Учител, интелектуалец, изключителен любител на културното и историческо наследство и, както показва целият му живот, влюбен в България. Позволете ми емоционално да го нарека, той показва с делата си, се показва като по-българин от българите. Нищо, че самия той е с чешки произход. Нали, той и брат му Хермегилд Шкорпил учителстват във Варна и се превръщат в моторите, които създават Варненското археологическо дружество и Варненския музей. Още 1888 година, след като пристига във Варна, Карел Шкорпил успява да събере съмишленици сред интелектуалците в града и 1888 година на 19 век с решение на кмета Кръстю Мирски взема се решение да се създаде музей във Варна, който да бъде към градската библиотека. Тогава такава е била практиката.
1: Един общ институт културен.
0: Да. За съжаление обаче Шкорпил напуска града, защото отива да учителства в Русе и за известно време тази идея остава на заден план. Нещата се променят през 90-те години с едно много драматично събитие, така в кавички казвам драматично, когато на централно ниво Министерството на просвещението решава всички хубави артефакти от местните сбирки из цялата страна, по това време има доста такива неформални сбирки вече, да бъдат събрани в София, за да се създаде Народния музей в София. И в началото на 90-те години и от Варна някои от първите много хубави артефакти заминават за София и те до сега се пазят, някои дори са експонирани в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките.
1: Не се връщат във Варна.
0: Не се връщат. Сред тях ние с
1: за
0: колегите...
1: За втори път нещо не се връща след с колегите, тази гръцка колекция.
0: Още така оплакваме една прекрасна елинистическа скулптура на Афродита и Адонис, която тя не е много голяма като размер, но много красива. Тя от времето малко след Александър Велики и тя е част от постоянната експозиция на музея в София. Та... Шкорпил се връща отново във Варна. Това вече събитие драматично се е случило, но това само мотивира неговите съмишленици да са още по-активни, за да се създаде институция в града, която вече да създаде отново сбирка и тази сбирка да остане във Варна. Борбата е безмилостно жестока, въпреки че има подкрепа от доста общественици, включително от кметове, учители, но в крайна сметка успехите идват. И в какво се състоят успехите? Първо, създава се отново сбирка и тя е също много хубава. Тя вече става истинската основа на съвременния музей. Второ, през 1901 година най-накрая официално е създадено Варненското археологическо дружество, което ще се превърне в административната институция, която има за основна цел да създаде Варненския музей.
1: До някъде вече се професионализира.
0: Абсолютно,
1: работата.
0: Вече говорим за официализиране на тази събирателска дейност. Това става 1901 година. Обаче трябва още известно време и чак 1906 година Варненското археологическо дружество успява да създаде официално да основе вече и Варненски музей. Той се нарича с гордото име Варненски окръжен музей. И затова на 11 юни 1906 година можем да кажем, че е рождения ден вече на Варненския музей.
1: Всъщност това е музей в три столетия. 19 век, 20 век, 21 век. Вече.
0: Абсолютно и може би много нашироко разказах предисторията. Той има и още подробности.
1: Много интересно,
0: но...
1: дори. Какъв е бил облика на първия дом, да го наречем, на Варненския окръжен музей?
0: Първия дом, за щастие, образът му е запазен в няколко фотографии. Той е устроен в една от таванските стаи на сградата на Девическата гимназия, там и където и сега е археологическия музей. Първоначалната експозиция е била на площ 2,40 квадратни метра. Тоест, представете си едно помещение от порядъка на 5 на 8 метра.
1: Може би дори по-малко от концертното студио на Радио Варна.
0: Съвсем малко, много труден достъп, стои... Над 150 стъпала трябва да се изкачат доста стръмни, за да се стигне до там. Любопитно е, че първоначално музеят не е бил чисто археологически, макар че е бил доминиран от

археологията. Били са събрани и предмети, свързани с етнографията, с морското дело. През втората половина на 20 век поетапно се създават самостоятелни музеи, които са посветени на различни епохи и които днес са в системата на Регионален исторически музей Варна. Имаме колекции, които са в най-разнообразни посоки на науката и изкуството, определено на национално, някой на световно ниво като значение. Така че има с какво да се гордеем. В същото време, второто, което искам да кажа, е, че имайки толкова развита корона на това дърво на музеите, за нас задачата е изключително трудна да поддържаме всички тези колекции, тяхното изучаване, консервиране, представяне и така нататък. Това е нашата работа на всички, които работим в музея, но ни е трудно, когато нямаме активна помощ от страна на българските съвременни институции. Изоставаме в това нашето богатство като един потенциал да се реализира и да се превърне вече в една културна среда, която

0: Все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви и щадящи околната среда. Но доколко тези твърдения отговарят на истината? Практиката, известна като greenwashing или зелено измиване, подвежда потребителите чрез създаване на фалшиво впечатление за екологичност, без реални действия или доказуеми резултати в полза на природата. В следващите минути ще разгледаме как работи зеленото измиване, кои са най-честите признаци на подвеждане на зелената реклама и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Научаваме от репортажа на колегата Павел Пенев.
1: Все по-често на пазара виждаме продукти, обозначени като био, натурални или устойчиви, които обикновено са и по-скъпи. Във връзка с това обаче се появява и една притеснителна тенденция, известна като greenwashing или зелено измиване на български. Това е практика, при която даден продукт или компания се представя като екологично отговорна и устойчива чрез маркетинг.

0: Лингови твърдения, които не винаги обаче са подкрепени с реални доказателства или ясни стандарти. По този повод от Сдружение за достъпна и качествена храна изразиха позиция за по-ясни правила за етикиране на храните, по-строго законодателство и по-ефективен контрол от страна на институциите, както и за реални санкции при нелоялните търговци и тяхните практики. Според тях това е ключово, за да се гарантира, че потребителите получават честна и проверима информация и могат да правят информиран избор, без да бъдат подвеждани от зелени маркетингови послания. По тази тема потърсихме коментар от инженер Андрей Велчев, който е председател на управителния съвет на организацията. Чуйте какво каза той за Радио Варна. Как потребителите могат да разпознаят кога твърдения по етикетите и като цяло като устойчиви или зелени производство са реални и кога става дума само за маркетинг?
1: Основният ориентир е най-вече това, което пише, по-лъскавата опаковка и, за съжаление, точно в ъгълчето, където се затваря конкретен продукт, най-вече това са всичките уж био захарни и не толкова захарни изделия, които са поставени в специален щамп. Там човек, ако иска да разбере какво точно съдържат, трябва да разгърне. Много често получава критика от търговските представители в малките и големите магазини, че е възможно така, обръщайки да прочете какво съдържа този уж биопродукт, може да го увреди. Така че ориентацията основно трябва да бъде в това, доколко това, което пише, това, което е вътре, защото нямаме спор, дебатът за цените е най-важен. Тези продукти са много по-скъпи, а когато нещо е толкова по-скъпо, изисква и по-голямо старание да четем дали наистина има тези толкова био неща, които са част от отговорността на бизнеса, на хранително-вкусовата промишленост специално, че потребителя има някаква надежда да се храни с малко по-здравословни неща.
0: Кои са най-честите примери за подвеждащо етикиране и гринвошинг, които се наблюдават на българския пазар на храни? Може ли да дадете някакви примери за това?
1: Да, разбира се. Зелените опаковки, природни символи, за съжаление, много често и символите, които гарантират за качество, което е проверено в международна лаборатория, по-скоро объркват българския потребител, български гражданин. И тук е важно да кажа, че и това, което се случи с продукти, които са маркирани като все едно съдържащи в себе си скакалци и друг тип животни, да ги наречем, допълнително стряска, а някога, понякога това означава, че конкретният продукт просто има чист и натурален еко-происход. Отношението за устойчивост, безвредния контрол и сертификат е основната измама, защото действително всеки един се стара да изглежда по-достоверно и слага символи, които много често не са такива, които отговарят на реалността. Най-вече трябва да знаем, че като купуваме нещо, понякога трябва да преценим колко километра е изминал този продукт и да знаем, че там, където се твърди, че е произведен, не е чак толкова чиста природата и може да звучи банално да избираме българското, защото българите сме свикнали да критикуваме родните производители, но те от години се стараят да бъдат и в отговор на европейската тенденция, защото и те тайно в себе си се надяват да намерят международни пазари. Това става само през производство на такива реални еко- и биопродукти.
0: А според вас какви законодателни промени или контролни механизми са необходими, за да се гарантира по-голяма прозрачност и защита на потребителите?
1: Знаем, че в Агенция по храните има специализирано звено, което доста щателно прави проверки, но разбираме, че покрай всичките проверки, които бяха правени последните месеци и с навлизането в летния сезон, когато акцента какво ни продават в заведенията, ще е доста трудно. С едно изречение, апел е да се проверяват не само българските производители, но и международните. Проблема не е само български, е общо европейски и организациите, които подкрепят тези мерки, са не просто една и две, а са цели 35. Смятам, че така европейският дебат ще доведе за победа в полза на потребителя, защото той е най-уязвимия в крайна сметка.

0: Държавният архив във Варна е на второ място по обем на съхраняваните документи след този в столицата. Това се дължи на привилегията да се намираме в един от най-историческите градове и да имаме този отклик на предприятия, учреждения и личности, които даряват документи, за да съхраняват историята. Обемът на архивните документи се изчислява в линейни метри. Това са документите, поставени лист върху лист. В Държавния архив във Варна се съхраняват около 4 км документи. Архивът във Варна отличава своите дарители, приятели и партньори. Церемонията беше част от Световната седмица на архивите, която тази година бе на тема Архиви за справедливост, права, памет и бъдеще. За дарител в цялата система на архивите в България беше отличен Тони Хаджиев. Още за инициативата и отличения дарител научаваме сега от репортажа на Емилия Николова.
1: Той дарява не само документи, но и време, енергия и сърце. За своята дългогодишна обществена ангажираност Тони Хаджиев днес ще получи отличието на Държавния архив във Варна, дарител на годината. Дараният от него документ от 1351 година е най-старият документ, съхраняван в българските държавни архиви.
2: Признание към семейството, че са съхранени толкова документи толкова дълго време и

0: към дядо ми, който е дарил най-много документи до сега в този фонд.
1: Припомнете, кой е дядо ви?
0: Поло Дюрони, трето поколение, испански консул е бил във Варна.
1: Благодарение на него е запазен до днес този пергамент.
0: И благодарение на случайността и всички преди него.
1: Този документ е от преди 7 века. Какво научаваме?
0: Документ е много подробна нотариална разписка за даване на пари на заем от една монахиня на някакво френско семейство в Марсилия, като няма връзка юридическа с семейството, просто нотариусът е бил от семейството.
1: Кога осъзнахте, че този документ има такава историческа стойност и какво ви накара в последствие пък да потърсите експертно мнение?
0: Понеже беше нечетим за мене на латински написане, то старолатински, се наложи да попитам някого и им го дадах да го проверят.
1: Професор Александър Николов
0: го е превел.
1: Казва, че това е...
0: Палимпсест е изтрит стар пергамент, върху който е написан нов документ.
1: Иначе вие не можехте да предположите какво държите в ръцете
0: не.
1: Си.
0: Изобщо дори не съм очаквал, че е част от семейния архив. Винаги съм мислил, че запазен интересен артефакт.
1: Къде го открихте? В някъде между книгите ли? Как наистина е оцелял толкова много години?
0: Това архива е в кутии нареден, нали, горе-долу, както съдържат архиви. Да. И беше между другите документи опакован в фолио.
1: Макар документът да няма пряка връзка с българската история, неговата стойност за европейското и световно културно наследство е безспорна. Дарява го на Държавния архив във Варна, вместо да остане в частна колекция или да бъде продаден.
0: Поради лични наблюдения, какво се случва в квартала ми, ставаш сутринта в 7, минаваш покрай кофите за буклук и там има безброй документи, книги, дискове, които заминават на сметището. И поради известен страх да ни отидат и тези документи, нали, това е едната причина. Втората, че след като дядо ми е решил да дари толкова документи, приемам, че това е правилната линия към момента.
1: Родът Дюрони има традиции в дипломацията, което означава, че Тони Хаджиев пази и други семейни реликви, които предстои да сподели с обществеността, дарявайки ги на Държавния архив.
0: Които ми се струват важни са републиканския консулски архив. Смятам, че на други места едва ли има запазени много от този период, понеже е такъв период на двувластие, когато едновременно имало две държави в една държава. Дядо ми е решил да стане републикански консул, т.е. да се прехвърли към републиката като по-млад човек и запазил и републикански архив, освен кралския дипломатически. Това ми се струва, че е по-ценно като архивна единица.
1: Предстои да го предадете на Държавния архив или още не сте решил?
0: В някакъв момент не съм решил още, обаче тъй като на практика съм в Варна последния, свързан с семейството, всички си живеят във Франция и в един момент най-вероятно ще отиде в Държавния архив.
1: Да, така една семейна история се превръща в част от паметта на цялото ни общество.
0: Пазете нещата, които са непроменливи във времето. Друга част, така или иначе, ще се заминат, ще изгният и ще изчезнат, но документите са някак носители на нещо далеч по-непроменливо във времето и има смисъл от опазването им.
1: Благодарение на хора, като Тони Хаджиев, писмени свидетелства от миналото стават достъпни за всички ни.

0: Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. През изминалата седмица, на 10 юни точно, Варна отбеляза 105 години от обявяването си за курортен град. Значима годишнина, която подчертава развитието на морската столица като един от най-важните туристически центрове в България. Още за повода слушаме сега от репортажа на Павел Павлов.
1: Варна отбелязва 105 години от обявяването си за морски курортен град. Днес това звучи напълно естествено, но в началото на миналия век туризмът далеч не е сред приоритетите на града. За тогавашна Варна и за отношението към летуването на Варненска община ще ни разкаже вече покойният Борислав Велковски.
2: До Балканските войни летовищното дело във Варна се развива слабо. На него се гледа като на мода, дошла от Европа. Летовници са предимно от столицата и няколко по-големи градове. Мизерната реклама и информация за курорта не привличат чуждите летовници. Общината и варненската общественост не оценява достатъчно значението, което може да има курортното дело за развитието на Варна.
1: Следват Балканските войни, Първата световна, икономическата криза, инфлацията, пристанищният град губи голям.

0: голяма част от търговското си значение и тогава варненските управници започват да търсят нов път за развитие.
1: Варненската общественост виждат изход от тежката икономическа криза на града на първо място в развитието на индустрията и на второ място в летовищното дело. Стопанската политика на общината е последователна в това отношение, независимо от партийната принадлежност в общинските съветници. Те се обединяват, за да могат да спасят Варна. По време на войните морските бани не се поддържат и започват да се рушат. През 1920 година общината поставя на пясъчната ивица 60 растикови кабинки по маниер на западноевропейските курорти. Тогава е било модерно да се правят растикови кабинки и ние правим както тя. Твърде скоро те се оказват недостатъчни за бързо увеличаващите си любители на морските бани.
0: И така на 10 юни 1921 година временна тричленна комисия, оглавявана от Йордан Пекарев, официално провъзгласява Варна за морски курорт. Чуйте и какво е гласяло постановлението от Светлана Вълканова.
2: Превръщането на Варна в специален курортен морски град, който така преобразен ще бъде условията за поминък на населението, но градът ще бъде и гордост за България. Неговото име ще се носи наравно с Ница и Монте Карло и затова решихме. Обявяваме Варна за специален морски курортен град, за един хинтерланд между селата Кестрич, Голяма Франга, Аджемлер, Белово и Галата.
0: И се построяват морските бани, които се превръщат в символ на новата Варна. А градът постепенно започва да заема своето място на туристическата карта на Европа. Така Варна се сепва от дрямката си край морето и с леки, но уверени стъпки тръгва да се състезава с големите европейски курорти.
1: За няколко години Варна се коронясва като царица на българското Черноморие, царица на българската Ривиера, наречена е славянската Ница, с много още наименования, които правят името ѝ тъй популярно в Европа.
0: 105 години след онова решение през 1921 година, Варна продължава да носи титлата, която нейните управници отреждат преди повече от век. Морската столица и най-старият официално обявен морски курорт на България.

0: следващите минути ще ви разкажа за една млада госпожица на 11 години от Варна, която вече е прочела забележителен брой книги. Дария е ученичка в четвърти клас на основно училище Петко Рачев Словейко в Морската столица и е прочела бройката от над 300 романа. Любовта към книгите започва на 7 годишна възраст с Матилда, а днес тя чете във всяка свободна минута, в междучасията, у дома и дори понякога по време на учебен час. Сред любимите й автори са Карл Май, Емилио Салгари, Мейн Рид и Жул Верн. Дария предпочита да чете от електронен четец, който носи навсякъде със себе си. За страстта й към четенето разказват сега Дария и нейната майка Мария Нешкинска.
1: Аз обичам да чета, защото когато чета, се пренасям в книгите и много обичам интересните книги, в които приключенията са вълнуващи и обичам да се пренасям в тях, т.е. все едно да участвам в самите книги. Прочела съм всички книги, които могат да се намерят в електронната читанка на Карл Май, на Емилио Салгари, на Майн Рид, на Жул Верн.
0: Помниш ли коя беше първата книга, която прочете?
1: Матилда. Бях на 7. Първо тогава мама ми четеше книгите и аз реших да взема последната прочетена от мама книга и да я прочета сама. Трудно беше, ама успях. И после почнах всичките книги да ги чета.
0: Аз искам да дадем думата на мама. Усетихте ли кога Дари започна така да се увлича по четенето? И вие ли запалихте тази страст у нея към книгите?
2: Да, ние вкъщи много обичаме да четем всички и тя много бързо пое инициативата. Още на 15 септември всъщност прочете първия си роман сама и оттам нататък всичко станало винообразно. Ние след 300-ния роман спряхме да ги пишем. Иначе имаме списък с романите, които е прочела.
0: Това са само романите, а общия брой на книгите, които си прочела...
1: Ами...
2: Не ги знаем вече. Не ги пишем.
1: Мама просто отказа да ги пише.
0: А купувате ли всички книги, които четеш или библиотеката помага?
1: Май бях взела от библиотеката само една книга. Иначе аз имам електронна книга и мама ми теглише книгите там.
0: Каква е разликата да четеш от книжно тяло, с странички и с електронен четец?
1: Ами, според мен е по-удобно да чета с електронен четец. Първо, защото колкото и книги да са изтеглени, не тежат, колкото, например, да стане някаква гигантска камара. Второ, че е много по-удобно за хващане, не се мокри и мога да чета през нощта. Когато мама и тетя ме сложили да спя, аз се отварям Kindle-а, който свети и чета.
0: Можем ли да кажем, Дари, че си пристрастена към книгите?
1: Ами и да.
0: Това ли е твоето хоби, да четеш?
1: Да.
0: Какво ти носи?
1: Всъщност, аз много бурно реагирам на книгите.
0: Преживяваш ги?
1: Както мама сега ми стегли една книга, че Читомовата колиба, и аз направо се възмущавам.
0: А кои са любимите ти книги?
1: Винето, Капитан Немо, Две години ваканция и така нататък. Много са.
0: Мария, вие как насочвате Дари или вече тя е достатъчно голяма сама да избира какво да чете?
2: Още аз си подбирам книгите, които да чете. Опитвам се да ги съобразя с нейната възраст, въпреки че тя поизчете тези, които съответстват на нейната възраст и вече все по-трудно избираме книга за четене, но все още намираме интересни неща.
0: А пречи ли ти хобито към четенето и към книгите за уроците?
1: Понякога. Учителите ме хващат, че чета в час. Даже имам забележка за четене в час.
0: И за това ли се пише забележка? Ученикът чете в час. То ти си изключение в наши дни, май.
1: Явно.
0: Вие как приехте тази забележка?
1: Накарам се, мама.
2: Смесени чувства. Защото сме казали, че четенето е след като се свършат задълженията.
1: И аз внимавах в час.
2: Редовно първо се чете и после се правят задълженията.
0: Какво според вас дава?

0: четенето на дъщеря ви.
1: Тя е много по-задълбочена от повечето си връстници на тази възраст, защото чете литература, която е над подходящата, може би, за тази възраст. Има много богат речник, много добър изказ има. И освен това я кара да се замисля за много социално значими неща, в които малко деца на нейната възраст се замислят.
0: Чухте Дария и Мария Нешкински. Останете с предаването По първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа. А сега ред на музика, след това и на новините, които започват след по-малко от 8 минути.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък, написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Иранската новинарска агенция Тасним също съобщи, че отварянето на пролива ще стане след парафирането на сделката на 19 юни. Американският президент заяви още, че ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси, за каквито настояваше иранската страна. Пазарите реагираха позитивно на съобщението за постигнатото споразумение за прекратяване на войната и цените на петрола в ранната азиатска търговия веднага спаднаха с 3-4%. Европейският съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. Между правителствените конференции по първия клъстър основополагащи въпроси с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
0: У нас в Пазарджик днес официално ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически автобуси, които ще покрият 90% от линиите на градския транспорт. Електробусите бяха закупени по проекта за подобряване на устойчивата градска мобилност, финансиран с европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Новите транспортни средства ще се движат по най-натоварените градски линии. Електробусите са нископодови с капацитет 77 пътници. За обезпечаването на работата им са изградени 6 броя станции за бавно зареждане и една за бързо. Целият обслужващ персонал, шофьори, техници и сервизни специалисти преминаха на обучение във фирмата производител на електробусите в Чехия. С въвеждането на новите 6 превозни средства ще се гарантира по-чиста околна среда и безшумно превоз. Днес жителите и гостите на Пазарджик ще могат да ползват електробусите безплатно. Официалната церемония по пускането на новите превозни средства в експлоатация ще започне 10.30 часа. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: От днес, 15 юни, се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май поради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото към кварталите Слатина и Младост. Първоначално предвиденият краен срок беше 20 юни. Целият район Люлин в София ще бъде без топла вода от 15 до 21 юни. От Топлофикация София уточниха, че причината е извършването на годишен планов ремонт. Поради подмяна на участък от магистрален тръбопровод за 4-ти и 5-ти микрорайон, периодът на спиране на топлоподаването ще бъде по-дълъг от 15 до 28 юни. Дружеството уверява, че ремонтите са ключови за гарантиране на постоянната и сигурна услуга, която ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон.

0: Времето от Лена Димитрова.
1: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1974 година 6 градуса, а най-високата през 1987 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, ви казваме отново от Радио Варна и в петия час на 15 юни. Звукорежисьорът Петър Венков и аз, Сияна Спиридонова, работим в екип тази сутрин за вас на честотите на програма Хоризонт. Очакваме вашите поздрави към близки приятели на електронната ни поща radiovarna@bnr.bg, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. А сега ще ви разкажем за бившият правителствен кораб Атанас Димитров, който ще бъде превърнат в технологичен риф. За момента вероятното място е Варненският залив. Зад идеята стоят неколци на ентусиасти, обединени от любовта си към морето. Подкрепа за идеята има и от фирми от морския бранш. Отворена е вече и платформата eco.bg, на която се набират средства за даването на нов живот на някогашния кораб. Колегата Доротея Николова ни среща с основното ядро сред тях, а именно Светослав Иванов, водолаз с дългогодишен опит у нас и в Северно море, както и отговарящ за техническата част, Александър Тодоров, който се занимава с технологичната част от проекта, и Йоана Николова, която пък е проджект менеджер. Нека ги чуем.
2: Корабът Атанас Димитров е достатъчно известен във Варна. Как се роди идеята да бъде потопен и къде ще бъде потопен?
3: Кораба Атанас Димитров, сами знаете, че от няколко години държавата се опитва да се раздели с него, тъй като той носи...
2: Доста безуспешно.
3: Да, в крайна сметка ние го придобихме. Целта е да създадем първия изкуствен технологичен риф в страната. Къде ще бъде потопен е все още неясно, тъй като следва да извървим изключително дълъг път, за да получим всички регулаторни одобрения, за да го подготвим от гледна точка на екологичната му неутрализация, за да стане такъв.
2: Какво ще рече технологичен риф?
4: Аз ще се опитам. Ние знаем къде трябва да бъде потопен кораба. Има изисквания относно типа на грунта, на който трябва да легне кораба, за да ни бъде погълнат от тинята, за да остане достъпен и да може да се проведат последващите изследвания. Кораба ще бъде използван като

0: средата, развитието на флората и фауната.
1: На каква дълбочина в такъв случай трябва да бъде? Къде има такъв грунт, който да предполага, че може да бъде потопен?
0: Нашата идея е да бъде направено във Варненския залив, тъй като това ще е много добре обвързано и с една от другите функции на изкуствения риф, а именно туризма. Тоест ще бъде платформа за водолазни спускания. Интересен обект за наблюдение от водолази. По време на...
1: Тук ще трябва да се съобразите с движението на корабите и с още една камара неща.
0: Точно за това не можем да кажем със сигурност къде ще бъде потопен на този етап. В момента правим обследвания на дъното, извършват се предварителни водолазни спускания, за да можем точно да определим мястото.
1: Как се роди идеята за такава една мащабна инициатива, така като слушам?
2: Екипът, това ядро, което виждате тук, се роди по напълно естествен път, тъй като нас ни обединява любовта към морето и разбирането, че всеки един от нас следва да работи за опазването на Черно море. Кораба Атанас Димитров, знаете, че има изключително богата история. На борда му е първите
1: мъже. Кой няма
2: мъже...
1: снимка на Атанас Димитров?
2: Да, на борда на този кораб първите мъже по времето на социалистическия строй са наблюдали откриването на Аспаруховия мост. На този кораб е подписано споразумението за включване на България към международната спътникова система Инмарсат. Ние решихме да дадем нов живот на този исторически плавателен съд и давайки нов живот и на Черно море. Това е на практика идеята.

0: След повече от 10 години очакване от католическата общност във Варна, камбаната на храма Непорочно зачатие на Дева Мария вече оповестява началото на богослуженията. Как католическият храм възроди своя глас, научаваме сега от репортажа на колегата Емилия Николова.
1: След 13 години очакване и подготовка, камбаната в храма Непорочно зачатие на Дева Мария във Варна най-накрая заби. Това е дългоочаквано събитие за католическата общност в града, разказва отец Михал Шлахтяк. И припомня, че всичко започва от неговия предшественик, отец Яцек Войчик.
2: Това всичко се осъществи още с възстановяване на този храм през 2013 година, когато отец Яцек вече е получил тази камбана, но тя чакаше 13 години да и се направи съответно една конструкция, която ще я издържи и с която ще може да я задвижим. И това се осъществи благодарение на един от нашите оноряши, Камен, който със семейството си погрижи да се направи тази конструкция. Буквално за няколко седмици я вдигнахме горе и ударихме сърцето на католическата камбана, отново протопти и оповести, че тук ще има молитви всеки Божи ден. Най-много време отнеме наистина проектирането на самата конструкция, защото при възстановяването на този храм се наложи абсолютно обновяване на самата конструкция на камбанарията, тъй като тя е единствения елемент, който е оригинален от минало. Всичко останало, за съжаление, е рухнало след някои от поредните земетресения и вече както църква е била затворена от 1971 година, ние не можахме да я ползваме по време на комунизма и тя просто се руши през тези години.
1: Камбаната е поръчана преди 13 години в Полша, финансирана е от сънародниците на отец Шлахтяк, но ето какво се оказва.
2: Като се направи новата облицовка и реконструкция на камбанарията, се оказа, че отворите, които са били запазени, не са били достатъчни, за да се дигне и се наложи проучване дали може да отворим повече трите плочи, които укрепват камбанарията, за да може тя да мине нагоре. Това също беше едно предизвикателство, но слава на Бога.
1: Вече монтирана камбаната бие точно половин час преди всяко богослужение, за да призовава вярващите във Варна към молитва.
2: Да не прекаляваме се пак, защото така се пошегува един от моите приятели, защото в някои държави вече правят проблеми с камбани. Един казва, че сега внимавай да не дойде някой от общината да ти каже, че прекаляваш се звука. Но мисля, че в България това не е проблем. Щом може да издържаме мюфтия как пее и камбаната за нас, християните, е също знак за молитва, а не за смущението.
1: Проектът предвижда в близко бъдеще камбаната да бъде изцяло електронизирана. Това ще позволи нейното автоматично програмиране и задействане в точно определени часове.
2: Според католическа традиция, тя би трябвало да бие и 12 часа, което оповестява една наша обща молитва, която наричаме Ангел Господен, а по време на Великден радва и се царице. Така че, ако това се осъществи, имаме такъв механизъм, тя ще звънчи сама.
1: А сега, кой бие камбаната?
2: Сега трябва да дърпаме въжето, както си било по старите времена. Въпросът е, че това не са евтини неща. Така че ние за сега оставаме при това в кавички аналогово ползване на камбаната.
1: Гласът на Полша вече у дома си във Варна, за да възвестява, пречиства и да сплотява хората под купола на вярата.

0: Слушате предаването По първи петли, което всеки понеделник по традиция се излъчва от студиото на Радио Варна. В следващите минути главен герой ще бъдат жабите. Ако вечер се разхождате из морската градина на Варна и се заслушате внимателно, може да останете с впечатлението, че присъствате на необичаен концерт. Главните изпълнители са жабите – малки и често незабележими обитатели на парковите езерца. Техният добре познат хор е всъщност любовна серенада, с която мъжките привличат своите избраници. Жабите отдавна са прескочили границите на природата и са намерили място в приказките. От омагьосани принцове до верни помощници на героите, те често ни напомнят, че външният вид може да бъде подвеждащ и че чудесата се крият на най-неочаквани места. Седемгодишната Преслава ни разказа една от любимите си приказки, в която главно действащо лице е именно жабокът.
1: Имало едно време една принцеса, която любимата играчка била златната топка. Излязла навън да играе на двора, но топката паднала в кладенеца. И една жабка изскочила и казала, че може да я даде, ако станат приятели. Принцесата се съгласила. Жабката скочила в кладенеца, дала и топката, но принцесата побягнала, защото не искала жабчето. Тогава принцесата разказала на баща си какво е станало и бащата каза, че трябва да се спази обещание. И тогава жабчето вечеряло с тях и легнало да спи до принцесата.
0: И какво се случило?
1: На следващия ден жабчето се превърнал в един красив принц.
0: Но не навсякъде жабите са само приказни герои. В редица страни, особено във Франция, жабешките бучета са истински кулинарен деликатес и присъстват в менюто на изисканите ресторанти. Така едно и също създание може да бъде едновременно герой от детска приказка, музикант в нощния парк и звезда на гурме кухнята. Но какви са истинските жаби? Дали наистина са толкова загадъчни? Затова попитах специалиста Ивайло Райков, главен уредник в Природонаучния музей във Варна, който ни разказа любопитни факти за техния живот, навици и важната им роля в природата.
2: Обичайни обитатели са на морската градина. Когато има оптимални условия, когато има достатъчно храна, тези животни стигат малко по-висока численост и съответно ние по-често ги наблюдаваме.

0: градина. Когато има оптимални условия, когато има достатъчно храна, тези животни стигат малко по-висока численост и съответно ние по-често ги наблюдаваме или чуваме. Може би тази година точно такова стечение на обстоятелствата. Има по-високи температури, висока влажност, повече валежи. Вероятно има и повече храна през този сезон. За тях те се хранят с ларви на насекоми, червейчета, дори и по-дребни земноводни.
1: Може ли да кажем, че са полезни?
0: Изключително, да. Като всеки елемент от фауната, тези животни така консумират доста голямо количество насекоми, които ако ги нямаше жабите, щяхме осезаемо да усетим пък тяхното присъствие. Комари, ларви на комари, мухи, други дребни безгръбначни.
1: Споделихте, че жабите са защитени и е забранено да се преместват.
0: Всички земноводни влечуги, които присъстват в нашата фауна, са включени в някои от приложенията на Закона за биологичното разнообразие и не само. Ние се съобразяваме и с европейската номенклатура и законодателство, Бернската конвенция, Европейски червен списък. Ако направим справка с Закона за биологичното разнообразие, Закона забранява методите за улов, които водят до локално изчезване или масово обезпокояване.
1: Да не очакваме да ядем жабешки бурчета тук в ресторантите покрай Брежната алея?
0: Да, по-скоро, нали, да се радваме на биологичното разнообразие, което така морската градина ни предлага. Освен обитатели като голямата водна жаба, тук сред нас е пълно с много видове птици.
1: Които чуваме дори в момента.
0: Да, изключително приятно е. Какво предимство е да притежаваме този парк с такова разнообразие от растителни и животински видове.
1: Следващия път, когато чуете жабешкия хор в морската градина, спрете за миг и се заслушайте. Може би зад едно обикновено ква-ква се крие история, която чака да бъде разказана.

0: продължава предаването по първи петли. В следващите минути се пренасяме в Балчик. Единен билет за вход за двореца е университетската ботаническа градина. Там няма да има и през този туристически сезон. Двата обекта, както знаете, посрещат годишно десетки хиляди туристи от целия свят. Тази година междувременно се навършват и 15 години от връщането на ботаническата градина в Балчик на Софийския университет. Какво е инвестирано и направено през този период, слушаме сега с обобщение настоящия ръководител Василина Илиева. С нея разговаря кореспондента ни в Балчик Албена Иванова.
1: Какво се случи за тези 15 години като новости на тази територия от 183 декара?
2: На територията на ботаническата градина, която всъщност включва архитектурно-парковия комплекс, цялата територия, с изключение на сградите, както и градина разсадника и градина средиземноморска, се стопанисват от Софийския университет чрез университетски ботанически градини. Ние ежегодно инвестираме в поддържането и обогатяване на растителните колекции, които се намират в градината. Готвяме есенно, пролетно и лятно зацветяване. Това са три зацветявания на сезон. Това са луковици, растения, резници, семена, които закупуваме ежегодно и ги инвестираме обратно в архитектурно-парковия комплекс. Какво ново се е случило за тези 15 години? Обогатяват се ежегодно растителните колекции.
1: Все още продължават посетителите да се редят на две каси. Кога най-сетне ще видим един билет?
2: В момента, надявам се това да стане час по-скоро, ние сключихме споразумение, т.е. като кажа ние, Софийския университет и Министерството на културата сключиха споразумение, чийто основен предмет беше разпределението на отговорностите като стопани на този общ обект. Така че това споразумение е факт. С него споразумение беше възложено и разработена техническа спецификация за обявяване обществена поръчка за контрол на достъпа, за закупуване и монтиране на система за контрол на достъпа. Това нещо е в ход, вече техническите спецификации са почти към финала си. Ние сме подготвили нашето становище, което вече между Министерството и Софийския университет трябва да се завършат нещата, за да бъде обявена тази обществена поръчка.
1: Смяната на ръководството на Министерството оказва ли някакво влияние?
2: Тук на място това не мога да преценя. Предполагам, че много бързо ще се случат нещата. Все пак се надявам, че има приемственост между едно правителство и друго правителство и вътре в Министерството, така че не смятам, че това ще забави кой знае колко много нещата.
1: Надяваме, че ще се случи тази година, а вашия рожден ден всъщност е на 27 юли.
2: Да.
1: Тази година ставате на 71. Ще отбележите ли отново подобаването?
2: Разбира се, само че може би ще го отбележим в петък, тъй като първия работен ден от седмицата е много тежък. За 24 юли сме планирали да отбележим 71-я си рожден ден. Малко преждевременно ще почерпим, но е за здраве.
1: А ще имате ли изненада, подарък за гостите?
2: Разбира се, че ще имаме изненади, но ще го оставя да ви изненадаме. Но още нещо. Имаме дарение от снахата и от внука на академик Даки Йорданов. Един портрет на самия академик, неговата пишеща машина и негови книги. И сега ние ще направим кът на основател на ботаническата градина в Балчик, за да се помни в поколенията, че още по времето, когато този парк е бил румънски, тук са работили българи и са го правили и са си влагали и енергията, и желанието, и знанията, и уменията, за да поддържат това разкошно място.
1: А къде ще бъде този кът?
2: Кътът ще бъде в дирекцията на управлението на ботаническата градина.
1: Който проявява интерес, ще може да види на място.
2: Разбира се, разбира се.
0: Започваме с първите поздрави, които получаваме още от миналата седмица. Валери Георгиев от София изпрати писмо до редакцията ни с желание да чуе конкретна песен, която обаче, за съжаление, нямаме в богатия ни фонд. Но пък сега специално за него и за всички вас слушаме Мими Иванова с 15 лалета. Нашият редовен слушател и приятел, човекът от Върчанската планина, честити рождения ден на бившата радиоводеща Антуанета Гулева от радио Благоевград, и желая здраве и много късмет. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за него.

с поздравите. Гюнай Мехмедов от село Шуменци поздравява от ефирани своите деца, повечето от които са в чужбина, да се чувстват поздравени специално Сюзан, Гюнал, Сибел, Дерия, Бахар, Дормас и Диляра Гюнал. Поздрав и за две рожденички от Ботевград, които са празнували във вчерашния ден, 14 юни. Здрава и щастлива да е Петя Дикова и пожелава брати Христо Диков. Поздрав с пожелания за радост и благоденствие и за Боряна Благоева от майка и Майя, баща и Благовест и брати Иван. Банчо Ванев от Слънчев бряг поздравява двете си дъщери от град Върбица, Стевка и Магдалена Бончеви, с пожелание да са живи и здрави и все така усмихнати. Слушаме Тангра и Богатство.

Продължаваме с следващата доза поздрави. Специален поздрав е за всички от Горна Оряховица, изпраща от ефира ни Стефан Ангелов Петров от село Правда. А Илонка Георгиева от плевенското село Брест поздравява внучка си Симонка Георгиева, която е студентка във Военноморското училище във Варна по случай успешното завършване на учебната година. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за всички вас, наши ранобудни слушатели и приятели на предаването по първи петли. За вас звучи сега Ваня Костова с Мария.

Продължаваме с поздравите на предаването по първи петли. Следващата песен е поздрав за всички редовни слушатели на предаването, които днес имат среща и се събират в Силистра. Специален поздрав за организатора Кольо Митев и всички, които ще присъстват на събитието днес. Обади ни се Станимир Гелимачев от Ивайлов град, който очаква срещата с голямо вълнение и нетърпение. Данчо от Перник поздравява колегата ни Ваня Славова, а Марийка Алексиева поздравява също журналистът Даниела Стойнова. Всички вие бъдете здрави и щастливи. Следващата песен е за вас.

0: Рете и на последните поздрави. Величко Тенев от Горно Александрово Сливенско поздравява Сава Йорданов от Окръжна болница Сливен и народната певица Петя Панева, която вчера имала рожден ден. Да бъдат здрави, весели, щастливи и много успешни в начинанията си. Така дойде и финалът на предаването по първи петли, уважаеми слушатели, от студиото на Радио Варна. Тази сутрин с вас бяхме звукорежисьорът Петър Венков и аз Сияна Спиридонова. С пожелания за добро и приятно утро и успешна нова седмица се разделяме с вас. Дочуване, бъдете здрави и се радвайте на слънчево настроение.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102.

0: MHz, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. То ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни, в Швейцария, съобщи пакистанският премиер Шехбаз Шариф. Редакторът Савина Спасова с още информация.
2: Споразумението с Иран е завършено, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към съобщението, че Ормузкият проток ще бъде отворен без такси и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната. Премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, каза, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Според високопоставен ирански източник, Съединените щати ще освободят замразени ирански активи на стойност 25 милиарда долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Заместник външният министър на Иран Казем Гари Бабади заяви, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60 дни и предупреди, че Техеран ще вземе мерки в случай на нарушения от другата страна. За новините Савина Спасова.
1: Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък, написа още американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Иранската новинарска агенция Тасним също съобщи, че отварянето на пролива ще стане след парафирането на сделката на 19 юни. Британски командоси задържаха в Ла-Манша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
3: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Заяви за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиера Кийър Стармър към Москва, че ще задържа руските кораби в британски води. След вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина.
3: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-я си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. У нас от МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълни главния секретар Любомир Николов.
4: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
1: Каза главният секретар Любомир Николов. Претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев написа по повод акцията, че цитирам, недосегаеми

0: Няма анклави също. От гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Резово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участва в канала. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, а в столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%, все още не е ясно дали има избран кмет или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Изборният ден в сливенското село Чинтулово приключи при избирателна активност от близо 65%. И там все още се извършва броенето на гласовете. Независимият кандидат Михаил Важаров спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Очакват се резултатите в двете кюстендилски села Вратца и Лилеч, където до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. В поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Дупница до 18 във Велико Търново и Силистра, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е близкото до средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Там вятърът ще е слаб от запад-северо-запад по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро и добре дошли на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио, уважаеми слушатели, в 6 часа и 9 минути на 15 юни понеделник. Слагаме началото на първото издание за тази седмица на преди всички в денят Видовден и Световния ден на вятъра, който до 2007 година е бил Европейски ден на вятъра и по-късно явно се преквалифицира в Световен ден. Екипа на предаването ви желая попътен вятър във всички ваши начинания през тази седмица. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Борислава Борисова. Музиката ще избира Елеонора Стилова, зад пулта Ралица Неделчева. Какво сме ни подготвили за днес преди всички? Съюзът на международните превозвачи и партньорски организации.

организации от транспортния сектор обявиха, че отлагат планирания за днес мащабен национален протест в София и големите градове заради получена покана за среща с министър-председателя Румен Радев, която ще се проведе утре 16 юни. За причините за отменения протест, който доведе до тази среща, ще говорим с първия събеседник преди всички след новините в 7, Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. А на този фон мотоклубовете в страната пък готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на гражданската отговорност. На фона на все по-ширеща се гражданска безотговорност по пътищата, ще говорим с експерта по безопасно управление инженер Георги Златев, основател на Мотоакадемия. Съединените американски щати и Иран са на прага на споразумение за края на войната, за чието подписване дори вече е насрочена дата. За така чаканата сделка и за други още по-чакани мирни споразумения ще говорим преди всички с експерта по международни отношения и сигурност Ивайло Иванов. От 14 юни в Европейския съюз влезе в сила ново правило, което слага край на неясното етикетиране на медните смеси. Сдружение за достъпна и качествена храна приветства промяната като историческа победа за пчеларите, потребителите и частните производители. Колко качествени и достъпни са храните, питаме Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна, по-късно днес в предаването. Кметове, общински съветници и представители на местната власт от Дупница и Бобов дол свикват днес работна среща за бъдещето на региона. И на тази тема ще обърнем внимание. Разбира се, няма да пропуснем и скандалните заплати в здравната система. Търсим мнението на младия лекар доктор Радослав Радев от Бъдеще в България. А на този фон пък Български фонд за жените внесе становище по проекта за изменение и допълнение на закона за защита от дискриминация, с който в българското законодателство се въвеждат правилата на директива на Европейския съюз за прозрачност в заплащането. Ще говорим с юристът от Българския фонд за жените, Зорница Кусарова. Всичко това в днешното издание на Преди всички. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с нас.

0: преди всички.
1: Точно 6:19 е, преди всички какво да правим в този час, освен да прегледаме родната преса или поне водещите и заглавия и теми. Започваме с 24 часа днешното издание и водещата му тема. 1294 електронни услуги, пуснати за 8 години у нас, нямат право да ни искат на хартия свидетелство за брак или раждане. Всъщност, какви са най-често

ползваните от хората електронни услуги или пък за кои услуги още не знаем. Подробностите може да разберете на 8 и 9 страница в 24 часа. Спрени са 1,3 милиона яйца от Турция без документи, но пък сме изяли тонове сухо мляко от Украина, а старо месо с неясен произход също стига до масата на българина. Какво ядем? Подробности на 4 страница в вестника. На първа страница може да видите и снимката на рекордьора на Гинес, българският военен пилот Николай Калайджиев, който подобри 25-годишен световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с ултралек самолет. Той направи 1020 такива постижения за 15 часа на летището в Горна Оряховица. Всъщност Николай Калайджиев е един от пилотите на Спартанс, който изпълнява и спасителни медицински мисии. Разгръщаме втора и трета страница на 24 часа, където вестникът прави един анализ на заплатите на депутатите. Само българският депутат взема минималната заплата по 7, в Европа е от 2 до 4 пъти. Има и сравнителна таблица. Румънските им колеги са най-скромни, само 2,7 пъти вземат минималната заплата в Румъния. Най-близо до българския депутат са колегите му в Унгария с 6,6 пъти и тези в Чехия и Германия 5 пъти, но пък от друга страна в анализа на 24 часа се отбелязва, че Унгария се сбогува с практиките на Орбан и властта си оряза с 40% парите. Подробности на втора и трета страница. Отново за пари и за лихви на страница Финанси, номер 6 в 24 часа. След 3 години пауза, Европейската централна банка вдигна лихвите. И какво следва? Войната надува инфлацията до 3% в Европа и свива ръста на икономиката до 0,8%. А поскъпването ще се забави чувствително през 2028 година, очакват евробанкерите. Какво очакват още експертите на 6-та страница в 24 часа? И 18-ти и 19-та страница в вестника днес са посветени на голямото интервю. Той е с члена на Фискалния съвет Любомир Дацов, който казва: ако се спре автоматичното вдигане на заплати и със сегашния бюджет, можем да спрем да правим дефицит. Повишаването на данъка върху доходите е безсмислено, няма нито една причина да се прави, казва още Дацов и допълва: борим цените, а истинските проблеми на икономиката чакат. Цените на храните по цял свят ще растат, у нас е нужен разговор за земеделието. Какво още казва експертът на 18-19 страница в 24 часа? И се насочваме към водещите теми на вестник Труд. Всъщност те са на строителна тематика и в някаква степен са обединени. В главата на вестника е снимка на архитект Иван Шишков, министъра на регионалното развитие, с когото е интервюто в Труд днес на 10-11 страница. Архитект Шишков казва: заедно с детската болница ще строим и Южната дъга. До снимката на архитекта е снимката на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който на втора страница в броя казва: всичко, което е построено, е от ГЕРБ. Сами може да си сравните 2, 10, 11 страница за строителите на съвременна България днес. Интересна и любопитна е трета страница в Труд, посветена на предимно държавните служители. Може да разберете за това как ще имат право на работа от разстояние или от вкъщи през 8 дни от месеца. А също така и че вече има едно обществено обсъждане за това да се определят позиции в администрацията с висок корупционен риск и такива чиновници да подлежат на тест за почтенност. Втората пенсия не стига за една кошница с храна. Повечето пенсионери искат бързо да изтеглят парите си, за да не се обезценят от инфлацията. За кошницата с храна и за втората пенсия подробности на 4-та и 5-та страница в Труд. И рубриката на Румен Михайлов Западна Европа днес на страница 7. Американец номер 1 иска да управлява света с силни партньори като Китай и Русия. Доналд Тръмп превръща G7 в G1 или в G8. Президентът отива на среща в Франция единствено за да реши собствени проблеми. Анализ на Румен Михайлов на страница 7 в Труд. Това беше прегледа на печата. Останете с преди всички.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец. Виктор Йорданов е новия кмет на село Лилияч, община Невестино, издигнат от коалиция БСП Обединена левица. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори в Исперихското село Подайва. Борислав Илиев е избран за кмет на Кюстендилското село Вратца, издигнат от партия на Зелените. Независимият Михаил Важаров е новият кмет на Радомирското село Долна Диканя. Кмет на Старозагорското село Бъдеще е Иванка Иванова. Балотаж ще има в Сливенското село Чинтулово и Поморийското Бата. Мехмет Мехмет е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варденска област, избран с 500 гласа на първия тур на частичните местни избори. Той е издигнат от инициативен комитет. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Шумен. Той ще присъства на официална церемония по откриване на нови производствени мощности в завод. Европейския съюз отваря по същество преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. В Люксембург ще се проведат междуправителствените конференции по първия клъстер, основополагащи въпроси с двете кандидатки. Също там днес ще заседават и министрите на външните работи на страните членки. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Във френския курорт Евиян започва тридневна среща на върха на G7 с акцент върху отношенията с Съединените щати, международната търговия и конфликтите в Иран и Украина. Успоредно с срещата в Париж ще има откриване на международното изложение за отбранителна индустрия. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан отива на тридневно работно посещение в Москва. Миналата седмица говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова съобщи за предстоящата визита. Ясно е само, че той ще разговаря с Сергей Лавров. Руски информационен сайт припомня, че Турция и Русия обсъждат удължаването на споразуменията за доставка на природен газ, тъй като сегашните договорености са до края на годината. Турската държавна компания Бота

0: води преговори с руското обединение Газпром. Национално-либералната партия на Румъния ще обсъди на заседание днес следобед новата номинация на президента Никош Ордан за поста министър-председател. Номинираният по-рано този месец за премиер е върнал мандата за съставяне на правителство. Президентът Никош Ордан вчера предложи, без да е провел консултации с партията, Адриан Вещя, сегашен председател на окръжния съвет в Брашов. Пътната полиция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и част от Атина, с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер. Целият район Люлин в София ще е без топла вода от днес до 21 юни включително. От Топлофикация София уточнява, че причината е извършването на годишен планов ремонт. Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4 и 5 микрорайон, периодът без топлоподаване ще е до 28 юни включително. От днес с 5 дни по-рано от предвиденото се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Ако между 19 и 22 юни сте в Варненско, то следва една покана към вас, ако имате интерес към това събитие. Ножари и ковачи от цялата страна ще демонстрират автентични техники и умения във Варна. Второто издание на Ножаро-Ковашкия събор ще се проведе в квартала Спарухово между 19 и 22 юни. Миналогодишното издание предизвика сериозен интерес и успя да привлече много посетители, които имаха шанса да проследят целият процес в изработката на остриетата. Тази година, освен тънкостите на занаят, посетителите ще наблюдават и майсторлъка на рязането на мезета на тънко. Ще имат и възможността да се запознаят с ковачи и ножари, които ще демонстрират как се изработват ножове. Работилниците ще бъдат разположени на открито, а организатор на събора е варненецът Пламен Парушев, с когото ни среща Мартин Николов от Радио Варна.
2: Да, тук съм в ателието на Пламен Парушев, който е организатор на Ножаро-Ковашкия събор в Спарухово. Датите 19 и 21 юни. Той работи тук, но ще го помоля да спре машините, защото иначе няма да се чуваме. Господин Парушев, да. Как мина миналата година събора?
3: Значи като цяло миналата година, като за първи път, събора се мина много добре, дори малко повече от очакванията ни. Дойдоха доста хора, доста интересно беше. На място направихме един нож, изцяло изработен на място, с откованието, с скосяването на ножа, слагането на дръжката. Беше доста интересно на всички, които минаха и видяха този целият процес. Мога да кажа даже, че имаше и малки деца, които
2: се включиха. Доста интересно.
3: Да, доста така ентусиазирано се включиха и те в самото коване на ножа.
2: Предполагам, че тази година това ще бъде и надградено между 19 и 21 юни.
3: Да, за тази година сме подготвили и две състезания. Едното е с рязане на луканка, бързо, тънко, нали, с подходящите ножове, разбира се. И едно друго състезание, което е за сечене, т.е. за по-корави ножове.
2: Доста интересни събития. Има ли интерес към ковачеството?
3: Има интерес, но е малко по трудоемка работа.
2: Да, това си е доста труд.
3: Се получава, изисква се и, нали, специално помещение. Не е толкова популяризирано, макар че на времето във всяко едно село е имало ковач, но сега вече.
2: А ножовете, вие също изработвате бутикови ножове, те превръщат се по-скоро в аксесуар вече, не толкова някой да вземе нещо и да си нарежи вкъщи луканката.
3: Да, за съжаление, всичко оригинално е китайско и има доста по-евтини, нали, ножове, и затова нашите ножове стават наистина бутикови и за аксесуари. Значи, наистина има доста ловджии, които все още, нали, се подновяват ножовете. Има интерес, но е по-слаб.
2: Ние се намираме във вашата работилница. Тук има доста машини за шлайфане, за пробиване. Даже сам си оформяте и дръжките.
3: Да. Значи опитах се да се затворя, както се казва, процеса от коването до изшлайфването на ножа, до изразването на трупчета, зачирене, нали, на ножовете. Дори съм си отделил един малък кът да си направя и кания за самия нож.
2: На събора всичко това ще бъде демонстрирано?
3: Абсолютно всичко. Това ще бъде демонстрирано, ще има шатър, штанд, който ще се прави кания на място, дори няколко кани.
2: А откъде очаквате участници?
3: Значи, както и от миналата година, така и тази година, повечето ще бъдат от Калопер, Стара Загора, от Сливен ще има специално ковач, който доста е известен и там, Атанас се казва.
2: И предполагам, че и пещите ще бъдат, да, на

0: специално ковач, който доста е известен и там, Атанас се казва.
1: И предполагам, че и пещите ще бъдат на
0: тази година ще има и малка изненада, ще имаме и пещ, която ще е на въглища.
1: А то ще има и дохало ли се казваше, за да се разпалва огъня?
0: Дохало, само че тук тази пещ е с крак. На крачено дохало е. Доста интересно е, трудоемко е, но ще се опитаме да го покажем и да стане.
1: Вие как решихте да станете ковач?
0: Просто интерес. Значи има голям интерес да знам как мога да направя от едно желязо нещо подходящо. Нали, нещо, което може да се използва до всичко. Нали.
1: И го превърнахте в професия?
0: Да, от хоби стават нещата професия.
1: Добре, Ножаро Ковашки събор, парка на Аспарухово, там където беше на алеята миналата година.
0: Точно така, парка на Аспарухово с любезното съдействие на община Варна и кмета на квартала Аспарухово.
1: А всъщност не само ще има работилници, но ще има и изложения, предполагам.
0: Да, ще има изложения, ще има и производители на такива трупчета, които се използват за дръжки за ножовете. И няма да минем и без кара и бира, естествено.
1: Да, и ще демонстрирате ли пак създаването на един нож от нулата?
0: Да, абсолютно. В петък дори съм приготвил една малка изненада и ще искам от тримата ковачи, които ще присъстват, да направят собствен нож, ковашки нож, който е без черени, нали, само от желязо. И ще опитаме някой от минувачите да избере кой е най-добрият нож.
1: Да, колко са ковачите във Варна? Има ли регистър?
0: Регистър не съм запознат дали има, но аз лично познавам поне 15. Това не са само ковачи, които правят ножове, те имат и други задължения, като ковано желязо, за огради, нали, има и други неща, които се куват и се закаляват, естествено, при тях, така че има.
1: Има. Има.
2: Това беше Пламен Парушев, организатор на Ножаро-Ковашкия събор, който ще се проведе в парка във Варненския квартал Аспарухово. С него ни срещна колегата от Радио Варна Мартин Николов.

0: Сега ще се затичаме към Монтана, където се проведе благотворителен базар в подкрепа на деца със специални образователни потребности. Инициативата бе на трето основно училище Доктор Петър Берон. Близо 1500 рисунки бяха изпратени в конкурса «Животните, моите приятели». Повече за базара ще разберем от репортажа на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
1: Експозицията на открито представя част от картините на конкурса «Животните, моите приятели». В него са участвали 1412 деца със специални образователни потребности от цялата страна на възраст от 7 до 14 години, също и директорката на трето училище доктор Петър Берон Людмила Крумова. Рисунките са от инициативата «Училище за всички». Победителите са получили своите награди, а с останалите рисунки се проведе благотворителен базар.
2: Не очаквахме толкова много участие. Реално участваха 1412 ученици, 1553 специални образователни потребности. Бяха определени победителите, които си получиха своите специални поощрителни награди, но останаха още много прекрасни рисунки, в които всяко едно дете е вложило своето сърце, своята мечта за домашният любимец или обичта към животните. Затова колектива на Трето АУ решихме да изложим тези рисунки и всеки гражданин, който пожелая да подкрепи един млад творец с творчески материали. Това ще е огромна радост и признателност за труда на всяко едно от тези деца.
1: Калина Вълва работи в София с деца с различни образователни потребности. Тя бе в Монтана, за да подкрепи инициативата на монтанските педагози.
3: За поредна година проявяват съпричастност, обръщат внимание на децата с специални образователни потребности, защото за всеки има място под слънцето, всеки трябва да бъде оценен, независимо от неговите потребности и възможности. И по този начин всички деца се учат и всички хора, цялата общественост се учи на съпричастност, на приемане на различията и на толерантност, което е в основата на едно добро общество.
1: Има страхотни творби тук и всяка творба може да помогне на своят автор.
3: Да, така е. По този начин се поощрява всяко едно дете и се дава сила и увереност и му се подарява усмивка.
1: Вие, понеже работите с такива деца, как реагират, когато разберат, че са помогнали или някой ме помогна на тях? Защото това за тях е много голямо нещо.
3: Изключително чиста радост. Наистина такава искрена радост в очите им личи, когато получават поощрение и когато разберат, че и техният труд е оценен.
1: Галя Цветкова остана очарована от рисунките и си закупи картина. За нея това е лична кауза.
4: Да, наистина са страхотни, още повече, че са правени от деца с СОП. Ние също работим в сферата на деца с такива потребности и реших да си взема една такава картина, за да направя добро. Имам и лична кауза. Преди няколко години бях оперирана от рак на гърдата. Оцелях и мисля, че когато правиш добро, ти се връща добро.
1: Но пък и много свежи и много истински са тези картини и това е, че са от цяла България.
4: Да, от цяла България са. Аз лично си избрах една ръчно изработена с естествени материали, страхотна картината. Инициативата е страхотна на Трето училище, дано повече училища се включват в такива инициативи.
1: Екипът на Трето училище доктор Петър Берон изказа сърдечна благодарност на всички, които се включиха с отворени сърца в инициативата, проведена за един ден в Монтана. Благодарение на тяхната съпричастност и щедрост бяха подкрепени над 70 талантливи деца от цялата страна. Те получиха не само материали за рисуване, но и най-ценния подарък – вяра в собствените си възможности, признание за своя труд и вдъхновение.

0: желание да продължат да мечтаят и творят. Допълни директорката на училището Людмила Крумова.
1: Предполагам, че може и в училището да дойде да се вземат от тези творби. Няма да ги
2: може,
1: върне.
2: Може, никой няма да ги върне. Имаме стаи определени за ресурсно подпомагане. Те там се съхраняват. Част от тях ще бъдат поставени в коридора, който води към това помещение.
0: За преди всички, Любо Андреев от Монтана.

0: Проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Евросъюза подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан, Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за New York Times американският президент Доналд Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. За израелския премиер Бенямин Нетаняху Тръмп казва, цитирам: той е много труден човек, и изразява увереност, че Нетаняху трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Четирима души са загинали, а над 20 са ранените при руски атаки с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Кметът Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Пожар е избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Петима души са били убити и петима ранени в източния украински град Харков, а трима души са били ранени в Суми при руски въздушни удари тази нощ. Същевременно губернаторът на руската Тулска област Димитрий Биляев съобщи, че трима души са били убити, а други трима, сред които дете, са ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският президент е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Между правителствените конференции по първия клъстър основополагащи въпроси с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
0: Протестиращи в Женева се сблъскаха вчера с полицията, подпалиха автомобил и счупиха прозорците на банка, за да покажат недоволството си от G7. Днес в френския курорт Евиян започва тридневна среща на високо равнище на групата, на която ще присъстват президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и други лидери, предава Associated Press. Екологични активисти и феминистки се присъединиха към противниците на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева. Лодка с надпис «Не на G7» на платното преминаваше край тях. Полицията използва сълзотворен газ в отговор на замерящите ги протестиращи. Говорителят на полицията в Женева заяви, че в протестите са участвали 20 000 души. Демонстранти се събират от дни в Женева, сборен пункт на активистите, които се противопоставят на G7. В френския курорт Евиян, където ще е срещата, съседен на Женева, охраната е засилена, мобилизирани са близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни и пожарникари. У нас Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33% от гласовете. Слаба избирателна активност, 12,33%, отчетоха от комисията. С решение на Общинската избирателна комисия Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство село Лилияч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, е получил 26 действителни гласа. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в Исперихското село Подайва. За него са гласували 508 души. Мехмед Мехмед е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варденска област. Той е избран с 500 гласа като кандидат на инициативен комитет. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран кмет на кметство Вратца, община Кюстендил. Илиев, издигнат от партия на Зелените, беше единствения кандидат. Независимият Михаил Важаров е новия кмет на Радомирското село Долна Диканя. Важаров е получил 119 гласа. Единственият кандидат за кмет на частичните предсрочни избори за кмет на Старозагорското село Бъдеще, Иванка Иванова, беше избрана. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати за поста са Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от Левицата. 733 избиратели са гласували вчера в селото. В Поморийското село Бата също няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимия кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Голяма част от финансирането е заложено през националния бюджет и през заема на Европейския съюз SAFE. Репортерът ни Добромир Видев с акценти от предложението.
4: Между 26-та и 28-та година са предвидени максимално необходимите стойности за разходите за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт между 2,15 и 2,65%. Това се налага, за да се осигурят средства за личен състав и за текуща

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юни, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормуз.

0: издръжка на въоръжените сили, както и за изплащане на задължения за международни договори по проекти за превъоръжаване и модернизация, пише в подробното предложение. След 2028 година се предвижда първоначално малко по-бързо нарастване на разходите за отбрана. Тук основна роля ще играе финансирането по нисколихвения заем от инструмента на Европейския съюз SAFE. България планира купуването на редица оръжейни платформи и отбранителни системи в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, които трябва да бъдат усвоявани постепенно до 2030 година. В условията на неяснота за продължаване на европейския механизъм за отбранително финансиране, след 2030 година е предвидено по-плавно нарастване на разходите за отбрана. До 2035 година те трябва да достигнат целта – 3,5% от брутния вътрешен продукт, прието с решение от срещата на НАТО в Хага. За новините Добромир Видев.
1: Управите на Бобовдол и Дупница свиква днес работна среща с тема «Ситуацията с теца край Големо село». Срещата е важна, особено след като ТЕЦ Бобовдол спря работа за седмица след наложената от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. Освен това, един от блоковете е в ремонт до септември, а третият спря поради авария. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Поканени са и са потвърдили участие представители на изпълнителната власт, представители на областната администрация, Кюстендил, ръководствата на ТЕЦ Бобовдол и въгледобивните мини в района, представители на съпътстващия бизнес и фирмите доставчици, които са икономически зависими от сектора, както и местни синдикални дейци. От неправителствени организации и екосдружения също настояват да участват и да бъдат чути за постоянните замърсявания на въздуха в района на централата, за което на дружеството са наложени 117 наказателни постановления за над 9 милиона лева санкции. От общинските управи в Бобовдол, Дуплица и Сапарева баня се опасяват, че спирането на теца означава около 1200 енергетици, специалисти, администрации и техните семейства да останат без препитание. Организаторите поставят и големия въпрос за бъдещето на българската енергетика в контекста на местната икономика. В регион с традиционно ниски доходи, ликвидирането на основния поминък без реална алтернатива неминуемо ще засили миграционните процеси и ще обрече района на социален срив и необратимо обезлюдяване. На етапа не са постъпили никакви финансирания по така наречения справедлив преход за въглищните райони Перник, Стара Загора и Кюстендил, което също ще се дискутира на срещата от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи през службата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия завод у нас за производство на алуминиеви валцови пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в два поредни дни – а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора. Латинка Светозарова с подробностите.
3: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра сега е в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографичната книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието «Почетен гражданин на Ловеч» за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините Латинк Светозарова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. Националният ни тим по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28, 25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Волейболистите ни завършиха първата седмица от състезанието на 9-то място в общото класиране, като имат 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас. Червените завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие натъпиха се завърна Едмонд Назарян, който записа 4 победи в категория до 63 кг, а на финала тушира с отборникът си Божидар Лазаров. Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 кг. Семен Новиков при 87 кг-овите и Кирил Милов категория 97 кг взеха златото без да дадат точки на съперниците си. Националният ни отбор по баскетбол за жени загуби втория си мач от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78 на 79 точки. Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьон каталунците се наложиха с 37 на 34 над германския Фюхзе Берлин. Каролина победи с 3 на 0 като гост Вегас в 6-тия матч от финалната серия в националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новият шампион Джордан Стаул заслужи трофея Кон Смайт за най-полезен играч в елиминациите.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Над Североизточна България облачността е значителна и на отделни места там и превалява. Температурите към този час е от 11 градуса в Драгоман и Дупница до 19 в Силистра по Черноморието, от 18 градуса в Шабла и Бургас до 20 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места с превалявания. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Няколко самолета, готови за излитане, са блокирани на летище София от камион. Не е ясна причината, информира за Хоризонт редакторът Силвия Петрова, която е в един от блокираните самолети. Блокадата ще е поне до 8 часа, потвърждават от летището. От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Тракия от 33-я до 39-я километър, както и от 218-я до 229-я километър в посока Бургас. Движението ще е двупосочно в платното към София. В 10 часа ще бъде възстановен трафикът. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отварянето на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии

0: съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчитат от комисията. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Преди всички.
1: Преди всички, 7.26 на 15 юни започваме с актуалните теми, темите, които ни вълнуват, и може би докато си пиете първото или второто, според зависи кафе за деня, правите сметки вече и за пътуването към морето. И ако то се случва с автобус, правите сметка и колко ще ви излезе. Със сигурност ще придобием представи за цените на билетите към морето това лято, защото ще говорим по темата в преди всички след минути. Имаме и друг повод. Съюзът на международните превозвачи и партньорски организации от транспортния сектор обявиха, че отлагат планирания за днес мащабен национален протест. Отлагането е временно и е заради получена покана за среща с министър-председателя Румен Радев утре. Причините за планирания протест, който доведе до предстоящата среща, са липса на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор теми, сред които проблемите, свързани с застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсация за тол таксите, обявиха преди дни от бранша. Първият ни събеседник преди всички днес е госпожа Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Добро утро!
2: Добро утро!
1: В петък решихте да отложите протеста. Означава ли това, че имате конкретни очаквания от срещата с министър-председателя утре и че ще има продуктивен диалог най-вече?
2: Винаги очакваме резултати, когато предстои диалог с правителството, било си някои от институциите, тъй като в крайна сметка протест е една крайна мярка, до която се стига, след като не се намират нормални и правилни решения в диалога, който провеждаме преди това или пък който изобщо липсва понякога. Така че да, очакваме да имаме резултати от утрешната среща. Трябва да отбележа, че като представител на автобусния бранш все още очакваме поканата, която трябва да получим, тъй като колегите от товарния сектор са я получили в петък. Предполагам, че ние ще я получим днес, за да можем да присъстваме в утрешния ден на срещата, и се надявам тя да бъде конструктивна и ефективна за сектора ни.
1: Да, със сигурност един протест, особено ако блокира пътища и, да речем, големите градове,

0: В пиков час не е най-приятното нещо, но пък е силен сигнал именно към управляващите да ви чуят. Вие така ли иначе още миналата седмица визирахте основните проблеми, които виждате, и аз преди малко ги набелязах. Имате ли гаранции, че след срещата ще има реални решения, за да не се стига до да го играете протеста след 16 юни?
1: Вижте, нямаме гаранции, защото ние тези разговори ги водим доста отдавна с служебния кабинет, сега с настоящият ни министър. Това, което обаче е притеснително, че още от март месец почти всички европейски страни въведоха мерки за справяне с кризата с горивата, така направиха доста отстъпки по отношение на превозвачите основно. В случая единствената държава, може би, която няма никаква ефективна мярка по отношение на сектора с горивата, остава България, особено за товарния сектор. За автобусния сектор знаете, че бяха предвидени допълнителни средства, които, разбира се, крайно недостатъчни са, но не можем и да не ги отбележим като резултат от разговорите, които сме водили. Това е, може би, основното. На фона на това се натрупа напрежението с високите цени на застраховките, защото особено за автобусния сектор застраховки от порядъка на около 350-400 евро в момента започват от 860 до 1700 евро на превозно средство. И всъщност парите, които държавата отпусна за подпомагане на автобусния сектор, въпросните 18 милиона за несубсидираните превози, реално се изяждат от високите цени на застраховките. Така че пак се въртим в един омагиосен кръг и пак нямаме реално подпомагане за цените на горивата. Докато пък за товарните превози до настоящия етап наистина няма абсолютно никакви мерки по отношение на високите цени на горивата и кризата там се задълбочава сериозно.
0: Всъщност горивата в последните дни поевтиняха, някои даже чувствително. Сега и след като стана ясно тази нощ, че най-вероятно между Съединените щати и Иран ще има подписано този петък споразумение, може би това ще е сигнал за още поевтиняване на горивата. Не очаквате ли това да повлияе положително?
1: Ние януари започнахме с едни цени на горивата. Декември цената на горивото беше някъде около 2 лева и 30 по българските ни...
0: Да, евро и 40 горе-долу.
1: Евро и 15, толкова беше цената на горивото. Евро и 10 и 15 до евро и 20 максимум на януари месец. След кризата с горивата тези цени драстично се завишиха, но дори да намалят в момента загубите и щетите, които са нанесени за тези няколко месеца на транспортните фирми, те продължават да съществуват и продължават да дават отражение върху реалния сектор и върху реалната дейност на колегите. Така че наистина ситуацията не е добра и трябва да се вземат адекватни мерки по отношение на застраховките. Ние сме писали до Комисията за финансов надзор, очакваме да има някаква адекватна реакция в тази посока. Сега, доколкото разбираме, за колегите от товарния сектор ще има някакви гаранции по отношение на застраховането от Българска агенция по транспортно застраховане, само че тук говорим, че автобусният сектор пък в момента е изключен от това подпомагане. И въобще ситуацията е доста деликатна и наистина трябва да се намери баланс между двата видове транспорт, товарен сектор, автобусен сектор, защото и двата са много важни.
0: Да, сега ясно за горивата ви и затова искате прилагането на режима De Minimis. Ще се надявам и горивата да поевтиня чувствително, особено след петък, дано това да се случи. Но по отношение на гражданската отговорност, и преди малко сама казахте, до 3-4 пъти увеличение на цената. Реално за страхователите как мотивират това увеличение и какъв е реалният ефект от поскъпването на гражданската отговорност върху автобусните превозвачи?
1: Ами именно там е проблема, че никой не коментира защо цената е такава и никой не дава абсолютно никакво логично и нормално обяснение защо се наложи това увеличение. Именно това сме попитали писмото си до Комисията за финансов надзор, защото в крайна сметка някой трябва да направи един анализ и да каже увеличили са се щетите. Нали, ние знаем, че не са се специално за автобусния сектор, нито са се увеличили щетите с автобуси. Говорим за гражданска отговорност конкретно, нали, причинена от професионален водач на автобус. Нали, тези щети на фона на общите щети на застрахователите са изключително ниски. Ние нямаме наистина логично обяснение защо това се случва, защо се налага и защо се увеличиха. Сега странно съвпадение, нали, може да, така, да прозвучи странно и за вас, но странно съвпадение беше, например, че това увеличение дойде непосредствено след гласуването на тези 18 милиона подпомагане за автобусния сектор, което

0: които реално аз пак ще кажа, тези средства реално сега ще отидат за покриване на по-високите разходи на застраховки, отколкото за подпомагане на фирмите за справяне с проблема с горивата. Никой не е давал обяснение. Сега Комисията за защита на потребителите също мълчи. Там не сме писали. Не казвам, че ние сме написали, но ние, когато увеличихме цените декември месец в град Перник, например, с 3 евроцента увеличихме цената на билета, от Комисията за защита на потребителите дойдоха на проверка при нас, за да установят какво е наложило това увеличение. И сега в крайна сметка някой трябва да даде обяснение какво е наложило това увеличение, защо цените на застраховките са толкова високи. Така че ние имаме обратна връзка въобще в момента с институциите.
1: Да, темата за гражданската отговорност вълнува всички нас, вълнуват се и мотоциклетистите, те също стягат протест за петък, но вие от вашия бранш или въобще от всичките браншове в транспорта не сте ли разговаряли с представителите на застрахователите или директно сезирате комисиите?
0: Това, което ние сме направили, в крайна сметка, ние имаме министър на транспорта, към който отнасяме нашите проблеми. Спазваме все пак някаква етика и така, ако мога да кажа, вървим по стълбичката на йерархията, за да можем да не пренебрегваме хората, които са пряко ангажирани, на които е пряко възложена нашата дейност за контрол и управление. Така че това, което ние сме направили в края на краищата, сме сезирали министъра на транспорта, поискали сме съответните срещи да бъдат направени и осъществени, защото все пак това е една институция, която трябва да знае какво се случва в автобусния сектор и в транспорта. Така че конкретно ние като автобусни превозвачи не сме повели срещи по отношение на това нещо, тъй като нямаме никаква обратна връзка с застрахователните компании. Това, което ни се казва, това са ни цените, които са дадени, така се налага за някакви директиви и така нататък.
1: Да, да, те обясняват, че имат повече плащания по тежки катастрофи или пък, да речем, при недобросъвестно обслужване от страна на някой застраховател. Сега знаем, че имаше и проблеми с един застраховател, нали, гаранционния фонд реално се оскъпявал, но не знам как държавата ще повлияе реално на цените на застраховките, тъй като, нали, това е бизнес. Тук правя една препратка и към вашия бизнес. Помним, когато избухна конфликта в Иран на 28 февруари. Буквално няколко дни след това в Пловдив чувствително повишиха цените на билетите за между селските автобуси. Такова нещо имаме и от края на миналата седмица отново в Пловдив. Пък сега цените на горивата, говорим, че се поуспокоиха. Кое наложи увеличение пак на цените в Пловдивско?
0: Вижте, Пловдив е една, може би, единствената или една от малкото общини, в които се увеличиха цените на билетите. Във всички останали общини цените се задържаха, за да можем реално да осигурим транспорт на хората. Какво точно е наложило увеличението на цената, не мога да кажа, но най-вероятно съответно внасянето на нови превозни средства от страна на колегата, който обслужва въпросните линии. Там имаха наскоро проведена процедура, по която са предоставени нови цени, когато са кандидатствали колегите, тъй като цените, които сега се предоставят, са актуални към момента. И по-скоро колегата е предоставил реални цени на база на разходите, които в момента има. Така че ние сме се опитали да задържим максимално цените в цялата страна и да няма увеличения. Именно за това очакваме подкрепата от страна на държавата, защото ние работим под себестойност на услугата. Тази дейност се финансира и се субсидира от страна на държавата по губещите линии, градския транспорт също. Много голяма част от автобусните линии обаче не подлежат на субсидиране и цените на автобусните билети са завишени точно там, където липсва това подпомагане от страна на държавата.
1: И сега на финала на разговора говорим вече за цените. Аз и в анонса на разговора ни преди 12 минути казах, че сега много хора си стягат морето, може би планират именно пътуване с автобус. Ще има ли увеличение на цените в активния сезон? Въобще, каква е политиката ви по отношение на лятното пътуване с автобус към морето и към други дестинации?
0: Цените в момента за пътуване към морето няма да бъдат увеличавани. Колегите там имат сключен договор. Аз много пъти, така, когато сме говорили, сме казвали, че проблема с цените на билетите се състои основно и в това, че ние не можем и да ги увеличаваме на повечето от местата, тъй като когато има проведена обществена поръчка, се подава една цена, тази цена се задържа максимално дълго, има определени обстоятелства, форс-мажорни, при които може евентуално тя да бъде завишена. Така че към настоящия

0: настоящия момент колегите, които обслужват направленията към морето, не предвиждат увеличение на цената. Тя ще бъде запазена, така както беше миналата година. Така че хората могат да бъдат съвсем спокойни и да пътуват спокойно в тази посока.
1: Да, даже хората се надяват пък и да поевтине, особено ако наистина кризата Иран-Съединените щати се развие по най-възможния благоприятен начин, а и утре на срещата с министър-председателя Румен Радев, наистина да постигнете конструктивен диалог и да има вече стабилна обратна връзка от страна на държавата. Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозачи, преди всички, благодаря ви, останете с нас. В голяма степен ще останем и в тази тема след няколко минути.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Индия,
4: Виетнам,
3: Лаос,
4: Камбоджа,
3: Мянмар,
4: Тайланд,
3: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
6: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
5: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Преди всички.
1: Преди всички продължава, както казах и преди минутки, отново по темата, която стана водеща в първия разговор с госпожа Милтянова, именно за протести срещу високите цени на гражданска отговорност. Ще говорим и за безопасно шофиране, и за агресията по пътищата, и други важни теми в следващите минути. Защото мотоклубовете в страната готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Представители на 89 мотоклуба от цялата страна ще се съберат в столицата. На фона на все по-ширещата се гражданска безотговорност по пътищата, която наричаме войната на пътя, сега ще говорим с експерта по безопасно управление, инженер Георги Златев, основател и на Мотоакадемия. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Да започнем от предстоящия протест. Господин Златев, трябва ли да има промяна в цената на гражданската отговорност за мотоциклетистите?
2: Протестната готовност и така на одобрението от страна на цялата общност към повишените цени на гражданската отговорност са напълно основателни. Ние подкрепяме всяка една инициатива, свързана с изискване на допълнителна информация и придобиване на разумни граници на тази цена. Тъй като, ако говорим за статистика, нямаше представители на застрахователните дружества, които да излязат и да кажат на какво се основава тази почти двойно увеличена цена за тази гражданска отговорност. А всъщност държавата е тази, която гарантира вземанията им, като с всички екипи на пътна полиция и при проверка, разбира се, през тол системата, вие ще бъдете санкционирани, ако не заплатите тази гражданска отговорност.
1: Така е, да, тя и госпожа Милтянова го каза, че транспортния бранш задава същите въпроси, на какво основание скачат, даже при тях и до 3-4 пъти цените на гражданската отговорност. Чакаме отговорите, но специално сектора при моторите, нали, много от вашите колеги казаха, че крайна сметка мотора се ползва общо взето 6 месеца в годината, другите 6 месеца в гаража.

0: В специално сектора при моторите, нали, много от вашите колеги казаха, че в крайна сметка мотора се ползва общо взето 6 месеца в годината, другите 6 месеца в гаража, но а пък реално плащате за цялата година гражданска отговорност, но ако трябва да сме честни, и в късна есен, че дори през зимата, ранна пролет, много често виждаме мотористи по пътищата. В случая, основателно ли е това искане, гражданската отговорност да не е целогодишна, специално за мотоциклетите?
1: Разбира се, трябва да разделим темата на две. Първата е справедлива цена или разумна цена или обоснована цена въобще на гражданската отговорност. И второто е възможност за гражданска отговорност за по-кратък период от една година. Разбира се, има мотоциклетисти, които практически не заземяват своите машини, а карат почти целогодишно. Оставайте.
0: Да.
1: Но... темата, аз не мисля, че когато

0: цената е разумна, както беше преди, някъде около 120-150 лева за годишна застраховка, повечето избират да заплатят за цяла година, защото точно това не се знае кога ще решат, примерно, за коледното каране по градовете, дали ще бъде за откриването на мотосезона. Така че повечето избираха да сключат целогодишна гражданска отговорност. Тук по-важният въпрос е за безопасността и темата, нали, която беше извадена, че мотористите са изключително по-опасни от миналата година, че създават много повече ПТП-та, че има много повече щети, които трябва да бъдат заплатени и за това, видиш ли, на тази база се вдига гражданската отговорност. Всъщност, нашата статистика показва, че по-голяма, т.е. статистиката на МВР показва, че над една трета от катастрофите с мотоциклети са в графата самокатастрофирал, т.е. няма засегнато друго превозно средство. А както знаете, гражданската отговорност покрива щетите на друг участник или на друг потърпевш от инцидента. Така че интересно ще бъде каква статистика ще покажат застрахователните дружества.
1: То много хубаво, че само отворихте тази тема и цитирахте тези случаи на самокатастрофирал, защото по някакъв път има и, за жалост, впечатляващи такива самокатастрофи, а, нали, е гражданска отговорност. Защо така подчертавам върху гражданска и отговорност? Ще ви цитирам. При 200 км в час автомобилистът не може да види навреме изпреварващия го моторист. Повишаването на цената за гражданска отговорност за мотоциклетистите не е ли един вид някаква превенция? Нали, пак гражданска отговорност. Къде е отговорността, когато летиш с над 200 км? Пък било е то на магистрала. Не, въобще не говорим за градски условия или за околовръстното, където доста често се случва това.
0: Знаете, изразът, че във всяко стадо си има своята черна овца. Ако извадим извън контекста обаче на всичките стотици хиляди вече мотоциклетисти, тези, които решават да бъдат състезатели на обикновените пътища, както миналата седмица с тази наистина трагедия, която се случи с състезаващите се автомобили, можем да кажем, че повечето мотоциклетисти от нашия поглед, който е, все по-високо се вдига възрастовата граница на хората, които започват да карат мотоциклет. Тъй като мотоциклета, било то в града скутер, който да ви улесни паркирането, придвижването, да намали драматично разходите ви за пътуване, или машината, с която просто да се повозите събота и неделя и да се забавлявате с приятели, това е една машина, която просто ви кара да почувствате отново живота. Но ако искате да бъдете състезатели, да покажете колко добре можете да карате или пък да осъзнаете колко не можете да карате, най-накрая в България има съоръжение близо до Самоков, което ви позволява и това. Буквално последния уикенд там бяхме свидетели наистина на страхотни пилоти, които даже те допускат грешки, но едно е да допуснеш грешка в контролирана среда, да можеш да излезеш без това да причини сериозни щети на теб или на мотоциклета. Друго е да се движиш с подобни скорости по републиканските пътища. Така че културата за учене и за каране бързо на местата, които са предназначени за това, ето това е, което трябва да бъде темата за така допълнителна квалификация на мотористите.
1: И за квалификацията ще поговорим, но отворихте и друга тема. Заговори се пак за така наречените драг писти. Явно липсват такива места, да изкара човек адреналина или, както казахте, да се позабавлява с една такава мощна машина. Но пък се заговори отново да се строят такива край големите градове. Виждате ли ги тези проекти в близко бъдеще и ще бъдат ли полезни да изкарат точно щурите и неконтролирани шофьори от градската среда или от пътищата между градовете и да ги вкарат в такива писти?
0: Изказвам личното си мнение, че това отново са едни теми или едни изказвания или едни идеи на хора, които хал-хабер си нямат от това какво е мотоциклета и за какво е предназначен той. Ако искате да карате направо, ами вие може да излезете на дългата права на пистата до Самоков и да развиете над 260 км в час. За какво трябва да се строи едно съоръжение, което, да, хубаво, стартирате, карате направо и спирате. И какво учите от това нещо? Повечето катастрофи стават, когато имате завой. И младите хора, гледайки разни филми, гледайки, слушайки всеки ден статистиката с колко километра в час е заловен мотоциклист или автомобилист, и те казват, абе, и аз мога. Да, машината може, но ти можеш ли? Защото когато ускорявате,

0: е лесно. Проблема идва когато трябва да спрете или когато трябва да завиете. А това е което не се учи в курсовете за придобиване на квалификация за мотоциклетист, защото от нашите наблюдения, от над 300 участника вече в нашата академия, че там просто вие се учите да минавате един полигон и да карате с 30 км в час в града. Да, живия живот е със скорости много по-високи от 30 км в час.
1: Те така учат и за шофьорска книжка за автомобили с 30 км, а всъщност после да виждаме, че не е точно такава реалността. А трябва ли да се промени нещо в обучението за категория А, визирайки точно това, че явно младите мотоциклетисти нямат умения, които са много нужни при дадени ситуации?
0: Ние вече работиме и заедно с колеги, които самите те признават, но казват, това е учебния план, който трябва да вземем от мотоциклетиста. И с тях говориме, работим вече, споделяме нашите знания, нашата информация, която сме придобили през многобройните обучения. За щастие в България има все повече училища, има все повече школи, има все повече професионални пилоти, които дават възможност на тези, които искат да инвестират не просто в екипировка, в лъскав мотор, а да инвестират в своето бъдеще и в така удоволствие да контролират машината. Т.е. те да я управляват, а не да се возят на мотоциклет.
1: Инженер Златев, последните няколко седмици, даже не знам, няма и толкова много седмици, а всъщност инцидентите станаха прекалено много и в тях нямаше мотористи. Да започнем от безумния случай с автобуса на Челопешко шосе. Двама тинейджери, които загубиха живота си, един закъснявайки за училище, взима ключовете и колата на родителите си, а е само на 15 или пък 17 годишния в Дупница. Сега случай от този ден в Пловдив с трима млади мъже, които се убиха на място в дърво. Ясно е, че тези разтърсващи случаи са в проблемите идват от обучението, от контрола, от културата на движение, но каква е формулата да спрем да говорим за толкова много случаи с толкова много жертви в рамките на кратък период от време и до следващия такава порция с случаи?
0: За съжаление, тези случаи показват, че даже автомобила, който е оборудван с защитни системи, с много по-корава конструкция, която е трябва да се смачка преди да достигне до вашето тяло, се стига до такива инциденти. За съжаление, доколкото разбрах и от информационния поток, само за този уикенд са загинали двама мотористи. Това, което се прави в западния свят, е във всеки един, в Австрия, например, във всеки един кантон, във всяка една област, както е в България, има полигони за допълнителна квалификация. Не полигони с конуси за да паркирате, защото и това не се учат вече, а полигони, на които вие да управлявате автомобила, така че той да загуби управление. Да знаете какво да направите. Защото дали ще е автомобил, дали ще е мотоциклет, в момента, в който вие се замислите какво да направите, вече сте закъснели. Вие трябва да имате тренирани знания и умения, така че в критичната ситуация просто да действате. В противен случай се случват тези неща. И другото е, хубаво тук споменахте за тази драг писта. По-добре да се бяха информирали господата от столичния съвет, вместо да правят тази неразумна инвестиция за една права линия, ами да вземат, да не да откриват топлата вода и колелото, а да отидат до Австрия, ако щете тук и околните страни, да видят един полигон как изглежда. Защото вече в България и полигони за обучение на водачите няма, а камо ли за допълнителна квалификация.
1: Вие като експерт много силно акцентирате върху нуждата от допълнително обучение, върху полигона, да се изградат наистина перфектни професионални навици за бърза реакция, да не се стига до ситуации, в които да си казвам, сега какво да правя, то вече е ясно, че колата се е обърнала. Но да се спрем и на културата и на поведението на водачите на пътя, защото не само мотористите, ето случай от Челопешко шосе, да развиеш ти скорост от над 150 км в айде, в случая не са точно градски условия, но ние го виждаме на околовръстното на София и по всеки булевард нощем. Ще успее ли КАТ сега с тези акции и кампании, които стартираха след тази тежка катастрофа, да наистина да ограничи, да възпрепятства по някакъв начин неразумните и агресивни шофьори на пътя?
0: Миналата седмица имаше конференция във Варна, на която водещи експерти в световен мащаб изнесоха информация също и по направлението път на безопасност. България не е острова, в който се случват най-много инциденти или има най-много нарушители. Например, в една Нидерландия, ако в България се събират 50-60 милиона лева от глоби, там се събира 1 милиард евро от глоби. Това, което коментираха експертите, е, че не е, разбира се, че цената е стряскаща на глобата, но неизбежността на това, че ще бъдете глобени, е това, което дисциплинира. И според мен, както в Гърция имаше по едно време така драконовски мерки, както ги определи и премиера, да, тези драконовски мерки дадоха резултат, но отново в Гърция се забелязва увеличение на аварийността. Тоест, не трябва да говорим за кампании, а трябва да говорим за един, сега грубо ще се изкажа, на един постоянен натиск върху движението, така че всички да спазват правилата. Но съгласете се, че както водачите, шофиращи с примерно 30% над разрешената скорост са опасни, така и водачите, които се движат по автомагистралата с 110 км в час или по републиканските пътища с 70-80 км в час, те също

0: по безопасно управление. Какъв съвет на финала на разговора бихте дали към всички наши слушатели? С огромен процент от тях са и шофьори, но вие май току-що го направихте, че всички сме отговорни на пъти. Но все пак, ако имате и друг съвет, да.
1: Разбира се, инвестирайте в допълнително обучение. В България всички сме най-добри по футбол, разбираме най-много от политика, най-добрите шофьори сме. Но повярвайте ми, винаги има нещо дребно, което професионалистите могат да ви кажат, така че да направят пътуването ви по-удобно, живота ви по-безопасен. И най-важното е инвестирайте в, не само в оборудване, а и в квалификация. Разбира се, важно е да се каже един само съвет, е не забравяйте, че еволюционно човека е направен така, че гледа там, където отива и отива там, където гледа. Не гледайте в опасностите, а се опитвайте да ги избягате.
0: Инженер Георги Златев, експерт по безопасно управление, основател на Мото Академия в Преди всички. Благодаря ви. Следват новините в 8.

0: horizont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Организацията на Обединените нации приветства споразумението за трайно прекратяване на бойните действия, постигнато от Съединените щати и Иран и обявено рано тази сутрин, съобщава Reuters. Макар че условията на споразумението не са известни за сега в детайли, според източници то предвижда 60-дневен период, в който ще бъдат проведени разговори за окончателното решение по въпроса за иранската ядрена програма. Ормузкият проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. Съединените щати ще възобновят военните действия срещу Иран, ако не бъде постигнато ядреното споразумение, предупреди Доналд

0: повече от час на летище София не кацаха и не излитаха самолети. Трафикът бе блокиран от аварирал камион на пистата. Полетите вече се изпълняват. От днес до 19 юни в белодробното отделение на Ямболската областна болница ще се извършват безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: В 5-те работни дни прегледите ще се извършват между 12 и 15 часа. Освен оценка за риск от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания, обясни доктор Радостина Калчева.
2: Всеки, който има симптоми като кашлица, отслабване на тегло, бодежи в гърдите, безапетитие, умора, нощни изпотявания, това са най-честите симптоми, би могъл да се консултира с специалист.
1: По данни на регионалната здравна инспекция, през последните две години в областта са регистрирани над 40 случая на туберкулозна инфекция, като един от тях е установен по време на безплатните прегледи през месец март тази година. За новините, Даниела Костова.
0: В Пазарджик днес официално ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически автобуси, които ще покрият 90% от линиите на градския транспорт. Електробусите бяха закупени по проект за подобряване на устойчивата градска мобилност, финансиран с европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Новите транспортни средства ще се движат по най-натоварените градски линии. Електробусите са нископодови с капацитет 77 пътници. За обезпечаването на работата им са изградени 6 броя станции за бавно зареждане и една за бързо. Целият обслужващ персонал, шофьори, техници и сервизни специалисти преминаха на обучение във фирмата производител на електробусите в Чехия. С въвеждането на новите 6 превозни средства ще се гарантира по-чиста околна среда и безшумно превоз. Днес жителите и гостите на Пазарджик ще могат да ползват електробусите безплатно. Официалната церемония по пускането на новите превозни средства в експлоатация ще започне 10.30 часа. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: От днес, понеделник, 15 юни, се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото към кварталите Слатина и Младост. Първоначално предвидения крайен срок беше 20 юни. Целта на съкратените срокове за строителните дейности е да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити, посочиха от ръководството на Метрополитен. В Троян ще заседава извънредно Общинския съвет. Според предварителния дневен ред, съветниците ще допуснат свое решение, което е за ВИК, и ще обсъдят отпускането на финансова помощ за Общинското дружество. Латинка Светозарова с подробности.
4: Предложенията внася кметът на Троян Донка Михайлова. Мотивите е отбелязано, че агенцията по вписванията е отказала вписване на промяна на управителя на ВИК Стенето ЕООД с мотива, че няма решение на Общинския съвет. Предвид отказа за вписването на новоизбрания управител е затруднено оперативното управление на дружеството и извършването на неотложни плащания. Това налага необходимостта Община Троян да предостави на ВИК Стенето временна финансова помощ в размер на 200 000 евро за покриване на неотложни плащания за трудови възнаграждения, осигуровки и текущи разходи. Предоставените финансови средства подлежат на възстановяване в 3-дневен срок от вписване в търговския регистър на новоизбрания управител инженер Стефан Русенов, заради което ще се допълни и старо решение на Общинския съвет в Троян. За новините, Латинка Светозарова.
0: От 10 до 13 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Костенец 4 на частота 91,3 МГц, излъчващ програма Хоризонт. От 12 до 17 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Боровец 5 на частота 102,5 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg, а програма Хоризонт в района на Костенец и на частота 100,9 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
5: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали.

0: Вали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Часът е 8:09 минути. Преполовихме днешното издание на Преди всички. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Борислава Борисова. Музиката избира Елеонора Стоилова, зад полута е Ралица Неделчева. Във вчерашния ден, по случай рождения ден, 80-ти такъв на американския президент Доналд Тръмп, рожденникът си пожела или по-скоро си поиска да има споразумение с Иран. И няколко часа по-късно обяви в социалната си мрежа Truth Social, споразумението с Ислямска република Иран е завършено. От своя страна, пакистанският премьер Шехбаз Шариф съобщи, че то ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към съобщението, че Ормузкият проток ще бъде отворен, цитирам, без такси и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната. По-късно стана ясно, че протокът ще бъде отворен едва след официалното подписване на споразумението. Ще го видим или подписано това споразумение и какво ще донесе то на двете страни, както и за целия свят. Ще говорим следващите минути с експерта по международна сигурност Ивайло Иванов. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Можем ли да кажем, че този път наистина ще има сделка между Иран и Съединените щати, господин Иванов?
2: С голяма вероятност да, макар че настояването сделката да бъде подписана електронно, възможно най-скоро, да не се чака толкова дълго до петък, всъщност подсказва, че това, което имаме като резултат, е изключително несигурно. И до петък нещата много бързо могат да се променят, тъй като не всички са доволни от тази сделка. Освен това, има неяснота въобще

0: параметрите на тази сделка, самия факт, който вие цитирахте, че първо Тръмп написа, че протокол отворен незабавно, след това се коригира и каза, ще бъде отворен след петък, говори именно за подобен тип неясноти. Най-голямата непосредствена опасност за това всъщност сделката до петък да бъде провалена, разбира се, конфликта в Ливан, тъй като знам, че и това, което беше съобщено от пакистанския министър-председател, е, че всъщност сделката включва, или по-скоро споразумението, да го наречем така. Между другото, там го нарича мирен договор, но това не е вярно. Това е просто споразумение за сътрудничество или за разбирателство между двете страни, в резултат на което ще бъде даден 60-дневен прозорец за преговори по отношение на ядрената програма на Иран. И от тази гледна точка, всъщност, това, което имаме към момента е, след повече от 2 месеца договаряне, връщане на състоянието такова, каквото беше на 27 февруари в началото на тази година. Тоест нямаме абсолютно никакъв пробив и между другото това отваря въпроса въобще какъв беше смисъл от тази военна операция, след като всъщност това, което в момента се договорихме, просто за състоянието, както казах, което беше на 27 февруари. Говорейки за тази две опасности, които са най-непосредствената, именно една ескалация в Ливан. Между другото, вчера видяхме подобно нещо, израелски удари срещу Бейрут. Съответно, Доналд Тръмп реагира доста рязко спрямо израелската страна, заявявайки, че тези нападения са били съвсем малки, тъй като те бяха в отговор, разбира се, на нападения на Хизбола. И Израел не е трябвало да отговаря. То от тази гледна точка знаем, че пък Иран настоява, че както споменах, нали, в съобщението на пакистанския министър-председател, споразумението включва прекратяване на бойните действия от понеделник вечер, т.е. от тази вечер, на всички фронтове, включително и в Ливан. Така че първата непосредствена опасност до петък е всъщност, ако видиме размяна на удари между Хизбола и Израел, всъщност иранската страна дали няма да оттегли своето съгласие.
1: Но факта, че Тръмп в твърди тона към Израел, може би говори, че поне до петък може да има затишие. Понатам вече никой не може да гарантира.
0: Дори до петък не е сигурно, защото израелската страна е така поставена в изключително, или по-скоро премиера Бенемин Нетаняху е поставен в изключително тежко положение, тъй като той се намира на практика малко в предизбори и за да гарантира така подкрепата на своето правителство, всъщност се чувства принуден да отговори на тази атака. Ще бъде много трудно, ако видим последващи атаки, той да не отговори на тях. Но от друга страна, това е поредният случай, в който Доналд Тръмп така оказва натиск не върху противниците, нашите противници, да ги наречем така, върху своите съюзници. Да припомним, че това започна от онази прословута, в лошия смисъл на думата, прословута среща в февруари миналата година, 28 февруари, да. Когато си спомня в Белия дом, той атакува украинския президент така изключително грозно. След това видяхме подобен натиск върху европейските съюзници в подобни ситуации, вместо да бъде оказан натиск върху нашия противник. По същия начин Тръмп се държи във връзките с Китай, вместо да оказва натиск върху Китай, ние виждаме, че той по-скоро оказва натиск върху американските съюзници в Индо-Тихоокеанския регион. И сега отново виждаме, че натиска се прехвърля върху Израел. Така че това е така, сигурен съм, с задоволство Русия, Китай и, разбира се, Иран сега в настоящия момент наблюдават как всъщност Съединените американски щати влошават сериозни своите взаимоотношения със своите съюзници. Поради това, че Тръмп се опитва в повечето случаи да се измъкне от някаква ситуация неприятна за него политически. И в този случай това, разбира се, най-тежкият проблем, който той сам си създаде с тази необмислена операция срещу Иран. И така неговата готовност да спаси своето политическо бъдеще така го кара да бъде готов на всичко, включително, разбира се, да влезе в изключително тежка така и пряка конфронтация с Израел. Но другата опасност, нали, както казах, това е непосредствената, другата опасност е, че всъщност в събота видяхме, че в Иран имаше протест срещу договореното споразумение между от страна на, да ги наречем, привържениците на режима, които скандираха, че външният министър Аракчи и председателя на парламента Галибаф всъщност са предатели и че са отстъпили и са продали интереса на Иран. Така че от другата страна също имаме сериозни заинтересовани среди, които са против това споразумение. Дългосрочната опасност, разбира се, че както казах, то дава един 60-дневен прозорец всъщност за договаряне на въпроса основно за ядрената програма. Между другото, от първоначално заявените цели, които започна тази операция, пък дори преди

0: Това до момента нямаме нито дума. Разбира се, споразумението според информацията ще бъде публикувано в петък при неговото подписване, но това поне, което към до момента имаме като информация, не се говори нищо за балистичната, за ограничаване и въобще за коментиране на балистичната програма на Израел, за подкрепата за, на Иран, за подкрепата на Иран за неговите съюзници в региона, две много важни цели. Така че този 60-дневен прозорец, според мен, няма да доведе до нищо. Цялата тази ситуация, според мен, отговаря най-вече на интересите на Иран, защото аз съм коментирал още в самото начало. Иран имаше една основна цел или неговата стратегия в този конфликт се основаваше на две основни неща. Едното е да предизвика максимален хаос чрез спиране на енергийните доставки, както в региона, така и, разбира се, на глобално ниво.
1: Което се постигна, да.
0: Да, другото е да държи Съединените американски щати максимално дълго време, така да се каже, с концентрираните сили в региона на Близкия изток, колкото се може това да продължава по-близко до междинните избори в САЩ. Което, разбира се, целта на това нещо беше всъщност да се демонстрира слабостта на американския президент и това, разбира се, да повлияе на изборния резултат на републиканската партия и през нея, разбира се, да удари американския президент.
1: Така, тази цел ще бъде ли постигната, господин Иванов? Тоест, ще бъде ли ударен по този начин американския президент на тези избори?
0: Точно това исках да кажа. Както казах, повече от два месеца трябваше да бъде договорено нещо сравнително просто, което вече в някакъв смисъл е декларирано. Отварянето на Ормузския проток, за да може да, както казах, да се върнат нещата от преди началото на конфликта, за да продължат преговорите за бъдещето на иранската ядрена програма. Имайте в предвид, че предишното споразумение за ядрената програма на Иран, което беше сключено през 2015 година, отне две години и представлява документ около 150 страници. Аз не мисля, че сега в следващите 60 дни ще видим подобно нещо. Та от тази гледна точка, ако приемам, че ще бъде подписано това нещо с голяма вероятност в петък, два месеца са някъде, ако приемам, че може би ще има и леко някакви удължавания, това е края на август, началото на септември. Два месеца преди на междинните избори, дори Доналд Тръмп да е готов да възобнови военните удари срещу Иран, защото тези цели няма да бъдат постигнати. Според мен, както казах, няма да имаме никакъв напредък по отношение на договарянето на ядрената програма на Иран. Няма да е възможно стартирането на нова военна операция, защото републиканската партия категорично така този път и в Конгреса, и в Сената най-вероятно ще прокара решение срещу подобно нещо. Така че Иран доста според мен добре е калкулирал всички тези ефекти в бъдеще. А другия голям проблем, разбира се, генерално е, че връщайки се на масата на преговорите в момента, за съжаление за всички нас, но поради тази необмислена, отново казвам, политика на Доналд Тръмп, Съединените американски щати и въобще останалия свят се връща на масата на преговорите с Иран в една много по-отслабена позиция от тази, която беше преди началото на този конфликт, колкото и парадоксално да звучи. Просто защото иранците откриха, за съжаление, а и ние всички останали, че те дори имат нещо много повече, според мен, от тази гледна точка, поне непосредствено Иран наистина няма да търси разработването и придобиването на ядрено оръжие, защото чрез този конфликт те откриха, че имат нещо много по-добро от ядреното оръжие, поради проста причина, че то може да бъде използвано мигновено, много пъти ефективно и това е затварянето на Ормузския проток. Съединените американски щати в момента се концентрирали около 34 бойни кораби, около 50 000 човека, плюс множество изтребители, които бяха от 2003 година насам, втората операция в Ирак, най-голямото американско количество самолети, които са концентрирани в Близкия изток. Съединените американски щати не могат да продължават до безкрай да държат тези сили в региона. Така че Иран има възможността във всеки един момент в бъдеще, ако нещо не му харесва, просто да каже, затваряме Ормузския проток, утре го отваряме, други ден пак го затваряме.
1: Да, те най-вероятно очаквате тези сили да бъдат изтеглени от района.
0: Как да кажа? Естествено, това беше едно от иранските искания, но дори да го няма, както казах, чисто финансово, тези сили не могат да седат безкрайно там. Вие в един момент трябва да ги върнете в своите бази, от които те дойдоха. И както казах, ако след 23 месеца Иран отново се върне на някакви по-крайни позиции и каже, затваряме Ормузския проток, вие не може напред-назад да ги връщате тези сили през няколко месеца. А пък Иран може да прави това свободно и, както казах, това дори е по-добро от ядреното оръжие, защото ядреното оръжие с него само плашите, докато тук ефективно, както казах, може това реално да го правите през ден, нали, да казвате отварям, затварям, отварям.
1: Да, и влияете на пазарите по целия свят. Тоест, какъв изгода?
0: Така, освен нещо, което, между другото, също в момента няма отговор, е, че Иран заяви, че няма да има връщане по отношение на Ормузския проток на състоянието, каквото беше преди началото на този конфликт.

0: Тоест, Иран ще установи контрол, ще поддържа този контрол върху Ормузкия проток, дали чрез плащането на някакви, как се казва, такси, дали чрез подформировката предоставане на услуги на корабоплаването, така че ще видим и това.
1: Тоест няма да и това, което иска Тръмп, да бъде абсолютно свободно, нали, палете двигателите и тръгвайте, както е призовал. И какъв е изводът, че...
0: Ами според мен това остава в средата, в онази сива зона, и това е голямия проблем на цялото това споразумение, което към момента, разбира се, ще видим в петък реално какво се изразява то, но в голяма, според мен, в голяма вероятност то е от типа Тръмп сделка, в която имаме някакви сравнително ясни условия, да го речем така, за първата фаза, т.е. какви са условията на прекратяване на военните действия, но оттам нататък минаваме в една такава неясни формулировки и сива зона, в която тези неща продължават след това с месеци. Нали, не е нужно да давам примера с споразумението от Газа, където след тази първа фаза, нали, на прекратяване на военните действия между Израел и Хамас, както виждаме, нямаме абсолютно никакъв напредък по отношение на този преговорен процес. Опасявам се, че тук ще се окажем в същата ситуация, тъй като стремежа си да се измъкне от този военен конфликт поради нарастващи икономически и вътрешно-политически натиск, Тръмп за пореден път се е договорил на подобни неясни бъдещи така формулировки за какво следва след отварянето, образно казано, на Ормузкия проток и започването на този преговорен процес в рамките на 60 дни.
1: Най-рано чакаме петък, първо да видим подписите, да станат ясни всички точки от споразумението и след това да започнат да тъкат тези 60 дни. Но пък започва да срещата на G7. Някои анализи сочат, че едва ли не Тръмп иска да превърне вече в G1. Не знам дали ще има тази възможност. Какво очаквате от тази среща и поведението на Тръмп?
0: Сега, най-вероятно на тази среща, първо да кажем, че тя ще бъде 3-дневна и ще се проведе, нали, във Франция. Между другото, последната такава среща е през 2003 година, малко след инвазията на Съединените американски щати в Ирак. Така че, нали, тук е интересен такъв паралел, нали, след операцията на САЩ в Иран. Това, което ще се обсъжда, са няколко неща. Между другото, новината от вчера, която имаме, нали, истинска в някакъв смисъл новина реална, е, че след разговор между украинския президент Зеленски, който е поздравил Доналд Тръмп за рождения ден, нали, за успеха за подписването на това споразумение за сътрудничество с Иран, отново казвам, това не е мирен договор, както Тръмп обича да го нарича тук през последните дни, е, че украинския президент, който така или иначе се предвиждаше да присъства на срещата на G7, но нямаше до този момент така информация, че ще се срещне двустранно с Доналд Тръмп, вчера е получил, както цитира Зеленски, след прекрасен разговор с американския президент, е било договорено да има пряка среща между тях двамата, което така е интересно развитие. Може би този път, така в оглед на това, което се случва през последните няколко месеца на украинския фронт, Зеленски ще покаже на Тръмп, че има карти, не както на тази среща, която Тръмп казваше, че няма карти. Така че една от темите ще бъде Иран. Другата тема, която световните лидери ще така обсъждат на тази среща на индустриализираните страни, това е развитието на изкуствения интелект, разбира се, договорката с Иран, както и глобалните икономически така несъответствия, които има, както Макрон ги дефинирал накратко и биват споменави в медиите. Китай произвежда твърде много, Съединените американски щати консумират твърде много, Европа инвестира твърде малко, така че ще се търсят отговори и в това отношение, включително какъв подход да се намери по отношение на така свръхпроизводството, икономическото производство на Китай. Доналд Тръмп ще отиде на тази среща, разбира се, сега в така известен смисъл по-силна позиция, така, имайки за гърба си договорката, както казахме, ако до петък не се разпадне за това споразумение с Иран. Но от друга страна, както казах, на практика Съединените американски щати излизат в по-слаба позиция, отново казвам парадоксално, въпреки несъмнение си чисто военен успех срещу Иран. И другото нещо, което ще видим, нали, вече като особеност, че останалите лидери, европейските и Канада, след като през първата година, по времето на тази една година от 25-та до 26-та, се опитваха, така да се каже, да умиротворят Тръмп, видяхме, че напоследък всъщност са готови да му се противопоставят. Така че ще е интересно да наблюдаваме и това развитие, доколко всъщност европейските страни, Канада и Япония, която е член на G7, всъщност вече ще са готови да окажат по-сериозен отпор върху желанията и приумиците на Доналд Тръмп, включително в икономическата сфера. Между другото, това също е до някъде част от въпроса, икономическите отношения между Европа и Съединените американски щати и твърдата позиция на Европейския съюз, че налагането

0: нови търговски мита върху Европейския съюз, ще срещнат решителната съпротива на Европейския съюз и е огледален отговор.
1: Безспорно, икономическите отношения са много важни и ще залегнат основно в тази среща, но само с едно изречение, понеже времето ни напредна, и на срещата на G7 ще се говори за, разбира се, отношенията Русия-Украина и Европейския съюз. На този фон започва официално преговори за присъединяването на Украина и Молдова. Има ли вече светлина в тунела по отношение на военния конфликт Русия-Украина? И сам споменахте, че Зеленски ще покаже, че държи карти.
0: Перспективите за Украина са по-добри със сравнение с миналата година. В това няма никакво съмнение. Но, със съжаление, аз не смятам, че руската страна е готова реално да участва в преговорен процес, освен на думи. Тоест процес, в който е готова да направи някакви отстъпки. Ние виждаме абсолютната непомръдване на руската страна от нейните първоначално заявени позиции. Така че, за съжаление, към настоящия момент от това, което имаме като факти, от това, което имаме като тенденция, аз не мисля, че ще видим край на бойните действия през 2026 година.
1: За съжаление, казвате, и дано пък да не сте прав, но като експерт сигурно имате повече яснота. Поне дано в петък да видим адекватно споразумение и в другия конфликт да се тръгне към някакви по-добри резултати. Експерта по международно...
0: Както виждате, да? За съжаление, да, единственото обаче, което, нали, трябва да кажем в тези случаи, двата случая е дано, нали, което не е много добър атестат за това, което ни очаква.
1: Но, дано. Експерта по международна сигурност Ивайло Иванов, преди всички, благодаря ви. Останете с нас, следват кратките новини в 8:30.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Дубай. Перлата на арабските емирства.
6: Истински рай за екскурзии.

0: 760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Водещите новини на кратко с мен, Рад Каменски. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария, а протокът ще бъде отворен след това. В резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Във френския курорт Евиан започва 3-дневна среща на върха на G7. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан отива на 3-дневно работно посещение в Москва. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса.

0: Преди всички.
1: Преди всички, предполагам, всички обичаме мед, особено когато е истински и качествен. За меда и за достъпната и качествената храна в България ще говорим следващите минути. От вчера в Европейския съюз влязоха в сила нови правила, които слагат край на неясното етикетиране на медните смеси. Вместо досегашното общо обозначение смес от мед от Европейския съюз и извън Европейския съюз върху етикета, вече ще трябва ясно да бъдат посочени всички държави на произход и процентното им съдържание. Сдружение за достъпна и качествена храна приветства промяната като историческа победа за пчеларите, потребителите и честните производители. За тази победа народните пчелари и за достъпната качествена храна ще говорим с господин Андрей Велчев, председател на сдружението. Добро утро!
2: Добро утро на вас и на нашите слушатели!
1: Защо определяте тези правила като победа за родните пчелари и за потребителите?
2: За съжаление, по типично български обичаи трябваше да чакаме помощ отвън, за да можем да почувстваме, че нещо най-накрая ще се случи. Победата е историческа именно заради това, че в България не можахме да намерим единен инструмент, с който всички да бъдат единодушни за това, че изчезнали меда, изчезват и ние, а оттам това означаваше край за много родни производители на пчелни продукти. Затова потърсихме помощ от Европа в подкрепа на Европейската асоциация на производителите на мед и постигнахме това, което днес можем да кажем, че е много сериозна победа, защото сега вече всеки ще се замисли дали да фалшифицира своя етикет и дали да продължава да лъже потребителя, тъй като последните няколко години, по-специално последните две, откакто се включихме в този дебат и диалог за разрешаване на проблема, ние установихме, че българските пчеларски асоциации и всичките медови пчелни продукти не само, че не искат решение, те просто търсят поредната субсидия от Министерството на земеделието и храните и оттам реално не ги интересува толкова много качество, защото то наистина е онзи компромис,

0: който се е правил в годините само и само да продължава да има всичките видове хубав мед. И липови, и борови, и всички видове, които традиционно са присъствали на нашата трапеза и традиционно българина си ги носи.
1: Да, прав сте, и хубавия мед винаги се разпознава, но господин Велчев, казвате и честните пчелари. Тези, които са недобросъвестни, ако решат да продължат с практиките си и да слагат глюкоза, захар и така нататък, това, че на етикета няма да го пише, т.е. ще има ли контрол и наистина и да изчезнат такива недобросъвестни хора, които биха продължили да злоупотребяват, макар и на етикета да пише друго?
0: За да можем да защитаваме името на нашата кауза достъпна и качествена храна, разбира се, сме много зависими от действията на Българската агенция по безопасност на храните и в случая на тази европейска директива и на големия контролиращ орган Европейската асоциация по безопасност на храни, накратко от английски EFSA, но съм сигурен за това, че заедно с този дебат ще се постигне и един много голям напредък, и това е напредъка с лабораторните анализи. В момента по-голямата част от българските производители не могат да си позволят скъпи изследвания, т.е. те в момента си позволяват изследвания, в които се гарантира, че в даден мед няма пестициди, за да може той да отиде в веригата, да има собствен бранд, собствен етикет. И разбира се, най-важното, което трябва да се каже, то е с една дума, най-накрая да има прозрачност. Хубаво има лабораторни анализи, хубаво има силен контрол, но този силен контрол означава, че когато има проба, която показва, че е един...
1: Само че връзката ни има... Ще трябва да прекъснем, може би, господин Велчев, през това приложение да ви наберем по телефона, защото... Изчезна връзката. Сега, докато наберем господин Велчев, само да припомня, че говорим за едни нови правила на Европейския съюз, които влязаха в сила вчера, именно за това да не се влагат некачествени смеси в продукти от мед, което той определи като голяма победа за родните пчелари, за потребителите и честните производители. Сега за потребителите ще говорим, след като възстановим връзката, защото пък знаем и за така справедливата кошница. Господин Велчев, на линия ли сте вече?
0: Да, вече съм на линия, съжалявам, но зависим се и от интернет.
1: Така е, зависим сме от много неща. Със сигурност сега хората, слушателите ни се вълнуват от това, дали новите правила пък няма да доведат и до поскъпване на продуктите от мед и на меда въобще?
0: Вероятно това е неминуемо, но в крайна сметка ние без това виждаме един безкрайно скъп мед, който се продава в веригите, и за това търсим алтернативи, които са да си го поръчим от производител посредством някои от операторите на спедиторски услуги, което не смятам, че е най-правилното. Също така знам, че един от големите проблеми в годините, който имаме, е това, че безразборно се продава мед навсякъде, а за това никой нищо не прави. Това съветвам Агенция по храните да продължи едната добрата практика на това. Има постоянен и гарантиран контрол и най-важното, което искам да кажа, да има и прозрачност при провеждането на лабораторни анализи. Тази директива върви и с възможност един български производител на мед, без значение от обема му, да ползва пакети, с които да може да си тества меда в лаборатория и да се доказва той такъв ли е, какъвто пише на етикет. Това е част от победата, за която говоря. Тя важи за всеки един хранителен продукт, който в годините над него тегнем и те, че не е достатъчно качествен, не е достатъчно хубав и може би вреди на здравето.
1: Така, от качествения роден мед да минем и към други родни продукти и качествена храна. Наскоро, във връзка с кошницата с грижа, вие казахте за първи път българският производител ще има равен достъп до рафтовете в големите вериги. Сега няколко дни, откакто вече

0: говорим за тази тема и кошницата с грижа работи, още ли сте така държители на тези думи, че българският производител има равен достъп до рафтовете в големите вериги, защото чухме и, че много производители пък се оплакват, че са натискани от веригите да свалят цените, за да може да се изпълни условието на кошницата?
1: Ще кажа нещо, което ще прозвучи за първи път в ефир. За съжаление, при опита ни да имаме добър диалог с българските производители, поне с много голяма част от тях, защото това е в полза на потребителя, все пак производител и потребител трябва да се разбират един друг и да има открит диалог. Установихме, че те по-скоро използват нашата кауза и сдружението нещо като ефтина пиар агенция, през която да прокраднат някоя своя политика и след това мигновено да забравят за нас. Особено в един много наболял проблем, и то е, че да, веригите са най-големия субект и затова агресията в годините била насочена към тях. Ако мога да нарече агресия, говоря за честния дебат, който липсва. Справка, когато някой е произвел некачествен продукт, при нас има един мъчителен дебат и с най-големите и с по-малките вериги за това те да ни отговарят така ли е, некачествен е този продукт, и ние отново трябва да прибягваме до Комисия за защита на потребителите или Агенция по храните, която, имайки тези възможности дадени им от закона, отива, проверява и разбира, че наистина има даден проблем. Тъй като за нашата история ние много рядко сме си позволявали да занимаваме държавните институции с древни проблеми. Това, което е важно за конкретния закон, е, че има и още една победа, като сме тръгнали в тази линия, тя е, че нашата законодателна инициатива за първи път беше чута и мнозинството в Народното събрание взе под внимание предложените и двата закони, този за потребителите и този за конкуренцията, искания да има прозрачност при формирането на цените. Оттам, както видяхме през последните няколко дни, видяхме, че вече производителя може да даде гласност, когато веригата го кара на сила той да намалява цените без никаква икономическа или каквато и да е друга обосновка. Защото не е справедливо те да бъдат толкова натискани и ние да плащаме голямата цена.
0: Да, и само с едно изречение. Тази инициатива на правителството ще внесе ли повече достъпна и качествена родна храна на трапезата на българина?
1: В крайна сметка за това е битката. Аз съм убеден, че сега, когато има дебат, ще можем да говорим открито по тази тема и да продължаваме да искаме повече граждански контрол, защото ние не сме пречка за институциите, ние сме помощ, а гражданския сектор в цяла Европа именно за това е призван да помага и да търси решение, а не само да констатира проблеми, които ги има от години.
0: Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна преди всички, благодаря ви, останете с нас.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
0: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Преди всички.
0: До новините в 9 ще отскочим до района на Дупница и Бобов дол, където кметове, общински съветници и представители на местната

0: Властта свикват работна среща за бъдещето на региона, изпълнението на териториалния план за справедлив преход и ефекта му върху заетостта и икономиката на Кюстендилска област. Работната среща ще се проведе днес в сградата на община Дупница. Поводът е нарастващото недоволство, че повече от 3 години след приемането на плана, очакваните резултати за региона все още не се виждат. Според местната власт няма реално привличане на нови инвеститори, не се откриват достатъчно нови работни места, а местният бизнес не получава нужната подкрепа. За предстоящ среща и бъдещето на района ще говорим следващите минути с госпожа Даниела Тонева, председател на Сдружение за разметаница в село Шатрово. В студиото е и колегата Юлиана Корнажева. Добър ден!
1: Добър ден!
2: Добър ден!
1: Госпожа Тонева, тази среща би трябвало да внесе някаква яснота за бъдещето на района. Така е замислена. Вие обаче имате немалко притеснения. Какви са те и защо?
2: Така, срещата е предвидена заради мерките, които са недостатъчни в района. Лично аз смятам да присъствам на срещата, така доколкото чух, ще има и други граждани от местата наоколо. Притеснението идва от едностранчивото разглеждане на липсата за мерки. Говори се за инвестиции, говори се за пари, но също така се пропуска, че освен заетостта, която тук ще намалее и заетостта на работниците, когато се затвори теца, липсва всъщност справедливост за всички останали. Необходимо е да се извършват и мерки за подобряване на околната среда. Освен работа, хората трябва да имат и здравословна среда, в която да живеят. Точно така. Всъщност тези мерки, този справедлив преход е точно справедлив, защото се затварят такива въглищни централи и трябва да се осигури както здравословна храна, здравословна среда, така и работа за хората. Всичко това трябва да бъде разгледано в един цялост, не само инвестиции не само инвестиции, те естествено са важни, но тези инвестиции трябва да обслужват интересите и да бъдат справедливо разпределени към цялото население, сега, което ще бъде засегнато.
1: Госпожо Тонева, в петък чухме от министъра на екологията, министърката, че е наложената принудителна административна мярка на ТЕЦ Бобов дол в момента остава в сила. Вие говорите за това, че и изобщо в района се говори за това как трябва да бъдат запазени някакви работни места, но този ТЕЦ в момента с кой от блоковете си работи? Единият спрян за ремонт, другия по принудително, третия не знам какво. За каква работа говорим там?
2: Всъщност, да, има наложена принудителна административна мярка и тя касае втория енергиен котел или блок, както се нарича. Първият е в ремонт, третия беше излязъл от не можеше да работи, имаше някаква авария, така че известно време ТЕЦ Бобов дол изобщо не работеше. Тук се усети чистия въздух, хората за първи път така усетиха какво е да живееш на 10 километра от национален парк Рила. Тук е много много е хубав въздух, ако не замърсява ТЕЦ Бобов дол. Както беше наложена такава мярка, всъщност малко след това излезе и съобщение, че съда разрешава на ТЕЦ Бобов дол, докато течат процедурите да работи. Така че в момента, според съобщението на Министерство на околната среда, ТЕЦ Бобов дол прави тестово под надзора на РИОСВ и под мониторинга на мобилна измервателна станция.
1: Да, има и декларация от страна на Министерството на околната среда, че те ще проследят много внимателно тези тестови пускания, така че нали, да няма замърсявания в района. Това за вас достатъчна гаранция ли е, че този блок, заработвайки, ще спазва всички екологически норми?
2: Ами до сега ние не можем да кажем, че това се случва. Ако РИОСВ прецени, че той работи добре, нашите очи не могат да видят такова нещо. Вчера или дни преди, докато те чаха тестовете, минавайки покрай ТЕЦ Бобов дол, отново се виждаха

0: неорганизирани емисии. Отново се виждаше кафяв дим от сероочистката на ТЕЦ Бобов дол. Едната само работи, което така ни дава основания да смятаме, че тази сероочистка не улавя достатъчно праховите частици и въздухът над централата, продължение на няколко километри посока към Радомир, имаше така кафяв въздух, което означава, че не се пречиства.
1: Да, защото въздуха се вижда, определено би трябвало това най-малкото да бъде проблем. Но оттам нататък, какво очаквате от днешната среща? Какво очаквате от тези хора, които вие сте избрали да развиват общината? Говоря за кметовете по места. Какво очаквате от синдикатите, които най-вероятно също ще присъстват на тази среща и които настояват тази централа да работи?
0: Този справедлив преход е точно защото централата ще спре работа като въглишна централа и парите са насочени и въобще
1: цялата... Те се казва, че ще се мислите альтернативни варианти за работа на някои от блоковете.
0: Значи следвало е да бъдат потърсени такива варианти. Това е известно от повече от 3 години, въпреки повече от 23-та година. Трябва да се намерят мерки както да се подкрепят да се направят инвестиции тук, да се направи преквалификация на хората, да се вземат мерки срещу енергийната бедност на хората, не да се правят фотоволтаици и индустриални паркове, те, които не са нито индустриални, нито паркове, на практика са батерийни паркове. Това всъщност трябва да се извърши и рекултивация на голяма част от земите тук наоколо. Хората трябва да усетят ползата от средствата, отпуснати от Европа, не те да отидат за обслужване на интереси за фирми, които са свързани с така наречения холдинг Орион. Трябва да бъдат насочени точно към рекултивацията и възстановяване на нарушените територии, подобряване въобще на качеството на живот в този район.
1: Така, това е в един идеален вариант, който към момента не знам доколко е реален.
0: Би трябвало средствата да бъдат насочени

0: предполагам, коментира на и на днешната среща.
1: Знаем, да, за проблем...
2: Да, бих искал само да кажа, че ТЕЦ Бобов дол няма нужните пречисвателни системи. Има само сероочистки и освен биомаса, която се предвижда, тук има, се предвижда да бъде смесено с РДФ. Така че отново тук ще се гори буклук, отново ще има замърсяване.
0: Ако бъде позволено от Министерството на околната среда и водите, ето това е момента, в който ние им обръщаме внимание.
1: И госпожо Тонева, дано на срещата да има и повече конструктивен диалог и да се решат поне да започне решението на проблемите.
2: Да, да. Най-важното е участието на гражданите, защото местната власт следва да взима прозрачни решения, контролирани от гражданите.
1: Точно така, хубави думи като да, за финал.
2: Демокрацията.
1: Даниела Тонева, председател на Сдружение за разметаница в село Шатрово, по повод предстоящата среща в община Дупница. Юлиана Корнажева също бе в студиото. Следват новините в 9. Останете с преди всички.

0: Horyzont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договорното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането и няма да започне преди планираното подписване. Сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за Нью Йорк Таймс американският президент Доналд Тръмп казва за израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирам: «Той е много труден човек» и изразява увереност, че Нетаняху трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. Веднага след честванията на 80-тия си рожден ден, президентът Тръмп заминава за срещата на върха на G7 във Франция. Политически наблюдатели прогнозират, че в курорта Евиан Тръмп вероятно ще оповести подробности от текста на споразумението с Иран. Кореспондентът ни в Чикаго Елена Цанева с подробностите.
2: Като домакин, Макрон е включил най-важните и най-спорни теми в първите 24 часа на срещата. Войната в Иран и енергийните доставки, и войната в Украина, която изглежда изместена в голяма степен от фокуса на Белия дом. Във вторник, поканен като гост, украинския президент Володимир Зеленски трябва да покаже напредъка на украинските сили. В случай, че отвори Ормузкия проток, вероятно Франция и Великобритания ще заявят участие в отстраняването на мини, но същото и вероятно ще има обсъждане и на други маршрути за доставки на енергия от Персийския залив, включително през Египет. Очаква се и Китай, който не е член на G7, да бъде в фокуса на икономическите разговори. Се включат още египетският президент Абдел Фатах Ел-Сиси, управляващият емир на Катар и президентът на Обединените арабски емирства. Тръмп планира да се срещне с всеки от тях. На срещата

0: ще присъстват и индийският премиер Нариандра Моди, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула де Силва, лидерите на Южна Корея и Кения. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Близо 10 души са убити и десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украйна, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: При руската атака с дронови ракети срещу столицата Киев са убити 4 души, а над 20 са ранени. Засегнати са електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток, съобщи кметът Виталий Кличко. Останки от дронове са подпалили жилищни сгради и автомобили. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е основан през 11 век и е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. За убити и ранени при руски въздушни удари се съобщава и от източния украински град Харков, както и от Суми в северо-источната част на страната. Същевременно два моста, свързващи контролираната от Русия част от Херсонска област с Крим, бяха повредени и движението беше спряно след украинска атака с дронове, съобщиха местните власти. А 3 души са били убити и 3 ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украйна след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският лидер е разговарял по телефона и с украинския президент Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейския съюз отваря по същество преговорите с Украйна и Молдова за членство в Съюза. В Люксембург ще се проведат междуправителствените конференции по първия клъстър, основополагащи въпроси с двете кандидатки. Също там днес ще заседават и министрите на външните работи на страните членки. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан отива на 3-дневно работно посещение в Москва. Миналата седмица говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова съобщи за предстоящата визита. Ясно е само, че той ще разговаря с Сергей Лавров. Руски информационен сайт припомня, че Турция и Русия обсъждат удължаването на споразуменията за доставка на природен газ, тъй като сегашните договорености са до края на годината. Турската държавна компания Боташ води преговори с руското обединение Газпром. Пътната полиция в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и част от Атина, с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер. Полицейската акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец продължава. При започналата вчера специализирана операция са задържани 36 души, припомни репортерът ни Николай Христов. Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси в други квартали на столицата, както и в други населени места. Полицията е попречила и на незаконни надбягвания, стана ясно на пресконференция на директора на СДВР. Подробностите ще чуете веднага след емисията новини в предаването преди всички. А сега следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
3: Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. До края на деня предстоят още два матча. От 19 часа в 8 група играят Испания и Кабо Верде, а от 22 часа в 7 група е срещата между Белгия и Египет. 4 от елитните ни отбори – Черно море, Арда, Ботевратци и Локомотив София – стартира днес подготовката си за новия сезон във футболното ни първенство. Лудогорец се започва в четвъртък. Утре в Нион ще бъде теглен жребият за първия предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, Лига Европа и Лигата на конференциите, а шампиона Левски и носителят на купата ЦСКА ще разберат съперниците си в първите два турнира. Ден по-късно в сряда ще бъде изтеглен жребият за вторият предварителен кръг, от който ЦСКА 1948 и Лудогорец започват в Лигата на конференциите. Златислава Чуканова ще открие българското участие на Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. Турнирът стартира днес, а на ринга ще се качи и Кирил Георгиев. В състезанието участват още двама наши

0: боксьори Рами Киуан и Радослав Росенов. Националният отбор по волейбол за жени започва в сряда участието си във втория турнир от Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Тогава нашите ще играят с Полша. Ден по-късно е двубоят им срещу Тайланд, в петък срещу Канада и в неделя срещу Украина. Снощи мъжкият ни тим загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира в Бразилия. Григор Димитров и Иван Иванов започват утре участието си на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Дъблин, Ирландия. Димитров ще излезе срещу Крис Родеш от Люксембург, а съперник на Иванов е Стефанов Секеларидис от Гърция. В събота и неделя гръцкият град Волос е домакин на Балканиадата по лека атлетика, където ще участват 40 наши състезатели. Последният ден от седмицата е и състезанието от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Чехия.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И над североизточна България облачността намалява, и над цялата страна е предимно слънчево. Температурите към този час са от 17 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 градуса в Пазарджик. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. През предстоящата нощ валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, но отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Траки от 33 до 39 км и от 218 до 229 км. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. В първите 8 км на магистрала Хемус има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. В тунел Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти. От 27 до 29 км на магистрала Марица в посока Капитан Андреево движението в изпреварващата лента въведено е поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички продължава с фрапиращ случай на 15-годишно дете, което е засечено да управлява автомобил, в който са се возили неговите родители, като баща му е бил в нетрезво състояние. Какво още казаха на брифинга на Столична дирекция на вътрешните работи, ще разберем сега от репортера на Хоризонт Николай Христов.
2: Добро утро. Случаят наистина е фрапиращ. За него съобщи директорът на столичната полиция Николай Пелтеков. Той каза, че по отношение на бащата са взети необходимите мерки по закона за движение по пътищата, но не даде повече подробности. Всъщност този случай е станал факт. Залавянето на това 15-годишно дете, което е управлявало автомобил, в една от операциите, които в момента столичната дирекция на вътрешните работи провежда в София, а те са по отношение на така наречените участници в незаконни гонки. На няколко места в София се провеждат такива операции. Те започнаха след тежката катастрофа, която се случи на 5 юни, която имаше 4 жертви и над 10 ранени, когато автомобил се вляза в автобус на градския транспорт на Челопешко шосе. Това, което можем да кажем, е, че най-мащабната операция срещу незаконните гонки е била проведена на 12 юни. Тогава екипите на столичната полиция са влезли на паркинг на хипермаркет, който се намира в столичния квартал Люлин. Там са били заловени изключително голям брой потенциални участници в такива незаконни състезания. Повечето от тях са установени заедно с автомобилите, а два автомобила пък са били спрени от движение, тъй като са били преправени или казано на разговорен език, тунинговани. Това е определен вид усилване на двигателя и промяна в ходовата част, за да може автомобила да бъде по-бърз при подобни състезания. При втора акция, пак в столицата, пък са установени сериозен брой водачи на мотори, които е трябвало да участват в пак такава незаконна гонка.

0: научи Николай Пълтеков. Нека да чуем повече от него.
1: Преди започване на всяка една полицейска операция се извършва анализ на настъпилите пътно-транспортни произшествия с цел прилагане на адекватни мерки, с които да противодействаме на лицата, управляващи моторни превозни средства с над допустимата скорост, лицата, които извършват така наречените гонки и дрифтове. В самата полицейска операция е включен огромен човешки и технически ресурс от Столична дирекция на вътрешни работи, като искам да уточня, че човешкият ресурс и техниката, която използваме за противодействие на пътния травматизъм по време на полицейски операции, е на видими места, както ще бъде и занапред. Като целта е както да респектираме водачите на превозни средства, така и да подпомагаме движението по пътищата.
0: Колко човека са установени участници в гонки до момента в рамките на операцията?
1: Техният брой е огромен. Имаме и няколко предотвратени гонки, като една от последните е на 12 вечерта. След постъпил сигнал и колегите, които бяха на специализирана полицейска реакция, реагираха своевременно и предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Взето отношение по закона за движение по пътищата, има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки. Освен това, всички водачи на автомобили са проверени за алкохол. Водачите, които са имали невръчени наказателни постановления, също са им връчени и тези, които имат констатирани, спрямо тях има констатирани нарушения по закона за движение по пътищата, е взето отношение от колегите от пътна полиция.
0: Нещо много важно, което касае също водачите на такива автомобили, пътна полиция започва проверки заедно с Националната агенция по приходите в София, като когато бъдат установени скъпи автомобили, които на практика са участници в такива гонки, водачите ще бъдат проверявани за произхода на средствата и за начина по който са закупени тези автомобили, тъй като от Столичната дирекция на вътрешните работи казаха, че понякога имат съмнения за начина и за средствата, по който и с които са придобити тези луксозни возила. Няколко думи за акцията в Ботонец от снощи. Николай Пълтеков съобщи, че тя продължава, като днес предстои доклад на материалите в съответните прокуратури, районна и градска прокуратура в София. Бройката на задържаните остава 36, толкова бяха и през вчерашния ден. 6 са досъдебните производства, които са образувани по случая. Те са за рекет, за изнудване, за проституция, като след предоставяне на необходимата информация в прокуратурата от държавното обвинение, вероятно ще изяснат повече подробности около провеждането на акцията. За преди всички Николай Христов.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: В четвъртия част на преди всички сме днес, но това не означава, че няма да обърна внимание на друга важна тема, която стана особено важна в края на миналата седмица. Часове преди здравният министър да изнесе информация за възнаграждение от десетки хиляди евро на болнични директори, които управляват задлъжнели болници, лекарите от инициативата Бъдеще в България изнесоха данни за чиновници в министерството, чието заплати са в пъти по-високи от стартовото възнаграждение на един специализант. Впоследствие министър Ривкова допълни картината с това, че някои от служителите на министерството са и членове на директорски бордове на държавни болници, с което доходът им надскача този на здравния министър. Разговорът става актуален година, след като младите лекари се надигнаха срещу мизерното заплащане и неуредиците в здравната система, която би трябвало да осигурява качествена и навременна грижа за нас, живеещите в България. От Бъдеще в България поставят своите искания пред новата власт, а какво очакват и каква е равносметката за изминалата година, ще разговаряме сега с доктор Радослав Радев, представител на инициативата. В студиото сме заедно с колегата Елена Бейкова. Добър ден!
2: Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Доктор Радев, това писмо, което получихме в петък от инициативата Бъдеще в България, вие изпратихте ли го до някои от управляващите? Запознахте ли ги с състоянието на здравната система и по-точно с заплащането в нея?
3: Не мисля, че някой би могъл да го изпраща лично към управляващите. След като сме го изпратили до медиите, сме го изпратили до факта до цялото българско общество и сме сигнализирали, че според нас тук има един проблем. Една несправедливост, която се случва в разпределението на средствата в сектор здравеопазване и според нас той трябва да бъде адресиран.
2: Казвате в това писмо, че това не е завист към нечия заплата, а въпрос на приоритети в една система. Може ли да навлезем малко повече в конкретика? Вие сте лекар-специалист. А при вас как работи системата на заплащане? Вашата заплата, знаете ли как се определя в момента?
3: В България като цяло и лично моята заплата се определя много често по следния механизъм. Има сравнително ниска основна заплата, казвам сравнително, за работата, която лекарите извършват. Между минимална работна заплата и две минимални работни заплати горе-долу е основната заплата на повечето лекари в България. Всичко останало, което те получават отгоре, е така нареченото ДМС или допълнително материално стимулиране, което зависи от размера на клиничните пътеки, които са отчетени за предходния месец от това отделение. Това, тъй като не е твърда заплата, във всеки един момент може да бъде прекратено даването на този бонус. Това е един лост, с който шефовете на болници и шефовете на отделения могат да влияят върху техните служители, да ги притискат и да ги принуждават да вършат неща, които те по принцип не е редно да вършат. Включително като несвойствена дейност, чували сме много колеги специализанти да ни се оплакват, че ги карат да дават дежурство като медицински сестри, тъй като знаем, че и недостига на медицински сестри в България е голям.
2: Това означава ли, че вие като лекар-специалист сте мотивиран да търсите повече пациенти, за да има повече отчетени клинични пътеки и да получавате повече пари?
3: Не само аз, абсолютно всеки един лекар-специалист е мотивиран да отчете колкото се може повече дейност през здравната каса, защото от това зависи да взима достойно възнаграждение.
2: Именно срещу този механизъм се борите вие. И сега как предлагате да се определят възнагражденията?
3: Предлагаме да има един висок основен, достойно висок основен минимум, който да направи така, че лекарите и не само те, медицинските сестри и останалите здравни работници да не са зависими от това колко дейност ще отчитат. Единствените фактори, от които трябва да зависи повишаването на възнаграждението нагоре, са компетентността на тези кадри и качеството на медицинската помощ, които те предоставят. Не на количество.

0: пациенти, които по някакъв начин са отчели през здравната каса.
1: А как според вас може да бъде измерено това качество?
0: Има много начини. Един от тях е като има конкретни диагностично-лечебни алгоритми, по които трябва да върви лечението на един пациент. Отклонението от тези алгоритми трябва да бъде само обосновано и ако не обосновано, трябва да носи, как да кажем, минус точки. Това е един начин. Другият начин, който в България не се прави, е да се измери удовлетвореността на пациента от лечението, което е получил. И като казвам лечението, има предвид по-скоро услугата на лечение, която се измерва с отношението към него. Знаем, всички сме чували с скандални отношения към пациенти от страна на медицински персонал. Такъв медицински персонал не би трябвало да бъде стимулиран финансово, защото той може да отчел много пътеки, но когато се държи лошо към пациента, не мисля, че това е нещо, което заслужава похвала.
2: Доктор Радев, настоявате и за цялостна реформа на здравната система, която отлагана вече повече от 20 години и дори визирате, че тя само се кърпи през тези две десетилетия, докато единственото, което расте, е бюджета на здравната каса и успоредно с броя на болните. Сега имаме ново управление с стабилно мнозинство. Смятате ли, че най-накрая може да има такава структурна реформа и тя да е качествена и да работи?
0: Надявам се да има. Смятам, че е възможно, да, защото всички лостове за реализирането на такава по-мащабна реформа са в управляващото мнозинство и в изпълнителната власт. Не само това, в предизборната си кампания те са записали някои такива положения, като например преразглеждане на модела на клинични пътеки и преминаване към по-ефективни модели, които да включват остойностяване на качеството на лечението и остойностяването на труда на работещите в сферата. Така че да, абсолютно смятам, че може да се случи да бъде направена такава реформа сега.
1: Ще има ли обаче подкрепа отвътре за такава реформа или просто вече мнозинството работещи в системата са се адаптирали и така са сравнително удовлетворени от начина, по който се разпределя ресурса?
0: Всяка реформа е трудна. За да има подкрепа отвътре, трябва първо тази идея за реформа да бъде широко обсъдена, да бъдат изчистени спорните моменти и чак тогава може да се надяват на подкрепа отвътре от системата. Ако те просто кажат, ние ще правим реформа и ще направим каквото ние си искаме, нали, няма как това нещо да бъде подкрепено от колегите лекари, от медицинските сестри, от собствениците на лечебни заведения и така нататък.
1: Според вас трябва ли болниците да са търговски дружества, да имат бордове с тези привлекателни заплати, за които чухме и в петък, и да се стремят към печалба? Или там трябва реформа?
0: Дали са търговски дружества или не са търговски дружества, според мен не е ключовия въпрос. Дали трябва да се стремят към печалба, също не мисля, че е ключовия въпрос, защото тази печалба, която болниците натрупват, въпросът е какво правят те с нея. Ако те тази печалба и реинвестират в болницата или разпределят като бонуси за постигнати добри резултати за качествено лечение и за добро отношение към пациентите, или пък я връщат към държавата, за да може тя да я преразпредели там, където е най-необходимо, няма проблем с това, че те са търговски дружества и се стремят към печалба. А пък едно частно лечебно заведение, то няма как да е нещо друго. Така че не мисля, че това въпрос по някакъв начин магически може да реши проблемите в нашата система на здравеопазване.
1: Ако продължим темата за структурната реформа, за която настоявате, какво е вашето виждане за медицинската помощ в малките населени места? В някои от тях има болници, които едва съществуват. Каква според вас е подходящата алтернатива, за да могат все пак хората да имат достъп до медицинска помощ?
0: Това е един въпрос, който много често така се дъвче в публичното пространство за болниците в малките населени места. В много голяма част те са лишени от смисъл, защото съществуват като структура, съществуват като табела отгоре на вратата, но де-факто един пациент там не може да получи качествена медицинска помощ по много специалности и по много диагнози, които той може да има. Смисълът на тези болници, според мен, ако те останат да съществуват или някаква част от тях остане да съществува, е те да покриват един конкретен минимум от най-честите заболявания, които не включват спешни състояния и тежки операции, тежки диагнози, и да може те да бъдат като една отправна точка, нещо като място за триаж, само че не в спешен порядък, който да насочва пациентите към по-големи

0: специализирани лечебни заведения. Със сигурност модела, който имаме в момента в всеки един малък град да се стремят общинския съвет и държавата да поддържа големи болници, не е работа.
1: Накрая да кажем за тази една година вашата равносметка, какво успяхте да постигнете и какво, за какво ще настоявате като първи крачки пред новата власт?
0: Ами, успяхме да постигнем и много, и малко. Малкото, което успяхме да постигнем, се заключава в промените в наредба едно за специализациите, които доскоро бяха подложени на обществено обсъждане и предстои, надяваме се всеки момент, да бъдат обнародвани в Държавен вестник и да започнат да действат. Те включват като цяло електронизация на процеса за кандидатстване и зачисляване за специализация и предстои този електронен портал да продължи да се развива. А пък другото, което успяхме да постигнем, е това, че от година насам темите, които ние поставяме като проблеми, са на дневен ред на цялото общество. И успяхме да насочим прожектора към тъмните места, бих казал, на системата на здравеопазване.
1: Ще търсите ли среща с премиера на България?
0: Няма да откажем среща с премиера. Не сме сигурни, че той е най-добрия, как да кажа, служител на държавата, който да се занимава лично с тези проблеми. Ние вече проведохме една среща с министър Катя Ивкова. Бих казал, че срещата започна добре, приключи предсрочно и ние се надявахме непосредствено след това да получим покана за втора среща, която да е продължение на първата. Такава към момента нямаме. Тя отправи една покана през медиите по време на пресконференцията в петък и каза, че имаме среща за 22-ри, ако не се лъжа. Все още официално не сме поканени на такава среща, но се подготвяме за нея, въпреки че не сме поканени официално. Смятаме, че това, което трябва да направят новите управляващи, е да поставят ясни приоритети, да кажат какво смятат да направят и да ни извикат да ни кажат, ето това смятаме да направим по този начин, какво мислите вие, какви проблеми виждате вие и как ще помогнете да ги решим. Ние сме готови на това, готови сме да бъдем такива партньори.
2: Финално изречение, доктор Радев, понеже и в началото на разговора анонсирах, че година след като младите лекари се надигнаха срещу мизерното заплащане и неуредиците в здравната система, сега на фона на тези скандални числа, които излязаха в петък и това, което казахте току-що, че чакате срещи, чакате разбиране и работа от страна на новата власт, смятате ли, че е възможно пак да има такова надигане на младите лекари, ако не бъдете чути и разбрани?
0: Никой не иска да прави протести. Според мен, на никой това не му е любимото хоби, но ако всички други инструменти за диалог с властта се провалят, това е единственият ни оставащ ход.
2: Доктор Радослав Радев, представител на инициативата Бъдеще в България, преди всички благодаря ви, благодаря и на Елена Бейкова, останете с предаването.

0: преди всички.
1: 20 са минутите, които остават до финала на преди всички и до новините в 10-та. Ние ще продължим да говорим за заплатите, но от друг ъгъл. Български фонд за жените внесе становище по проекта за изменение и допълнение на закона за защита от дискриминация, с който в българското законодателство се въвеждат правилата на директива на Европейския съюз за прозрачност в заплащането. Фондът подкрепя категорично навременното транспониране на директивата и счита, че прозрачността в заплащането е един от най-ефективните инструменти за преодоляване на икономическото неравенство между жените и мъжете. И в същото време предупреждава, че част от предложените текстове могат да отслабят защитата на работещите жени и да ограничат реалния ефект на реформата. По данни на Европейската комисия и Евростат, жените в Европейския съюз продължават да получават средно с около 11 на 100 по-ниско по часово възнаграждение от мъжете. В становището си от фонда настояват и за 6 ключови подобрения в законопроекта. Особено важно и закона да обхване всички елементи на възнаграждението, а практиката показва, че неравенствата между жените и мъжете често не се крият в основната заплата, а в бонуси, премии и останали допълнителни плащания. По тази тема сега ще говорим с юриста от Български фонд за жените, Зорница Кусарова. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Какво всъщност променя тази европейска директива за прозрачност в заплащането на работодателите и служителите?
2: Ами, има две големи групи промени. За служителите най-голямата промяна е, че слага край на тайната около заплатите. До сега в Закона за защита от дискриминацията и в Кодекса на труда, по принцип лицата имаха право на равностойно заплащане, но нямаха механизми, с които да проверят дали това наистина е така. А сега работника ще може да научи средните заплати за хората на неговата позиция, разделени по пол. Друга голяма промяна е, че ще вижда заплатата или диапазона на заплатата още в обявата за работа и ще има право открито да говори колко пари получава, без да се страхува, че ще бъде репресиран или наказан по някакъв начин от своя работодател. От страна на работодателите за тях идват нови задължения. Те ще трябва да посочват заплатата в обявите за работа. По време на интервюто за работа няма да имат право да питат какво предишно възнаграждение е получавал съседния кандидат. И също така ще трябва да отчитат разликата между жените и мъжете, които са на една позиция или извършват равностойна работа. И ако има такава разлика, да обясняват с ясни критерии защо съществува. Общо взето.
1: Да, в смисъл продължете.
2: Да. Общо взето, правото на равно заплащане до момента съществуваше само на хартия. С директивата и промените в националния закон, това ще бъде проверимо.
1: Ще бъде проверимо, но да не остане пак така само на хартия, защото ако, да речем, какво се случва, ако искам да разбера каква заплата получават колегите на моята длъжност, а работодателят ми откаже или, да речем, не ми даде пък верни данни, как да съм сигурен, че това са данните, които наистина са реалните?
2: Ами, за това ние настояваме да има ясен механизъм и инструмент, който работодателите да използват при определяне на тези размери на заплатите и съответно

0: да има ясно разписан път в закона, как служител, който се съмнява, че заплатата му не е равностойна на хора на същата позиция, може да потърси правата си я чрез Комисия за защита от дискриминацията или по съдебен ред.
1: В становището на фонда настоявате за 6 ключови подобрения в законопроекта. Да ги обобщим с няколко изречения. Какво е важно да залегне в този законопроект според вас?
0: Значи, първото и най-важно за нас, под заплата да се има предвид целия пакет на който човекът получава за съответната длъжност. Не само основната заплата, а и бонуси, премии, акции, други придобивки, били те парични или в натура. Това е най-големия фокус, тъй като най-често разликата не идва в основната заплата, а в допълнителните придобивки и бонуси, които мъжете и жените на идентична длъжност получават. Друго важно за нас е да се запазят точните 4 мерки, по които се измерва стойността на труда от директивата, а именно умения, усилия, отговорност и условия на труд.
1: Между другото, за тези бонуси, аз го казах и в анонса, се оказва, да, че всъщност не толкова самата заплата е различна, а така допълнително стимулиране. Но тук работодателя винаги може да отговори, че примерно даден служител е свършил нещо по блестящ начин, затова е получил по-голям бонус, че друг не го е направил. Тоест, възможно ли е тук да има лавиране и пак да се получава разлика?
0: Ами за това е необходимо работодател, ако има такава разлика и тя бъде установена, работодателя трябва да работи по точни и ясно определени критерии, защо има тази разлика и да може да я обоснове. Тоест да не зависи от субективната преценка на съответния менеджер, дали служителят мъж ще получи по-висок бонус в края на отчетния период от служителят жена, например.
1: Добре, а какво е обяснението за това, че се получават тези около 11% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете и то, да речем, е винаги изразено или по-честите случаи точно с такива бонуси? Защо мъжете в случая са толерирани повече от жените?
0: Ами, защото бонусите, допълнителните плащания по принцип остават извън основната заплата и съответно има го и това като фактор, че жените по-често отсъстват, периодите на майчинство също допринасят за това, те да не бъдат, когато се върнат за работа, те са остават на същото ниво, на което са били преди да излязат майчинство, докато, примерно, колегите, може в техният екип са развили, са продължили напред, получили са нови проекти и така нататък.
1: Това... Смятате ли, че да?
0: Другото е, че по принцип секторите, в които преобладават служителите жени, са тъй наречените разговорно женски сектори, които са обвързани и фокусирани около грижата за другите, които по принцип са с всички погледнато по-ниско платени. И тази разлика от 11% не е на базата на служители в една и съща компания, на една и съща дейност, а общо за мъжете и жените в трудоспособна възраст, които работят в съответната държава, включая България.
1: Така, смятате ли, че сега докато тече общественото обсъждане, както и вие слагате тези 6 ключови елемента, тази директива, когато бъде транспонирана, ще успее да изравни заплащането между жените и мъжете?
0: Ами, надяваме се, ако 6 ключови компонента, които ние искаме да бъдат включени, бъдат предадени така както са записани в директивата, би следвало да се види промяна още в първият отчетен период, който е юни месец до година. И тя да е положителна. Подобна промяна, която не е обвързана с директивата, е направена в Дания още, мисля, че 2012 година по спомен. И това, което се е забелязало там е, че заплатите на жените още в първия период, в едногодишен период след промените в законопроекта им, се повишили средно с 2%.
1: Остава ни само да разберем дали и при нас ще се случи това и дали ще има положителен ефект от тази директива. Благодаря ви за участието в преди всички. Юристата Зорница Кусарова от Български фонд за жените. Ще се чуем след минути.
2: Лампите Вивалукс.

0: светят повече и по-дълго.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
5: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
4: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
5: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

точно 6 са минутите, които остават до 10 часа, уважаеми слушатели. И новините в 10. Разбира се, с вас разделя екипа на преди всички днес. Редактор Борислава Борисова, музиката избира Елеонора Стоилова, зад полута бе Ралица Неделчева. Аз съм Ясен Вакашински. Успешна седмица ви желаем. Веднага след 10 останете и с Хоризонт до обед.

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. До момента са установени десетки водачи, участвали в подобни надбягвания. Николай Пелтеков, директор на СДВР.
2: Имаме и няколко предотвратени гонки, като една от последните е на 12 вечерта. След постъпил сигнал и колегите реагираха своевременно и предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Взето отношение по закона за движение по пътищата, има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията, в такава насока, че да се използват за гонки. Освен това, всички водачи на автомобили са проверени за алкохол. Водачите, които са имали невръчени наказателни постановления, също са им връчени и тези, които имат констатирани, спрямо тях има констатирани нарушения по закона за движение по пътищата, е взето отношение от колегите от Пътна полиция.
1: Каза Николай Пелтеков, директор на СДВР. При проверките полицията установила фрапиращ случай на 15-годишен юноша, шофирал лека кола в присъствието на баща си, който бил в нетрезво състояние. Продължава и акцията на МВР в Ботунец. Допълниха от СДВР, днес предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. Данните обобщава репортерът ни Даяна Маринова.
3: Според организацията, в периода от 5 юни до днес при катастрофи са загинали 16 души, при 6 за същия период на миналата година. От началото на годината жертвите са 190-30 повече спрямо 2025 година. От институт

0: Хората определят предприетите мерки като неефективни и настояват за изработване на нова национална стратегия за пътна безопасност, основана на анализ на риска, ясни цели и реален контрол върху изпълнението. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. За новините, Даяна Маринова.
1: Обезщетението за безработица в София град е по-високо от минималната работна заплата. По актуални данни на Националния осигурителен институт, то е средно 626 евро, а минималната заплата е 620 евро. Най-ниско обезщетение получават хората без препитание в Сливен – 367 евро и 56 евроцента. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: Средното за страната обезщетение за безработица е 449 евро. Най-високо е то на мъжете в столицата, малко над 670 евро, при средно 589 евро на жените. Освен в Сливен, най-малко пари получават регистрираните безработни в Силистра и Ямбол. Общо 62 800 души са регистрираните безработни с право на обезщетение в цялата страна. Това са малко над 40 на 100 от всички записани в бюрата по труда. Най-много сред тях са хората над 54 годишна възраст. За новините, Мария Костова.
1: В Смолян днес започва Орфеев фестивал, който ще се проведе до 19 юни по проект на общината, финансиран от Европейската програма Развитие на регионите. На сцената ще се изявят млади поп-изпълнители, Старозагорската опера, Звезди на родопския фолклор, както и Берковската духова музика. Входът за всички жители и гости на града е свободен. Кореспонденция на Радостина Колчева.
3: Идеята на Орфеевия фестивал е да събере колкото се може повече изкуства на едно място. А мястото естествено е Родопа планина. Заместник кметът на Смолян Марин Захариев.
4: Винаги сме свързвали Родопа планина с Орфей и паралелно с фолклора, с гайдата, сме се връщали към тези антични времена, за да покажем, че тук е живял Орфей, да пазим легендата и да правим, разбира се, различни културни мероприятия.
3: В продължение на 5 дни смолянчани и гостите на града ще се потопят в различни жанрове и ритми. На 17 юни програмата предвижда избрани арии от опери и оперети, специално подготвени за фестивала от Старозагорската опера. А на 18 юни, когато Смолян отбелязва годишнината от обединението на трите селища Смолян, Райково и Остово в единен град, ще е големият фолклорен концерт. От Смолян, Радостина Колчева.
1: В град Левски с откриване на изложба започват празници на изкуствата, посветени на актьора Георги Парцалев. Програмата включва театрални постановки и награждаване на отличените в националния литературен конкурс Георги Парцалев – българският рицар на смеха. Латинка Светозарова с още информация.
5: Празниците са организирани от Община Левски и Народно читалище Георги Парцалев в 1901 година. Те се провеждат от 22 години в родния град на обичания актьор Георги Парцалев. Днес от 17.30 в читалището ще бъде открита изложба от шаржове на Иво Панов. За жителите и гостите на града ще бъдат представени театралните постановки Анна Бижуто, Девойчето и месеците и Байгано на драматично куклен театър Плевен. Финалът на честванията е на 19 юни, когато ще бъдат обявени резултатите от четвъртото издание на националния литературен конкурс Георги Парцалев – българският рицар на смеха. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Прогнозата за времето днес е на Мариана Попова.
6: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Валерия Николова, звукорежисьорът Камен Жеков, музикалният редактор Елена Ангелова и от мен Юлиана Корнажева. В предаването днес ще се върнем месец назад към фаталния инцидент, станал на територията на природен парк Витоша, когато бе съобщено, че най-вероятно кафява мечка е нападнала и убила млад мъж. Месец по-късно ще питаме какъв беше смисълът на предприетите мерки и успя ли страхът да изгони туристите от планината. Същата планина, на която лентарт художничката Вивия Ники нарисува своята капка сред топящия се сняг, стичащите се потоци и цъфтящите планински цветя. А ароматът, но не на цветя, а на сини сливи, ще ни доведе и до разказите ни за танца, музиката и смисълът на изкуството и връзката между баща и синове.

0: месец след инцидента с мечка на Витоша, какво направиха институциите, защо се бавят резултатите от назначените експертизи и анализи и притесняват ли се туристите от липсата на информация? Всички тези въпроси зададе редакторът на предаването Валерия Николова на Йордан Тотев. Той е основател на инициативата Мечешки истории, експерт по мечките в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, на Сдружение за дивата природа Балкани, член на управителния съвет на Сдружение Урсус. Разговорът им започва с многото неизвестни около инцидента, за които все още няма отговор и обяснение.
1: Все още до момента няма в крайна сметка официални крайни данни и становище какво се е случило, дали е мечка, дали е друго животно, какво се е случило с човека. Миналият понеделник имахме експертна дискусия с доктор Владимир Тодоров, който е експерт по мечката от Института по екосистемни изследвания и биоразнообразие БАН и съосновател на мечешки истории, и доктор Никола Долитин, който е експерт също по мечката и работи в природен парк Витоша. С тях също говорихме доста по темата. До тогава нямаше никакви

0: сведения за присъствие на вида в района там. Колкото знам, не са намерени следи, нито от фотокапаните, но доли да бъде намерена такава следа, това не би значило нещо конкретно в случая.
1: Трудно ли да се установи и през категорична медицинска експертиза какви са нараняванията и оттам да се изведе категоричен отговор?
0: Трудно ми е да отговоря на този въпрос, тъй като не съм медицинско лице. По филмите гледаме как се правят такива анализи, но в реалността и в България не мога да кажа.
1: Питам ви, защото именно заради липсата на повече информация по този тежък инцидент, Витоша буквално обезлюдя, страхът завладява хората, които така обичат планината. Виждате ли вие също такъв проблем?
0: Страхът със сигурност е проблем, който в случая е по-скоро, бих казал, неоправдан, тъй като в случай на хора нападнати от мечка и то с летален край в България са изключително голяма рядкост. Реално инцидентите на пешеходни пътеки в градска среда в столицата са много повече, отколкото нападението от диви животни въобще. Витоша не е станала по-опасно място, отколкото е била преди или ще бъде. В случая така се получи една доста голяма лавина, образно разпространение на информация, че мечка или две или три са нападнали човека и така нататък, което изигра, бих казал, такава роля в обществото, че насъдиме на страх, който е неоправдан. И другото нещо е, че може би случаят така е едно напомняне, макар много неприятно, че в крайна сметка Витоша не е Южния парк. В крайна сметка това е природен парк, където има диви животни и срещите с тях със сигурност не е изключен.
1: Това е едно напомняне ли е, че всъщност посещение в природен парк, в дива местност, в гора е на наш риск?
0: Така се получава реално, но аз не бих казал, че е риск. По-скоро едно напомняне, че ние трябва, когато сме в такива територии, където има диви животни, реално планините са едно от тези места. Тия животинки няма къде другаде да отидат. Това е напомняне за това как трябва да се държим в такива места, че е много важно, когато сме там, особено ако сме сами, да вдигаме шум, за да можем да предупредим останалите обитатели на гората и на планината, че ние сме там, защото никой не иска да ни среща.
1: Движенето по маркирани маршрути гаранция ли е, че няма да се стигне до такава опасна среща? Изобщо опасно ли е да се ходи сега на Витоша? Променила ли се обстановката след този трагичен инцидент?
0: Опасно, аз ще се повторя, не е по-опасно, отколкото преди е било. Тоест, не бих казал, че е опасно в момента или преди, или в бъдеще да се ходи на Витоша. Гаранция никой не може да даде, защото в крайна сметка ние се намираме в природен парк, където има животни. Тоест, гаранция никой не би могъл да ни даде. Със сигурност шанса, когато се движим по туристически маршрути, е много по-малък, защото, пак казвам, животните избягват срещата с хората, особено когато сме шумни преди това. Така че не, Витоша не е опасно място, както никоя друга планина в България.
1: Имате ли наблюдение за това многократно увеличение на хората в планините и по-конкретно на територията на природен парк Витоша? Има много спортни събития, които се организират индивидуално, туристи, които правят и нощни разходки с челници, имат бегачи. Изобщо наистина много активно се посещава Витоша и не винаги по маркираните маршрути. Въпросът е, че всъщност хората навлизат все по-навътре в дивата природа, което неимоверно увеличава вероятността за среща с диво животно.
0: Конкретно за Витоша, особено от страната от към София, да, това е така. В крайна сметка туристите се увеличават, шанса да срещна диво животно не е изключен. Никой не може да ни гарантира, че няма да се случи. Аз лично съм ходил на Витоша често, дори от другата страна, от южната страна. Ходил съм сам многократно. До сега мечка не съм виждал. Виждал съм диви сине, виждал съм сърни, кошути, различни животни. Инцидент не е имало. И затова наистина е много важно да знаем какво трябва да е нашето поведение, за да сме добре всички, за да сме в хармония с природата. Тоест, когато сме... Ще се повторя, защото това е важно. Наистина, когато сме на такива диви места, е много важно да предизвестим нашето присъствие там. Т.е. да се движим по възможност в група, да си говорим на висок тон, да пляскаме, да викаме от време на време, за да може да предупредим животните, че ние сме там и да избегнем такива инциденти. Обикновено това е напълно достатъчно.
1: А за хората, които спортуват?
0: Няма изключение, важи същото нещо. Сега, разбира се, ако тичаме

0: Съм и в планината с слушалки. Естествено, риска е малко по-голям, защото първо, че ние не чуваме добре. Второ, че може да изненадаме някое животинче. Така че в такъв случай със сигурност не препоръчвам тичане в планината, особено по такива по-диви места, с слушалки. Ако толкова искаме да слушаме музика, да, приятно е. Можем да си вземем една колонка и да си пуснем музиката от колонка. Това би имало някакъв добър ефект или някакво звънче да закачим на себе си.
1: Да, след трагичния инцидент се оказва, че са напълно изчерпани спрейовете, които са едно от средствата за предпазване при среща с мечка, така ли е?
0: Да, спреят, т.е. бер спреят, така да нареченият пепър спрей е едно от най-ефективните неща, ако се защитим, ако евентуално се стигне при нападение от животно. Аз вече от 8 години се занимавам с кафявата мечка в България. Имам спрей, не винаги го нося с мен. Никога не ми се е налагало да го използвам. Не съм и чувал в България случай, в който се е налагало и се стигва до използването на такъв спрей. Ако това ще ни накара да се почувстваме по-сигурни, да, но е важно да го носим на удобно място, на което да можем да го използваме. Т.е. да не го приберем в раницата и да ни е на гърба. Трябва да е някъде на коланчето отпред, закачено някъде на лесно и бързо достъпно място.
1: Какво очакват от страна на институциите като категорични действия?
0: Ами в момента като цяло чакаме първо да видим какво ще е финалното и крайно становище на институциите. В този конкретен случай вече дори да се установи, че мечка, е много трудно да първо да се установи кое е точно животното. Първо, че тя мечката не седи на едно място, те обикарат огромни територии. За един ден едно животно може да обходи над 50 км и повече, даже територия. Т.е. тя сутринта, ако е някъде от тази страна от София, вечерта вече може да отишва в Верила и Рила планина. Така че в такива инциденти по принцип, пак казвам, до момента още не е потвърдено, че това е нападение от мечка, но по плана за действие по вида е заложено, че когато има инцидент с нападнат човек, по принцип институциите трябва да се издаде разрешително за отстрел на животното. И то по легален начин да се отстрани от популацията.
1: Това би било безпрецедентно като решение за територията на природен парк Витоша.
0: Да, до сега не е имало такъв случай, поне в историята, в която се записват такива случаи.
1: Как би могло да стане това?
0: Ами много трудно би могло да стане това. Аз не мога да си представя как в момента дори да се издаде разрешително за отстрел, ще се намери конкретното животно. Мечките и в подробната дискусия, която направихме миналия понеделник, между другото тя е налична за всеки, който иска да я гледа налично в YouTube. Говорихме много подробно конкретно по тази тема. И реално мечките, за да се стигне до инцидента с човек, първо, мечките в България и въобще кафявата мечка като вид, не съм чувал да е имало случай в световен мащаб, в който да е мечката да е нападнала човек, защото иска да го яде или по някакъв вид агресивно поведение. Обикновено, когато има такъв тип инциденти, се случва точно заради някакъв тип инцидент, изненада. Тоест, изненадали сме животно, което не ни очаква по някаква причина, майка с малки мечета и обикновено се стига до едно нападение, в което мечката, идеята е да се защити, да избегне проблемът с животинчето от среща, в случая, ако е човек. И случаите пък с летален край, особено в по нашите ширини, са изключително голяма радост. Последния е преди 16-17 години. Така че пак казвам, повод за притеснение, за страх в момента за обезлюдяване на планините не е оправдан.
1: Случаят обаче дава ли основание за по-сериозно обследване на мечешката популация на територията на природния парк? От мечешки истории се занимават именно с това, с преместване дори на проблемни животни, поставяне на електропастири, маркиране на мечки с GPS на шийници. Всичко това може ли да бъде приложено? Прилага ли се към момента?
0: Ми, на Витоша не е имало поводи и до момента да се прилагат кой знае какви мерки за превенция. Поставянето на електропастири, често казвам, мечески истории не сме извършвали. Участвали сме в такива акции. Това е дейност, която активно извършва Световния фонд за дива природа.
1: Заедно с ВВ България, да.
0: Те се фокусирани по-скоро в Родопите, в Централен Балкан, по такива места, където се получава така наречения конфликт човек-мечка, който е конфликт не точно директно и пряко с хората, а по-скоро когато мечки започнат да навлизат в населените места, търсяки храна или по други причини. Тоест нападат пчелни кочери, домашни животни, стада или овощни дръвчета, и електропастирите са един така много

0: добра превантивна мярка за това. Но видиш, до момента не е имало такива инциденти. Винаги, естествено, когато гледаме пчелни кошери и сме близо до планината и до гората, където има такива животни, е добре да се поставят такива.
1: И да завършим пак с конкретния случай. Странно ли е, че към момента следи не са засечени?
0: Ами по последни данни, които са достигали до мен, да, не, колегите не са ми споделили да са намерили все още конкретни следи. Но дали да се намерят, дали да има снимка на мечка на фотокапан, това не значи нищо. Не значи, че мечка е... няма как да заключим от една снимка на фотокапан някъде в природата, че това е животно, е нападнал човек някога, евентуално.
1: Но ако има оставени следи или дори козина, това няма ли да е също знак? Не са ли открити такива в района?
0: Ами няма как това да е знак, че мечка е нападнала човек.
1: Че е била там.
0: Би значило, да, че можем животно да е минало там някога. Но дали това може да е доказателство за инцидента, няма как да кажа. Пак би било спекула.
1: Трудно ли се работи по такива случаи?
0: Да, разбира се, в случая може би никога няма да разбере какво точно се случва с човека. Не е имало свидетели, дивата природа. Аз както се занимавам с това, не ви казвам, това е първият такъв случай, който евентуално може да има такъв потенциален край. Предишният е бил преди 16 години, когато аз не съм се занимавал. Чувал съм за два инцидента, които са завършвали с леки наранявания на хора и са били отново поради факта, че човек е изненадал по някакъв начин животното, то се е почувствало застрашено.
1: Тук по-скоро проблема е, че Витоша е приемана за градската планина на София и най-малкото този район е доста популярен и често се посещава и от семейства. Вероятно и оттам идва това притеснение.
0: Хора, спокойно, Витоша не е станала по-опасна. Продължавайте да си ходите в нея, бъдете шуми, ако сте сами, особено в малко по-диви места. Повод за притеснение в случая и страх няма.
2: Така ни успокои Йордан Тотев, основател на инициативата Мечешки истории, в разговор с Валерия Николова. След кратките новини ние продължаваме по темата.

0: имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.
0: Най-големият футболен спектакъл е тук.
4: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
0: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 10:30 с мен Рад Каменски. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. До момента са установени десетки водачи, участвали в подобни надбягвания. При проверките полицията установила фрапиращ случай на 15-годишен юноша, шофирал лека кола в присъствието на баща си, който бил в нетрезво състояние. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария, а протокът ще бъде отворен след това. Веднага след честванията на 80-тия си рожден ден, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заминава за срещата на върха на G7 във Франция. В курорта Евиан Тръмп вероятно ще оповести подробности от текста на споразумението с Иран. Близо 10 души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29.

0: следобед.
1: Васил Василев, председател на управителния съвет на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България, е следващият ни събеседник. Здравейте, господин Василев.
2: Здравейте на вас и на слушателите на Българското национално радио.
1: Сайтът на вашето сдружение може да конкурира почти всеки новинарски сайт. Толкова често качвате новини и актуална информация, обаче дори на него последната новина за инцидента с мечката от Витоша от деня на събитието. И гласи, нека да припомня, предупрежденията се сбъднаха, мечка уби човек на

0: Новина за инцидента с мечката от Витоша е от деня на събитието и гласи, нека да припомня, предупрежденията се сбъднаха, мечка уби човек на Витоша. А сега в социалните мрежи отново предупреждавате, че мечката не е герой от приказка. Тя е върховен хищник. И когато срещите и с хора зачестят, цената може да бъде човешки живот. Защото в следващият инцидент може да не е ако, а кога. Звучи малко страшно и стряскащо. Идеята не е да изгоним хората и да стресираме толкова туристите, че да не стъпят в планината. Идеята е да попитаме какво направиха за този месец институциите. Така че да не водим в момента този разговор без да стъпим на абсолютно никакви конкретни резултати, изводи, резултати от дронове, от фотокапани, от не знам какво още.
1: Така или иначе, аз не мисля, че може да има някакви реални последици от действията на институциите от този изминал един месец. Единственото, може би, което трябва да бъде направено, е да се разсеят съмненията и когато приключат съдебно-медицинските експертизи,

0: тези, да бъде казано дали починал вследствие на нападение на мечка или на друго диво животно. Но това, което ние апелирахме в нашата последователна работа по отношение на кафявата мечка, беше да се опитаме да повдигнем темата, защото извършвайки своята дейност, ловно-рибарските сдружения на територията на цялата страна от повече от 10 години ежегодно докладват лавинообразно увеличение на популацията на този хищник на територията на ловните дружини. И с оглед биологията на вида, в един момент, когато той не бъде управляван чрез отстрел популацията на този вид хищник, нали, има едни поведенчески изменения при трикафевите мечки. Тоест, те губят респект от човека, особено по-младите животинки, които са изтласкани от по-силните екземпляри по периферията на тяхното местообитание, започват да навлизат в населените места, приучават се, че могат да намират лесно и достъпно храна в близост до човека, скъсяват дистанцията и такива инциденти ще стават все по-чести. Повод за...
1: Предполагам, че това нещо...
0: Статистиката с инцидентите, свързани с нападения на кафеви мечки над хора на територията на Централна и Източна Европа за последните 5 години. Само в Словакия имаме за последните 5 години 4 смъртни случая от кафеви мечки на хора. Нападения на кафеви мечки над хора, които завършват със смърт. За десетки или стотици случаите, в които има нараняване на човека, но той за късмет е оцелял. В съседна Румъния са 2 случая.
1: Да, и то наскоро в Гърция имаше.
0: В Гърция.
1: Да. Сега, това обаче, което трябва да се направи, е някаква превенция, предполагам.
0: Точно така е.
1: Ама какво се прави?
0: Превенцията се изразява в непрекъснат контрол над популацията и недопускане на увеличаване на количеството на животните, подходящите за тях местообитания, над определени граници. Това е така наречения в ловно-стопанската наука допустим запас. Аз разбирам, че така в съвременното общество една такава терминология не е добре приета от неправителствения сектор, нали, дори от науката, защото трудно може да се направи обективна преценка колко животни може да изхранва, да кажем, територията на природен парк Витоша. Но това е нещото, което следва да бъде направено, за да не се допуска, например, сценария Словакия или сценария Румъния. Това са нагледни примери, които имаме съвсем близо до нас.
1: Така де, ама какво от това, че в някакъв момент ще разберем броя на мечките? Било то във Витоша, било на територията на цялата страна. Първо, защото те се придвижват непрестанно и изминават на ден, могат да изминат доста големи разстояния. Тоест, това е някаква временна картина, която ние ще дадем. А разбираме от институциите, че всъщност ние не ги броим, защото така не се прави. А сега сме се захванали, понеже имаме европейска програма, да изследваме, да им правим ДНК анализ. Какво следва от този ДНК анализ? Също е друг въпрос. Какво като го направим? Какво ще ни даде той като обяснение?
0: Вижте, съвременните спорове по отношение на числеността на мечката, които така от повече от 20 години се развиват на територията на нашата страна, между отделните заинтересовани страни, ние колко мечки имаме, дали те са малко или са много. Според официалната система за мониторинг на кафявата мечка в България, която се извършва от Изпълнителна агенция по околна среда, по една методика, която според мен много отдавна не може да даде обективни измерения, мечките в България са между 300 и 500, най-общо казано. Ако гледаме тези данни, на територията на природен парк Витоша няма нито една мечка, най-вероятно. На територията на Централен Балкан, на цялата Стара планина, има около 60 мечки. Аз мога да ви гарантирам, че само на територията на ловните дружинки в Троянска община и община Априлци имат повече от 60 мечки.
1: Uh-huh.
0: По данни на ловците на терен и с поставените от тях фотокапани, с които следят местата за подхранване. И всъщност този ДНК анализ той ще позволи да се каже на колко индивидуални животни сме съумяли да съберем фекални проби, които са били годни за извличане на ДНК, и ще се каже дали тези мечки са 500, дали са 1000, дали са 2000, дали са 3000. Тоест те пак ще даде някаква отправна точка, която да ни каже: абе, я спрете и се осъзнаете, нали, ние в момента живеем с иллюзията, че имаме 300 мечки, а пък те са 1300. Защото мерките, които следва да бъдат предприети на национално ниво, когато имаме 300 мечки са едни, когато видът е заплашен от изчезване, и съответно

0: разписаните регулации за неговото стопанисване и управление, по-скоро и опазване са едни, но ако се окаже, че числеността на този вид е драстично увеличена от това, което като прогнози имаме ние, ние трябва да се, предприемат необходимите постъпки за промяна на природозащитния статус.
1: Какви,
0: на този вид.
1: Какви са тези стъпки, които могат да бъдат предприяти при условие, че освен националното имаме и европейско законодателство?
0: Точно така е. Трябва да се предприемат първо постъпки на европейско ниво за понижаване на природозащитния статус на кафявата мечка, от вид, който е поставен под строга защита, на защитен вид, който може да бъде управлявана неговата численост и популация чрез отстрел. Колкото и непопулярно да звучи.
1: Ами,
0: това
1: много
0: нещо.
1: Непопулярно звучи, знаете така, го не. Сам това нещо, когато говорим за отстрел на вид, който е и защитен.
0: Точно
1: освен
0: така,
1: всичко останало.
0: Процедура мина съвсем наскоро на ниво Европейска комисия, Европейски парламент, промяна в Бернската конвенция по отношение на вълка. Защото ние вълка не го коментираме в България от гледна точка на това, че той винаги е бил обект на лов и практически ние нямаме кой знае колко проблеми с щити нанесени от вълци, още по-малко да си се връщаме в годините от преди така назад, когато хора са ставали жертви на вълци в разкази на Елин Пелин, на Йовков и така нататък.
1: Да, хайка за вълци, но, освен всичко
0: да.
1: Останало.
0: Но това, което всъщност се случи на европейско ниво, беше, че Европейската комисия под натиск над доста държави, които имат реални проблеми с популациите на вълците, които също се увеличиха драстично на територията на европейския континент, всъщност Европа каза да, ние го защитавахме, резултатите от тази защита са видими, популацията вече не е уязвима, а е устойчива и ние трябва да започнем да управляваме конфликта между човек и едър хищник, защото навсякъде в Европа, където популацията на едрите хищници се увеличава, неминуемо следват и конфликтите с човека.
1: Ами, аз от предишния ни разговор, който направи Валерия с един от експертите, леко бях впечатлена от това, че един от аргументите да не се притесняваме е това, че нападенията на мечки срещу хора са изключително редки, но това някакси не ми се струва достатъчен повод да неглижираме проблема.
0: Сигурно съм съгласен с вас и пак казвам, случаите, инцидентите с нападения, без значение те дали завършват, не дай Боже, с фатален край, са функция на броя на животните и честотата на контактите с човека. И когато ние изхождаме от една неправилна база, като оценка на броя на животните в популацията в национален план, съответно мерките, които се планират, не могат да бъдат адекватни и обективни. Колкото повече се увеличават мечките, толкова повече рисковете от срещи и от съответно нападения, макар че примерно може да имаме 100 срещи на хищника с човека и 99 от тях да приключат с оттегляне на животното, без да има агресивно поведение към човека, но винаги съществува риск конкретното животно да нападне.
1: Да, за това ние трябва да бъдем готови в тази ситуация, но същевременно, докато ние говорим този разговор за мечките, нападенията на мечки в планината за хора, евентуалните, същевременно съвсем реални примери дават хората в социалните мрежи за нападение на кучета в един пример от последните часове в Люлин планина. Преди това още един на Витоша, където наистина покрай хижа Острица, където наистина кучета нападат хора.
0: Така е, това е един изключително сериозен проблем, за който ловците от много години така се опитваме да се борим, но тук отново се намесва, как да кажа, общественото мнение. Защото така очите на масовите български граждани, които нямат регулярен достъп с природата, така общуване, не познават процесите в природата, за тях така думичката отстрел е нещо изключително атавистично, нещо вулгарно, нещо от минало, от векове назад. Нали, вече имаме магазини, можем да си купим всичко необходимо, не е необходимо да отстрелваме животни, което така масово се възприема. Но всъщност проблема с китащите кучета е изключително сериозен.
1: А те не знам доколко са изкитащи и доколко си имат собственици, но това е една тема, която в момента, ако е започнем, не знам дали ще ни стигне времето. Затова нека оставим отворена, за да можем наистина да погледнем конкретно към тези казуси, които са на тези съвсем близки до нас планини. И

0: така да завършим до тук този разговор. Много ви благодаря, Васил Василев, председател на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма. Концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Венти Миграб.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт до обед.
1: Преди седмица една дама трудно се придвижва върху стръмен и непредвидим терен, като ходенето и по снежната преспа изисква постоянен баланс и внимание, а работата върху заледения склон създава условия, различни от всяка друга художествена среда. Защо художествена ли? Ами защото на следващия ден сред една от най-впечатляващите природни картини на планината, на Витоша, топя се сняг, стичащи се потоци, цъфтящи планински цветя, вече е готов проектът на Вивия Ники, а тя вече е в студиото и ще ни разкаже за нейната капка.
2: Здравейте, поздравявам всички слушатели на радиото.
1: Кажете сега, това е най-малки от големите ви ленд-арт проекти.
2: Да, той е най-малък, но изключително трудоемък, защото за първи път се срещнах с толкова стръмна снежна преспа, на която почти губех баланса, боите ми се търкаляха надолу и отиваха в морените.
1: Сега, нека да си представим Витоша, близо от 20 квадратни метра, на които има нарисувана капка.
2: Да.
1: Тя тази капка, която вие рисувате, всъщност със синя боя? Специална ли е тази боя?
2: Да, боята е напълно така
1: екологична, предполагам.
2: Да, екологична. Да. Тя не оставя никакви вредни останки в природата, но достатъчно красива и силна, за да мога да изразя идеята на капката.
1: А тя е?
2: Идеята на капката е една обща идея за покоя и движението, но тя се разтила в няколко послания, които са изключително ценни. Едното е да опазваме питейната вода чиста и всяка вода чиста, като нали, на втори план. А второто послание, което е изключително ценно също така, е да уважаваме

0: познаваме стихията на водата, защото тази вода, тази капка беше направена за деня на океаните. Казва се Международен и световен ден на океаните, 8 юни. И ние знаем вече, че доста се покачва равнището на моретата, на океаните.
1: Световния океан, да.
0: Ледът се... ледниците се стопяват. Има много процеси, които говорят силно към нас и крещат за увеличаване на тези равнища, за наводнения, излизане от корита.
1: Е, трябва добре, да... ама защо деня на океана е свързан с Витоша, а пък цялото това нещо е под формата на капка? Защо?
0: Да.
1: Как ги приплитате тези неща?
0: Първо, капка трябваше да се намира на близо до язовир Искър, но се оказа, че той е почти прелял. От 5 години насам ми казаха, че има рекордно равнище и нямаше суша, нямаше пясък, за да стане творбата. Затова първото нещо, което се сетих, е тези заледени участъци, с които много повече даже ще предадат творбата, как се стопяват. Те са като символизиращи ледника, който се стопява и всичко се превръща във вода. И искам да кажа на зрителите, че ние трябва да уважаваме и тази стихия и да се браним и предпазваме от това, да го мислим, да знаем какво предстои.
1: Сега, това е една временна арт-инсталация или творба, или не знам как го наричате вие, ще ми помогнете. Тя се топи, вие възстановявате или?
0: Да, ленд-арт по принцип е направление в изкуството, в което се твори вътре в природата, не в музей, не в галерия. И тези творби са винаги временни, защото те се оставят природата да си ги вземе по някакъв нейн начин. Но истината е, че понеже тази боя попиваше изключително дълбоко за много малки минути, много кратко. Буквално на всеки 10-20 минути трябваше да се нанасят нови слове. И ако забързаме процеса на рисуване, то беше като анимация, като рисуване върху вода.
1: А може ли да бъде видяно като 3D?
0: Да, точно това беше интересното, че от един ъгъл с дрон, също и отдолу, но там няма пътека. Си вижда много по-реалистично като 3D. И как? Като светлосенки.
1: Да, самия процес на направене на такива места, освен трудоемък, аз не мога да си го представя колко време отнема една такава инсталация, защото вие, това казахме вече, че вие е най-малката инсталация, но то зависи не толкова от големината, предполагам, на произведението, което правите в момента, по-скоро от трудността,
0: да,
1: и условията, случай... защото, пак казваме, имахте на... Вие сега ще ми помогнете на коя от другите близки планини до София, една друга...
0: На плана,
1: където всичко беше абсолютно от материали, които сте събрали от самата планина.
0: Да, те бяха есенни листа. Много правилен въпрос, защото да, понякога стават много големи произведения, над 300 метра квадратни. Най-голямото ми е 25 000 метра квадратни, т.е. много повече от 25, но го усреднявам. Искам да кажа, че да, много зависи от терена. Тези, които са плажни, се случват много по-естествено, защото борбата с пясъка ми е много по-лека, отколкото с толкова тежък, силен лед, върху който почти не може да се ходи.
1: Е, да, артистите имат друга, художниците имат друга нагласа към произведенията си. Как свиквате с мисълта, че това, което толкова време, усилие ви е отнело, любов сте вложили в него, след малко няма да го има?
0: Да, това също е много прекрасен въпрос, защото е, как да го кажа, голям въпрос и съществен за това изкуство. Защо го правя по този начин? Защото за мен много по-важно от материалната творба е посланието, което се изпраща. Често творбите, които правя, с духовни послания, както беше Гълъбът на мира, неговото послание беше много по-важно от самата картина, която дори надмина миналия рекорд на Гинес на Натаниела Лапит за рисунка върху пясък. Но за мен не беше важен рекорда на Гинес, за мен беше важно самата
1: идея, която да вложите в нея.
0: Послание.
1: Надявам се да успеем, след като възстановите наново пак тази капка, за което благодаря на Вивия Ники.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Българин е арестуван в Солун за шпионаж. Той е снимал военни обекти, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Разследването е започнало след информация от жител на източната част на Солун, че българин управлява дрон без разрешение. Полицаите от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишен българин, съобщават от полицията. Той е снимал с летателния апарат с термична камера разположението на обектите в района на бившия военен лагер Фармаки, който се намира в квартал Каламаря на Солун. При ареста и обиска на автомобила на българин е открит дрон, който той използва, за да снима военния обект. Срещу българин е образувано досъдебно производство. Води се разследване, за да установят властите причината за интереса към военния лагер. Очаква се днес задържания българин да бъде предаден на прокуратурата. От Гърция Кати Паева.
0: Никозия посреща водещи инвеститори от три континента на форума Дни на Евромет. Една от най-важните международни срещи тази година, посветена на икономическото сътрудничество и партньорствата в по-широкия регион на Европа и Средиземноморието. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Свързване на регионите, овластяване на растежа, инвестиционни партньорства между Средиземноморието и Европа за устойчиво бъдеще. С тази основна тема форума в Никозия събира над 60 международни делегации и участници от повече от 25 страни от Европа, Северна Африка и Близкия изток, сред които и България. Тази годишните дни на Евромет се провеждат в условията на нови геополитически развития, търговски баланси и предизвикателства, които пряко засягат икономиките на Европа и Средиземноморието, посочиха организаторите от Кипърската агенция за насърчаване на инвестициите. Целта е форума да се превърне в платформа за дискусии за нови възможности и форми на стратегическо транснационално сътрудничество, свързани с иновации, зелен растеж и дигитален преход. Икономическата среща се провежда в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Тя отбелязва и 20-годишната от създаването на най-голямата инвестиционна мрежа в Средиземноморието.

0: За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Лидерите на Национално-либералната партия в Румъния ще се съберат на заседание на постоянното бюро на партията след обед, за да обсъдят номинацията на Адриан Вещия за министър-председател. Вчера сутринта президентът на Румъния Никош Ордан съобщи, че номинираният на 4 юни за министър-председател Еуджен Томак е върнал мандата за съставяне на правителство и затова предлага на негово място Адриан Вещия, сегашен председател на окръжния съвет на Брашов. Номинацията на Вещия предизвика бурни политически реакции, тъй като той е член на Национално-либералната партия, а ръководството на формацията не е било информирано предварително за решението на президента. Бегоня Гомес, съпругата на испанския премьер Педро Санчес, ще се яви днес на съдебно заседание в Мадрид за предварително изслушване. Тя е обвинена в присвояване, търговия с влияние и корупция. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Изслушването е последната стъпка преди разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо да вземе решение дали делото ще се гледа от съдебни заседатели. Освен Бегония Гомес са призовани бившата и съветничка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Съпругата на премиера Педро Санчес е обвинена за това, че е оказвала влияние върху властите и длъжностните лица, за да развива личната си кариера като преподавател в университета Комплутенсе в Мадрид. Става дума за възлагане на обществени поръчки на обща стойност над 15 милиона евро, за които обвинението твърди, че са получени от две компании по настояване на Бегония Гомес. Следствието счита, че по този начин съпругата на премиера се отблагодарила на собственика им, бизнесмена Брабес, за разработването и финансирането на личен нейн проект, откриването на катедра в университета Комплутенсе. Бегоня Гомес отхвърля всички обвинения и твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъдат представени резултатите от благотворителна инициатива. Събраните средства от нея ще бъдат предоставени на студенти с онкологични заболявания. Репортерът ни Андрей Борисов с още информация.
3: Във второто издание на благотворителната кауза студентите бягат с ОАСГ тази година се включиха над 1400 души от 29 университета и 16 държави. Почти три пъти повече участници в сравнение с 2025. Студенти, преподаватели, представители на бизнеса, доброволци, чуждестранни студенти и деца бяха обединени от спорта в подкрепа на кауза с висока обществена значимост. Шосейното

0: Добягане се проведе на 16 май в София. Посланици на маратона бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова. На церемонията в УАСГ от 15 часа днес ще бъде обявен размерът на събраните средства от благотворителната инициатива и начинът, по който те ще достигнат до нуждаещите се студенти. Амбицията на академичното ръководство на Строителния университет е инициативата студентите бягат с УАСГ да се превърне в устойчива традиция. За новините Андрей Борисов.
1: Прогнозата за времето днес е на Мариана Попова.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Днешното издание на европейската рубрика Euronet Plus е посветено на търсенето на неограничена, безопасна и чиста енергия. Въпросът за технологичния и енергийния суверенитет на Европейската

0: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
1: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
2: Тази година световният енергиен пазар преминава през радикални промени, съпътствани от геополитическо съперничество. Времето на относително предвидимите енергийни доставки приключи, а конфликтите в Близкия изток и Украина оголиха уязвимостта на европейската критична инфраструктура и веригите за доставка на енергийни ресурси. Енергийната сигурност вече не се изразява единствено в осигуряването на петрол и природен газ. Тя се превръща в битка за технологично лидерство и контрол върху веригите за доставки, а Европа се намира на кръстопът. Въпреки че постигна напредък в намаляването на зависимостта си от руския газ, старият континент остава зависим от вноса на втечнен природен газ и суровини. Традиционната ядрена енергетика и бъдещите технологии за термоядрен синтез излизат на преден план като неделима част от европейския енергиен микс. Термоядреният синтез, процесът при който леки водородни ядра, деутерии и тритии се сливат при екстремни температури, за да образуват по-тежкото хелиево ядро, освобождавайки огромно количество чиста енергия, представлява дългосрочното решение на енергийния проблем на човечеството. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че цените на електроенергията в Европа са твърде високи и призова за по-силно възраждане на ядрената енергетика.
3: Тъй като ядрената енергия и възобновяемите източници имат съществена роля, това не е въпрос на избор или-или. Най-голямата им сила е в съчетанието. Ядрената енергия надежно осигурява електричество денонощно през цялата година. Затова най-ефективната система съчетава ядрена енергия и възобновяеми източници.
2: В Европа се намира най-големият в света международен научен експеримент ITER, разположен в южната част на Франция, кои в него участват 34 държави, включително Съединените щати, Китай, Русия, Япония, Южна Корея и Индия, като Европейският съюз осигурява най-големия дял от финансирането. Летиция Мурати, евродепутат от Европейската народна партия.
4: Според мен Европа трябва да има амбицията да се превърне в изключително благоприятна среда за иновации. За да постигнем това е нужно да инвестираме в термоядрения синтез чрез инструментите, с които разполагаме, като Хоризонт Европа или InvestEU, и да превърнем Европа в център за инвестиции в тази област. Това ще помогне на стартиращите компании, както и за наваксване на изоставането спрямо други държави, които в момента са по-напред в подкрепата на компании в тази сфера.
2: Българският учен и инженер Ана Инчева, която взема ръководна позиция в ITER, обясни защо създаването на специфична европейска регулаторна рамка за ядрения синтез е важно.
5: Безопасността трябва винаги да остава абсолютен приоритет. Въпросът не е в намаляване на стандартите, а в създаване на регулаторна рамка, която отразява реалните характеристики на технологията. При традиционните ядрени централи се използва деление на тежки атомни ядра и съществува възможност за самоподдържаща се верижна реакция. Разликата с термоядрения синтез е, че ако условията за поддържане на плазмата бъдат нарушени, реакцията просто спира. Това означава, че част от рисковите, характерни при традиционните реактори на базата на деление, не съществуват при ядрения синтез. Поради тази причина много експерти смятат, че е необходимо

0: която през последните няколко години стана много известна и много нашумя.
1: За да се превърнат научните пробиви в практически успех, Европейският съюз трябва да осигури предвидимо финансиране в следващия дългосрочен бюджет – многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Преговорите по нея са в ход, като Европейският парламент взема твърда позиция в защита на научните приоритети. Засилването на подкрепата за научни изследвания е в синхрон с визията и на Европейската комисия. In the last years we see a global
2: revival of nuclear energy. През последните години наблюдаваме възраждане на ядрената енергия в целия свят и Европа иска да бъде част от него. Миналата година променихме правилата за държавна помощ, за да разширим подкрепата за ядреното делене и горивата. Създадохме първия в света индустриален алианс за малки модулни реактори. Предлагаме също да инвестираме над 5 милиарда евро в следващия си бюджет за изследвания в областта на термоядрения синтез, включително чрез проекта ITER. Очевидно е, че ядрената надпревара вече е в ход, но знаем, че Европа разполага с всичко необходимо, за да води. Имаме 500 000 висококвалифицирани специалисти в ядрената област, значително повече от Съединените щати и Китай. Ние сме начело на световните иновации при модулните реактори и сега имаме амбицията да действаме
1: пред европейската стратегия.
0: ITER е най-големия инженерно-научен проект в областта на ядрения синтез до момента. Това не е просто изграждане на една енергийна инсталация, а създаване на технология от напълно нов тип, която досега не е функционирала и не е била изграждана. Напредъкът е много осезаем. Всеки ден ние, инженерите, решаваме проблеми, за които често няма готови решения в световната практика. И именно за това проектът е толкова важен не само за бъдещето на нашите енергийни доставки, но и за развитието на високите технологии като цяло. Конкуренцията е реална и тя се засилва. Китай инвестира много сериозно в националната си програма за ядрен синтез и напредват със страшно бързи стъпки, а в САЩ наблюдаваме бързо развитие на частни стартап компании в тази област, подкрепени от значителен капитал и по-гъвкава среда за иновация. Също така се забелязва и тенденцията за участие на правителства вече в частни стартапи, защото те имат по-агресивен планинг и по-бързо постигане на целите. Европа продължава да има силни позиции. Напоследък, примерно, наблюдаваме, че Германия седи месеци, които получиха потвърждението на германското правителство. Европейските фирми, примерно, натрупаха вече доста опит, уникален опит в производството на високотехнологични компоненти, които са необходими за ITER, и това ще подобри пътя им към частните стартапи в тази област. Риска не е толкова Европа да изостане научно, колкото да забави комерциализацията на технологията, поне аз така го виждам. Затова бъдещата европейска стратегия трябва да осигури не само подкрепа на ниво изследвания, но и по-бърз преход към индустриализация на такива проекти. И ако Европа успее да съчетае научното си лидерство, каквото го има, с по-ефективни регулаторни инвестиционни политики, тя може да бъде един от основните глобални играчи в тази област.
1: България страда от липса на достатъчно млади хора, желащи да се посветят на ядрените науки, и от отсъствието на развита местна индустрия, която да използва високотехнологичните приложения в тази област. Деканът на физическия факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски и професор по ядрена физика Георги Райновски коментира ситуацията в българското образование.
3: Това, което имаме като обучителни програми, е преди всичко програмата по физика на плазмата и термоядрения синтез, която е магистърска програма. Тя е в катедра радиофизика и електроника. Там се намират и основно специалистите, които се занимават с физика на плазмата. Интереса към тези програми не е особено голям. Подобно нещо се наблюдава в всички приложни ядрени програми, което представлява и съществен проблем за развитието на ядрената енергетика. А специално в термоядрения синтез и липсата на подобен интерес се дължи на факта, че няма директна реализация на подобни специалисти вътре в страната. Все още нямаме такава индустрия, която да

0: експлоатира плазмените технологии в частта им високотемпературна плазма, която е гръбнака на термоядрения синтез. Качеството на научните изследвания в физическия университет е на световно ниво и това позволява преподавателите и изследователите от физическия факултет, по-точно не го позволява, а изисква тези хора да са интегрирани в европейското научно пространство, което се е случило много, много отдавна. Ние сме неразривна част от това пространство. Имаме изследвания, свързани с ITR. Участваме и в различни други инициативи в Германия, в института Макс Планк в Гархин. В последно време се достигна до разбирането, че без ядрена енергетика не може, не е практически възможно да имате енергиен суверенитет. Нещо повече, става ясно, че развитието на изкуствения интелект, развитието на големите дейта центрове изискват инсталирането на ядрени мощности. Преди няколко месеца имах честта да участвам в една делегация, която посети Съединените американски щати в рамките на Междудържавното споразумение за научно-техническо сътрудничество. И трябва да ви кажа, че инвестициите, които се правят в тази насока, в обучението на кадри за ядрената енергетика, в научните изследвания, свързани с развитието на малки модулни реактори и на микрореактори, са значително надхвърлят това, което имаме в Европа, да не говорим за това, което имаме в България.
1: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка. Така сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

štitте новини на кратко с мен, Рад Каменски. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Установени са десетки водачи, участвали в гонки. От СДВР съобщиха за фрапиращ случай на 15-годишен юноша, шофирал лека кола в присъствието на баща си, който бил в нетрезво състояние. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. Българин е арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Той е снимал военни обекти. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария, а протокът ще бъде отворен след това. Близо 10 души са убити, а десетки са ранени. Исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз отваря по същество преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Следващият ни разказ е с аромат на сини сливи и е история за човека, изгубен желанието си да превърне красотата във вечност. А за пътя от първичния инстинкт до дръзкия порив към равенство с всемогъщия, разказват с музика и танц студентите от трети курс театър на движението «Танцев театър» в Натви с художествен ръководител доцент Александър Манджуков. Цъжант репортерът ни Момчил Драганов разговаря с трима от участниците в представлението – Надежда Георгиева, Славена Маркова и Евгений Деревенко. Освен за новото представление на класа им с аромат на сини сливи, те споделиха и с какво театърът на движението ги е привлякал.
2: От малка танцувам и това винаги ме е влечало. Когато трябваше да избера къде да уча първо в гимназията, избрах да уча в училище, което е свързано с изкуство и там изучавах съвременен танц. Обаче в 10-ти клас трябваше вече да започна да се подготвям и за висшето образование, да видя в какво направление искам да продължа да се занимавам и осъзнах, че освен чисто формата на съвременния танц, мен ме влече и театърът. И искам тези две неща да се комбинират и започнахме с майка ми да разглеждаме какви варианти имам. Тя ми предлагаше различни неща, обаче си спомням просто как от списъка с неща ми каза танцов театър в надвис и аз казах, мамо, това е. Тя, ма чакай, дай да видим и другите. И аз казах, не, това е просто по името. Веднага си казах, че това е нещо, което искам аз да уча и от 10-ти клас до като завърших 12-ти, това ми беше фикс идея в главата. Като ме приеха, бях най-щастливия човек, защото това е начин да изразяваш себе си чрез тялото си, а то никога не лъже.
3: Попитахте защо сме избрали точно това да учим и аз мисля, че никой от нас не знаеше точно какво ни бяха самата специалност и че е в надфис, което, нали, все пак има някакъв така социален статус и обвързано с конкретен тип хора. И си казаха ми, да, това ще кандидатствам, но въобще не бях подготвена, че действително е театрално изкуство и е много по-свързано с принципите на театъра, отколкото е с танците, но разбира се, това, че всички имаме някаква физическа танцова подготовка, ни помогна много. Но всъщност не мисля, че който да от нас очакваше по този начин да се развият нещата и в такава сфера да се развием.
4: Аз от своето име мога да кажа, че просто е по принцип от малък се занимавах с танцуването, т.е. от 4 години там ходих в училище, в колектив при мамата ми и след времето отидох и в коледж и развивах и с балет, и с съвременни танцови техники. Чух съм не в България, но с време просто имах такава възможност да просто да пробвам и защо да не.
5: С какво самата специалност ви изненада?
2: Коренно променя и те изважда от представите, които имаш в главата си. Преди, ако ме е водело тялото ми чисто движението, в момента като изляза на сцената, зад всяко едно нещо, което правя, седи мисъл, защо го правя и ми е много трудно вече да направя каквато и да е хореография, ако тя не е обвързана под някаква форма с действие. Трябва да се опра на някакъв персонаж, да се създам в главата образ, който да ме води или по-скоро към който аз да се стремя да отида, да достигна.
3: Въпреки, че е нещо физическо, е много далече от материалния свят и всъщност това, което в крайна сметка правим с тялото си, е някакъв отзвук на неща, които преди това много обмисляме и върху които разсъждаваме и това е по-скоро крайния резултат и всъщност целият процес е много по...
4: Е много малко да бъдеш просто изпълнител. Изпълнител трябва и да разсъждава, да

0: свързва да помага.
1: С аромат на сини сливи. Каква е историята на това представление? Какво ще ни покажете?
2: Историята е основно за един мъж, чийто стремеж е да се превърне в равен с Бога. Една такава обсесия. Също е свързано и с самотата на човек.
3: Концептуално е тясно свързано с идеята за абсолюта и този вечен стремеж към това да се свържем с него, да го достигнем, да станем едно с него и съответно невъзможността това да се случи, защото достигнеш ли абсолюта, ти се унищожаваш. Не можеш да съществуваш с съвършенство.
2: Защото съвършенството или по-скоро стремежа към него е нещото, което те провокира и те кара всъщност да живееш, именно за да го гониш и да го достигаш. В момента, в който ти го получиш, смисъла на живота ти изчезва, защото няма към какво повече да се устремиш.
3: Няма нищо повече от това.
2: Няма нещо по-голямо, което да

0: перфекционизъм у вас? Изграден ли е и според вас по-скоро пречи или ви помага?
1: Хубаво нещо е да си перфекционист, обаче поне при мен това на моменти много ме изяжда. Е така отвътре, даже преди да изляза на сцена, когато съм си поставила за цел да направя нещо и при мисълта, че може то да не се получи, аз наистина се изяждам отвътре, затова в момента по-скоро се стремя да съм в някакъв баланс и по-скоро да си казвам, че дори да не се получи, всичко е наред, продължавам да вървя по пътя, защото ако много се задълбоча в идеята да направя всичко 100%, обикновено това е едно пренавиване, което на мен ми пречи конкретно. Много съм обсебена от идеята да бъда идеална.
2: Всички сме перфекционисти и всеки артист е перфекционист. Конкретно за идеята за абсолюта, всеки един от нас го носи в себе си. То дори да не е някакъв съзнателен процес и да не е нещо съзнателно, към което се стремиш, е нещо, което е неизбежно и ти ден

0: Аз го виждам малко и като началото и краят, но това може би ще го разберете, когато дойдете да ни гледате на 17 юни от 7 на голяма сцена.
1: Как се променя един театрален спектакъл, когато е почти лишен от думи или направо си е лишен от думи и се разчита повече на физическото присъствие на артиста?
0: Тогава става много сензитивен, реално. Да. Опираш се на усещанията и емоциите, които имаш и точно, да, на това, което виждаш и ти идва да усетиш първоначално, ако говорим от гледна точка на публика.
2: Много по-емоционално е. Ние като артисти бих казала, че всеки път го усещаме по различен начин, тъй като разчитаме на тези асоциации, които създаваме, и се случва в определени дни нещо да ни повлияе на по-дълбоко ниво, отколкото е било предните дни. И от тази гледна точка ние като артисти се чувстваме много по-свързани, тъй като сме постоянно емоционално вътре в нещата и те се променят и съответно и нас ни променят и всичко това го изживяваме с всяко едно изиграване, даже на конкретни фрагменти, дори да не е на цялостното представление. Ние просто трябва да бъдем вътре емоционално, освен и физически, и го изживяваме и растем с него.
0: Много пъти ми е било по-лесно да извикам с тяло, отколкото с глас.
3: Кога сега правим представление, понякога се разбирам, че прекалено съм вътре или в образ, или някак. Усещам, че понякога някакви неща не мога да забележа, или не чувам, или нещото. Ти си тук и сега, в момента. Това е специфика на работа.
0: Друго нещо, между другото, което аз искам да спомена, е, че друг наш партньор на сцената, това е музиката, за която сме благодарни на Добромир Кисьов, нашият композитор на представлението. Това, което се случва, е, че в залата нашият хореограф, доцент Александър Манджуков, ни поставя хореография, ние изработваме цялото представление, след което идва композиторът ни. Той гледа, те двамата обсъждат идеи и композиторът вижда това, което е създал хореографът, и на база на това си представя и си фантазира, създава музиката за едно такова танцово представление.
2: И тук отново говорим за някакъв синтез между изкуствата, тъй като Добромир е изключително талантлив и се надявам хората да могат да чуят и да усетят музиката, която той е написал, но е много интересно как се свърза нашата работа с неговата и отново той на база на асоциациите, които ние създадохме, успя и той.
0: Между другото, в самото представление има и няколко вокални момента, където това е доста така, се оказа до някаква степен сложна задача да издържиш да си танцувал и след това да трябва да запее. Но за това ни помага, разбира се, нашия вокален педагог Весела Делчева и сме много благодарни.
1: Извън надпис, има ли публика за тези

са различни направления, но точно в момента има много, много млади хора, които създават и които участват, така че бих казала, има сцени и има публика за тях, тъй като то е взаимно и няма да може да се развива, ако няма хора, които се интересуват и гледат.

0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: На 19 юни Флетен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригента Нелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Венти Миграб.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт до обед.
1: На Вълна музика оставаме и в последните минути на предаването, но към нея поглеждаме предизвикателството да дирижира собствените си синове. Бащата е един, а синовете са трима, а музикалната връзка между тях е утрешния им концерт Росен Гергов и синове, който ще се състои от 19 часа в зала България. Събитието е част от програмата на Плевенската филхармония и на 57-я международен фестивал Софийски музикални седмици. Добър ден, казвам сега на маестро Росен Гергов, който на сцената утре ще бъде с Лео, който свири на пиано, Рей на виолончело и Кай, който ще е на цигулката. Здравейте!
2: Добър ден, здравейте!
1: Как успявате тези три момчета? Не се ли карат? Не се ли борят? Как успявате да организирате целият този процес на подготовка?
2: Не, няма караници и борби, тъй като всеки свири на различни инструменти, това просто те са партньори, когато свирят особено заедно като трио. А иначе чисто като разпределение, просто всеки сили в отделна стая и така.
1: Добре, че имате отделни стаи.
2: Това е ежедневието, общо, чувстваме наред упражняване.
1: Упражняване. Ама под ваш надзор или всеки вече сам се оправя? Защото в един момент трябва да бъде получен онзи синхрон, който да може да бъде представен пред публика.
2: Тъй като те са на различна възраст, най-големия син е на 16 години вече, кака и
1: вече,
2: той
1: е да.
2: Почти голям човек. Разбира се, всеки се упражнява сам, но аз опитвам колкото мога повече да помагам, колкото е възможно. Просто всеки ден се упражнява с определен син и зависимост кой какво има нужда, така сменим. Така се каже, ролята.
1: Няма го нова Тургенево противопоставяне между бащите и децата.
2: Всичко... не, те са от малки с мен са свикнали да работят и имат достатъчно голям респект и достатъчно знаят, че аз наистина се старая да им помогна по най-възможно най-добрия начин, така че няма в това отношение няма никакви съмнения.
1: Добре, сега като за тези, които

0: финала на Queen Elizabeth с Сири от много кандидати. След това свирим с Плевенска филхармония, свирим Дефая, Танц на огъня, като...
1: Това от балета Любовна магия.
0: Да, като реведанска годишната на композитора, на юбилея, 150 години. И вече за финал е Брамс концерт за Цигулка, пак едно от най-емблематичните произведения за Цигулка, с Кай. И така е, надява публиката ще, както всяка година, ще види още как са пораснали, как са се развили момчетата, те свират вече по един много, много зрял начин, като големи солисти, бих казал, с прекрасни инструменти и така.
1: Да, тъй като деца ли подхождат към тези представления на деца, лесно се ръкопляска, аплодирането на деца е някакси инстинктивно, но... Интересното ми е как подхожда публиката към тях, като към зрели хора, и пък как те подхождат обратно към самата публика. Държат ли се толкова професионално, колкото е необходимо?
0: Да. Държат абсолютно професионално, достатъчно професионално, и публиката също според мен не ги приема като деца. Защото това беше, например, на последния конкурс, който и тримата се представиха невероятно добре, просто отметна. Значи Кай и Рей станаха национални победители на конкурса на Австрия. Лео също има първа награда с много високи точки. Това от юрито просто беше, примерно, една критика към Лео, не критика, градивна критика. Казаха, че ако човек си затвори очите и просто слуша, не може да каже дали свири едно 12 годишно или в случай 11 годишно дете или един 25 годишен младеж. Така че това е най-добрата критика и най-добрата. Така че наистина де-факто те се представят съвсем вече като съвсем зрели.

0: 6,9%, а месечната е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
1: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което науките. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти.

0: извършени дейности от правителство на правителство, вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента.
1: Румен Радев уточни, че няма как да се намали дефицитът на 3% дори с заеми по отношение на задействаната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит. Премиерът каза, че по-нататъчните й действия зависят от мерките, които България ще приложи за намаляване на дефицита. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
2: Полицията в София залови 15-годишно момче да управлява лек автомобил в присъствието на баща си, който е бил в нетрезво състояние. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Екипите на МВР са започнали операции срещу незаконните състезания с автомобили в столицата. Репортаж на Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че по време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
4: След постъпил сигнал, колегите, които бяха на специализирана полицейска реакция, реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
3: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки.
4: Също от страна на колегите от 7-мо районно има предотвратена струпвания на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен

спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането и няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво

Локомотив Христо Крушарски обяви, че младежкият национал Севия Идрис остава в отбора, въпреки интереса към него от няколко клуба. ЦСКА се раздели с норвежкият полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Също по взаимно съгласие Ботев

0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участък е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 75 до 68 км платното в посока София е ограничено. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Марица от 16 до 19 км двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Годишната инфлация през май е 6,9%. Премиерът Румен Радев очаква до края на месеца да бъде представен редовен бюджет. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за край на войната и отваряне на Ормузкия проток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Купи билети и грабо. Бъди част от магията.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в Емблем.
5: Юни, начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от Адриана Киселинчева, Камен Шеков, Радослава Топалова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: Захарно петле. Съдебната система след 14 години в София все още търси финално решение по казуса за виновните. По казуса на бизнесмена Добрин Добрев, пред държавата неговите компании дължат рекордните 177 милиона лева, а самия той твърди, че е станал обект на корупционен натиск и административно ликвидиране на бизнеса му. Къде свършват фактите на прокуратурата, откъде започва версията на обвиняемия? В търсене на обективната истина, без разбира се да вземаме страна, задаваме въпроси към Добрин Добрев за изчезнали документи, ревизии на НАП, съдебни битки, които продължават и до днес. Обръщаме му внимание, защото в последните седмици той започна в социалните мрежи, в различни канали да разказва как държавата е отнела бизнеса му. Има такива механизми или механизми за изнудване на предприемачи. Здравейте, господин Добрев.
1: Здравейте, госпожа Иванова. Благодаря за възможността.
0: Нека в началото да кажем какъв е вашия статут, какви дела има срещу вас, къде сте вие в момента?
1: Значи, в момента живея в Лондон. Официално от 2017 година срещу мене има едно единствено дело за организирана престъпна група, за източване на ДДС от бюджета, нещо такова.
0: А тези задължения, които имате към бюджета, 177 милиона?
1: Те не са предмет на това дело.
0: Но има ли други дела?
1: Не, никога не съм имал други дела, обвинения и така нататък.
0: Това е тази полицейска акция беше наречена захарно петле. Това е за източване на ДДС при внос на захар от Гърция. Вие твърдите, че бизнесът ви е бил изцяло с метали и финанси. Как стигате до захарта?
1: Значи аз нямам нищо общо с това обвинение, което е там, в смисъл с тези сделки с захар, заради което е обвинението. Просто нямам нищо общо. Нито имам компания, нито подпис, нито фактури. Нищо общо нямам с това дело, така да го кажа. И по моето дело, по това дело в момента в Софийски градски съд, доказателства срещу мене, като Добрин Добрев, няма. Отсъстват.
0: А защо се част тогава от организирана престъпна група?
1: Това е
0: нали такива са обвиненията на прокуратурата?
1: Точно така. Да? Точно така. Преди два месеца внесох в Софийски градски съд искане за прекратяване на делото ми поради липса на каквито и да било доказателства и основания за моето пребиваване по делото. Също така 2019 година специализирания наказателен съд ме оправда напълно и също абсолютно незаконно 2022 година Софийски апелативния съд наказателния отмени тази присъда и върна делото за ново разглеждане в СГС. Говоря незаконно от към всякакви европейски инстанция на апелативния съд 22-а, когато го закриха специализирания апелативен съд, специализирания наказателен съд, когато го закриха, втората инстанция върна делото за преразглеждане, за ново гледане в Софийски градски съд, поради липса на Софийски специализиран съд.
0: И така. В този момент вие защо тръгвате толкова активно да говорите? Активно аз попаднах на вас в социалните мрежи, така проверих тази история. Вие имате вече няколко

0: месеца в ареста, беше кулминацията на натиска срещу мен, който започна от 2009 година, веднага след идването на ГЕРБ на власт. Неделя, понеделник сутринта, натиска срещу мен започна с АФРФ, Агенция финансово разузнаване, с данъчни, с полиция, които бяха в всичките ми офиси и в къщи. 9.30 сутринта, деня след изборите 2009 година. След това след като не можаха да намерят нищо, запорираха ми сметките на всички компании, които аз притежавах в този момент или контролирах по някакъв начин. Това продължи 3 години, като през тези 3 години аз нямах никакви данъчно-ревизионни актове, търсех възможности, всичко направих, като през тези 3 години получавах оферти да плащам по 150 000 евро месечно, за да съществувам, след което да прехвърля евентуално бизнеса на подходящи компании.
1: Чакайте, кога започва натиска? Да? Кога започва натиска вие да си прехвърлите бизнеса?
0: Веднага след като отказах да платя, което стана някъде, може би, октомври, ноември, септември-октомври 2009 година.
1: Тоест, те първо започват с проверка, а след това искат да платите и да си прехвърлите бизнеса.
0: Първо проверка, не установяват нищо, след което се прави предварително обезпечение на всички сметки, което ти не можеш да обжалваш, защото просто е предварително обезпечение. И нищо не може да кажеш. Те казват, имаме съмнение за някакви задължения. Но сметките са запорирани без сума. Тоест, там няма 100 000, 50 000, няма сума. Тоест, всичките компании, 6 на брой, бяха запорирани без сума в този момент. И това продължи 3 години без акт, без ревизионен протокол, без нищо. През тези 3 години имах оферти за прехвърляне на бизнеса, за плащане и всичко останало. В момента, в който видяха, че аз ще се справя и мога да оборя всички тези неща,

0: Това се случи 2012 година, декември месец.
1: Той, ако дадени документи са били унищожени, вероятно сте имали контрагенти и реално от тях биха могли да засекват, нали така?
0: Да, точно така. Когато си 3 месеца в ареста и когато излезеше, нямаше сървър и офис и хора при фирма, която прави средногодишно 60 милиона оборот последните 8 години, как си го представяте? Аз не бих, няма как да го направя.
1: Вие тази история подробно сте разказали.
0: Да.
1: Думите ви обаче, господин Добрев, ще имате някаква стойност, ако кажете кой кога се опита да ви вземе бизнеса? По какъв начин?
0: Сега, аз казвам, че хората, които са пряко отговорни за вземане на моя, т.е. за натиска, който се образува, това са политическа партия ГЕРБ, заявявам го неотговорно. Много мои хора и тези, които пишат коментари под мои постове и аз хора, които познавам, са изпитали същата работа. И съответно, не точно лично, аз не съм се виждал лично с примерно определен политик. Идвали са парламентьори, данъчни служители, служители от ДАНС и така нататък. Те са ми казвали.
1: Дайте подробно, кои са тези хора, кога са идвали, те вероятно имат някакви имена, защото иначе всичко това, което казвате, няма да има абсолютно никаква стойност.
0: Хората, които има, са намират, имената им се намират по данъчно-ревизионните актове и прокурорите и съдиите по делото в специализирания съд, това са хора.
1: Тези хора, кажете имена, който иде да ви поиска бизнеса, да го прехвърлите на кого трябваше да си прехвърлите бизнеса?
0: Значи на компании, които са в този момент големите компании, примерно на Дин или на някоя от компаниите, които са в този момент търгуваха.
1: Те са дошли при вас, да.
0: Точно така.
1: Кой? Данъчни.
0: Един от големите шефове на данъчното, не съм сигурен в момента дали е тук местото да казвам точно това е, тези имена, ще ги публикувам едно по едно. Но,
1: ами давайте тогава, кажете, поне един, който е дошъл и е искал вие да си прехвърлите бизнеса на някой друг.
0: Аз ти казвам имената на хората в специализирания съд съдии,

0: каквото трябва. И останаха да съществуват. Фирмите, с които аз съм работил, до една, нито една от тези фирми, с които аз съм работил в този момент, и то съм работил 7-8 години, няма проблем. Тоест, никой не е влизал в затвора, нито една фирма няма данъчни актове, а съм работил с фирми. И то много. И нито една няма проблем.
1: Това не е ли малко абсурдно? Казвате, нали, деня след изборите, те тогава вероятно са празнували, а не са мислили за вашите фирми.
0: Точно така си мислите вие, но се оказа, че не са празнували, а имало списъци подготвени и се карали по списък, и то от индустрии, които са били важни в този момент.
1: Вие сте имали фирми за метали?
0: Търговия с черни и цветни метали отпадъци, да.
1: По това време. Само точно. Това ли беше бизнеса ви? Вие
0: не,
1: имали футболен клуб?
0: Компания. Uh-huh. Футболният клуб беше тогава, да, Спартак Варна.
1: А всъщност, как се отнасяте към тезата, че тогава вие сте взели решение 6 различни, може да ме поправите, разбира се,
0: да,
1: свои фирми, да прехвърлите на едно дружество. Това е практика в Кърджали, това е практика, когато някои фирми имат огромни пасиви, дългове в едно дружество, те да се прехвърлят и след това да се продават. Тоест, вашето
0: точно
1: нарушение не е ли било тогава там?
0: Точно,
1: и от...
0: точно така. Само че дружествата бяха прехвърлени 2011 година.
1: Ами аз точно казах, те са засекли, че вие сте извършили някакви нарушения по това време и за това са решили...
0: Да, 2009 година почват се станали запори. 2010 дружествата реално се прехвърлиха 2012 и то не са прехвърлени по начина, по който вие си мислите. Има направено е вливане на тези дружества с цел оптимизиране и защита. Да са на едно място, за да могат да се защитят. И аз останах на трудов договор на работа в тези дружества. В този момент останах вътре. Тоест, не сме ги прехвърлили на някого си там и да е изчезнало всичко. Аз бях в тези дружества на работа, когато ме арестуваха, с цел да защитя активите на дружеството. Уговорката с хората, с които работих тогава, беше аз да остана, за да си изведа делата до край. И това беше всичко. Не сме ги прехвърлили дружествата на някакви малоимотни, малограмотни. И до ден днешен те съществуват и вече са прехвърлени като предприятия в Ирландия на моята нова компания.
1: Да, а вие тези задължения, които ви обвиняват, че имате, имали ли сте ги? Т.е. вашите фирми, с какъв баланс бяха тогава? Какви активи, какви пасиви имаха?
0: Ами, ние декларирахме постоянно големите обороти и постоянно още 2005 и 2006 година декларирахме тези суми на каса. 2005-2006 година. Аз специално в моята метална фирма. 2005-2006 аз декларирах около 150 или 200 милиона, не мога сега да се изпълня по, нали, наличност в стока, така да го кажа. Тези активи са реално от 2005-2006 година. Като те ги обложиха 2012 година в този път.
1: Ясно. Е. И когато тези хора са идвали при вас, да ви кажа да си прехвърлите дяловете, иначе mm-hmm. какво ще ви се случи? Те споменаваха имената на кого?
0: Имената на компаниите, евентуално на които трябва да прехвърля. Първото беше да си

0: Това, което се опитвам да ви попитаме, понеже много бизнесмени, потърпевши в един момент от съдебната система, започват да говорят същото като вас.
1: Извинявайте, аз не съм потърпев от съдебната система, защото нямам дело. В смисъл, не съм осъден.
0: Може би предстои.

0: Вероятно от всички тези органи, АФРЕ, пак казвам, ДАНС, съд, прокуратура, и не са намерили проблем в произхода или по някакъв начин самите естеството на придобиване на парите. Добре. И забележете, 17 години никой не търси тези пари.
1: Каква е целта на този разказ, който правите сега тогава? Какво искате да покажете? Какво искате да кажете? Може ли това да е някакъв момент от вашата защитна теза?
0: Така, първо, 14 години вярвах, че ще има някакво правосъдие, да се взема каквато и да било присъда, независимо, пак казвам, каква, и да мога, след като съм вече взел присъдата, дали ще говоря?

0: време с СИК. На мен в досието ми пише Добрин Добрев пере парите на СИК. Това го пише в моето досие, което италианската прокуратура ми дадоха. И това досие и до ден днешен се изпраща навсякъде, където Добрин Добрев се появи и поиска нещо. Та до 2022 година аз не можех да работя, защото нямаше война в Украина и нямаше санкционирани бизнес, санкционирани политици от България. И всичко беше наред. В момента, в който 2022 година санкционираха Делян Пеевски по Магницки и след това го санкционираха и в Британското министерство на финансите, аз изпратих моите документи и казах, ето този човек ме преследва, ето ви доказателствата и те ме приеха. Та реално моят бизнес в Англия стартира след като влязоха санкциите за българските граждани. Аз успях да докажа на тях, че аз съм потърпеш от точно тях, от действието на спецсъда, под натиска да ми преберат или унищожат бизнес.
1: Господин Добрев, обаче, защо толкова години мълчахте? Защо се появявате 2026 година юни месец?
0: Защото първо разбрах, че няма да ми завърши по никакъв начин дело.
1: Това е причината. Казахте в предварителния разговор, че ако всъщност вие получите някаква присъда, оправдание или не, бихте могли да търсите правата си по отношение на прокуратурата.
0: Точно така. Аз апелирам към всички, които са в моето положение. Първо за глас.
1: Е, колко да са тези във вашето положение, господин?
0: Хиляди са.
1: Как хиляди?
0: Хиляди.
1: Хиляди, на които са се опитали да им вземат бизнеса.
0: Точно, хиляди са. Значи 2 милиона и половина българи са в чужбина.
1: Тези хора не са всичките предприемачи в България с огромен бизнес, който са се опитвали да вземат.
0: Точно, но са работили за такива предприемачи, на които са им взели бизнеса. Няколко от моите служители са на топ позиции в Microsoft, в IBM, в финансови компании, те, които работеха тогава в България. След като видяха какво се случва с мен, те просто се махнаха. Такива, като мен, са хиляди.
1: Добре, бихте могли да си търсите правата след това. Разбрахме ви. Да.
0: Въпросът е, че моето семейство, първото нещо, което аз трябваше да направя, преди да тръгна да говоря изобщо, да мога да съм сигурен, че семейството ми е в безопасност, че съм успял да спася активите на компанията и съответно себе си. След като направих това нещо и видях, че няма да има правосъдие, практически 99% е шанса да мине делото по давност и започнах да говоря, за да просто да покажа на хората, че има такова нещо. Не разчитам на правосъдие, не разчитам на нищо.
1: Господин Добрев, трябва да приключим, за съжаление, тук. Спираме. Благодаря ви за този разказ. За момента все пак думите ви остават като част от някакъв тип защитна теза, докато не докажете всичко, което казахте и не посочите всички лица поименно, които са свързани и са се опитали да ви вземат бизнеса. Казахте, че ще го направите, така че чакаме продължението на тази история. Благодаря ви.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране.
7: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. Банско джаз фест.

0: с медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Висшият съвет за национална сигурност на Иран обяви, че е финализирал споразумение с Съединените щати с одобрението на върховния лидер на страната Мочтаба Хаменей. Изявление на съвета в този смисъл бе публикувано днес от иранската новинарска агенция Тасним. Според изявлението, рамковото споразумение предвижда незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Документът също така призовава за незабавно и цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Заместник министър на външните работи на Иран заяви, че задълженията на страната по сделката ще влязат в сила едва след официалното подписване на документа в петък. Израелските атаки срещу Ливан трябва да бъдат прекратени изцяло и САЩ носят отговорност за прилагането на рамковото споразумение за прекратяване на войната, заяви иранският външен министър Абас Аракчи в отделни разговори с колегите си от Турция, Ирак и Египет. Силното земетресение вчера в Пелопонес не оплаши туристите. Има слаби вторични трусове, предава кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
2: За сега трусовете са под пета степен. Сизмолозите не очакват по-силен трус от този епицентър, който се намира на 16 км южно от туристическото село Метони на Пелопонес. Земетресението е усетено от Патрей Каламата до Атина. Много от местните жители и туристите прекараха нощта навън, но няма паника, казаха местните власти. Няма срутени сгради, но част от къщите са с напукани стени. Технически екипи проверяват състоянието на по-старите сгради. Училищата са затворени. Според хотелиерите, туристите не напускат района на земетресението. От Гърция, Кати Паева.
1: Омбудсманът Велислава Делчева настоява за увеличаване на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания, както и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата лична помощ. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
3: В препоръка до председателя на парламента, до председателите на комисиите по бюджети, финанси и по труда и социалната политика, омбудсманът съобщава за многобройни жалби на родители и организации за деца с увреждания, които обръщат внимание, че размерът на семейните помощи не е актуализиран вече трета поредна година, въпреки нарастващите разходи за терапии, рехабилитация, лекарства, медицински прегледи, транспорт. Тези средства са жизнено важна подкрепа за хиляди семейства, които всекидневно полагат огромни усилия да осигурят достойни условия за живот и развитие на своите деца, подчертава Велислава Делчева. Според нея е необходимо да бъде въведен механизъм за автоматична актуализация на помощите всяка година, който да отчита инфлацията, минималната работна заплата и останалите социални показатели. По отношение на услугата лична помощ, Делчева настоява да бъдат предприети законодателни промени, така че възнагражденията на личните асистенти за деца с 90 и над 90% увреждане да се осигуряват изцяло от държавния бюджет, без това да води до намаляване на месечна финансова подкрепа за детето, тъй като по действащия ред до 380 лева от месечната помощ се пренасочат за заплащане труда на личния асистент, с което намаляват средствата за терапии, рехабилитация, лекарства, консумативи и ежедневни нужди на детето. За новините Андрей Борисов.
1: Двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са задържани от полицията в Сливенско. 57-годишна жена е шофирала по магистрала Тракия с над 2 промила алкохол, а 35-годишен мъж е спрян в Нова Загора с над 1,2 промила. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.

0: В ранният следобед в неделя екип на пътна полиция спира за проверка лек автомобил на автомагистрала Тракия. Техническото средство отчита 2,29 промила алкохол на 57-годишната водачка от Нова Загора. По случая образувано бързо производство, а автомобилът и книжката на жената са иззети. По-рано същия ден сутринта в Нова Загора при ежедневна проверка е установен 35-годишен мъж, управляващ лек автомобил с 1,73 промила алкохол. И двамата нарушители са задържани в полицейския арест за срок от 24 часа. От Сливен, Стоян Радев.
1: В Димитровград е задържан агресивен мъж, който във видимо нетрезво състояние ударил полицай. Това се е случило вчера, съобщава днес от областната полиция в Хасково. Кореспондентът ни Живка Тодорова допълва.
2: В 13 часа и 10 минути вчера на спешния телефон е получен сигнал от мъж, който съобщил, че в района на неделния пазар се разхожда агресивен мъж в видимо нетрезво състояние. На място незабавно са изпратени униформени, които намерили мъжа във вътрешността на пазара и установили, че до пристигането им е успял да счупи от сюмруц и предно панорамно стъкло на лек автомобил и да удари 53-годишния му шофьор. След като полицаите поискали да представи за проверка документите си, той отказал и продължил да се държи агресивно и да ги обижда, като ударил по скулата един от служителите на реда. Мигновено е последвало задържането му в управлението на полицията в Димитровград, където е установена самоличността му. 26-годишен мъж от Украина с адрес във Варна и с статут на чужденец с временна закрила. При проверка на багажа му са намерени два плика с 11 грама марихуана. Украинецът е настанен за лечение в Димитровградската болница. По случая е образувано досъдебно производство. За новините от Димитровград, Живка Тодор.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
3: След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Асоциацията на европейските журналисти пък алармира за високорискова заплаха срещу журналист. АЕЖ с тревога научи за сигнал, подаден до районната прокуратура Бургас, за подготвено покушение от страна на Николай Филипов срещу журналиста Димитър Стоянов. Алармира организацията в петък. Димитър Стоянов е наш събеседник сега. Здравейте, господин Стоянов.
1: Здравейте.
0: Каква конкретна информация имате за този сигнал? Кога, от какъв източник, къде е подаден?
1: Отношение на сигнала. Сигнал е подаден пред районната прокуратура в Бургас. Аз бях разпитан. Беше ми свалено сведение от делегация от СДВР. Доколкото разбирам, сигнал е подаден от човек, който съвсем доскоро е работил в партньорски отношения с Николай Филипов. Той сведе до моето знание за този сигнал, именно той се свърза с мен, защото ми каза, че трябва да имам непосредствено знание за това, което господин Филипов подготвя по отношение на мен, а именно той се опитал да възложи последователно на две лица задачата да ми бъде нанесен сериозен побой, като се изразява източника остро мероприятие. Проблемът е, че когато питате прокуратурата на Република България има ли данни за подготвено покушение или побой срещу журналисти, в частност срещу Димитър Стоянов, те ви казват не, има данни за остро мероприятие.
0: Каква е разликата, моля ви?
1: Ами не, врата е шия. Няма разлика. Очевидно е, че се подготвят някакви остри противозаконни действия, които трябва да бъдат извършени по отношение на мен. Затова свидетелства определен човек. Човек, който има качество на свидетел, човек, който очевидно е бил в достатъчно близки отношения с господин Филипов, за да знае, че подобни неща се подготвят. Но за прокуратурата очевидно това не е достатъчно, за да се твърди, че има данни за покушение.
0: Сега, има ли индикации, че прокуратурата в Бургас, макар и да няма данни за покушение, а за остри действия, или както и да е формулирано там, продължава да работи по това разследване и е предприела някакви мерки за защита?
1: Ами по отношение на мен не са предприети никакви мерки. Ако имаше данни, че са предприети мерки, ще да бъда потърсен, евентуално да ми бъде предложена охрана. Отделно от това, разследването на казуса или проверката, не знам на какъв етап е, да кажем предварителна проверка, то е възложено на Софийската градска прокуратура. А както е добре известно, аз съм член на едно от юридическите лица, неправителствената организация ЩИТ, която обжалва назначението на Емилия Русинов. С други думи, онази срещу чието избор ние, бидейки граждани със съвест, се противопоставяме с инструментариума, който ни дава съдебния контрол, трябва да се

0: грижи за моя живот и здраве. Това, според мен, Софийската градска прокуратура е в много тежък конфликт на интереси и изобщо това разследване не следва да се възлага на Софийска градска прокуратура, дори и проверка по тази тема, защото фондация Щити, Бойко Атанасов, следователя Бойко Атанасов са двата субекта, които жалят избора на Емилия Русинова. И сега ние трябва да очакваме Емилия Русинова да събере достатъчно доказателства, че аз съм обект на покушение. Потенциално.
1: Да, срещу вас се водят и рекорден брой дела, нали? 24?
0: 24-25, нещо от този порядък. Като 11 от тях се водят от господин Филипов.
1: За какви конкретни ваши разследвания, фрази, разкрития ви съди той?
0: За данните, които всъщност ние разкриваме само данни от официални източници, данни от досъдебни производства, свалили сме интервюта от хора, които са били негови партньори, които алармират за негово противоправно поведение. Дали това е така, трябва да установят компетентните органи. Но сигналите за противоправно поведение са факт. Тук имаме сигнали за контрабанда, имаме данни, че този човек е организирал побои, палежи. Като ние не казваме тези данни, верни ли са или не са верни. Това е въпрос, който трябва да бъде установен от надлежните органи. Само че, считайки, че познавам неговия начин на действие, аз кредитирам с голяма степен невероятност тези данни. В последните ни разговори, понеже аз съм го търсил за коментари, този човек постоянно поставяше под въпрос живота и здравето ми, обясняваше ми как аз се убедя, ако съм жив и здрав в едно или друго нещо, което ме навежда на мисълта, че той има сериозни съмнения относно факта на моя живот и здраве. Аз не съм подавал сигнали за тези интервюта до МВР или до прокуратурата, просто защото в много източници, много доклади на различни институции свързват Николай Филипов с Движението за права и свободи и в частност с Калин Стоянов, който беше в първоначално директор на ГДБОП, а след това беше министър на вътрешните работи. И в един период от две години и половина, аз реално погледнато нямах никакво основание да вярвам, че МВР ще се задвижи, каквито и сигнали да има.
1: Вие се оказвате и се запорирани сметки обаче.
0: Факт с запорирани сметки съм се запорирани сметки съм, защото определени съдебни състави не могат или не искат да четат решенията на Европейския съд по правата на човека в районния съд в Бургас. Определени състави. За мен беше показателно, че председателя на районния съд написа позиция във Фейсбук срещу екипа на Бърт. За съжаление, нашата проверка случи, че много от съдиите там имат специфична зависимост. Ние успяхме да унагледим едни такива зависимости на съдия, който се произнесъл по казус, който се води срещу мен, исково производство, което беше решено в районния съд от жена, която живее на семейна начала с бившия главен архитект на Царево. Човек, за когото аз в бедността си на журналист в Бърта по-рано и в бедността си на журналист в Биво, съм писал неколкократно. И това беше явен конфликт на интереси, но съдията не се отведе. Което, естествено, на слава Богу, на ниво окръжен съд претенцията на господин Филипов не беше уважена, беше отхвърлена, но е показателно как тече правораздаването в районния съд в Бургас.

0: Естествено, ние сме си дали труд да съберем достатъчно доказателства. По отношение на хората, които се произнасят за нас, за нашите претенции, защото за претенциите срещу нас, защото освен срещу мен, господин Филипов води дела срещу Атанас Чобанов. Всъщност той води дела срещу кой или не. Това е класически пример на злоупотреба с процесуални права. Но Бургаския съд не се вълнува.
1: Разбрахме ви, да. Имате ли притеснения към момента за вашата сигурност?
0: Ами когато съдружник на нотариуса, на покойния Мартин Божанов, има данни, че се опитва да организира покушение срещу мен, не е много приятно. Дали се чувствам притеснен? Притеснен съм умерен. Не забравяйте, че има данни, които свързват Николай Филипов по един или друг начин със смъртта на Мартин Божанов. Самият факт, че той по-настоящем живее с вдовицата му и се опитва да постави ръка върху неговите активи, най-малкото създава съмнение, че той има интерес от смъртта на Божанов. Най-вероятно не е единствено. Но фактите са тези. Така че няма как да не изпитвам притеснение.
1: Разбрахме ви. Добре, благодаря ви. Любопитен ще е коментарът на господин Филипов също. Благодаря ви, Димитър Стоянов.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: На 19 юни Флетен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Вентим и Граб.
1: Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече. С тези думи на Тръмп, светът се събуди с новината за историческо споразумение и за край на войната между

0: и Иран. Протока ще бъде отворен, петролът на борсите веднага тръгна надолу, а Европа ще праща кораби да чистят мини. Мир ли е това обаче? Мохамед Халаф, здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво виждате вие тази новина? Колко добра е? Колко историческо е това споразумение? Какво следва?
1: Да, значи да оставим на страна медийния шум. До момента на масата стои следното споразумение по основните преговорни линии за меморандум за разбирателство. Това имаме, който би трябвало да доведе до всеохватно споразумение. И като жест на добра воля, Вашингтон вдига морската блокада, Техран отваря Хормузкият проток, враждебните действия между двете страни спират. Но съдбата на иранската ядрена програма, паластичните ракети, Хезбола и Броксите, замразените средства и вдигането на санкциите, те си подлежат на по-нататъчни разговори между двете страни, ако това ще се случи по-нататък. Трябва да чакаме до петък да видим дали ще стои това подписване на рамковото споразумение или меморандума, за да видим дали след това ще следват тези преговори и какво ще се случи от тях, защото иранците и може да играят така както са го направили при предишните президенти на Съединените щати в преговорите, които бяха за точно тези теми. Ще видим. Според мен иранците имат капацитет тези 60 дни, които са определени за преговори, ще бъдат удължени до 120 дни. След това може да се случи това да станат и 2 години, и 3 години, и когато президента Тръмп ще вече краят на неговия мандат, ние ще имаме недовършена сделка.
0: Моля ви, конкретно какво знаем за този документ, който ще бъде подписан, и да не пропуснем ролята на Израел също?
1: Вижте, ние нямаме нищо. Конфликтът между САЩ и Иран не е разрешен. Горещата война потенциално е поставена на пауза. Но една много студена война ще продължава. Основните източници на напрежение, това, което ви споменаха преди малко, ядреното оръжие, ракети, паластичните ракети, броксите, Ормузкият канал или Ормузкият проток, защото все още ние не знаем какво мисли Иран. Иран иска този проток да бъде управляван заедно с Оман. Оман все още няма становище, няма абсолютно никаква позиция от тях. Как ще вървят нещата по това, как ще вдигнат блокадата иранците, дали, както сега казват, добре, няма да взимаме такси, но ние ще организираме пропускането на различни танкери и кораби и така нататък. Това пак дава на Иран роля в това, докато преди войната нямаха тази роля, нямаше ограничения. И това е всичко е проблем. А що се отнася до Израел? Израел обявява, че не е страна в тези неща, които са случили между Съединените щати и Иран. Ние видяхме днес как има категорични позиции от и опозицията, която започва да напада Нетаняху и неговото правителство, а в същото време ние виждаме, че Нетаняху казва, аз няма да се изтеглям.

0: от южната част на Ливан и няма да спирам атаките срещу позицията на Хезболла, а това иранците ще го използват като пропуск в споразумението, защото те настояват това да бъде включено в това споразумение или в, това, в този меморандум.
1: Трябва да спрем тук. Благодаря, Мохамед Халаф.
0: Благодаря.

0: Хоризонт.
1: 13.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Годишната инфлация през май е 6,9%, месечната е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. В Шумен министър-председател Румен Радев обяви, че в хазната не са останали пари, а редовният бюджет ще бъде представен до края на месеца. Полицията в София установи десетки водачи, участвали в гонки при операция срещу незаконните състезания с автомобили. 36 души са задържани до момента при продължаващата акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Бутунец. ООН и редица световни лидери приветстваха първоначалното споразумение между Съединените щати и Иран за край на войната и отваряне на Ормузкия проток. В очакване на подписване на споразумението в петък, цената на петрола сорт Брент се понижи. Близо 10 души загинаха, десетки са ранени в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украйна. Пожар избухна в Киевско-Печорската лавра. За времето, днес времето над страната е предимно слънчево, с валежи от дъжд на отделни места и максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29.

0: Крум Зарков и Ваня Григорова поставиха началото на инициативата «Не залагайте на хазарт старините ни». А в петък те обявиха, че започват подписка, с която да сезират Народното събрание с искане да се премахне задължителния характер на осигуряването в частни пенсионни фондове, като втори стълб на пенсионната система, и за забрана на рисковото инвестиране на парите за пенсии на фондовите пазари, освен с изричното съгласие на осигурените лица. По темата сега отговор от частните фондове. Казвам добър ден на Владимир Нечев. Той е член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Здравейте, господин Нечев.
1: Здравейте, добър ден.
0: Как в началото ще отговорите на тези обвинения в кампанията? Не залагайте на хазарт старините ни, че мултифондовете превръщат парите за старост в хазартна игра на фондовите борси. Нека да кажем за нашите слушатели, че всичко това става възможно с едни промени, които бяха направени преди няколко месеца от предишното Народно събрание, в края на работата на Народното събрание.
1: Тук е момента да поясня, че предишното Народно събрание довърши един процес, който беше започнал много отдавна, и тези промени се обсъждат в професионалната общност и всички заинтересовани страни наистина от години, така че те бяха крайно належащи. И това, че те се случиха, ще донесат единствено до позитиви за всички осигурени лица. Най-общо реформата се гради върху няколко стълба и те са: на първо място да се постигне по-висока доходност от управляваните средства и по-високи пенсии, което се постига чрез различни инвестиционни възможности, въвеждане на мултифондивен модел, както споменахте, да е на последно място значително по-ниски такси от тези, които към момента се събират. Успоредно с това се внася по-голяма сигурност в системата с въвеждането на завишени капиталови изисквания и различни форми на гаранции в фазата на натрупване и фазата на изплащане, като най-важното нещо, че се запазва гаранцията върху бруто вноските, нещо, което съществува към момента, което от особено значение за всички, които участваме в това втория стълб на допълнително пенсионно осигуряване. По отношение на инициативите на това гражданско движение, сега този лозунг те го размахват от миналата година за първи път. Го чух. Новото е, че към момента разбираме, че и Крум Зарков се е присъединил към това нещо и тази инициатива. Какво да ви кажа? Твърденията са абсурдни. Ще се опитам да...
0: Да.

0: Моля ви да обясните. Всъщност това, което се въвеждат различни... обяснете го вие. В зависимост от възрастта, парите на хората отиват в различни фондове. И опасенията са за този динамичен фонд, който всъщност парите там ще се инвестират малко по-рисково.
1: Точно така. На първо място промените влизат в сила от началото на 2027 година. Като според възрастта лицата ще бъдат разпределени в един от трите типа подфонда. Динамичният по презумпция е подходящ за лицата до 50 годишна възраст. Съответно всички тези, които не направят изричен избор за промяна в периода от 1 септември до 30 ноември, тъй като има такава възможност, всеки може с подаване на заявление до съответното пенсионно дружество да промени този избор. Ако не го направи, то тогава те ще бъдат разпределени в тези типове подфондове, динамичен до 50 години. Ако лицето е между 50 и 3 години преди навършване на пенсионна възраст, той ще бъде разпределен в балансиран фонд, като задължително на онези лица, които им остават 3 или по-малко от 3 години, отиват в консервативен фонд. Като изборът на тези подфондове не е случайен, той стъпва на общоприетите практики и в редица други държави, които отдавна работят с този мултифондов модел и гарантира напълно според интересите на всички лица това да се постигне по-висока доходност, по-добри резултати, по-добър коефициент на заместване на края. Що се отнася до думата рисково, тя тук много се спекулира с това, виждам, че от инициативата го използват сравнение риска с хазарта, това въобще не е така. То по тази логика трябва да забраним автомобилите, защото всеки ден има происшествия и се случват такива по пътищата. Напротив, всичко става с ясни, прозрачни правила и регулации, които са заложени в кодекса за социално осигуряване. Тук не става дума да се инвестира в криптоактиви или така нататък. Важно е да споменем, че осигурителният сектор е вероятно най-силно регулираният такъв.
0: Добре, обаче, вижте, опасенията са там, че до 50 години, вие го казахте и сега, парите на хората отиват в един динамичен фонд. Ако не подадат изрична декларация или там да попълнят документите, че искат да бъдат в друг фонд, например консервативен. Защо? Не беше обратното, извинявайте. Тоест, ако хората искат динамично да се управляват парите им, тогава да подадат декларация. Притесненията са, че много хора, понеже нямат достатъчно информация, не знаят дори в кой фонд се осигуряват, могат да пропуснат това време и съответно в един момент да се окажат без парите си за втора пенсия.
1: Ами вижте, проучванията, това, което работи и се прави в цял свят, показват, че динамичното управление води до по-добри резултати. Съответно, ако беше обратното, то тогава натрупванията накрая по партията на лицата ще бъдат такива, че няма да са достатъчни за покриване на някакъв адекватен коефициент на заместване, съответно да имат по-висока пенсия. И ще ви дам един пример. Ако средства се управляват консервативно, то тогава в един дългосрочен период вероятността да се покрие инфлацията се намалява. При една хипотеза от около 3-3 малко процента доходност, то тогава, ако вземем един пълен период на осигуряване от около 40 години и средната заплата, каквато е към момента, 1370 евро, то при консервативен тип управление натрупванията ще бъдат достатъчни за пенсия около 470 евро, докато при обратния сценарий малко по-висока доходност, тогава очакванията са средствата да бъдат достатъчни, така че да може лицата да получават допълнителна пенсия. Тук правя разграничение, че става дума за допълнителна пенсия, не тази, която е от държавното обществено осигуряване, и тя би достигнала 730 евро.
0: Обаче ние живеем в едни несигурни времена, т.е. може ли да бъдете, можете ли категорично да кажете, че това ще е така и че ако, например, се стигне до мащабен срив на световните фондови борси, подобни на 2008 година, хората няма да си загубят парите?

0: Разбира се, че е така. Имайте предвид, че пенсионното осигуряване е един дългосрочен процес. Всички данни и статистика показват, че тези спадове са временни, след това пазарите се възстановяват. Такъв е случай и към момента.
1: Но това е в дългосрочен план. Ако, например, аз в момента съм на 47 години, предстои една такава криза, вие сте ми вкарали парите в динамичен фонд, сриват се борсите, всичко се срива и аз трябва да изляза в пенсия, съответно, може би не сметнах правилно годините, но ако се окажем в тази хипотеза...
0: Значи, следва се принципа на жизнения цикъл. Когато лицата достигнат 50 годишна възраст, техният профил се сменя към балансиран, а задължително на края последните 3 години е консервативен.
1: Но може ли преди да влезе в тези другите фондове, човек да си е загубил всичките пари заради срив и той да влезе там на нула?
0: Имайте предвид, че законът е предвидил точно такива гранични случаи. Ако трябва да използваме вашия пример за 47, то тогава лицето би попаднало точно в този граничен случай, при който ако е на 47, преди да премине към балансиран подфонд, трябва да предстои 5 години в динамичния, така че това нещо да може да се изглади.
1: Но ако на финала на тези години, разбирате ли, това е притеснението ми, дойде икономическа криза, загубят се всички пари, този човек какво става с него? Той, риска за него е доста голям.
0: Няма как да се загубят всички пари, защото това никога не се е случвало назад във времето, на първо място. На второ място, дружествата управляват средствата така, че да диверсифицират активите. Става дума за различни финансови инструменти. Най-малка част спадат на държавните книжа, другите са ликвидни средства на борси, изплащат дивиденти и така нататък. Всички разчети показват, че това е най-оптималният сценарий.
1: А какво се случва в случаите, когато един човек иска да смени фондовете си в рамките на тази мултофондова система? От един да премине на друг?
0: Свободата на избор е ключова в закона, така че човек може да направи избор за подфонд в рамките на 12 месеца, т.е. ако е направил избор на подфонд, трябва да мина 12 месеца, след което може да смени своя избор с подаване на заявление.
1: Какво ще кажете на хората, които не вярват, които и в момента изпитват дори пак искат апатия, недоверие към финансовата система? Казват, ето, през последните години те имаха отрицателна доходност тези фондове. И то години наред, мисля, беше така. Разбира се, очаквам от вас действителните данни към момента. Но...
0: Това са епизодични данни и периоди за много, много малки периоди. Доходността е била отрицателна. За последно през 2022 година, около 30, имаше отрицателна доходност, която отдавна е превъзмогната. Само за периода 2023-2025 година това, което сме разпределили по сметки на лицата, имайте преди, че това са индивидуални сметки, лични аналог на банковите, такива, които се наследяват. Сумата е над 5 милиона лева, само 5 милиарда лева, прощавайте, само за този период. Това са средства, които са разпределени по всички лица. За последния 2-годишен период към март 26 година в универсален пенсионен фонд, например, доходността е около 3,9%. Предишната година индивидуално беше близо 8 и така нататък. Резултатите са изключително добри и данните го потвърждават, така че няма място за притеснение. Още повече, че това е моделът, който работи в всички нормални държави. Такива са препоръките и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международен фонд, Валутен фонд и така нататък. Така че аргумента с риска не мога да се съглася с него. Другото нещо от исканията конкретно на това сдружение е да се закрие втория стълб. Също абсурдно твърдение. Това е граничи с форма на национализация, защото, както споменах,

0: това са лични средства от спестявания на, на всяко едно лице. Преди около 15 години някъде в Унгария беше извършена такава законова промяна. Парите бяха изядени, изпити за няколко години, съответно похарчени. Към днешна дата е ясно, че това се отчита като грешка. Страната отново отчита дефицити и се опитва да се справи с тях. Така че това е огромна грешка.
1: Която моля ви, днес не имаме буквално 20-30 секунди. Кажете ми за прозрачността, как ще се гарантира във всеки един момент човек да знае с колко пари разполага и в какви точно акции са инвестирани неговите пари. Това може ли да стане?
0: Това става и към ден днешен. Във всеки един момент лицата могат да проверят на сайтовете на всяко дружество. Това е изискване по закон в какво и как са инвестирани техните средства. Информацията се обновява на 3-месечна база и там има пълни данни, позиция по позиция в какво са инвестирани средствата от съответните фондове.
1: Спираме тук. Владимир Нечев, той е член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Ние рязко сменяме темата. Градушка, поройни дъждове, недостиг на работна ръка, растящи разходи и ниски изкупни цени. Въпреки добрите очаквания за реколтата тази година, земеделските производители в Силистренско отново са изправени пред сериозни изпитания. Репортаж на Незабравка Кирова.
2: След няколко последователни и сушеви години, земеделците в Добруджа посрещнаха стопанската година с надежда. Добро влагозапасяване през есента, навременна сеитба и благоприятно развитие на културите обещавали по-високи добиви. Преди месец обаче силна градушка и поройни дъждове променят картината. Най-сериозно са засегнати трайните насъждения на кооперацията в професор Иширково. От близо 1300 декара овощни градини, голяма част от плодовете са унищожени или наранени.
3: Праскови, сливи, кайфи най-много и череши. И там, освен че количествено, грубо казано, около 50% от продукцията е на земята, останалата е наранена в различни степени, в различните части, в масива и различно от видовите плодове. Безпокоина това, което остана, качеството. Ще имаме черешата пазара, добро качество, ще имаме сливи, те обикновено повечето са за преработка, ще има и кайфи, но ще бъде по-трудна беретбата и сортирането, защото има ударни плодове. По прасковите за сега са много малки ударите от градушка и калцирал, което се предполага, че няма да има гниение по плодовете, ако от тук нататък свършим добре работата, разбирате.
2: Земеделците успяват бързо да предприемат растително-защитни мероприятия в овощните градини, но в нивите техниката не може да влезе заради непрекъснатите валежи. Така се увеличава рискът от болести и по културите. Проблемите обаче не свършват с времето. Според Велика Славова, все по-трудно става намирането на работници, особено за сезонните кампании.
3: От година на година става все по-трудно. Първо, няма работна ръка и второ, все по-некачествена. Да не говорим за прибиране на плодовете, но аз говоря въобще за кадри в селското стопанство. Ние до сега в нашата кооперация не сме чувствали и към момента е задоволително състоянието, не чувстваме нужда от кадри, но наблюдаваме, че новоприетите едно, че нямат опит, друго, нямат абсолютно никаква теоретична подготовка и квалификацията е все по-ниска за годините и по-ниска от тези кадри, примерно, когато основахме кооперацията. За плодовете не е достатъчно. Са първо като бройки, които ни трябват. Това е тенденция при нас от последните 5-6 години. Преди само Силистра и околните села можехме да наберем необходимата работна ръка през кампаниите от порядъка на 150 човека. Сега от Силистра трудно може да наберем и 30 човека. И от околните села събираме 30-40 и

0: Другото е от Сливен групи и добре, че все пак и тя ги има.
1: Липсата на кадри е съпроводена и от сериозно увеличение на разходите. Цените на машините, резервните части, сервизите, горивата и торовете продължават да растат. По думите на председателя на кооперацията, само през последните години новата техника е поскъпнала двойно. В същото време изкупните цени на зърното остават ниски и това поставя под въпрос рентабилността на производството.
0: Следим международните пазари, защото България не определя цените на примерно за зърнените култури, но смущават ниските цени. Има свръхпроизводство за някои продукции. Примерно за зърнените култури, пшеница и ечемик трябва да бъдат от порядъка на 200 евро. А надали ще има такива цени. Цените към момента са по-високи, но към прибирането и това, което следим като фючерни сделки, по време на жетва, август, септември и т.н. Ако нещо не се промени, някои фактори, събития, които се развиват в света, ако не се промени в положителна насока, ще бъдат ниски. Аз се надявам да има по-високи цени и трябва да има, защото ако се запази нивото на миналогодишните цени, макар и продукцията, да очакваме по-висока продукция, пак няма да можем да имаме такъв резултат, който да разреши да заделим средства за по-високи заплати, за инвестиции. Ние последните 2-3 години не инвестираме. Да има средства за... Аз мисля, че рентите са на добро ниво, стига да имаме средства да ги изплащаме на време и да запазим нивото.
1: От кооперацията очакват държавата да предприеме мерки за компенсиране на растящите производствени разходи и за ограничаване на ценовия натиск върху сектора. Допълнително напрежение създава и новата европейска политика за субсидиите, която според земеделците поставя по-големите кооперации в по-неблагоприятно положение.
0: И много други ограничения имаме. По-големите единици не можем да участваме в търгове, примерно за земя общинска. Но и по много други показатели имаме ограничения като по-голяма единица. Надяваме се новото правителство да обърне внимание на кооперациите. Ние сме малко по-друга структура и като разпределение на доходите, които имаме, и като организация, и знаят, че са други структури, знаят, че са структури, които запазват целата.
1: Въпреки че тази година природата даде повече влага на Добруджа, тя донесе и нови рискове. Градушките, болестите по културите, недостигът на работна ръка и растящите разходи продължават да поставят под натиск земеделските производители. А както показва ситуацията в земеделска кооперация Нива 93 в професор Иширково, дори добрата реколта не е гаранция за добър резултат, когато разходите растат по-бързо от приходите. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Структурите на ДПС от цялата страна се събраха на извънредна среща в централата на партията на столичната улица Врапча. Представители на медиите не са допуснати до събитието, а до момента не е обявена официална информация за причините за свикването на срещата. Преди началото на заседанието, кметът на Белица Радослав Ревански каза пред журналисти, цитирам: ДПС е обединено и силно, нямаме напуснали структури. Край на цитата. Бившите министри Калин Стоянов и Джевдет Чакъров и Йордан Цонев отказаха коментар на влизане в централата.
2: ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури.
3: Имаме заседание. Ще видим сега.
1: Посочиха тримата политици. Малолетно дете е в критично състояние в болница след падане с управлявана от него електрическа тротинетка в Асеновград. Инцидентът е станал в петък вечерта, минути преди 23 часа, съобщиха днес от областната дирекция на МВР в Пловдив. По предварителни данни причината е движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаване през неравност на пътя. Също в петък две деца пострадаха тежко след падане от електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна. И двете деца са в болница Пирогов, като едното е с тежка черепно-мозъчна травма. Представители на българския и германския туристически бранш обсъждат в курорта Свети Влас създаването на фонд за подпомагане на чартърните полети от Германия до българското Черноморие. Поводът е драстичния спад от 25-30% на германски туристи през това лято. Данните на Министерството на туризма показват, че гостите от Германия, които ще посетят българските курорти, са с 120 000 по-малко. Кризата на германския пазар възникна след спирането на чартърните полети от 7 града в Германия заради разлив в отношенията на две авиокомпании. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Как да се преодолее кризата с драстичния спад на германски туристи по българското Черноморие това лято е основна тема на конференцията «Изживей България», която се провежда за трета поредна година. В нея участват 40 туроператори на различни компании и германски журналисти. Търсене на германския пазар има, свързаност няма, посочи председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.
5: Това добро търсене, което беше генерирано, не може да бъде покрито с самолетни капацитети и по този начин ние сме изправени пред минус на немския пазар за това лято.
4: Какви полети от Германия ще се осъществяват това лято, обяснява Калин Сутев, управител на Destination Tourist Service.
6: Всъщност те се осъществяват в момента основно през полетите на Lufthansa групата, които са с увеличени капацитети, но и с удвоени цени, което за нуждите на пакетирането води до едно изключително поскъпване и неконкурентоспособност на нашите крайни цени.
4: Бизнесът, местната и държавната власт трябва да създадат фонд за субсидиране и насърчаване на авиокомпаниите, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
7: Да се върне ли пак това финансиране на заетите седалки, самолетите?
8: Това е един от начините. Идеята тук е ние на база разговорите сега да видим какъв обем трябва да се осигури финансов, какви средства трябва да заделим и да работим активно с черноморски общини, за да можем да използваме фондовете през летищата, държавния бюджет, бюджета на Министерството на туризма и да осигурим реално туристопоток от Германия.
4: От Свети Влас, Даниела Костадинова.
1: Потушен е пожарът, причинен от руския обстрел на територията на Киевско-Печорската лавра в Киев. Потвърдено е, че два руски дрона целенасочено са атакували тази част на града, в която се намира историческия православен комплекс, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Повредени са покривът, куполите, стените и прозорците. Зеленски посочи, че е в постоянна връзка с страните партньори, като ги информира за последствията от атаката и нужната реакция. Службата за сигурност на Украина потвърди, че ударът срещу Киевско-Печорската лавра е извършен с безпилотен апарат Геран-2, руската версия на иранския дрон камикадзе от типа Шахет. Специалните екипи са открили на мястото останки от корпуса и двигателя на дрона. Същевременно, Руското министерство на отбраната заяви, че комплексът на Киевско-Печорската лавра

0: бил поразен от ракета от американската система за противовъздушна отбрана Patriot. Една от причините за неточната работа на тази система би могло да е това, че страните от Запада предадоха на киевския режим ракети с изтекал срок на годност, заяви още Руското министерство. Европейският съюз ще приема днес нови санкции срещу Русия, написа в екс върховния представител на Съюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Санкциите ще бъдат насочени срещу военно-промишления комплекс на Русия и сенчестия и флот, с помощта на който се заобикалят наложените досега мерки. Изявлението на Кая Калас стана часове след руската атака срещу Киев, при която бе ударена Киевско-Печорската лавра. Това са военни престъпления и Русия ще трябва да отговаря за тях, написа Калас. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте Особения блок на Хоризонта, 12 плюс 3 и екипът Адриана Киселинчева, Радослава Топалова, Снежана Иванова. Добър ден и на Георги Чунчуков, който в този час поема звукорежисьорския пулт към голямата тема за туризма и туристическия сезон. Създаването на фонд за подпомагане на чартерните полети от Германия до Българското Черноморие обсъждат на форум в курорта Свети Влас представители на български и немски туристически бранш. Поводът е драстичен спад от 25-30% на немските туристи през това лято. Кризата на немския пазар възникна след спирането на чартерни полети от 7 града в Германия заради разрив в отношенията на две авиокомпании. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: Новината за прекратяването на договорните отношения между турската авиокомпания SunExpress и българският ти партньор Electra Airways, което засегна полетите от 7 града в Германия до две български черноморски дестинации, беше проспана от предходното правителство. Това каза министърът на туризма Илин Димитров преди началото на конференцията «Изживей България», която се провежда за трета поредна година. За създалата се кризисна ситуация стана ясно още през месец октомври миналата година. А сега резултатът е 120 000 немски туристи по-малко това лято, подчерта Елин Димитров.
2: Истината е, че туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да вдигнем на крака максимално бързо немския пазар, а това минава през намиране на адекватен транспорт. Работим активно по темата, започват преговори с консолидатори на чартерни програми, с авиопревозвачи, длъжни сме да направим всичко възможно, така че следващата година да имаме един силен пазар.
1: Знаете ли каква е причината полетите от 7 града в Германия да бъдат отменени и да се развали договора между двете компании?
2: Това е било ясно още октомври 2025 година и за съжаление бих казал, че този момент е проспан от страна на България тогава, но всъщност причината е, че няколко от големите играчи не се разбират, бих казал, играч на туристическия пазар и резултатът е един много сериозен спад на основния ни немски пазар. Но защо е важен немския пазар? Защото уплътнява крилата на туристическия сезон. Сега, ако виждате Слънчев бряг прекрасен, зелен, чист, но празен, това е поради причината, че нямаме от една страна немски туристи, от друга, че и по линия на пазар Румъния не са взети адекватни мерки миналата година.
1: Търсене има, но свързаност няма, заяви и председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.
3: Това добро търсене, което беше генерирано, не може да бъде покрито с самолетни капацитети и по този начин ние сме изправени пред минус на немския пазар за това лято.
1: Какви полети от Германия ще се осъществяват това лято, обяснява Калин Сутев, управител на Destination Tourist Service.
4: Всъщност те се осъществяват в момента основно през полетите на Lufthansa групата, които са с увеличени капацитети, но и с удвоени цени, което за нуждите на пакетирането на паушалния туризъм води до едно изключително поскъпване и неконкурентоспособност на нашите крайни цени.
1: За да излезем от кризата, бизнеса, местната и държавната власт трябва да разработят програма за обезпечаване и покриване на риска от полетите, каза министър Димитров. Какви ще бъдат спешните действия, за да се спаси сезон 2027 година, е основната тема на форума, който се провежда в момента в Свети Влас. Създаването на фонд за субсидиране и насърчаване на авиокомпаниите е един от предложените варианти за действие.
5: Да се върне ли пак това финансиране на заетите седалки в самолетите?
2: Това е един от начините. Идеята тук е ние на база разговорите сега да видим какъв обем трябва да се осигури.

0: на туризма и да осигурим реално туристопоток от Германия.
1: От Свети Влас, Даниела Костадинова.
2: А ние продължаваме сега с коментар на Константин Занков. Той е главен експерт в Института за анализи и оценки в туризма. Здравейте, господин Занков.
3: Здравейте.
2: Министър Илин Димитров изнесе данни на Евростат, според които България е на последно място в Европейския съюз с спад от 4% на туристите за периода януари-април 2026 година. Потвърждават ли ги вашите анализи? Каква е причината за тази картина?
3: Сега всичко е въпрос как четем статистиката, нали? Евростат като цяло имат особености, те съответно анализират средствата за подслони места за настаняване над определен брой легла, в случая над 10 легла. Да кажем, ако погледнем Националния статистически институт на база броя влизания на чуждестранни туристи в България, на посетители, нали, които са и реализирали нощувки, и само екскурзианти, и такива транзитно преминаващи, можем да видим примерно, че януари имаме ръст, над 6%, февруари имаме ръст, над 2%, март имаме малко под процент.

0: нали, за брой по чуждестранни посетители, дори имаме покачване, нали, нямаме съответно нали, занижаване, но разбира се, нали, това не трябва по никакъв начин да ни успокоява. Нали, България
1: ама, тогава това възможно, разминаване откъде идват? Това са някакви туристи, които са влезли, но какво, не са останали в хотелите, излезли са веднага. Откъде е това разминаване, брой легла и тези, които са?
0: Вие знаете, че като говорим за пътешествия, като говорим за туризъм, има много възможности за настаняване, нали? Апартаменти, къщи за гости, малки хотелчета, нали,
1: идеята е повече
0: да бъдат лицензирани, но нали, не са всички такива. Да, включително дори посещения на близки роднини и приятели, нали, ако щете, нали, също нали, го има като това пак е форма на туризъм, тъй като ти отиваш и харчиш парички на друго населено място, съответно в друга дестинация, в друга държава, и стимулираш тази икономика, не тази, в която по принцип живееш и изкарваш пари. Нали. Като цяло, това, което нали, можем да кажем е, че българският туризъм има много огромен потенциал, нали, за развитие и за съжаление, нали, наистина нали, до момента нито едно правителство, въпреки че има Министерство на туризъм от толкова дълго време, нали, не можем да кажем, че е наистина така приоритетен и добре структуриран като концепция за развитие. Нали. Българският туризъм не е просто отрасъл за икономиката, който вкарва валута, който вкарва туристи, който нали, така, храни много други икономики, много други нали, съответно сектори, нали, селско стопанство и много други такива, които са пряко завързани, нали, свързани с туризма, транспорти. И всеки, нали, знаем, един турист, като дойде на място в страната ни, той реално потребява много неща. Нали, заведения, сувенирчета, магазини, зарежда гориво, нали, купува неща от аптеките, нали, ходи по сервизия, кой се с кола. Нали. И реално тук говорим като цяло за имиджа на България като дестинация. Дестинация за бизнес, дестинация за инвестиции, дестинация да работиш, нали, тук. И общо взето, в много държави, нали, за това туризма се инвестира толкова и толкова се набляга на рекламата на дестинацията, на държавата, защото също стари това е много фокусирано, много важно, нали, нещо.
1: Ние добре, ето много... министърът хвърли също вината за слабия старт на сезона тази година върху предишното ръководство и липсата точно на активна реклама през 2025 година. Възможно ли е липсата на една реклама да е довела до такъв срив на туристите от Германия и Румъния?
0: Ами, това конкретно за Германия реално не е... нали, не се дължи съответно на липса на реклама, конкретно чак толкова, дължи съответно как нали, не диверсифицираме правилно.

0: 2019, които ги имахме, те са ключов пазар за нашото Черноморие. Имаме ръстове при други пазари, но да кажем, говоряки за немския. И реално той е показател на такъв, нали, това, тези данни, които господин Димитров казва, те са показател за структурни проблеми на българския туризъм. Нали, когато ние имаме спиране на една чартерна компания, чартери от Германия до Варна и Бургас, ние очакваме някакъв спад от 25%. Нали, това показва, че проблема не е само в рекламата. Това е в цялостната система. Въздушна свързаност, туроператорски договор, реакция на държавата, разбира се, нали, на правилното време, координация с бизнеса и способност да се компенсират тези загубени пазари на време и да се сключат други договори с чартери. Знаем, немският турист, той много отдавна своите ваканции, трябва да стигне, нали, с чартерния, нали, пакет, този паушален продукт, нали, да стигне с пакетната услуга нови инклюзив на Черноморието, то го планира много отрано, нали, за да се запълват. Нали, ако видим, че има спад от немски пазар, да пуснем реклама, да кажем, към румънски или към полски пазар по-засилена, за да можем да компенсираме тези спадове от тях, нали, съответно към България.
1: Но ние имаме проблеми с Румъния. Нали, там също има спад на туристите. Това пък на какво се дължи?
0: Ами, всичко е въпрос на комуникация, на организация, нали, на много възможности.
1: Ама ние имаме цяло министерство, чакайте. Нали, всеки път имаме. Си казваме, да, всичко е въпрос на организация и така нататък, но нали имаме министерство, което с това се занимава. Тогава, какви оправдания можем да намерим?
0: Ами точно това е проблема, че ние всъщност, нали, имаме огромен потенциал, но вече десетилетия, нали, не успяваме да го превърнем в устойчиво конкурентно предимство. Нали, проблема не е в един министър или едно правителство, една институция. Проблема е в липсата на дългосрочна национална визия, която наистина, нали, да бъде ясна за развитието на българския туризъм. Нали, ние имаме такъв бранд, съответно в този месец ще целим тези пазари, в този месец ще целим тези пазари, ще рекламираме така и така при тях, ще ползваме онлайн канали, защото нашите туристи са в интернет, нали, съответно не са по други места, те трябва да рекламираме там. Нали, данните показват тревожни сигнали, но те са като цяло, нали, на база това, че наистина трябва много структурирано, нали, да мислим за развитието на българския туризъм, за коалицията, нали, това публично-частно партньорство между бизнеса и между държавата. Нали, това е един много стратегически момент, който наистина си говорим от много дълго време, как трябва да правим туризъм в 4 сезона, как реално, нали, трябва да говорим за качество на услугата, за реклама, за комуникации, за бранд, за всичко и също, нали, сменя правителство и реално проблемите си седат, нали.
1: Не разбирам защо. Да, този разговор наистина го водим доста дълго време. Няма чуваемост. Тези хора, които ги назначават там за министри, те са просто политически фигури, които нищо не разбират от туризъм. Това ли е в основата?
0: То е комплексен фактор. Смисъл, комплексен фактор.
1: Нали организирате срещи, толкова срещи, толкова кръгли маси и ние пак повтаряме едно и също. Липсва координация, липсва не знам какво.
0: Много правилно, нали, подавате сигнала и съответно и обществено обсъждане по темата. Точно това е ключовото. Публично-частно партньорство, наистина държавата да припознае туризма като наистина приоритетен отрасъл. Приоритетен отрасъл за икономиката, приоритетен отрасъл за имиджа на страната. И наистина бизнеса и държавата да работят заедно. Нали? Ние всички виждаме. България има уникални природни дадености. Има минерални извори, море, планина, културно наследство, климатично разнообразие. Всички фактори имаме реално да работим 4 сезона. Но ние също какво правим? Разчитаме на юли-август да е хубаво времето за моренце и разчитаме съответно да кажем януари-февруари-март да имаме добри условия за ски и сноуборд. Но да не забравяме, че ние имаме толкова други ресурси, толкова други възможности и те се развиват благодарение, нали, на авиокомпании, на проактивния бизнес. Нали, виждаме, че имаме развитие много на туризъм в градска среда. Всяка година бележиме ръстове. Виждате, като се разходите в София, примерно колко много пътешественици вече има от Европа. Виждаме колко хора посещават Пловдив. Виждаме планините ни, нали, също се запълват с туристи. Но просто ние слушаме едни и същи обещания за удължаване на сезона, за развитие на здравен, културен, еко и всякакви други форми на туризъм. Но реално приоритетите се сменят, Междувременно конкуренците ни през това време действат много активно. Ние виждаме, че Гърция какъв бранд гради и как съответно се развива

0: наистина и на база на българските туристи, които нали отиват там, турци инвестират такива огромни суми в агресивна реклама с най-големите световни звезди, които наистина на тебе ти си искат да скочиш от екрана на устройството ти или от телевизора и да отидеш директно в Турция. Хърватия продава много умело едно преживяване и много добре, нали, съчетава това. Дори една Румъния до нас наваксва с лошата си инфраструктура и върви в правилна посока. А ние всяка година наистина си говорим едни и същи неща. Да, имаме и ръстове. Да, някои бизнеси представят много добре. Някои курорти определено бележат ръстове всяка година. Имаме много добри практики, не само лоши, но трябва наистина да вървим много стратегически напред.
1: За ситуацията ни, до каква степен е виновен бизнеса и фактора алчност? Това, че алчността да застроим всяко едно петно, алчността да вдигнем цените до невъзможност, така че да изгоним и българските туристи.
0: Ами да, има и много лоши такива практики, факт. Нали? Факт е, че наистина, нали, има безумни цени, съответно, нали, по Черноморието. Наистина, които аз вярвам, че хората трябва да споделят, нали, българските туристи трябва да споделят, нали, тази информация в интернет, да пишат ревюта, за да могат тези заведения да не функционират, нали, повече и да функционират само за класа хора, които искат да заплащат, нали, тези цени. Съответно, имаме много обаче и добри практики. Нали? Не са само лоши. Застрояване, да, има и такива курорти, има и такива, които, нали, се справят добре, нали, и наистина се развиват устойчиво. Като цяло, бизнеса, проблема, нали, за мен, говоряки според накама, сега сме, нали, в началото на летния туристически сезон, за мен е проблема, аз като човек, който обожава морето, много обичам да съм, нали, да съм на морето, но не обичам високия сезон, поради тълпите, които има там, цените, които трябва да се плащат и така нататък. Примерно за мен е приказно да отида септември на море или октомври. Прекрасно е. Обаче какво се случва на нашето Черноморие? Тук и бизнесът е виновен. Нали? Може би държавата може да го стимулира, но бизнесът също е много виновен. Нали? Реално, вие отивате, да кажем, на 15 септември, на 10 или на 20 в някое прекрасно курорче на морето и какво виждате? Нищо не работи. Заведенията не работят, ателиетата не работят, магазинчетата не работят, атракциите за децата не работят, нали? Нищо не работи. Ние казваме, ще работиме фокусирано юли и август и после спираме. Нали? И всъщност това реално каква мотивация? Ти отиваш, нали, на място в самата дестинация, отиваш в курорчето не за леглото, не за морето. Да, времето може да не е перфектно за плаж, нали, реално, обаче ти може да се разхождаш, може да ползваш други изживявания, други услуги, толкова много възможности имаме, нали, турове с колела, дегустации на вина, ателиета по гранчарство, нали, каквото се сетите, нали, екстремни спортове, нали, толкова много неща има, разходки с лодки, нали, всичко е възможно, нали, но ние отиваме там и всъщност виждаме, че нищо не работи, казваме, няма той да пак пърно след 15 септември, защото няма какво да прави детето, няма какво да прави, аз няма какво да правя. И съответно на база на това имаме един сериозен проблем. Какво правят нашите съседни Турция, нали? Турските хотели по морето не затварят. Ние виждаме, че те много добре и ясно знаят. Започваме, да кажем, януари и февруари с възрастни туристи от Европа, които идват да прекарат зимата си много инклюзи в хотелите. С анимация, за забавления, една добра цена. Хотелите са пълни. Имаме спортни лагери, събития, фестивали и така нататък, нали, които се правят. Здравен туризъм. После идва съответно началото на сезона. Там те казват, началото на сезона ще дойдат първо българи, румънци и така нататък, да, защото е повече. Има висок сезон.
1: Последна
0: зима. Да. През цялата година нещо се върти, нещо се случва. Кадрите работят, приходите ги има в дестинацията, има ги в хотела и всичко се върви добре.
1: Част от ненаучените ни уроци. Благодаря ви. Трябва да спрем тук, защото наближават кратките новини. Константин Занков, главен експерт, Института за анализи и оценки в туризма.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонконг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на

0: туристическая агенция «Бохемия».
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко представени от Виргиния Върбанова. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната е нулева, сочат данни на Националния статистически институт. Спрямо април през месец май е регистрирано общо намаление на цените на храните. В Шумен министър-председателят Румен Радев обяви, че в хазната не са останали пари, а редовният бюджет ще бъде представен до края на месеца. Той приветства споразумението между Съединените щати и Иран за край на войната и отваряне на Ормузкия проток и изрази надежда да е дълготрайно. 11 души загинаха, десетки са ранени в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Потушен е пожарът на територията на Киевско-Печорската лавра. Украина заяви, че пожарът е причинен от два руски дрона. Русия твърди, че огънят е причинен от ракета от американската ПВО система Patriot. За времето от днес времето над страната е предимно слънчево, с валежи от дъжд на отделни места и максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29.

0: И към частичните местни избори, рекордно ниска активност в центъра на София и традиционно висок вод в малките населени места. Това общо взето е равносметката след частичните местни избори. Защо столичния район на Средец отчете едва 12,33% избирателна активност при завръщането на Трайчо Трайков на поста, докато в селата хората масово излязоха до урните? Къде се прекъсва връзката между градски избирател и местната власт? За това ще говорим с професор Тодор Галунов, преподавател в Великотърновския университет. Здравейте, професор Галунов.
1: Здравейте.
0: Защо залогът за кмет на село се оказва по-голям от залога за кмет в сърцето на София?
1: Аз ще започна с чисто теоретичната конструкция. Местната власт е властта, която е най-близка до граждани. Колкото е по-малко населеното място, толкова повече е шансът гражданите, избирателите да познават този, който избирате, по-голям. И тук има един естествен момент, че в малките населени места хората са по-активни и искат да избират кмет, който те познават. Сега по отношение на все пак скандалната активност в София, там първо прави впечатление и нещо друго. Няма ги големите партии. Няма и Прогресивна България, реално няма и партия ГЕРБ, ако погледнем. Може би големите партии смятат, че за тях дори такъв важен район, който де-факто е центъра на София, е не от съществената важност, както Софийска голяма община и както изпълнителната и законодателната власт.
0: Но пък това, традиционно тук печелят привърженици, да кажем, на ППДБ.
1: Значи, то е убедително като проценти, но като общо количество гласове, те не са много. Видимо, сякаш се потвърждава тезата, че ППДБ сякаш в основата се една, казваме вече, така по-широко разпространената жълто паветна структура, безспорно. Явно там е тяхната сила, но все пак мен до някъде ме очудва поведението на големите партии. Това показва и някакво политическо високомерие, ако трябва да сме точно, защото в момента, речем, Прогресивна България има цялата власт. И изпълнителната, законодателната, с известен смисъл президентската институция. Може би смята, че не е необходимо повече да прияваш с власт и прави така един жест,

0: да се откаже от позицията на районен кмет. Аз мисля, че тук и Прогресивна България, ГЕРБ бъркат, тъй като в основата си, ако тази власт може да се разклати, говоря на Прогресивна България, разклащане ще почне някъде около жълтите павета. Тя не може да падне до парламентарен път в близко време. Ако тя има проблеми, те ще дадат от някакъв протест точно в района или около района, където днес имаме избран кмет. Така че ми се струва, че опиянението от властта е малко силно и образно казано политици с големите партии забравят известната сентенция, че когато се качват по стълбата нагоре и когато слизат после надолу, ще срещнат едни и същи хора, пак същите хора. Така че аз лично мисля, че тук ППДБ поддържаха една тактическа победа. Вярно, тук има и друг интересен казус. Кметът Трайков напусна преди няколко месеца, предизвика избор, на които да се върне и да се ги спечели. Това изглежда малко абсурдно, разбира се, но в крайна сметка така решиха избирателите. Така решиха избирателите и пак ще се върна на големите партии, най-вече на Прогресивна България. Вижте, те все още са в фазата, в която те гледат другите партии преди тях, къде са сбъркали. Все още са на фазата, че преди тях са нанесли прекалено големи поражения, за да могат да се оправят лесно тези поражения. И в този смисъл смятам, че може би още месец до два най-късно те ще са в този модел, при който ще обясняват всички свои проблеми с предишните. Като мине малко време, ще образно казвам, ще започне така наречената схема за врага с партиен билет. Тоест ще започнат да се вглеждат и в себе си най-после. Ще започнат да виждат кой не спазва много протокола, как се облича на важни срещи, как една част от партията говори едно, друг казва друго, но този етап още не е дошъл, тъй като синдрома, че могат да управляват 4 години, е много силен и някак си завладява техните раздове. Това води до една кадрова политика, която поне в момента не блести. Ние виждаме, че се върнаха доста хора от служебните кабинети в властта. Самите служебни кабинети не блестяха кой знае колко
1: са. Ама не само са служебни кабинети. Понеже отворихте тази тема, критикуват Прогресивна България за кадри на ДПС, на места на ГЕРБ, които са връщани.
0: Има хора, които открито са били в тези структури, на по-низките нива на властта. Виж, това показва липса на банка кадри и това е проблем на българския политическия живот. Сякаш една партия се среща, че може

0: и да управлява, когато започнат да я трябват кадри и тя в безсилието да ги намери, търси някакви кадри с някакъв 100-годен трупан опит във времето, които да не се учат директно, да почнат някакви да управляват. Нищо, че периодите, в които тези кадри са управлявали, са свързани с политики, които са критикувани от самите представители на прогресивна България. Така че кадровата криза, аз се надявам да не се получи кадрови колапс, тъй като за България все пак е добре да има едно успешно управление, но първите стъпки сякаш не са много надеждаващи. Ние още не можем да кажем в момента какво точно е направено. Вече мина месец все пак от управлението.
1: Е, имат право на своите 100 дни.
0: Имат право, да. Това е класическа схема в политологията. Имат право на 100 дни. Аз пак казвам, като мина тези 100 дни, тогава ще видим кой. Проблемът на опозицията е, че голяма част от опозицията вече беше във властта. Тя беше в управлението и няма как да обещава големи неща, ако успее да се бори прогресивна на България, тъй като ние тях вече ги знаем. Те показаха какво могат. Другият проблем, че отдолу не се вижда някаква алтернатива на прогресивна на България в лицето на някаква още по-нова формация. Така че, въпреки грешките, партията на Радев, която още не е доизградена реално, нищо, че започна процедура по регистрацията, може да се позволи по-лежерно поведение, но тази цена ще се плати по-късно във времето. Защото ние още не знаем партията какъв партиен живот води реално погледнато. Какви са структури. Всичко е в процес на изграждане и регистрация. Изборите за президент може би ще бъдат първия критерий на къде върви партията и на къде върви България. Ние там още нямаме реални кандидатури, но това ще бъде първия сигнал на къде отиват нещата, а вчерашните избори, де-факто според мен, бяха подценени. Не може една такъв важен.
1: 13 район. Населени места, да, кой спечели реално? Нека да направим оговорката, че в част от населените места все пак има балотаж в следващата балотаж. Седмица. Да.
0: Аз виждам, че там и ДПС имат своите постъчения, виждам, че Обединена левица, виждам, че реално ГЕРБ имат някакво представителство. Спечелиха старите партии. Тези, които за сега са отхвърлени, но това са едни такива точки на властта, които не са за подценяване и те така съхраняват своите позиции в местната власт. Вижте, има много често една партия, като средния национално ниво, тя диша чисто властово благодарение именно на местните структури. България има 265 общини, някои по-важни, други по-маловажни, но всички те са важни за граждани. Така че тактиката на тези партии, които в момента са извън властта, по същество е вярна, да задържат някакви позиции в местната власт. Поред мен, на другите частични избори, които ще са есента, нали, в момента има пак предложение за насрочване на нови избори, заради овакантени постове на кметове на кметства, прогресивна България е длъжна да се включи, ако искат да има позиции в основата на властта. Местната власт е основата на управленската пирамида. Така че никоя партия не може да се позволи да неглижира и да проявява, пак казвам, едно така леко политическо високомерие към тези малки населени места, в които също живеят хора, които са потенциални избиратели.
1: Понеже започнахте с критики към управляващите, към прогресивна България, казахте, че първият тест са президентските избори, обаче първият тест няма ли да са дали всъщност есента това управление може да издържи на протести. Това няма пари, обаче в същото време, дали, за едни разбираме, че имат огромни заплати. Няма ли да доведе до огромно напрежение?
0: Значи напрежение ще има. Други въпрос, дали ще бъде точно есената или по-скоро в началото на зимата. Трябва да има и нещо друго, което да катализира нещата. Според мен едно друго статукво на президентски избори може да катализира нещата към някакви протести. Защото вие сама казахте, че те сега си имат едни 100 дни. То времето ще мине. Лято ще започне мантрата. Ми хората ходят на почивки, отпуски. Така че то ще бъде относително спокойно. Иначе това, което излезе за високите заплати, това дразни хората. Това много ги дразни. Въобще българските граждани, някои грешки в политиката може да не го дразнят, но разликата в стандарта винаги създава напрежение. Сега дали ще издържи властта при евентуално силно напрежение, ако протестите са...
1: Ами защото започва и рязане, нали? Бяха казали 10% навсякъде, въпреки че след това направиха различни изключения.
0: Да. Аз не знам още дали ще има истинска административна реформа. То се говори за административно-териториална реформа, но този, който я направи, трябва да е много готов. В България има 260 25 общини от

0: общини с няколко стотин жители до Софийска голяма община. Тази реформа отдавна е назряла, тъй като структурата на държавата е правена преди 35-36 години за държава с 9 милиона население и с друга демографска ситуация. Сега, според мен, другия проблем е дали ще продължи тази политика да се кърпят дупките в бюджета с вземане на външни заеми. Това върви до време. Аз силно се надявам тази дълга спирала да спре, защото да не забравим, аз съм казал и друг път и във вашето радио, че тези дългове някой трябва да ги плаща и няма да ги плащаме само. Ние ще плащат децата, а може би и внуците от тук нататък. Така че вземането на външни заеми е признание, че вътрешната икономическа политика на макро ниво не върви.
1: Тя не върви, но и днес Раде в Шумен е казал, че счетоводните трикове са изчерпани от предишните правителства и ние трябва да намалим разходите и да увеличим събираемостта. Добре, благодаря ви за този анализ, професор Тодор Галунов.

0: На 20 и 21 юни в Милано ще се проведе и първия по рода си фестивал за музика от видеоигри в Италия. Сред официалните участници са и българските изпълнители Мария Танасова, Анастасова, извинявайте, арфистката Ивайла Тодорова и Илона Иванова, с която говори Иван Русланов. Чуйте.
1: Илона, как България стана част от този първи фестивал за видеоигри?
2: Историята започва малко по-отдавна. За първи път гостувахме в Милано 2023 година, заедно с Борислав Славов, композитора на Baldur's Gate 3, от чието екип ние сме част. От тогава сме гостували още веднъж за различни събития в Милано на същите организатори, и тази година те решиха да направят първия голям истински фестивал за музика от видеоигри. Събират артисти от цял свят, предимно от Япония. Ще бъдат там композиторите на Silent Hill, Amy Evans, Castlevania, Акира Ямаока, още така едни големи имена от видеогейм музиката на изток, така да го мога да го кажа. И ние от България ще бъдем аз, Мария Анастасова и арфистката Ивайла Тодорова. Заедно в нашето трио ще станем квартет в Милано, ще бъде композитора и пианист Марк Чой, който също е така свързан с Baldur's Gate 3.
1: Кое за теб е интересно при организацията на едно такова изпълнение?
2: Интересното при организацията на изпълнение от подобен тип е това, че ние всички работим дистанционно. Изпращаме си ноти, записи, когато се налага, и всичко се случва. Всеки е доста отговорен за собствената си самоподготовка. И интересното е тогава, когато се съберем на едно място, само с една репетиция да направим почти чудеса. Нали, ние сме хора, които не работим всеки ден заедно. Срещаме се веднъж в годината при добрия случай, и наистина се изисква да имаш голям професионализъм, лична дисциплина, и изисква доста от твоята нервна енергия, така да се ангажираш и емоционално. Разбира се, вълнуващо е да срещнеш публиката, която не винаги срещаш, не всеки ден. В случая ще се срещнем с феновете от Италия и, надявам се, от цяла Европа. Ще се срещнем и с други професионалисти, които досега не сме виждали, например композиторите, които идват от Япония. Така че наистина много вълнуващо. Организаторите са страхотни хора. Наричам ги вече приятели, защото те си отнасят с изключително голямо уважение към нас, като хора и като професионалисти. Благодарна съм на Борислав Славов, че ни заведе там за първи път и продължи да ни дава зелена светлина да работим с тези хора, което е голям жест от негова страна. И всичко е наистина вдъхновяващо и прекрасно, че въпреки трудностите, които света изпитва в момента, ние имаме възможността да се срещаме различни хора от различни континенти, да правим красива музика заедно, за да зарадваме хората. Това е знак, че все още нещата са добре, щом все още можем да го правим.
1: Всъщност трябва да припомним на нашите слушатели, че Борислав взе бафта за музика към компютърна игра,
2: да,
1: именно за Baldur's Gate
2: 3. Да, точно така.
1: Това как промени работата и живота на екипа, така да се каже?
2: Просто ни даде възможност повече хора да чуят нашите гласове в световен мащаб. Аз продължавам работата си в музикалния театър. Радвам се, когато имам възможност да изпълнявам музика от видеоигри повечето пъти в чужбина. В България все още няма толкова много събития за тази публика, макар че в България има интерес към видеоигрите и той е много голям. И се надявам сега с това интервю да можем да стигнем до феновете на видеоигрите в България и да ги поканим да дойдат в Милано. Само на 2 часа път е. Продължаваме да записваме и Мария, и аз за други видеоигри, да правим дублажи. Нещата се развиват бавно и полека, по един естествен начин, така както когато ти си един човек, който работи всеки ден в една сфера, без големи и гръмки заглавия, а просто работиш всеки ден и си купаеш своята градинка и нещата се случват. Зад нас не стои голяма звукозаписна компания, не стои продуцент, не стои пиар, не стои цял екип. Ние сме си екип, ние се подкрепяме самостоятелно и едни и други, когато можем.
1: Илона, това не е първото събитие, на което ще присъствате на 20 и 21 юни,
2: да,
1: свързано с музиката към видеоигри.
2: Да.
1: Каква общност намери ти като изпълнител на тези концерти, на които участваше? Защото знам, че хората, които играят видеоигри, са много сърцати, когато стане въпрос за заглавията, в чието светове те встъпват.
2: Да, абсолютно. Фен базата в световен мащаб на видеоигри е огромна. Дори аз смятам, че не сме достигнали до голяма част от нея, защото турнето на Baldur's Gate 3, което трябваше да бъде световно, не се състоя, а трябваше да има такова, което доста ограничи всъщност разпространението на нашите личности и гласове и талант сред хората, но въпреки това играта има 15 милиона копия в цял свят, много слушания в YouTube и всички стриминг платформи, което е голям комплимент първо за композитора Борислав Славов, после за нас като изпълнители и негови интерпретатори на музиката му. В момента това е една сфера, която сега се развива в нашето съвремие и ние имаме имена български, които са признати и от професионалистите, и от феновете, е огромен успех, който смятам, че ние дори ние не осъзнаваме, защото когато си в центрофугата на работата, която трябва да свършиш дневно, ти не си даваш сметка, аз съм постигнал такъв успех. Успеха е нещо, което го разбираш след това, когато знаеш, че това, което си направил, има отзвук в сърцата на хората и такъв отзвук има, защото хората се свързват с нас онлайн и пишат как музиката ми е повлияла. Няма да забравя, Борислав ми беше споделил как един човек му беше написал, слушах песента I Want to Live, която е дует на мен и него, точно преди да вляза на операция на мозъка и много се притеснявах за тази операция и песента ми даде надежда. Така че се радвам, че наистина продължаваме с това изкуство съвременно, сега създадено, да даваме надежда, щастие и да караме хората да се чувстват добре.

0: да ги откъсваме от ежедневните им притеснения и да им даваме надежда най-вече, защото смятам, че света ни е доста обезверен и изкуството е този посланник на тази божествена частица, смятам, която не бива да забравяме, че въпреки трудностите тя е в нас, е в хората и ни свързва, независимо къде сме по света. И се радвам наистина, че не само онлайн могат да чуят тези неща, но можем наистина да ги изпълним на живо и да съберем хората на живо.
1: Финал на 12 плюс 3, а в нещо повече очаквайте Трайчо Трайков, професор Владимир Чуков, Тодор Тодоров, хубав ден от Адриана Киселинчева, Радослава Топалова, Георги Чунчуков. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави!

0: Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данни на Националния статистически институт. Спрямо април през май е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
1: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.
0: В хазната няма пари, заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет.
2: Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%, изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заеми или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
0: Според Радев разработват се мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Премиерът направи коментари по критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане по-енергийно зависима.
2: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
0: Каза премиерът Румен Радев. МВР започна операции срещу така наречените гонки в столицата. Заловено е 15-годишно момче да шофира лек автомобил в присъствието на пияния си баща. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Репортерът Николай Христов допълва.
3: По време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
4: След постъпил сигнал, колегите реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, жилищен квартал Люлин, да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
3: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки. Акцията ще бъде постоянна, през летните месеци ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
0: 36 души са задържани до момента при продължаващата акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. Директорът на столичната полиция Николай Пълтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация.
4: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция, предоставяне помещение за развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията, от което отпадат Йордан Цонев и Станислав Атанасов. Решението е взето на редовно заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийният пресцентър. Подробностите от репортера Даниел Инков.
5: Според партията промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искър

0: Петка Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атидже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
1: Украйна обвини Русия за атака с дрон срещу Киевско-Печорската лавра, докато Москва твърди, че историческият православен комплекс е поразен с ракета от американската противовъздушна система Patriot. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Потушен е пожарът, причинен от руски обстрел на територията на Киевско-Печорската лавра в Киев. Потвърдено е, че два руски дрона целенасочено са атакували тази част на града, в която се намира историческия православен комплекс, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Специалните екипи са открили на мястото останки от корпуса и двигателя на дрон Геран 2. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са атакувани военни заводи в Киев, а попадението в Киевско-Печорската лавра било от противовъздушна ракета. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова нарече украинските твърдения груб фалшификат. Руските удари, които повредиха обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военно престъпление, заяви европейският първи дипломат Кая Калас. Тя съобщи, че Европейският съюз ще приеме днес нови санкции срещу Русия. Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет също осъдиха ударите. 11 души са загинали и десетки са били ранени при руските атаки в Украйна през последната нощ с над 600 дрона и 70 ракети. За новините Георги Петровски.
1: Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди, че е постигнато споразумение с Съединените щати, което призовава за цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението предвижда отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие и поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Пакистан, един от основните посредници в преговорите, ще бъде наблюдател на официалната церемония за подписването в Женева в петък. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че споразумението на Тръмп не е обвързващо за Израел. Премиерът Румен Радев изрази надежда споразумението между Съединените щати и Иран да е дълготрайно.
3: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
1: Посочи премиерът Румен Радев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планините вече започна да се образува купаста облачност, а на връх Ботев и превалява слаб дъжд. Температурите към този час са от 25 градуса в Разград до 32 в Пловдив и Пазарджик, 33 градуса е най-високата температура в Сандански. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 944 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, купаста и купасто-дъждовна облачност ще се развива главно над планинските райони, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи от дъжд и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са по-ниски, 24 до 29 градуса, в София около 27. По Северното Черноморие утре, сутринта все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24 до 27 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за време.

0: от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Доста километра в час е ограничена скоростта по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 8 км на автомагистрала

0: на автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево, движението е в лентата за изпреварване, като е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy PX.
1: Номер 19 – «Закрещя» в изпълнение на Торнадо.

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Това беше песента Тик-так на Мария Гранчарова, 16-то място.
1: Първо ново предложение. Здравейте, аз съм Борис Христов, а вие слушате моята най-нова песен Story по Българско национално радио. Тази седмица песента влиза като ново предложение в седмичната класация БНР ТОП 20, като ако тя ви харесва, ще се радвам да я подкрепите и да гласувате за нея. На всички участници в класацията пожелавам успех, а на слушателите на Българско национално радио усмихнати и слънчеви летни дни. Благодаря ви!

just to find myself again. В БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, чухте и първото ни ново предложение тази седмица. Това беше песента Story в изпълнение на Борис Христов.

0: Чухме песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Следва новата песен на Гриш «Без лица» тази седмица, 14-та в подреждането.

0: чухме Грийш с песента му Без лица, 14-то място.
1: Следва да прозвучи песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Чухме картина в изпълнение на графа на 12-та позиция.
1: От 10-то на 11-то място се класира песента «Шок и паника» в изпълнение на група «Волева», а музиката и аранжиментът са дело на Росен Ватев.

0: Група Волева с песента Шок и паника чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
9: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
8: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
9: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
10: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Ладида в изпълнение на Дара Екимова
11: и Банга Ранга в изпълнение на Дара.

0: прозвуча песента It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, 10-та в класирането.
1: На 9-то място сега слушаме Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.

0: девети в класирането чухме Спектрум и тяхната песен «Жената до мен».
1: На осмата позиция е песента, която миналата седмица бе ново предложение.

0: седмо място в БНР ТОП 20 чухме Дия с нейната песен «Нишан».
1: Позиция назад бележи песента на Ван Вали на Funkylicious и така се нарежда шеста.
2: Гората тъмна, славеят се спива.

0: шеста е песента на Ван Вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Аз съм Борис Илиев и искам да ви представя моята нова песен «Различни времена». Песента създадох с много любов и желание, като текста е изцяло мое дело, музиката е също по моя идея, аранжимента влизат едни от най-емблематичните и добри музиканти, с които имам удоволствието да работя. Аранжимента е дело на Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Александър Ван Лазаров и, разбира се, основата и пианото на прекрасния виртуоз Ивелин Дуков. Ще се радвам много, ако ви хареса песента и всеки от вас успее да преоткрие себе си в текста, както и да ме подкрепите в класацията БНР Топ 20.

на четвъртото място слушахме песента, която миналата седмица бе ново предложение On My Skin в изпълнение на Гери. Номер 3.

А сега и към челната тройка на класацията, като чухме Amusing You на Inner Glow.

0: под номер 2 откриваме песента «Непобедим» в изпълнение на група «Фронтмен».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Аз съм Веселин Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Антон Котъс и неговата песен «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Правителството е получило фискален резерв от над 6 милиарда и 800 милиона лева, което не е празна хазна.

0: сама. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800.
1: Заместник-председателя на партията Николай Денков каза, че правителството все още не е изложило ясно приоритетите си. Денков отрече, че кампанията «Достъпно за вас», която неговото правителство предложи, за да намали чрез пазарни принципи цените на хранителните стоки, има общо с сегашната инициатива «Кошница с грижа».
2: Дава без

0: е доброволно, докато в момента изглежда доброзорно. И ако някой си мисли, че тази разлика е малка, всъщност е много голяма. Защото когато почнете да притискате веригите и им казвате, сега трябва да направите еди какво си, това създава съвсем друга атмосфера.
1: От Продължаваме промяната потвърдиха още, че ще издигнат общ кандидат за президент заедно с партньорите си от Да България и Демократи за силна България. Името на кандидата все още не е обсъждано публично, а от партията не отговориха еднозначно дали сред възможните кандидати е бившият служебен премиер Андрей Гюров. За новините Тодор Иванов.
2: Окръжната прокуратура в Пловдив внесе в съда обвинителен акт срещу 23-годишен младеж по 4 обвинения, свързани с разпространение на порнографски материали, измама, неправомерно използване на платежен инструмент и пране на пари. Престъпленията са извършени в Лондон и Пловдив. Потърпевша е 24-годишна жена, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Според държавното обвинение в периода 2021-2025 година, обвиняемият е публикувал в интернет снимки и видеоклипове с порнографско съдържание на 24-годишната жена. Двамата са от Пловдив, запознали се в социалните мрежи, докато живеели в Лондон. Жената споделила, че семейството й имало финансови затруднения, а мъжът обещал да помогне. Той направил профил в интернет-платформа с платен абонамент и започнал да публикува снимките и видеоклипове клиповете с нейно участие. Обещал да й плаща възнаграждение от 10 000 долара всеки месец, което не се е случило. Освен това, обвиняемият не предоставил достъп на жената до профила в платформата. Така постъпилите финансови средства в електронния портфел от платения абонамент в размер на над 2 милиона и 170 хиляди евро той прехвърлил в свои банкови сметки в България. Установено е, че с част от парите е закупил автомобили и имоти у нас. Мъжът е с мярка за неотклонение, задържане под стража. Делото предстои да бъде разгледано от окръжния съд в Пловдив. За новините Кремена Данева.
2: Страните членки на Европейския съюз приеха нови санкции срещу Русия заради войната срещу Украйна, хибридните дейности и системното нарушаване на международното право и човешките права. В санкционния списък са включени общо 34 души и 47 организации, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Заради продължаващата война срещу Украйна са санкционирани 7 души и 21 организации, подпомагащи руския военен и индустриален сектор. Сред тях са производители и доставчици на дронове и военно оборудване за руските въоръжени сили, включително руски и китайски компании. Новите мерки обхващат 2 физически лица и 24 организации, свързани с транспортирането и износа на руски суров петрол и петролни продукти чрез Сенчестия флот, използван за заобикаляне на европейските санкции. В списъка попадат дружества от Русия, Либерия, Турция, Обединените арабски емирства, Азербайджан и Хонг-Конг. Санкции са наложени на 10 души и една организация заради участие в дейности по външна информационна манипулация и намеса. Сред тях са руски пропагандисти и представители на медии, обвинени в разпространяване на дезинформация в подкрепа на войната срещу Украйна и в насърчаване на враждебни послания срещу украинците. В санкционния списък попада и компания, участвала в разработването на система за лицево разпознаване, използвана за наблюдение и задържане на независими журналисти, опозиционни активисти и участници в мирни протести в подкрепа на Навални и срещу войната в Украйна. Съветът също така удължи до 23 юни 2027 година действащите санкции, въведени след анексирането на Крим и Севастопол от Русия. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
5: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са по-ниски, 24 до 29 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече.
2: Добър ден, уважаеми слушатели, в предаването за коментари и анализи Нещо повече в понеделник 15 юни. В студиото вече е избраният за кмет на район Средец Трайчо Трайков, човекът, който ще довърши мандата в Централния столичен район. По-късно ще разговаряме с професор Владимир Чуков за споразумението между Съединените щати и Иран. От журналиста Атанас Чубанов ще разберем как са си комуникирали държавата и общината с така наречената банда на калашниците и дали не е било по-скоро на хартия или в действие. От криминалния психолог Тодор Тодоров ще научим мнението му за онази не нова, апропо, идея, част от държавните служители, в чиято работа има корупционен натиск, да преминават тест за лоялност. А от предприемача Явор Златанов в края на предаването ще научим накъде сега в търсенето на справедливост, след като прокуратурата беше осъдена да му плати 100 000 евро. Не забравяйте, че и в края на предаването ще научите подробности за седмицата на джаза, която започва в Габрово. Започваме след една песен Време. Редактор на изданието е Александра Михайлова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, музиката избира Дани Стойков, аз съм Георги Налбантов. Останете с нас.

0: с повече от 77%. Трайчо Трайков беше избран да довърши своя мандат като кмет на район Средец при ниска избирателна активност в този централен, традиционно активен за гласуване район. Здравейте и добре дошли.
1: Добър ден.
0: Как си обяснявате най-напред факта, че Прогресивна България и ГЕРБ не пожелаха да изпратят човек на тези избори, най-малкото за да си сверят политическия часовник малко след парламентарните избори и първи решения, които взеха специално за Прогресивна България?
1: Наистина не бих искал от тяхно име да коментирам, но допускам, че пазят барута за голяма

0: битка до година.
1: Вие всъщност ще довършите мандата, който приключва есента на 27-ма?
0: Да, от 23-та до 27-ма. Това е настоящия мандат. Да. Всъщност, когато приех да бъда част от служебното правителство на Андрей Гюров, едно отлично правителство, да кажа, отидох с разбирането, че това е времето, което моите съграждани ми отпускат, защото тогава говорих и с много хора, които казаха, нали, отидете за малко и след това се връщате. Казах, да, ето ги изборите средата на юни. И това е ангажимента, с който през цялото време бях в главата си. Не съм търсил други ангажименти, така че се довършва този мандат. До година вече голямото ново раздаване на картите на масата на местната власт.
1: Изкушавам се да попитам, тогава ще участвате ли? Имате ли планове от сега?
0: Живота ме е научил, господин Албантов, да не правя толкова дълги планове. Не, че не съм правил, но винаги се е случвало нещо различно. Но този мандат, имам план до края на мандата и въпреки това кратко отсъствие, нещата си продължават както съм ги планирал.
1: Има два проблема, които съм си сложил като гвозди на този разговор и мисля, че те са валидни за повечето хора. Единият от тях е пространството около полусъборения паметник на Съветската армия. Едно място, което не е само сблъсък на хора с благодарност към армия, която счита, че освободила България, срещу хора, които разбират, че тя е обявила война на България и на практика е окупирала, а е място, в което съгражданите ни в този район могат да го използват за разходки, така както в другите райони си имат Западен парк, имат си Борисов градина.
0: Да, така е. Откъде да започнем? Мястото сега изглежда много неугледно. Не пречи чак толкова много за разходки, защото в сегашния си вид оградата е по-прибрана, но при всички положения така не може да продължава още дълго и дори преди две години, когато...
1: Невъзпитан вид има. Ако...
0: Не отива на центъра на нашата европейска столица. Преди две години, когато започна всичко това, не вярвам някой да очаквал две години по-късно да е в същия вид. Процедурата тогава засече в Министерството на културата и мисля, че все още е там. Що се отнася до дългосрочната визия на мястото, там идеи има много. Аз съм споделял коя е моята любима. Това е връщане на довоенния вид на парка. Една градина, образец на парковото и градинско изкуство. Но има и други идеи и за да се избере коя от тях ще бъде реализирана вече с подкрепата на общината, която е собственик на терена, трябва да се мине през съответните градоустройствени процедури, но за да се случат, те пък е необходимо сътрудничество от държавата, която е собственик на съоръжението.
1: Не се ли промени обстановката с решението на Общинския съвет от по-миналата седмица, когато съветниците дадоха възможността на кмета Терзиев да придобие фигурите там?
0: Да. Не бих казал, но мисля, че е правилна тази идея на кмета на Столична община да придобие фигурите, защото държавата очевидно не се интересува от тях. Сложили са ги, да кажем, в някакъв склад.
1: Да.
0: Това са фигури, които имат и художествена, и историческа ценност. За мен е много добра идея да бъдат експонирани в подходяща среда, контекст, да е ясно кое и защо е направено и да могат да бъдат възприемани в човешки план отблизо.
1: Важна роля при първите стъпки по демонтажа на той е цял комплекс, не просто един паметник. И изигра тогава и областния управител, госпожа Тодева беше тогава. Вашата комуникация до тук с изпълнителната власт, било то в лицето на министъра на културата или пък с областните управители, които правителството назначава, как преминава по този въпрос? Все още се опитам да разбера в какъв срок и какво очаква княжеската градина.
0: По този въпрос единствената като тип различна комуникация с областен управител беше с госпожа Тодева. С предишните дори не е ставало дума.

0: За това на никой не му се занимаваше, пък имаше един господин от Атака, Пехливанов, той пък директно искаше да го даде на руското посолство за безсрочно и безвъзмездно използване.
1: Какво планирате в този вид комуникация сега, в следващите дни, седмици, може би?
0: Добър въпрос. Аз се надявам първо да проведа разговор с министъра на културата, защото като във функцията си на кмет съм се срещал с всички министри. Имаме много пресечни точки в градския център, свързан с културно-историческото наследство, сградите, паметници на културата, взаимодействието с НИНКАНА, така че опитваме се, това е моето желание, винаги съм срещал отзивчивост да си помогнем взаимно, още повече, че районната администрация и инспектората на Министерство на културата, когато се отнася до предписания за сгради паметници на културата, трябва да са заедно. Например, предписанието, което направихме за сградата на Народното събрание, беше заедно с в този формат, инспектората на Министерство на културата. И тогава вече, нали, това ще е част от темите, които ще поставим, но е ясно, че става дума за инструкция от най-високо ниво. Това е тема, която никой не прави в държавата, камо ли областен управител по собствено хрумване. Областните управители не са мажоритарно избрани.
1: А министрите на културата?
0: Те са назначени от правителството, което ползва парламентарната подкрепа.
1: А министрите на културата?
0: Те са една идея по-посредствено тяхното влияние, защото директният изпълнител на държавната собственост върху комплекса е областния управител.
1: Вярвате ли, че в разговор с Милошев бихте успели да постигнете съгласие или трябва да говорите с Румен Радев? Айде така да ви попитам.
0: Не знам дали моя задачата да постигна съгласие, но при всички положения, колкото повече гледни точки от хората, които имат отношение, бъдат споделени, сложени на една маса, толкова по-лесно може да се стигне до решение.
1: Хората, които живеят в района, ръководен от вас, имат спецификата на висока гражданска култура и в този смисъл, бидейки близо до тях, те ще очакват отговор от вас.
0: Разбирам това. Разбирам. За 7 години на тази работа научих, че хората очакват от мен отговор за абсолютно всичко. И
1: включително и в фоайето на радиото го разбрахте преди малко. Да,
0: навсякъде. Включително, казвам си го директно, за много неща, които няма правомощие, но аз не си позволявам да казвам, не ме занимайте, защото това не е моя работа. Първо, защото хората не са длъжни да знаят кое на кого е работа. И второ, защото всеки в тази сложна византийска система на взаимни обвързаности и компетенции, ако много се помъчи, може да свърши различен вид работа.
1: Доказателства за това бяха първите ви стъпки по другия проблем, Борисовата градина, онази част, която най-набива така на очи, е също на няколко стотин метра тук от нас, автокъщата Капитолия, защото вие бяхте първият човек, който така направи първите стъпки тогава за демонтажи. Обаче при сегашното обсъждане на подробния устройствен план, например зелено движение, хора, които са възразили срещу няколко части от този ПУП, една от които е именно Капитолия. Те не одобряват изграждането на паркинг. Вие, за вас, кое е най-доброто решение на този казус?
0: Сега само да кажем, че в проекта за подробен устройствен план, който се обсъжда от 10 години.
1: Важна вметка, че от 10 години.
0: Да, става дума за подземен паркинг, нали?
1: Да.
0: Отгоре ще бъде с растителност и ще бъде парк.
1: Но доводът в техното становище, което четох, е, че това ще способства за влизането на повече автомобили в центъра, а той с центъра би следвало да се освобождава от тях, а не да се... Само предавам това становище и ви питам за... Използвам повода да ви питам за плановете ви.
0: Сега, не случайно мина на толкова много итерации обсъждането на този ПУП. И в крайна сметка ние също сме дали като районна администрация през годините своите становища към направление архитектура и градоустройство на Столична община. И в крайната дума има общинския съвет.
1: Да.
0: Те

0: След като бъдат представени, взети и отразени всички коментари, забележки, го внасят и там сигурно ще се почне ново обсъждане по комисия и после на сесия. Вероятно ще се сблъскат различни гледни точки. Аз лично смятам, че центъра на София не е достатъчно наситен от места за цивилизовано паркиране на автомобили, а това място конкретно е в периферията на тесния център. От една страна е достатъчно централно, от друга не се налага вече да се минава през тесните улички на градския център. Така че не е лишено от рационал идеята точно там да има подземен паркинг.
1: И под точка на тази втора тема е стадион Юнак, който е съвсем близо там. Според вас трябва ли да бъде обновен и допуснат за ползване, при все, че е в близост до парка, до този зелен все още оазис центъра на София, има достатъчно спортни съоръжения. Трябва ли и стадион Юнак да бъде преправен?
0: Според мен си е добре, както си е сега, въпреки че виждаме, че постоянно се използва за някакви акционни събития. То е държавна собственост на това място. Mm-hmm. Държавата се разпорежда, предоставя го за различни атракции, паркове, временни такива неща. Така че той пак си е де-факто това, което би бил и ако се случи разглеждането според ПУП-а, но аз мисля, че не е лошо да си е просто зелено пространство.
1: Два въпроса още до края на разговора. Последният в качеството ви на кмет. В предизборната кампания неколкократно казахте нещо, което ще се опитам да перефразирам по смисъл, че тази централна част, която свързваме ние, неживеещите в нея, предимно с административни и исторически сгради, всъщност за доста хора е дом. Какво имахте предвид, когато казвахте, че искате да превърнете този район в подходящ дом за тях?
0: Да, това винаги е бил фокус на моята работа във функцията на кмет на района, защото аз представлявам хората, които живеят тук. Не толкова тези, които го виждат като административен център или място за развлечения. Аз съм избран от хората, които живеят тук и които искат да имат същите удобства за нормален живот, както всеки друг на друго място.
1: Най-важното, което ще направите за тях, за да постигнете тази цел.
0: Това, което правим. За да има млади семейства, трябва да има детски градини, трябва да има детски площадки. Mm-hmm. Трябва да има възможности за достъп с автомобил, колкото на някой това да не му харесва. Трябва да има пешеходни пътеки, спортни площадки, всичко това, което съм правил последните 7 години.
1: И последно, един въпрос в битността ви доскоро на министър на енергетиката, което и преход към следващия разговор в предаването. От тази нощ стана ясно, че Иран и Съединените щати са постигнали споразумение, което, дай Боже, в петък да доведе и до траен мир, но очаквате ли в този смисъл това споразумение и отпушването на Ормузкия проток да свали цените на горивата в България до равнища от преди тази война? Началото ѝ.
0: Определено очаквам да ги свали и той вече ги свали, дори още когато не е факт споразумението, а само се очаква такова да бъде подписано. Днешните цени са към 81-2-3 долара за барел, което е доста под нивата от 110 или дори 95, което беше последните седмици, но все още по-високо от 60 и няколко, колкото беше преди началото на бойните действия.
1: А кога това ще бъде усетено на колонка в България?
0: Мисля, че има леко поевтиняване. Така ми се стори като
1: пообиколих,
0: но няма и да отида до равнището. Първо, докато не слезе самата цена. Mm-hmm. До тогава. Второ, цената на суровия петрол е само част от себестоеността на колонка. Другата е все фактори, които подлежат на инфлация и през това време има инфлация. Но третата причина е, че за да се възстанови инфраструктурата, която беше разрушена, има нужда от много инвестиции, които ще бъдат също включени в цената.
1: Трайчо Трайков, доскорошен министър на енергетиката, а сега отново кмет на район Средец.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. В хазната няма пари, заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори, че правителството е получило фискален резерв от над 6 милиарда и 800 милиона лева, което не е празна хазна. Годишната инфлация през май е 6,9%, месечната е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията, от което отпадат депутатите Йордан Цонев, Станислав Анастасов и Хамид Хамид. Украйна обвини Русия за атака с дрон срещу Киевско-Печорската лавра, докато Москва твърди, че историческия православен комплекс е поразен с ракета от американската противовъздушна система Patriot. Иран потвърди, че е постигнато споразумение с Съединените щати, което призовава за цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и за незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. За времето до утре сутринта ще вали над Северна България, утре преди обяд ще бъде предимно

слънчево. След обяд ще вали на много места, главно в планинските райони. Максималните температури утре между 24 и 29 градуса, в София около 27.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Венти Миграбо.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: нещо повече. Премиерът на страната, която се взе с посредничеството между Съединените щати и Иран, премиерът на Пакистан, обяви, че споразумение между двете страни, едната нападнала другата, ще бъде сключено на 19 юни в Швейцария. Това, което Доналд Тръмп упорито нарича сделка, всъщност би трябвало да се превърне в някакво споразумение между двете държави, за да успокои движението на стоки и товари през ключово важния Ормузки проток, нещо, което заплаши да взриви енергийните цените на енергийните ресурси по цял свят. На телефона сега е професор Владимир Чуков, известният арабист, когото питам за следното. Професор Чуков, ще се съгласите ли с журналиста Мохамед Халаф, който по-рано в 12+3 каза, че всъщност това далеч не означава, че конфликтът между двете държави е разрешен?
1: Здравейте.
0: Доколко
1: добър ден на вас и на вашите слушатели. Да, разбира се, това е меморандум за разбирателство. Какво означава това? Това са, както и специалист, анализатор от Близки изток, затова са основните заглавия. Нека само за да имат представа слушателите това, което е договорено и което най-вероятно ще бъде подписано на 19-ти, е някъде около една страничка. 14 точки, които се обхващат на една страничка, докато споразумението, което беше подписано, договора, който беше подписан 2015 година с администрацията на Обама, беше 180 страници. Всичко много детализирано, всичко е много с добри ясни параграфи. Така че разликата е между тук и до небето. Не казвам, че споразумението от 2015 година не изживя времето си, но така или иначе това, което ние сме свидетели, това е първата стъпка. Какво ще стане с 60 дни, не е много ясно, тъй като имате различни етапи. Дали са два етапа, дали са три етапа, дали са четири етапа, това са взаимно свързани действия, които не е ясно дали ще се реализират. Виждате, че поне с днешна дата има много подводни камъни. Да. Само да направим сравнение, ако позволите.
0: Да.
1: Спомните си декларацията за мир за Газа.
0: Да.
1: През октомври миналата година. Вече никой не говори за тази декларация, която беше в 15 точки, не по-скоро беше 20 точки, в момента тя е забуксувала на 8 точка.
0: И никой не знае какво се случва в Газа, апропо.
1: Между прочим, пак искам да спомена, в началото също имаше еуфории, имаше фанфари, но нека да кажем следното, стигна се до разоружаването на Хамас и там нещата общо взето забуксуваха. Тоест, ето това е горе-долу един процес, който ние трябва да наблюдаваме, но разликата е колосална. Защо? Защото това, което се случи в Ормузкия проток, касае всички нас.
0: Да.
1: И затова, ако погледнете резонанса, в световен мащаб е много по-силен. Само да дам един детайл. В нашата еврозона имаме от края на феврали, тогава, когато започнаха събитията, инфлацията изведнъж скочи на над 3%, от която около 1,5%, т.е. половината се дължи именно на този конфликт, затварянето на Ормузкия проток. Само да спомена, в момента има някъде около 350 танкера, които седат от страна на Персийския залив, а в Оманския залив, от другата страна, са някъде около 100 танкера празни, които чакат да преминат този прословут Ормузки проток. Всичко това директно се превръща в цена на горивата в целия свят, включително в Европа, включително в България и включително това са цените на стоките, срещу които ние се борим. Затова няма как да няма положителен ефект. Но, ето тук специалистите виждат, че това са намерения, които ще бъдат много ясно очертани но дали ще бъдат спазени, просто времето ще покаже.
0: Ако не бъдат спазени, професор Чуков ще се изпадне в същата мъртва хватка, която в момента петрола причини, за да на двете страни. В някакъв етап от американските удари се достигна до един паритет, при който никой не можеше да изнесе и все още не може да изнесе петрол. Тоест, този контрол върху минаването на танкерите може ли да бъде разрешен по да се превърне всъщност в най-проблемния момент в преговорите за напред? Кой да контролира преминаването им? Като Иран претендира за това, разбира се.
1: Ето, това е, между другото, едно от оръжията, които бяха, според мен, присвоени от иранската страна. И това е един от пунктовете, които според мен не е изяснен в самия меморандум. Доналд Тръмп каза, че вече минаването ще бъде свободно, то е безплатно и дори призова танкерите да палят моторите, да тръгват. Докато от иранска страна казват, че суверенитета над тези 39 км морска шир, която отделя двете суши, ще бъдат реализиран суверенитет, ще бъде реализиран както от Ислямска република, така и от Оман, и ще бъдат предоставени услуги, забележете, нещо, което очевидно не се вписва в американското разбиране. Но пак искам да спомена, много са подводните камъни, които очевидно ще трябва да бъдат разрешени през тези два месеца. Кога се дига самата блокада, имам предвид иранците, кога ще реализират дигането, кога ще американците, кога ще дигнат своята блокада за американските, за иранските пристанища. Нещо повече, кога евентуално ще бъдат дадени част от замразените авуари. Това, което се чува, че от Джейди Ванс, че те няма да получат, говоря за иранците, няма да получат парите кеш, евентуално може би ще бъдат във формата на лекарства, на храни и така нататък. Тоест, очевидно има много, много подводни камъни, като сложите Израел.
0: Два въпроса имам. Единият от тях е свързан с Израел. В действията на Израел, видяхте ли през изминалите дни, видяхте ли опит да бъде торпилирано това споразумение?
1: Нека да кажем следното, че буквално преди да бъде обявена така декларацията за постигането на споразумението, имало един изключително мускулест разговор между Бенямин Нетаняху и между Тръмп, в което извода на Тръмп беше, че Бенямин Нетаняху е изключително труден мъж и той трябва да му е благодарен, че никога няма да има повече ядрено оръжие. Но така или иначе, ако погледнете днешния преглед на реакциите от постигнато споразумение, някои от дори от европейските столици, ако щете, дори тук в България, много скрупулезно и така заобикалят Израел. Защо? Защото в Израел песимизма е много по-силен, какъвто и да бил оптимизъм. Ако щете, отделни политици, Авигдор Либерман го нарече капитулация. Яр Лапид каза, че това е пълен крах, естествено твърдейки отговорността върху Бенямин Нетаняху, преекспонирайки приятелството си с Доналд Тръмп, така че там нещата очевидно не върват. Тоест, няма да се оттегли от те наречените зони за сигурност, които са в трите съседни държави.
0: Тоест, Доналд Тръмп ще трябва да се бори и с опитите на Израел да го въвлече обратно в тази война, ако правилно разчитаме тези знаци, защото часове преди да бъде обявено, също така Израел предприе удари в Южен Ливан и те по всичко личи, че нямат никакво намерение да напускат завзетите там селища.
1: Нещо повече. Те считат, че Южен Ливан е част от тяхната национална сигурност. Нещо повече, това, което е интересно, имаше протести в Иран против подписването на споразумението, да. Според мен организирани от най-твърдолинейната фракция в иранския парламент, но интересно е, че е имало подобен тип демонстрации в северните селища на Израел, в колониите на Израел, които са основно типът потърпевши от стрелбата на Хизбола. Тогава, т.е. армията не се е намесила, за да спре хората да демонстрират против споразумението.
0: Ясно.
1: Нека да кажем следното. Критиките не са само от Израел. Критиката са включително и в Републиканската партия. Преди може би 10 дни имаше така изключително влиятелни републиканци като Мек.

0: това споразумение не е в полза на мира в Близки Изток. Така че критиките са на лице, опасенията са на лице, а иначе оптимизма е най-вече за страна на потребителите, такива каквито сме ние в Европа и в България.
1: И последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Какво изгубиха в приятелството си с страни от региона Съединените щати? Защото голяма част от тези страни са и нетни износители на петрол и техен военен съюзник. Каква беше ролята на тези държави?
0: На съжаление, тези държави, ми визирате най-вече страните от Персийския залив,
1: да.
0: Бяха в някаква степен разколебани от възможността Съединените американски щати да ги защитат. Нещо повече, иранците изстреляха три пъти повече ракети и дронове към тях, отколкото към Израел. Защо? По такъв начин се поддържаше цената на нефта много високо, което се превърна в много силен инструмент за натиск върху Съединените щати и върху всички онези потребители, които черпат от тези енергоресурси. Така че виждате, всичко това е свързано много тясно помежду си и какво ще се получи, ни е трудно да кажа, но нека да ще останем умерени оптимисти, като си останем на нашите европейски позиции като потребители и нека все пак да има каквато и да била форма на мир. Макар че като специалист аз лично не считам, че той ще бъде дългосрочен.
1: Благодаря ви, професор Владимир Чуков, известният арабист, в Нещо повече.
2: Нещо повече.
1: Рязко сменяме темата и връщайки се отново в проблемите, които са част от новинарския поток през изминалия ден. Припомням, че близо 40-36 души бяха задържани при една операция, която стартира с много фанфари срещу групата на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Вероятно помните, уважаеми слушатели, миналата седмица в ефира на Хоризонт кметът на район Кремиковци Лилия Донкова обясни, че един циничен факт, който на нея и беше известен от тогава и известен на всички нас, че едно от тези момчета с внушителна външност и така особен вкус живее в общинско жилище, демонстрирайки същевременно завидни финансови възможности. Но днес журналистите от БЪРТ се натъкнаха на нещо по-интересно в рамките на тази група на калашниците и сега на линията е Атанас Чобанов, разследващият журналист от сайта. Здравейте! Какво казва за съществуването на тази банда споразумението, което вие открихте, че те са сключвали с прокуратурата, господин Чобанов? Добър ден!
3: Добър ден на вашите слушатели. Казват, че вместо от 3 до 10 години запор за сводничество, въпросният обвиняем Петър Александров се споразумява с прокуратурата за 8 месеца и 15 дни ефективен затвор, като това е по-предвидния от закона минимум. И той не лежи, защото е бил задържан по-рано и му приспадат предварителното задържане. Но това не е първото споразумение, чакайте малко.
1: Да.
3: Колегите от Вестник сега, които чета, че са открили още едно споразумение с въпрос на Петър Александров, което е от една година преди това, 24-та година, т.е. преди престъплението от второто споразумение, то е за шофиране след употреба на наркотици, осъден на 7 месеца условно, вместо от 1 до 3 години и пак с споразумение.
1: И какво кара
3: и
1: прокуратурата в
3: такива? Какво значи това? Че прокуратурата прави един вид чадър над този човек, защото тези споразумения са системни.
1: И какъв е, какъв беше смисъл тогава на тази зрелищна операция? Аз имам чувство, че живеем в някакво дежавю. Тоест, тези хора са известни, че се занимават с това. Съдени са за това, прекратявани са производства срещу тях за това. Те правят демонстрации години наред в социалните мрежи и изведнъж качулатите влизат в няколко блока в

0: Бутунец. Извинявам се за, за жаргона, но така са, така са известни в средите сектор на специализираните полицейски сили. Какво очаква да очакваме от тази операция?
1: Днеска прокуратурата е дала брифинг, не съм го проследил, вероятно и вие, тъй като сте в ефир, на който е обяснила как те били демонстрирали сила власт, заплашвали с връзки, с влияние, телесни повреди, изнудвали хора, има закани, че имат хора навсякъде, не? Имам човек, и че са недосегаеми. Това нещо, дали, има някакво обяснение, защото ако наистина са поддържали мрежа за проституция, някои от клиентите биха могли да бъдат на, на позиции, които да гарантират недосегаемост. И това обяснява всъщност това нагло поведение и тази показност на, на тези хора. Да видим дали ще се стигне до, до нещо по-сериозно и ефективно, освен, нали, шишумушни споразумения, а тези споразумения всъщност обясняват, нали, могат да се обяснят и с наличието на компромат на банк, нали, с прокурори, да речем.
0: Другия вариант е тези...
1: Знаем, че нотариус имаше такава, Петю Еврот имаше такава, що пък не е калашенците, нали, да са им пращали момичета.
0: Питам се, дали щяхме да разберем нещо за тези хора, ако те не бяха убили 4 души, ако техни членове не бяха убили 4 души.
1: Може би въпросите... Ама то няма нищо общо, каза прокуратурата, това, гонката, убийството и акцията срещу, срещу калашниците на ГДБОП, няма ли нищо общо?
0: Формално погледнато, да.
1: Какви обяснения ни дават на официално прокурорите? Това е смешно. Естествено, че общественото негодование предизвика тази акция срещу калашниците. Иначе пак щяха да се продължават с гонките и да тероризират гражданите. Но, за съжаление, платихме скъпа цена на 4 невинни жертви.
0: Колко вероятно е и колко други такива банди в България можем да предположим, че съществуват и какво е общото между тях, господин Чобанов? За броя ми си давам сметка, че не можете да... Надали можете да ми отговорите точно, но какво е общото в тези...
1: Банди има, със сигурност. Сега има и главатари, сме виждали там кметове. Имаше един Сенко Чоков и какъв беше... Имаше банди на килъри, на чукове, на не знам си какви. Които обаче се занимаваха с по-сериозни неща. Отвличания, сериозно, в кавичка искам да кажа, естествено, че е сериозно.
0: Опасни, нали, неща.
1: Това, което, да, с по-голяма обществена опасност. Отвличания, убийства. Ама и тези, крайна сметка, стигнаха до убийства, нали? Макар и непредумишлени. Така че банди има. Въпросът е, че някои им повече да. И тук наистина прокуратурата и МВР дължат отговори за всичко, което е свършено през годините, включително за тези споразумения, за всички разследвания, оперативни разработки, подслушвания на тези хора, да се види реално какво е свършено и дали някъде някой не е спирал нещо, защото ако ние не стигнем до хората, които опъват чадър, бандите ще продължат да разтъскяват.
0: Има ли връзка между съществуването на тези банди и различните видове избори, които се провеждат в България?
1: Има. Очевидно, този контингент се използва за, ако не за купуване, то за сплашване, нали, на избиратели. Нали, те върват ръка за ръка. Сега ние не сме последили в точно където живеят, какви са електоралните резултати, но и това може да се изследва. Бутунец и къде беше там, Кремиковци.
0: Да.
1: И да се види кой как е гласувал през годините. Но това нещо, тези контингенти, те се преливат, нали, в един друг. Видяхме там едни списъци, ако си спомнете, с купувачи на гласове, ами там бяха съдружници, нотариуса, там този герой от колеги, прибирайте се, нали, трафик на наркотици,
0: да,
1: изпъртени с таки хора, таки пък знаем как се измъкна и той с, от групата на чуковете, в съдебно решение пише черно на бяло, че той е бил създал, организирал и го няма сред обвиняемите, благодарение на кого? На Сотир Цацаров. Ние сме писали за това нещо. Ето там трябва да се целим, в тези на нивото на Сотир Цацаров и Гешев. Помните ли колко споразумения сключи с бандити? Че той само споразумение сключваше.
0: Ако може да се вярва на, аз мисля, че може на бившия следовател Бойко Атанасов, предимно с това е бил известен в онези години господин Гешев.
1: Значи, цитирам... това трябва да се пресече. Значи, хората, не, то проблемът не е самото споразумение като инструмент, нали, то явно е създадено за по-леки случаи, за случаи, когато не е нужно да се ангажира целият ресурс пенитенциарен на държавата, но за такива типове и такива престъпления просто е импозно да бъдат пускани на свобода и да се поразумяват. Видяхме докъде води.
0: Благодаря на журналиста Атанас Чубанов от BirdBG. За финал ще цитирам част от неговата Facebook публикация днес по повод на въпросните арести. Нека този път нещата бъдат изпипани и довършени, за да не станем свидетели на ситуацията, при която първо сме имали ихо-ихо, а после е било тихо.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Двама души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група калашниците. На част от тях вече са повдигнати обвинения и са задържани с прокурорски постановления за 72 часа. Междинните резултати от акцията в столичния квартал Ботонец бяха съобщени на брифинг на прокуратурата и МВР. С подробностите включваме Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден. Групата е известна на разследващите от години, казаха от МВР, но е влязла в полезрението им, особено след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопеченско шосе. Двама от задържаните с обвинения на

0: демонстрация на имоти, които не е ясно как са придобили. Дела има и в Софийската районна прокуратура във връзка с акцията през последните 24 часа. 6 лица са обвинени за трафик на хора, даване на помещения за развратни дейности на непълнолетни, както и телесна повреда на полицай. Вероятно ще има още обвинения, казва говорителя на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. И от МВР и от прокуратурата бяха категорични, че не става дума за кампания, че по тази група се работи от години, включително от 2022 година. Интензивни действия имало в края на миналата година и в началото на тази. Ще продължат проверката на данните, събрани в рамките на тази акция, като се очаква да е, вероятно да има още обвинения. Що се отнася до липсата на присъди при включително толкова стари разследвания, от МВР обясниха, че се чакат сложни експертизи, заради което и делата не са стигнали до съд.
1: Днес по обед неизвестен е подпалил два от дипломатическите автомобили на посолството на България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията. Министерството на външните работи на България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, се посочва в позиция на ведомството. Оттам уточняват, че без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж са можели да бъдат значително по-големи. Българското външно министерство настоява за бързо и справедливо правораздаване по случая. Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите. От Министерството на външните работи припомнят, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу българския културен клуб в Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпълвачът е бил героизиран и е бил привлечен в предизборна политическа кампания. Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в позицията. Междувременно правителството в Скопие, цитирано от БТА, осъди палежа и информира, че случаят се разследва. В пресъобщение на правителството се посочва, че подобни действия представляват посегателство срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава. Като правителство искаме да изпратим ясно послание, че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза или нарушаване на сигурността ще бъде санкциониран в максимална степен, се казва още в пресъобщението на правителството в Скопие. Гръцката полиция освободи арестувания за шпионаж българин, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Освободиха от ареста 35-годишния българин, арестуван с подозрение за шпионаж. Снимал е с дрон военен обект в Солун. В обясненията пред прокурора арестувания българин е посочил, че използвал дрона, за да го демонстрира пред свои приятели. Дори не е знаел, че е заснел охраняван военен обект по деление в квартал Каламаряна Солом. Полицията откри снимките в паметта на дрона. Признал е пред прокуратурата, че действително няма необходимите разрешителни и лиценз за използване на дрон. Прокуратурата оцени, че няма опасност той да се укрие или да извърши повторно престъпление. Има забрана за напускане на Гърция и трябва да се явява пред полицията в района, където живее. Има чисто минало, живее от 20 години постоянно в Гърция и има постоянна работа, съобщиха полицаите. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
3: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са по-ниски, 24 до 29 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече.
1: Една екзотична, но може би не съвсем нова идея се появи като предложение от Министерския съвет и промяна в закона за държавния служител, като предвижда тест за почтеност за висшите чиновници. Изброени са няколко 11 видове позиции, които са различни на различни нива в министерства или пък държавни агенции. Общото между тях е, че те имат така корупционно изкушение според законотвореца. Всъщност това е приравнена европейска директива, но кои са успешните методи в изчисляването на подобен род склонност към корупционни практики, почтеност и лоялност? Питам известния криминален психолог Тодор Тодоров. Здравейте!
2: Здравейте и на вас и на вашите слушатели.
1: Казахте ми в предварителния разговор, че по-правилно сякаш е да се прави тест за лоялност, а не толкова за почтеност. Ако правилно съм разбрал, каква е разликата?
2: Лоялността, в случая интегритета, касае работата на един човек на работното му място спрямо неговия работодател, ако това са държавни служители, съответно към държавата. Това изключва всъщност осъществяването на практики корупционни, тъй като това е проява на нелоялното поведение. Почтеността е малко по-морална категория, да. И там едва ли е толкова важно. Не знам какво точно имат предвид, когато се окръсти, може и да не са си давали точно сметка. Но така или иначе, когато говорим за лоялност и за интегритет, няма създадена достатъчно ефективна психометрична методика, чрез която това да се мери, казано на жаргон. Защото всичките, които така ги има в тая насока, са средно интелигентен и нагоре човек би могъл да ги манипулира. Малко е отбиване на номер, ако ще се прави през психометрията. Най-все още надежния метод, за да се установява дали

0: един държавен служител, и не само държавен, и в частния сектор, извършва неуял, така, някакви корупционни практики се започват да осъществяват, това е полиграфският тест.
1: Каквито вие всъщност, доколкото ми е известно, в практиката си сегашна...
0: Правиме страшно много, основно в частния сектор, където работодателя естествено е заинтересован служителите му да не изнасят конфиденциална информация към конкуренцията, да не осъществяват практики корупционни посредством, които да пострада, така да бъде сериозно застрашен имиджа на организацията, в която работят. Ако си спомняте, примерно ще дам, преди време имаше банкова служителка от една банка, която на известен български футболист му беше точила от сметките. Това е сериозен имиджов риск, ако нещо подобно се случи в такава институция.
1: Търсени ли са хора като вас при, писането на подобни законопроекти, господин Тодоров? Защото това, което ми казвате, оправдава първоначалните ми, се припокрива с първоначалните ми опасения, че възможно тези стандарти, които ще бъдат приложени, да бъдат направени така, че

0: то да замажем очите на Брюксел. Искате го, ей го, на, има го в закон.
1: Имам вече опит в тази насока, точно с замазане. 2013 ли беше, ако не се лъжа, когато тогавашният министър на правосъдието, госпожа Захариева, искаше да въведе полиграфския метод в главна дирекция изпълнение на наказанията, където на вход при израстване в длъжност и периодично да минават хората, защото, примерно, знаете, в затвора кораб не може да се скара, просто защото няма вътре море. И няма да забравя как беше написана и подготвена въобще цялостната наредба, за да се осъществява тази дейност, но пък тогава редовното правителство подаде оставка и доста началници на затвори, така разбрах, след това са направили сериозни пътеки до партийните централи, само и само за да не влезе полиграфа там. По подобен начин, лека му пръст с господин Танов, който беше шеф на агенция Митници, говорихме, и той, човекът, като искаше да се въведе, нали, психологично и подбор, и съответно проверки за лоялност, в крайна сметка тогава решиха, че ще използват психометричните методи, за да може все пак да се каже, че нещо се прави, защото той тогава, като си говорихме приживе с него, каза, вика, бе, знаеш, че ако вкараме полиграфа в митницата, ще ни поръчат и мен и те. Цитирам го сега по памет, може да не съм бил много точен. След което пък отново от агенция Митници имахме запитване от госпожа Банкова, която поиска, и тогава разработихме такава наредба специално за приложението на полиграфа и дори какви теми ще се изследват и така нататък. Обаче пък тя не можа да го довърши, защото други неща, за съжаление, се случиха с нея. Така че не рядко са ни питали и са ме питали и са искали да се работи по тая тема, но до момента поне не е видяло бял свят.
0: Мисля си, защо в частния сектор това се прилага успешно и се прави, а в държавния няма, за да ви позволя аз на вас да лъжете като директор на някаква структура, това би означавало да имам интерес от вашата лъжа. А в противен случай би трябвало като честния работодател, като заинтересования работодател, той може и да не е честен, би трябвало да ви връча един тест такъв за лоялност и каквото себе покаже.
1: Ами, теста за лоялност, ако имате предвид психологичен въпросник, те на някои места то се прави, така или иначе, но ние сме правили сравнителен анализ при резултатите от полиграфското изследване и тези тестове, и да ви кажа, в повечето случаи хората, които след време извършват нелоялни практики, те преди това са имали добри резултати на такъв психологичен въпросник.
0: Mm-hmm.
1: Тоест, психологичен въпросник не мери това, което човек евентуално може да извърши. Той ти дава един вид някакво предположение, че този човек има някаква евентуална склонност. Ама това, че може да има, до това да я прояви, както Николай Хайтов го беше написал в мъжки времена, едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто да го направиш. Докато през полиграфското изследване става категорично ясно дали човек е имал нелоялни практики. И между другото, аз доста време така се опитвам и по отношение на младшите магистрати, това трябва със сигурност да се въведе, както и психологичното изследване, защото това са хора, които после взимат решения по отношение на човешки съдби и животи, а там няма никакъв контрол в това отношение.
0: Изпреварите един мой въпрос.
1: Натъквал съм се на неща, които определено има хора, които това, че носят тога, то не ги прави по-различни. Те са си същите хора и би трябвало и при тях съответно да има някакъв контрол поне на вход в това отношение.
0: Как се изчисляват, например, в господин Тодоров? Сигурен съм, че сте запознат със световната практика. Това щеше да ми бъде и въпроса. Вижте, не се бях сетил за магистратите да ви попитам, но например, се сетих за тези служители, които са твърде близо до висши държавни лица. Най-често това са службите за охрана. При тях как се правят тези тестове и може за лоялност и за стабилност, устойчивост, за да може това да бъде приложено и в администрацията? Защо не?
1: Прави се по същия начин, посредством полиграф, когато трябва да се мери лоялността и интегритета, и посредством психологични тестове, когато се трябва да, така, да има визия за тяхното актуално психологично състояние, характерови, темпераментови особености и всякакви други такива. И при полиграфа, реално погледнато, изследванията за

0: стана, сайт да не казвам полиграфа, че много хора като чуят полиграфи, рязко така се повишава възбудимостта им, се прилага абсолютно навсякъде в нашите служби и при подбора на персонал, и последствие при казуси на някои места вече почва да се прави при израстване в длъжност и така нататък. Само в държавната администрация, изключно специалните служби, не се прилага.
1: Добре, това, от нашия разговор аз разбирам, господин Тодоров, той е към своя финал апропо, че предстоящото обществено обсъждане на този, на тези промени в закона за държавния служител, инициирани от Министерския съвет, за да не изглеждат като едно просто решаване на формално на едно уравнение, а да има смисъл в това, което се прилага, трябва да се допитат и до хора като вас. И надявам се, че този разговор, ако нещо съм пропуснал да попитам, добавете го, но този разговор ми се струва, че хвърли светлина първо за разликата между почтеността и лоялността, защото един човек може да лъже жена си, че е за риба, пък той да е с приятели, което разбира се не бива да прави, но това не го прави нелоялен в службата му, нали така? Това от една страна. А от друга страна, нали трябва да бъдат подбрани такъв тип тестове, които да са... Разбирам, че полиграфа е един от тях най-важно психометрично.
0: Когато трябва да се измери, така да го кажем, лоялността на един служител, това е най-надежният метод. Всичко друго е малко по-слаб работа и отбиване на номера.
1: Добре, а пък възвръщаемостта в един почтен и най-вече лоялен служител, когато той борави с милиони държавни средства, е според мен твърде бърза. Благодаря ви за този разговор, криминалният психолог Тодор Тодоров. Благодаря. В нещо повече.
2: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Най-големият футболен спектакъл е тук.
7: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
6: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 17.30, водещите новини на кратко. Българските власти остро осъдиха подпалването на два от дипломатическите автомобили на посолството на София в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията, и го определиха като поредно посегателство срещу България и българите. В резултат на агресивния политически говор, нагнетяващо мрази и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи. Правителството на Северна Македония също осъди палежа и заяви, че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза или нарушаване на сигурността ще бъде санкциониран в максимална степен. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група калашниците. На част от тях вече са повдигнати обвинения и са задържани с прокурорски постановления за 72 часа. В хазната няма пари, заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. От Продължаваме промяната му отговориха, че правителството е получило фискален резерв от над 6 милиарда и 800 милиона лева, което не е празна хазна. Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия с председател Георги Хорозов. Украина обвини Русия за атака с дронове срещу Киевско-Печорската лавра, докато Москва твърди, че историческия православен комплекс е поразен с ракета от американската ПВО система Patriot. Иран потвърди, че е постигнато споразумение с Съединените щати и призова за цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища, както и за незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. За времето през нощта ще вали на места в Северна България. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще вали на много места, главно в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 27. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Деян Йотов. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Таня Иванова. От екипа ни спокойна вечер!

0: Любчо Георгиевски е председател на затворения български културен клуб Ванчер Михайлов в Република Северна Македония и е човек, който е патил от това, че обича България. Здравейте, господин Георгиевски.
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Вероятно чухте преди малко и в новините. Стана дума за това, че два автомобила са запалени пред българското посолство в Скопие. Какво можете да ни разясните като допълнителна информация, известна и от медиите на място?
1: Ами, медиите не можете да кажа, но това, което считам по социалните мрежи, можем да ви кажем, че казват, че са два запалени автомобила в близина на българското посолство. Е, сега говорех аз и с нашето дипломатическо представничество тук, Битоля, казах наистина, благодарение на консула, който работи в посолството, пожарът е угаснат. Ако не беше угаснал, там живеят и хора, дипломати, семействата на дипломатите в тази сграда, и представете си, това можеше да биде много по-страшно.
0: В позицията на Министерството на Република Северна Македония се осъжда вандализма и недопустимостта на палежите на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България. Казва, че подобни действия представляват посегателство срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право. Аз не знам защо, но автоматично някакси се сетих при тези палежи за нападенията, които бяха извършени срещу клуба, който вие ръководите.
1: Ами, същото е както при клуба. Примерно, владата, аз те четам тук, го судува опожа.

0: Преминавањето на дипломатически возила во близина, во непосредствена близина на посолството на Република Болгарија.
1: Но не и български, така, но не и български да, автомобили.
0: Така, да, така излегоха и при нас. Обвинетиот запали вратата на клуба Иван Михайлов. Небаре, вратата наша се намира на 500 метри од клуба, па тој ја запалил вратата, а не клуба. Същото и тук искат да го прикажат, че во близина на посолството на Република Болгарија, те се под посолството, тук преди посолството седат возилата.
1: Добра да, онзи ден тук беше президентката Давкова. Какво за вас говори този инцидент? Разбира се, че априори не може да бъде приписван на никого и не бива да бъде приписван на никого. Но какво...
0: Палежа на дипломатически автомобили на българското дипломатическо представителството в Скопје повече от криминален акт. То е пряка последица от години наред насаждане на антибългарска омраза, политическа и кривична безотговорност и системно демонизиране на българите и България, Република Северна Македония. Докато нашите представители на властта говорят за европейски ценности, на практика се создава атмосфера, в която подобни нападения стават възможни. Когато омразата се толерира, тя неизбежно преминява от думи на действие. Сетете се само за обвинетият, който го запали клуба Иван Михайлов. Той беше героизиран в Македония. Направи е герой от него. Пресъда 6 месеци, условна пресъда му дадоха. И той си е свободен. Това означава, че всеки може да прави каквото си иска в Българите и с България в Република Северна Македония.
1: Каква е съдбата на помещението, което тогава беше? Всъщност, какво се случва там? 4 години след палежа, вие описахте наказанието, което е получил признатия за извършител. А съдбата на помещението?
0: Помещението си работи. Клуба работи. Владата в Република Северна Македония трябва да разбере, че името на Иван Михайлов не е в стените на некое помещение или на некоя сграда, а е в сърцата и душите на македонските българи.
1: Да. Извинявайте, че ви прекъснах.
0: Нищо, помещението, казвам, работи. Клуба работи. Идват си хора.
1: Има ли до този момент, извън тази позиция на правителството, коментари в македонските медии по този инцидент? Пак казвам, това се случва в един момент, който беше демонстрирана от северно-македонския президент, беше демонстрирана така нежелание да говори на български език в София и отговаряше на английски език. И
0: да.
1: Има един контекст. Освен това, тази позиция на правителството, в която не се наричат, автомобилите не се назовават като български дипломатически, а като автомобили с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството. Да. Какъв друг коментар виждате в социалните мрежи или в националните медии? Очаквате ли такъв?
0: В националните медии не съм видел нищо, ама в социалните медии пише отново българска работа, те сами си запалиха колите, да не обвиняват нас. Реториката продължава, антибългарската реторика продължава да се говори. В този случай пак ще кажем поредното доказателство за необходимост от решителен международен и европейски натиск върху един режим, който е тук. Който все по-често демонизира антиевропейското поведение и възпровежда практики, които Европа би трябвало да се отдавна в миналото в Европа.
1: Благодаря ви за това, че съгласихте на този експресен коментар, Любчо Георгиевски.
0: Благодаря и на вас.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Нещо повече. Днешното издание завършва с един репортаж на далеч по-приятна тема от тази, за която говорихме преди рекламите. В Габрово ще се състои второто издание на седмицата на джаза и ще посрещне изпълнители от световна величина. Публиката тази година ще пее и танцува с мултиинструменталистика, която свири на три тромпета едновременно и ще слуша легендата на Нью Орлианс, тромбонистът и вокалист Глен Дейвид Андрюс. Програмата обединява четири концертни вечери под открито небе, разходка на музикантите по градските улици, майсторски класове и забавления за деца. За всичко това разказва кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: След дълга пауза в международните джаз изяви, миналата година амбицията на местната общност върна Диксиленда и суинга на фестивалната сцена в Габрово. А тази се провежда второто издание на седмицата на джаза в града, с още по-наситена програма за всички възрасти. Събитието припомня мястото на Габрово в родната джаз традиция с приноса на забележителния музикант Манол Цо.

0: Да, с още по-наситена програма за всички възрасти. Събитието припомня мястото на Габрово в родната джаз традиция с приноса на забележителния музикант Манол Цоков, основал в града на Рачо Ковача първия следвоенен джаз клуб в страната преди повече от 60 години и международният Диксиленд парад през 80-те. Програмата в първата вечер е подобаваща за Габрово, като някогашна столица на Диксиленд музиката. На сцената ще излязат Благоев Хот Джастет, а втората вечер е посветена на суинга и ще срещне публиката с интернационалната банда Old Sea Company Swing Band. За първи път в България и в Източна Европа ще гостува Глен Дейвид Ендрюс Бенд от Нью Орлианс. Представени го Павлина Хинкова, която заедно с местното читалище Будителите е основен организатор на фестивала.
1: Дейвид Ендрюс е живата легенда на Ню Орлианс и е закърмен с музиката на Диксиленда, на блуса, на фънка. Отрано се запознава с тромбона, започва да свири и неговият изключително мощен глас и вокал го правят много желан изпълнител в почти всички известни фестивали. И когато ние го поканихме за участие, той не знаеше за България. След известен размисъл каза, че това ще бъде голям експеримент за него, кога не идва в Източна Европа.
0: Последната вечер, неделната, обещава на публиката класна музика и голямо забавление с шведката, която идва от Сан-Франциско, Гунхилд Карлинг.
1: Нейното семейство наистина е изключително музикално. Бащата все още свири с нея и майката, и съвсем от малки цялата фамилия, всички деца се обучават на инструменти, и то на различни инструменти. Най-вероятно Гунхилд е проявила изключителния талант, умее да свири на над 20 инструмента, и то свири толкова майсторски, че музиканти, които са достигнали високо развитие в свиренето на един инструмент, оценяват нейното свирене като образец. Тя може да свири на тромбон, който е любимия инструмент, на тромпет. Единствената жена в света, която свири на три тромпета наведнъж, изпълнявайки дори партии с тромпет и контрабас, тя не държи тромпета с ръка, а само с устни. Шоу елемент е огромен, защото цялата фамилия е ориентирана и към кабаретно представяне на техните програми. Гунхилд пее прекрасно, танцува степ, дори печели трето място на Dancing Stars в Швеция, точно с танците си.
0: Преди семейство Карлинг, габровци и гостите на фестивала ще посрещнат Биг Бенд Русе с гости-изпълнители Весела Морова и Цветомир Цанков, или Цецо Джаза, както е познат сред местните хора. Двамата вървят по следата, оставена от маестро Манол Цоков, покрай когото израстват като музиканти.
2: Искаме се да напомни за старите Диксиленд паради, които са се провеждали през 80-те и 90-те години на миналия век, дори в първите години на новия век, с настроението, което имаше в залите, с влакчето, което обикаляше по централните градски улици. Със сигурност сега отново ще има обиколки, макар и без влакче. Така че това настроение продължаваме да го поддържаме. Това, което фестивала успя да запази като традиция, е да се отдаде на домодерните стилове, на Диксиленд и на свинг.
0: В джаз седмицата се включват още два бенда – Оркестър Габрово и Роял Дикси Бенд Велико Търново. Това второ издание, също както първото, посреща публиката при свободен ход и обединява четири концертни вечери, две от които на голямата сцена пред общината. Маршинг на музикантите по централните улици, майсторски клас по джаз пиано, уроци по суинг танци с Линди Хоп за деца и възрастни, парад на ретро автомобили от ерата на суинга, както и изложба на плакати от джаз фестивали на студенти от Националната художествена академия. За Хоризонт от Габрово, Велина Махлебашиева.

Така приключва днешното издание на предаването Нещо повече. Уважаеми слушатели, реализирахме го с редактора Александра Михайлова, музикалния редактор Дани Стойкова, звукорежисьора Георги Чунчуков. Аз съм Георги Налбантов. Пожелавам ви приятна вечер. Останете с програмите на Българското национално радио. След 5 минути започва вечерния осведомителен бюлетин с обобщение на по-важните новини, а по всяко време актуална информация може да получите, ако посетите bnrnews.bg.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Два автомобила на нашето посолство в Скопие бяха подпалени днес по обед. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декларираха посветеност на добросъседските ни отношения. Съединените щати и този път и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украина такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази Киевската Печорска лавра. Владимир Зеленски съобщи, че Путин е отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на G7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете националната статистика и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев и изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Калашниците в столичния квартал Бутунец. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 15 юни. Останете сега с подробностите.

0: Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж е можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза, и липсата на адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност на извършителите. През лятото на 2022 година в Битоля беше подпален българския културен клуб Иван Михайлов. За вандалския акт беше задържан певец Аламбе Алабаковски, който получи условна присъда и беше освободен. От Министерството на външните работи подчертават, че вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът е бил героизиран и е бил привлечен в предизборна политическа кампания. Посегателство към българския клуб в Битоля имаше и през март тази година, когато маскирани изписаха надписи върху сградата. В началото на 2026 беше счупено стъклото на входната врата на българското посолство в Скопие. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
0: Правителството на Република Северна Македония и Министерството и на външните работи осъдиха най-остро опожаряването на българските дипломатически автомобили и в съобщение на правителството в Скопие палежът е определен като вандалски и недопустим акт и нападение срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и на международното право. Правителството на ВМРО ДПМНЕ, начало с премиера Християн Мицкоски, декларира, че цитирам: всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на безопасността ще бъде максимално санкциониран, че няма да позволи да се нарушава репутацията на държавата. Предприемат се интензивни мерки за бързо и пълно разясняване на случая и разкриване на извършителите, се заявява още в изявлението на правителството на Република Северна Македония. То остава посветено на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили условията за завършване на войната помежду им и пълно отваряне на Ормузкия проток. Това донесе облекчение на световните пазари, но сянка на несигурност хвърлят събитията в Ливан и предстоящите тежки преговори за бъдещето на ядрената програма на Техеран. От Георги Петровски чуйте подробности.
2: Поздравление за всички, написа американският президент Доналд Тръмп, като обяви сделката. Иран потвърди, че е постигнато споразумение, което включва вдигане на американската блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Очаква се то да бъде подписано на официална церемония в петък в Женева. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза, че се надява текстът на документа да бъде публикуван още тази седмица, като дискусиите за изглаждане на подробностите по сделката ще продължат.
3: Очакваме протокът да бъде отворен без такси дългосрочно и подобни въпроси ще уточняваме в тези тактически преговори.
2: Преди малко президентът Тръмп съобщи по традиция в социалните медии, че първите петролни танкери са започнали да се придвижват през Ормузкия проток. Френският самолетоносач Шарл де Гол може да бъде разположен в района до 2 или 3 дни след потвърждаване на споразумението между Вашингтон и Техеран в обща мисия с Великобритания за сигурността на морския път, каза френският президент Емануел Макрон. Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че, цитирам, споразумението на Тръмп не е обвързващо за страната му. Министърът на отбраната Израел Кац подчерта, че Израел планира да остане за неопределено време в териториите, които контролира в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Трябва да продължим сами кампанията за сваляне на иранския режим, добави финансовият министър Бецалел Смотрич. Ливанската шиитска организация Хизбула приветства меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, довел до цялостно примирие на всички фронтове. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай подчерта, че престъпленията, извършени срещу Иран, няма да бъдат забравени. Спадът в цените на петрола беше ограничен поради факта, че разчистването на мините в Ормузкия проток може да продължи няколко седмици. Фючерсите за сорта Брент поевтиняха с около 5%. За новини Георги Петровски.
0: Към момента петролът сорт Брент се продава

0: 82 долара и 70 цента за барел, с 10 долара над равнището 28 февруари, когато започна войната срещу Иран, но далеч под рекорда от 118 долара, регистриран в разгара на бойните действия в края на март. Една от светините на източното православие, Киевската Печорска лавра, беше поразена с пряко попадение по време на масираната руска бомбардировка над украинската столица тази нощ. Най-малко 10 души загинаха в Киев и в Харков, само ден след като президентите на Русия и на Съединените щати обсъдиха в телефонен разговор възможностите за уреждане на украинския конфликт и часове преди лидерската среща на G7 във Франция. По-подробно чуйте от Добрин Йотов.
1: Печорската лавра е обект на световното културно наследство от списъка на ЮНЕСКО. Основана е през 1051 година от атонски монаси. През близо хилядолетното си съществуване е била опустошавана неведнъж от кумански и татарски нашественици. За последно, по време на нацистската окупация през 1941, когато катедралата е взривена от комунистическите тайни служби НКВД. При удара с нощи горя покривът на катедралата Успение на Света Богородица. Пламъците обхванаха площ от 800 квадратни метра, преди да бъдат загасени. Москва побърза да отрече всякаква съпричастност с атаката. Военното министерство разпространи твърдението, че пожарът в лаврата е причинен от ракета на Patriot, точно от типа, който украинските власти пледират да получат от западните си партньори, за да отбиват руските балистични ракети. Украинските служби показаха останките от дрон Геран 2, който според тях всъщност е причинил пожара в лаврата. При руски удари в други части на Киев загинаха най-малко 5 местни жители. 30 бяха ранени. Загиналите в Харков 5 души са били служители на спасителните служби, повикани да потушат пожар от ракетно попадение в промишлен обект. Руснаците са нанесли втори удар по събралите се пожарникари. Наред с загиналите 5 техни колеги са били ранени. Руското министерство на отбраната обяви, че мишени на подчинените му сили са били военни летища и обекти от военно-промишления комплекс в Киев, Харков и Днипро. Както при предишни подобни случаи, от министерството увериха, че всички удари са били успешни. По данни на украинските военно-въздушни сили, московските войски са изстреляли 70 ракети и 611 дрона от различни типове – кривати, балистични, ударни и примамки. Украинските сили са свалили или отклонили от курса им 5 от общо 6 изстреляни хиперзвукови кривати ракети «Циркон», но само 15 от общо 34 балистични ракети «Искандер-М». Руските удари ескалират не от вчера. Мисията на ООН в Украина обобщи преди дни, че през месеците април и май са загубили живота си 514 мирни жители на Украина, а други близо 3200 са били ранени. Цивилното население в Русия също страда, макар и не в такива мащаби. При украинска атака днес са загинали 3 жители на град Тула. Други 3 са били ранени, съобщават местните власти. Тази нощ повторно бяха ударени мостовете при Чунгар и Геническ, водещи към окупирания Крим. За новините, Добрин Йотов.
0: Русия е отхвърлила още едно предложение за преки мирни преговори за Украина между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Затова съобщи днес украинският лидер при оглед на щетите, нанесени от Русия на Киевската Печорска лавра. Зеленски беше категоричен, че районът на комплекса е бил обстрелван преднамерено с поне 2 руски дрона. Президентът на Украина констатира, че това е поредна демонстрация от Москва, че не е готова за преговори.
2: Изпратихме послание, че сме готови за среща с Путин по време на G7, защото Тръмп ще е там, Макрон, Стармър и Мерц също. Много добра възможност да се съберем всички. Европейците и Америка се съгласиха, но Русия показа отново, че не искат да говорят за мир. Затова трябва да продължим с все по-голям натиск върху Путин, докато спре тази война.
0: И Зеленски и Путин са разговаряли вчера по телефона с Доналд Тръмп, за да му честитят 80-ти рожден ден. Президентът на Украина освен това е благодарил специално за помощта на Съединените щати и за страната му. От Кремъл пък съобщиха, че Тръмп е подчертал пред Путин колко е важно войната да спре и че отново е готов да помогне за това. Юрий Ушаков, съветник на руския президент, информира, че в най-скоро време в Москва се очакват американските посредници Уитков и Къшнер. Днес руският външен министър Сергей Лавров сподели, че няма илюзии, че Европа може да бъде полезна за прекратяване на войната в Украина. Русия, заяви той, разчита, че Тръмп ще се придържа към договорките си с Путин от Аляска миналия август. Над 80 физически лица и организации, подпомагащи руската война срещу Украина, бяха добавени междувременно към санкционния списък на Европейския съюз. Сред тях са помагачи на руската военна индустрия, производители и доставчици на дронове от Китай. Междувременно днес официално започват същинските преговори за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Лидерите на G7

0: 7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейската продукция. Подробности от Михалина Димитрова.
1: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
2: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
1: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михалина Димитрова.
0: У нас годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април, информира репортерът Марта Моденова.
3: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните през май спрямо април, според статистиката, базирана на националната методология. При някои групи храни обаче има поскъпване. Например, при картофите покачването е с повече от 25%. Купуваме по-скъпи цитруси и ябълки. Рибата, птичето и ягнешкото месо са с по-високи цени, заедно с минералната вода и кафето. Пиперът и доматите обаче поевтиняват и то двуцифрено. Сладоледът струва с 3,4% по-малко през май спрямо април. Кашкавелът поскъпва, но при повечето видове млечни продукти се наблюдава минимално поевтиняване. Алкохолът и цигарите са с по-високи цени. Извън храните и напитките продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. При хармонизирания индекс, т.е. европейската методология, данните показват, че на месечна основа общо инфлацията е 0,3%, а на годишна 6,3%. Избраните за измерване стойности на продукти и услуги и при двете методологии са еднакви, но таблата са различни. За новините Марта Младенова.
0: Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове вече са изчерпани. С този аргумент премиерът Румен Радев изключи днес намаляване на дефицита до 3% изведнъж и защити решението на управляващите за нови заеми.
4: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: Правителството разработва по-конкретни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите, каза още премиерът Радев. Те ще бъдат представени до края на този месец заедно с проекта за бюджет на държавата. Лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев разкритикува управляващите за забавянето на бюджета и отхвърли внушенията, че хазната е празна.
5: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800.
0: Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, предложен от парламентарно представените партии и коалиции. Новата комисия ще започне работа на 23 юни. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева, предложени съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на комисията е назначена Йорданка Ганчева, номинация на ГЕРБ СДС. За членове на ЦИК са назначени Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Брашева, Зинеида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева Харалампиева, Стоянка Балова Цветкова и Цветан Енчев. Ето как се обърна към тях президентът Иляна Йотова.
6: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него. Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. В партийната централа на улица Врапчева в София се проведе заседание на Централния съвет на движението. Информира репортерът Даниел Инков.
7: Заседанието днес не беше обявено пред медиите.
8: ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури.
9: Имаме заседание. Ще видим сега.
7: Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. До сега Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше един от първите застанали на страната на Пеевски след разцеплението на ДПС преди 2 години. Йордан Цонев не успя да влезе в настоящия 52-ри парламент, но Атанасов и Хамид Хамид са действащи депутати. Според партията промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 52 души са арестувани в рамките на акцията на ГДБОП и СДВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред задържаните не са неформалните и лидери. Групата влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе и медийни публикации, че 2 обвиняеми за нея са гравитирали около калашниците. От прокуратурата и МВР съобщиха, че в миналото по различни обвинения са били задържани хора от групата. Само едно от разследванията обаче е стигнало до съда. По останалите се чакат ключови експертизи. След акцията от вчера и днес са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщиха говорителите на Софийската градска и Софийската районна прокуратура Десислава Петрова и Николай Николаев.
10: По 2 дела, които са от наша компетентност, са привлечени 2 лица към наказателна отговорност. За тях за наблюдаващия прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства за това, че те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде, т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми. Едно от лицата има обвинение за противозаконно лишаване от свобода на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация, като лишаването от свобода е продължило повече от 7 денонощия.
11: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещение за развратни действия. Допускаме, че е възможно кръгът да бъде разширен при събиране на съответните доказателства. В момента имаме доказателства за тези деяния.
0: Ето какво обясни изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
12: Причината за да се случат тези неща в такъв кратък период от време и да се задържат толкова лица е, че след случая с Челопешко шосе излезнаха адвокати на пострадали и заявиха публично, че техни клиенти са заплашвани от групата на калашниците. Столична дирекция на вътрешните работи се самосезирахме, осъществихме контакт с адвокатите. В резултат на получената информация сме образували две досъдебни производства.
13: Потвърдиха ли се данните за заплахи към близките?
12: Две от лицата, спрямо които има категорични данни, че са отправили заплахи, както каза прокурор Петрова, с обвинение.

0: Съм след 2 часа.
1: Пари, списъци с имена на момичета и оръжия са открити в домовете на задържаните, каза директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Той беше категоричен.
2: Няма етническо напрежение, няма никакво напрежение към ромската общност. Това са хора, които със своето поведение, бих казал, че дават грешни сигнали към обществото, затова и беше проведена тази полицейска операция.
1: Искри от преминаващ влак са предизвикали запалване на сухи треви и пожар в къща и плевня в село Железница, община Симитли. Огънят е тръгнал и към близката гора, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
3: Пожарът е възникнал в късния следобед. На сигнала за горяща къща и плевня в село Железница са се отзовали два екипа на пожарната служба в Благоевград и Симитли. Огънят бързо се е пренесъл към близката гора, което е наложило в овладяването на огнената стихия да се включат и служители на Държавното горско стопанство в Симитли. В момента продължават усилията за ограничаването на пожара в горските територии. Областният директор на пожарната служба в Благоевград, комисар Боян Кондуров, потвърди за Българско национално радио, че запалването е предизвикано от искри при задействана спирачна система на преминаващ влак. Къщата и плевнята са били в непосредствена близост до железопътната линия. За щастие няма пострадали хора. На място се очакват и представители на Национална компания Железопътна инфраструктура. За новините Кети Тренчева.
1: Спортните новини представя Георги Димитров.
4: Добър вечер. Португалецът Симао Фрейтас е новият старш треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в отбори от Европа, Азия и Южна Америка. Асен Чандъров подписа договор за 2 години с Ботев Пловдив и е второто ново попълнение в тима. 28-годишният полузащитник за последно бе в Черно море. По взаимно съгласие от Ботев си тръгват Алекса Мараш, Таилсон и Талес Дасилва. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Клубът и футболистът прекратиха договорите си по взаимно съгласие. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзивен полузащитник Ектор Куяйер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение при червените след офанзивният халф Жоу Майер и централният защитник Костадин Илиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Близо 60 милиона евро ще плати Реал Мадрид на Челси за трансфера на Марк Кукурея. Националът на Испания ще подпише договор за 6 години с Реал. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Ламуши вече е уволнен заради загубата от Швеция с 1-5 тази сутрин в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. 2 мача ще се изиграят днес от програмата на световното първенство по футбол. От 19 часа в 8-ма група е срещата Испания-Кабо Верде, а от 22 часа в 7-ма е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердонес 6-3 и 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията за България са общо 5. 1 златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна и Бургас до 34 в района на Петрич и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. През нощта облачността над страната ще е разкъсана на Северна България, предимно значителна и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около

0: 27 градуса. В среда въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен северо-западен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. И в четвъртък и петък не се очаква съществена промяна на времето. Отново в следобедните часове ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в източните и в южните райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове само над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен северо-источен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски ще остават по Черноморието от 26 до 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км. Посока Капитан Андреево ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 15 юни и накратко. Два дипломатически

0: полицейски автомобила бяха подпарени днес по обед пред посолството ни в Скопие. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декларираха посветеност на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близки изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украйна такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази и Киевската Печорска лавра. Володимир Зеленски съобщи, че Владимир Путин отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на Г7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете Националния статистически институт и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев, изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
7: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
6: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
7: На финала по Хоризонт, къде

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Президентът Илияна Йотова очаква от компетентните органи в Република Северна Македония незабавни действия за установяване и наказване на извършителите на палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие, както и на евентуалните им подбудители. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, се посочва в позиция на българския президент. Скоростта на реакцията след днешния случай, според Йотова, ще бъде ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности. Правителството на ВМРО-ДПМНЕ, начело с премиера Християн Мицкоски, увери по-рано, че се предприемат интензивни мерки за бързо и пълно разясняване на случая и разкриване на извършителите и че всеки опит за предизвикване на напрежение ще бъде максимално санкциониран. Палежът на автомобили на българското посолство в Скопие беше осъден и от представители на българската общност и на български сдружения в Република Северна Македония. Лилия Герчева информира.
2: Този вандалски акт срещу посолството на България в Скопие е недопустим и изразяваме надежда, че виновният ще бъде наказан с цялата строгост и тежест на закона, написаха в социалните мрежи от Българския културно-информационен център в Скопие и припомнят, че преди 3 години в помещенията на центъра имаше влизане с взлом. От сдружение Део Скопие също осъдиха палежа и го определиха като палеж както срещу българската държава, така и срещу българите в Република Северна Македония. Председателят на заличения клуб Иван Михайлов Битоля Любчо Георгиевски заяви във Фейсбук, че палежът на дипломатически автомобили е пряка последица от години насаждане на антибългарска омраза, политическа безотговорност и системно демонизиране на България и българите. Нападението е срещу българската държава, срещу европейските ценности и правото на българите в Северна Македония да живеят свободно и достойно. Европа трябва да отвори

0: За новините Лилия Герчева.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова е разговаряла по телефона с външния министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Става ясно от публикация на Петрова в платформата X. Тя подчертава пред Муцунски, че България категорично осъжда подпаването на двете коли пред посолството ни като неприемлив акт и че очаква бързо и задълбочено разследване, откриване на виновните и бързо правосъдие. България ще използва наличните механизми, за да противодейства на всеки опит за разпространение на страх сред българите в Република Северна Македония, заявила министър Петрова пред министър Муцунски. Очакваното в петък подписване на споразумение между Съединените щати и Иран и отварянето на Ормузкия проток няма да доведат до бързо облегчаване на натиска върху цените, предупреди днес Бундесбанк. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
2: Според президента на германската централна банка Йоахим Нагел ще минат месеци преди да се усети облекчение на петролните пазари. Според представители на банката, възстановяването може да отнеме дори години. На пресконференция във Франкфурт Нагел посочи, че причината за това е, че част от производствените мощности в региона са повредени или извън експлоатация, а резервите намаляват. Той добави, че ценовият натиск в икономиката може дори да се увеличи, когато мерките за ограничаване на цените на енергията изтекат. В Германия в края на юни изтича така нареченият енергиен бонус, намаление на данъците върху горивата, който допринесе да се поддържа по-ниска инфлация през май. Подобни енергийни помощи има и в други страни от еврозоната. Иранската война, започнала в края на февруари, доведе до рязко поскъпване на петрола, ускори инфлацията в Германия и еврозоната и забави икономическия растеж. Германската централна банка наскоро понижи прогнозата си за германската икономика. Очаква се растеж от едва 0,5% за тази година. По-съществено увеличение 1,4% се очаква чак през 2028 година. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Британският премьер Кир Стармър обяви днес, че в Обединеното кралство ще бъде забранен достъпът на деца до 16 годишна възраст до социалните мрежи в интернет и че ще бъдат наложени ограничения за включването им в платформите за игри и в стриминга на живо. Мерките ще върнат детството на децата, смята Стармър, който добави.
3: Social media is making children unhappy.
4: Социалните мрежи правят децата ни нещастни, излагат ги на опасно съдържание. За мен е ясно, че пълната забрана е правилният избор.
1: Тя ще обхване YouTube, Facebook, X, Snapchat, TikTok, Instagram, както и сайтове за игри. Платформите за съобщения като WhatsApp и Signal няма да бъдат засегнати. Очаква се ограниченията да бъдат въведени през пролета на идната година. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
5: През нощта облачността над страната ще е разкъсана на северна България, предимно значителна и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с всекидневното ни спортно предаване. Днес работим в екип на звукорежисьорския пулт е Победа Лакова. Музиката е по избор на Дани Стойкова. Редактор на това издание е Георги Димитров. Аз съм Кръстина Иванова. И ако останете с нас до 20, сме ви подготвили теми, разбира се, свързани с световното първенство по футбол, с световното първенство за атлети с синдром на Даун, на което София е домакин, таекуондо, и тъй като е понеделник, ще ви дадем и на вас думата, уважаеми слушатели. Днес ви питаме: интересно ли ви е световното първенство по футбол в този формат, в три държави с участието на 48 отбора? Интересно ли е това световно първенство за вас? Очакваме малко по-късно в предаването. За начало песен.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: С подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.
2: Продължава световното първенство, знаете, уважаеми слушатели, в Съединените щати, Канада и Мексико. Сега има връзка с колегата от Българската национална телевизия Бюлент Мюмюнов, който покрива общо взето доста голям периметър. Знаете, Майами, Хюстън, Далас, Атланта, отиде и до Мексико Сити. И тази вечер очакваме с нетърпение матча Испания Кабо Верде, който вече започна всъщност, докато дадем начало на предаването, в 19 часа неговия старт. Поговорим за мачовете, които преминаха с нощи. Германия Кюрасао 7-1 и Нидерландия Япония 2-2 се в твоя вилает. Здравей при теб, добро утро, при нас добър вечер.
3: Здравейте, радвам се да се чуем. Ами нещо като добро утро е. Все още няма 10, ще знаете, след 10 България казваме вече добър ден, но все още на добро утро. Вчера имаше много интересни мачове. Ние сме в Хюстън, в Тексас. Пристигнахме преди, може би, 30-35 часа, направихме вече един матч, отразихме Германия срещу Кюрасао. Първите дни на нашето приключение бяхме в Мексико и затова мога да разказвам доста, но за вчерашните матчове един беше в Хюстън, другия беше в Далас, наистина в един и същи щат, като тук в чисто футболен аспект нещата са интересни, случват се доста вълнуващи двубой, но извън стадионите е доста неприятно от гледна точка на времето. В стадионите е супер, защото и двата стадиона са климатизирани, и двата стадиона са покрити. Може да се играе при топло време, през деня, може да се играе при грамотевични бури. Какво имам предвид извън стадионите? Обикновено нашата работа извън стадионите е покрай направа на репортажи, покрай включване на сфенове. Но времето в Тексас е много променливо. Или е много, много топло, супер задушно, защото сме близо до Мексиканския залив. На доста малко места по света, на които аз съм бил, съм усещал подобна влага и подобна тежест в гърдите, докато вървя, докато говоря. Просто невероятна жега, малко над 30 градуса, но се усеща като 40-42-3. Или в някои моменти започва да вали изведнъж. Просто се насищат облаците горе от тази цялата влага. Масите от Мексиканския залив идват и просто изсипва жесток дъжд. Вчера точно правихме включване преди мача Германия Кюрасао и буквално на включването ни хвана грамотевична буря.

0: след това спряно, пък то ние си влизаме на стадион, който е закрит и вече не влияе нито на футболисти, нито на фенове, нито на журналисти, но климатичните условия влияят на нашата работа, бих казал. А на футболистите не им е толкова некомфортно, те така или иначе и 12 часа на обяд да играят, когато е затворен стадиона, стадионите в Хюстън и в Далас са затворени, всичко е окей. Но усещаме, че сме в друг климат. Не е този климат, който е в България. Адаптираме се все още и виждаме, че нещата са супер динамични тук. А за мачовете Германия Кюрасао, много интересно беше с Кюрасао, защото феновете бяха поудели от радост. Бяха дошли между 8 и 10 хиляди фенове на Кюрасао. Сега, те не всички са дошли от острова, който е с население 158 хиляди души, но да приемем, че това са ни 10 хиляди фенове на Кюрасао, което означава, че всеки 13 или 14 човек от този остров е пристигнал за мача. Пак с оговорката, че много хора живеят в Нидерландия, знаете, това е бивша колония на Нидерландия, но от този малък остров рекордьор вече по това, че е най-малката страна вкарала гол на световно и най-малката страна участник. Пак много хора дойдоха, макар и скъпите цени, макар и високите цени за хотели, за храна, за транспорт. Имаше голяма подкрепа за тях. Германците, това не е новина, че бият. Естествено, всеки очакваше да бият. Просто никой не очакваше, че Кюрасао, особено първото по време, първите 15-20 минути, ще покаже такъв характер и сърце. Браво на тях, вероятно ще бъдат боксовата круша в тази група, но вкараха гол на световно.
1: Вкараха гол и не на кого да е, на Германия.
0: И на Мануел Нойер, да, който на 40 години, дълги години, десетилетия вече пази на вратата на Германия. Естествено, след това нещата си дойдоха на мястото. Никой не е очаквал нищо по-различно, напротив. То по-скоро хората бяха в ступор и шок как падна този гол. Миг разконцентрация за германците в защита, но и това го има. Кюрасао си постигна техния славен момент. А за другия матч бях сигурен, че ще стане нещо подобно, защото и Япония и Нидерландия, които играха в Далас, на най-големия стадион домакин на световното, 92 000 капацитет е стадион в Арлингтън. Там имаше доста обрати, всички голове през второто по време паднаха, 2-2, късен гол за Япония, изравнителен, но в тази група и Швеция те подпобедиха с 5-1 Тунис, така че тези три отбора ще си оспорват първото място, нищо не е сигурно и това ще бъде една от най-интересните групи. Тунис, вероятно, ще е аут, ще е на четвърто място, но тъй като в някои групи продължават три отбора, на разпределението между първите три ще бъде между Нидерландия, Япония и Швеция, може да стане абсолютно всичко. Може японците да са първи, може Нидерландия да е втори и много интересно би било кой ще е втори. Защото който е втори в тази група, играе срещу първия в групата на Бразилия. Така че може да си представите на 16-ти на финал един мач Бразилия, ако да приемем, че Бразилия са първи в тяхната група, което може би ще стане, не знам, макар и един на един с Марокко. Бразилия срещу Нидерландия още на 16-ти на финал или Бразилия и Япония още на 16-ти на финал. Бразилците, ако са първи в тяхната група, ще срещат изключително тежък съперник още в първа елиминационна фаза. Така че много интересни неща те първо предстоят.
1: Как привържениците всъщност гледат на този формат на това световно първенство с толкова много отбори, защото тук така достигат информации, забружения, защо толкова много отбори, защото примерът е Германия, нали, Кюрасао 7-1. Има изключително силни и изключително слаби отбори.
0: Ами така е, да, може да се каже, че в някои моменти нивото може да падне, няма е тази конкуренция, но това са първите мачове все пак. Те първа ще стават по-интересни, както ви казах, още на 16-ти на финали могат да се срещат големи отбори, Нидерландия срещу Бразилия или Япония срещу Бразилия. Но когато има нещо ново, дали в правилата, дали в формата, винаги има брожения, винаги има хора, които няма да са доволни. Това е напълно нормално, защото традициите са установени и повече хора са им свикнали. Не много хора могат бързо да реагират на новостите. Виждате сега как са окупани и съдиите с различни микрофони и камери по себе си. Това пак е повод за подигравка, повод за присмех. Но това е нещо ново, което те първа навлиза. След година може би няма да ни прави впечатление, както беше и VAR, както беше и GoLine технология. Така че постепенно навлизат тези технологии, а хората по-скоро притесненията са тук не толкова за формата, всеки идва и си подкрепи отбора. Сега, когато имаш възможности и имаш желание, идваш, летиш половината свят и го подкрепяш. Проблема по-скоро са цените. Цените на мачовете, цените вътре в магазините. Щатите това е изключително скъпа държава, всеки, който е бил, знае, в магазина под 100 долара трудно се оставят за каквото иде. В ресторант под 50-60 долара за нормално ядене трудно се оставят. Естествено, полета до Америка от Европа, от Африка, това е много дълъг полет, много скъп полет. От Южна Америка, извинете,

0: Южна Америка също, защото тук чувам венецуелци, еквадорци, колумбийци, които просто идват като туристи да гледат, те под 10-12 часа полет нямат до щатите, до Мексико, до щатите, което пак колкото по-дълго стои въздух, толкова по-скъп става полет. И вече стигаме и до най-фрапантното, така нареченото динамично ценообразуване в билетите, колкото по-търсена е дадена среща, от гледна точка на интереса на феновете, толкова по-скъпи стават билетите. Най-вече последните билети, последните бройки, защото вече имало интерес, качили са цените и последните бройки са най-скъпи. Това за първи път се прави от FIFA, нещо, което на последните световни не съществуваше. В Катар всички цени бяха установени. Първа категория на цена, втора категория на цена, трета категория за билетна цена от първия мач до финала. Тук не е така. Тук, ако дори говорим за Тунис срещу Кот д'Ивоар, примерно, един такъв мач, който предстои, ако вземе, че има голям интерес към този мач изведнъж, най-ефтините билети в един момент на този мач могат да стигнат 500-600 долара за Тунис Кот д'Ивоар, което вчера на Кюрасао Германия, аз ти проверих, дори разговарях с хора и от Кюрасао и от Германия, те самите дошли от техните си страни, най-ефтините билети бяха 500 долара. Между 500 и 700 долара няколко часа преди мача в сайтовете за препродажба. Имаше хора, стадиона беше 73 000, капацитет имаше над 68 000, поне това изписаха дигитално горе в края на мача. Значи има около 5 000 празни места, но това са 68 000 души. Хората идват да си подкрепят отборите, но естествено се оплакват от гледна точка на цените, защото да, може да гледаш веднъж отбора си, два пъти, но да гледаш цялото първенство, това вече е кауза пердута. Трябва да си продадеш къщата или трябва да теглиш кредит. Много е сложно от гледна точка на цените. Ние сами го виждаме с моя колега, оператора Ники Балкански, просто влизаме в магазина и оставяме ни баснословни суми. Не, че в България хората не оставят, знаем и че в България е много скъпо, но тук вече е двойно тройно наистина. Това, което е в щатите, тяхната, да кажем тук в Тексас, средната заплата между 7 и 8 хиляди долара. Естествено, че когато получаваш 7-8 хиляди долара, 100-200 долара на пазаруване не са ти проблем. Но все пак ние виждаме, че стандартът е висок и това влияе. И когато дойдеш от държава, където средната заплата е 2000-3000 евро, да, например от Европа, и отделно се сложат всички разходи покрай мачовете, се сблъскваш с един невероятен бюджет. Невероятен бюджет, който трябва да имаш, за да можеш да гледаш на живо световно първенство по футбол. Нещо невероятно. Нещо, дори бих казал, леко безобразно. Но на фона и на това хората са отделили пари, инвестирали са за изживяването, за емоцията. Тук са като цяло. Има хора, не мога да кажа, че няма.
1: Добре, много ти благодаря за това включване. Ще очакваме с нетърпение следващите кореспонденции на теб и на твоите колеги. Пожелавам ви лека работа. А наистина всичко да мине безпроблемно. Не си представям какви ще са цените на билетите за втората фаза на шампионата, но оставаме в очакване.
0: Еми по две, винаги по две. Що ми казвам 500 000, значи отидат на 1500-2000. Само завършвам за първия матч, Мексико и Република Южна Африка, най-евтиният билет беше 1500 долара, най-скъпият това официално, без да говорим за спекулантите и сайта за препродажба. Официално най-евтиният билет 1500 долара, най-скъпият 16 000. Неофициално, вече цифрите стават други. Нулите се покачват вече.
1: Така, много ти благодаря, лека работа.
2: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути. Спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Атаката на вредителите няма шанс.

0: На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
2: Не започна успешно футболния мондиал за италианските треньори Карло Анчелоти на Бразилия. Завърши 1-1 срещу Марокко, а Винченцо Монтела с Турция загуби изненадващо от Австралия с 2-1. За коментарите на италианските наблюдатели, мнението им за самото световно първенство в Мексико, САЩ и Канада, предава кореспондентът в Италия Елена Шаханова.
3: Бразилия едва се измъкна от загуба срещу отлично игращия Марокко, който поведе с гол на Сайбари. Добре, че Виничо сътвори шедьовър и Бразилия изравни, иначе щеше да стане много лошо за този именит отбор. Той не бе полуфиналист на предишния мондиал, а Марокко игра срещу Франция тогава. Затова специалистите не се очудиха от превъзходството и играта на африканския отбор, в който се изяви 18-годишния халф Аюб Боади и с таланта си владееше тази игрова линия. Газета Дело Спорт оценява Бразилия и селекционера Карло Анчелоти с 5,5 заради най-ефикасна средна линия и отбрана. Изданието пише за критиките в Бразилия срещу Анчелоти и смята, че отборът е в търсене на равновесие в играта си и той няма вълшебна пръчица. И едва ли проблема е в треньора, след като караоките не са печелили световна титла от 2002 година. Позовавайки се на журналист на бразилската медия Глобо, газетата пише още, че освен технико-тактическите проблеми на отбора, цитирам, включването на все още контузения Неймар е станало след политически натиск от високо. Добро като за начало, иронизира тя и изтъква, че вторият матч срещу Хаити в събота е възлов за Бразилия. Групата води Шотландия с 3 точки и матчът и срещу Марокко също от голямо значение. Ситуацията с селекционера на Турция Винченцо Монтела след изненадващата загуба с 2-1 от Австралия също драматична. Смятан за оракул от турските фенове, защото заведе националния отбор на мондиал след 24 години, Монтела трябва да прегледа свои тактически виждания и да се съобрази със състоянието на възлови играчи, като Чоханоглу, Йълдъс и Арда Гюлер, смятат италианските специалисти. Според тях Австралия не е случайно отбор.

0: Играчи като Чалханоглу, Йылдыз, Ярда, Гюлер смятат италианските специалисти. Според тях Австралия не е случайен отбор. Капитанът на Турция Хакан Чалханоглу каза, че още нищо не е загубено. Ще се види дали е така срещу Парагвай в петък. Италианските медии специалисти критикуват новата система на футболния мундиал, че ощетява качеството на футбола с отбори несъответстващи за него. Ощетена е Европа, но не защото Италия не се класира. Световният шампион с квадрата през 1982 година Фулвио Коловати, коментатор за Радио Ра 1 на световното, за ежедневника Република казва, че на тия години и той би могъл да играе в някой отбор от нивото на Южна Африка. Гневен е спрямо президента на ФИФА Джан Инфантино, пошегувал се неуместно, че едно световно трябва да бъде от над 64 отбора, за да може Италия да се класира. Той трябва да се срамува и да уважава отборите, казва Фулвио Коловати, предизвикателно допълва. Инфантино е със швейцарско гражданство, другия път да взима на подбив швейцарците. За Коловати мондиал е само бизнес, за което критичен материал има не само в газета Дело Спорт, като за паузите за хидратация на всяко половреме, че са само за финанси от рекламите. Вестникът цитира големият италиански режисьор Федерико Фелини, възмутил се на времето от реклами насред филмите по телевизията с думите «Емоцията не бива да се пресича». Става досадно и зрителят си измисля да върши нещо друго, примерно да си нахрани кучето, допълва спортния ежедневник. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.
1: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
2: И тук е мястото да ви дадем думата и на вас, уважаеми слушатели. Интересно ли ви е световното първенство? Поне до този момент, в този формат, в три държави, с участието на 48 отбора. Чухте паузи за хидратация. Очакваме ви на телефон 02-963-1565-0889-202-207 и 02-933-6745. Още веднъж телефоните за връзка 02-963-1565 0889-202-207 и 02-933-6745. Да ви кажа, че в момента, както разбрахте, играят отборите на Испания и Кабо Верде в 28-та минута от началото на тази среща. Резултатът е 0-0. А предишните две срещи, които днес завършиха, Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0, Швеция, Тунис 5-1, от 22 часа играят Белгия и Египет. Имаме слушател. Добър вечер.
3: Да, добър вечер. София и от България, която за съжаление я няма там.
2: Така е.
3: Форум на футбола. Но всичко си има цена. Стана дума за високите цени. Стадионите жестоко е, да. Но това е като в живота. Една жена също, когато обичаш, трябва да имаш предеха се изпълне и да не ги жалиш. Футбола и той. То обикновено двете неща не се съчетават. Тези, които са луди по футбола, те не са луди по някоя жена. Но, така, три държави, различен климат, много е деликатно, да, за адаптация. Това е положението. Много държави, от които някои са доста слабички. Нашия отбор едно време от квартала в Надежда си имаше ги победите. Острови държави, но нямаме възможност да се срещнем.
2: Добре.
3: Жалко, че още веднъж, че България не се е класира, но да не отдели има на следващия
2: форум. Надявам се. Наистина се надявам скоро време България също да се класира отново на световно първенство. Това, разбира се, зависи от нашите момчета и от треньорите, които си избираме за треньори на националния отбор. Да, благодаря ви много за това мнение. Какъв той е формата? Такъв. Това се решава от Световната футболна централа.
4: Какъв е формата? Такъв.
2: Други слушатели, колеги, нямам още веднъж да кажа. В момента играят Испания и Кабо Верде при резултат 0-0 в 30-та минута. Явно с това се изчерпа желанието на вас, уважаеми слушатели, да си кажете мнението за формата.

0: Ата, ние продължаваме с една песен и след това отново футбол.
1: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: на финала.
1: Локомотив София представи една от компаниите за залози като нов генерален спонсор на клуба за следващите 3 години. Собственикът на пловдивчани Христо Крушарски отговори на въпроси по актуални теми, свързани с отбора. Той изтъкна, че е поканил цял Пловдив да дава пари за клуба, но за момента е сам в това начинание. Шефът на чернобелите се закани, че през новия сезон отборът на Душан Косич ще обърка сметките на фаворитите. Крушарски подчерта, че не разчита на директори и че словенският специалист взема важните решения за тима. Чуйте.
2: Аз съм от 11 години в Локомотив Пловдив и доказах, че Локомотив Пловдив спирачки няма. Имаше един период от 2 години, където се бех дърпнал малко назаде, но сега наваксваме изоставането и мисля, че Локомотив Пловдив е отбора, който ще обърка българското първенство пак като нови попълнения. Ние нямаме такива спортни директори, изпълнителни директори, но това се нагледах в годините. В момента всичкото нещо се движи от треньора. Треньора си прави селекцията, треньора си избира екипа, с който да говори. С мен се договарят само параметри. Имаме сега вече 2 нови момчета, които той са от школата, които ще подпишат договорите. Така че държиме на българското родното и развитието на детско-юношеската школа, за да може да постигнем това, което търсим. За голямо съжаление, за сега се оказва, че единствено, който трябва да дава пари, съм пак аз. Целият Пловдив съм го поканил, който има желание да дойде, да извади и да каже: Алън Коло, дай тука да управляваме заедно. Аз не съм против управлението на други хора. Аз отказах едни милиони, защото видях, че в тия милиони има нещо нечисто. Аз можеше да взема 8 милиона, да сгъна чадъра и да се покрия и да си гона моите си неща. Но ги отказах. 100 годишната мога да питате феновете. Аз не съм поканен до сега за участие, въпреки че 95 години

0: машината изнесах, лично аз я направих. А сега решиха някои хора, че аз съм вредния кърлеш в Локомотив Пловдив. Ако ме поканат, ще помогна. Ние сме сериозен клуб. Ние винаги сме доказали, че сме над нещата. И тази година ще объркаме сметките и на Лудогорец, и на Левски, и на ЦСКА. Ние имаме треньор, който е психолог. Треньор, който се умя да направи екипа. Той успя да ги обедини и да направи от нищо нещо. Футбола е игра, има печеливши и губещи. Има си неща, които си ги изчистваме във време на движение. Видяли сме къде са ни грешките. Т.е. треньора ги видял, не аз. Аз съм фен. Ние просто си знаехме мястото, че може да се борим и за едното, и за другото, и го направих. И излезахме с чест от тази игра.
1: Вие сте с предаването на финала.
2: И още футбол. Черно море даде ход на лятната подготовка с първа следобедна тренировка на стадион Тича. Новините от лагера на тима, воден от Илиян Илиев, сега от колегата от Радио Варна Румен Генов. Добър ден! Здравей!
3: Здравей! Започнаха моряците подготовката си за първата тренировка. Живко Атанасов изведе отбора днес с три нови попълнения. Знаете вече за Венци Керчев от Добрич, 29 годишен защитник, който акустира и подписа Черно море. Александър Тодоров също. Теодор Минчев започва с групата на Илиян Илиев. Все още, доколкото разбрахме, няма договор и както винаги по традиция доста юноши е вкарал в групата при мъжете Илиян Илиев, за да може да се избере някой от тях. Доста сериозна ще бъде селекцията, поне 5-6 души и крила, и нападател, и човек зад нападател, и защитник ще трябва да се търсят. Много от качествените футболисти на Черно море си тръгнаха, някой ще каже качествени, но понатрупали години, да, може би ще са прави. Асен Чандъров, който имаше близо 40 мача, напусна отбора. След това Владко Друбаров, един от много разпознаваемите футболисти след два сезона в състава на Черно море. Цецо Панов, левия бек на Варненци от 2018 година игра с екипа на Черно море. Близо 185 мача има Цветомир Панов. Така че на тези хора, които носиха и духа на Черно море, не само присъствието на терена и екипа, ще бъде много трудно да се намерят сериозни защитници. Илиян Илиев заяви, че селекцията тече, каза, че ще търсят първо български футболисти, а ако не намерят тук свободни и качествени футболисти, ще се погледне към чужбина, каквато е традицията, основно бразилци или португалци. Ако трябва да добавя друга новина, тя е свързана с Мишо Венков, който игра в Черно море сезона 2013-2017, 4 сезона. Той се върна, разбира се, не като футболист, вече доста е голям за тази позиция, но като човек, който ще работи в детско-юношеската школа на клуба. И на този етап абсолютно всичко се изчерпа. Сега за Васил Панайотов има много въпросителни. След тръгването си на Илиян, поне така беше обявил, че напуска клуба. Васил Панайотов веднага си тръгна. Той е от 8 години в Черноморе, има 271 мача, 23 гола. Заговори се, че ще се върне в отбора на Черноморе. Аз не мога да потвърда тази информация. Нямам такава информация. Илиян Илиев на първата импровизирана пресконференция също не каза нищо по темата. До 22 юни ще се готви тук отбора на Черно море, след което заминава в Травна, където ще изиграе и контролите си. На 3 се прибира и ще продължи с подготовката във Варна до началото на сезона. Амбициите са за нещо по-добро този сезон, не като седмото място тази година, която приключи. Така че чакаме добра селекция и добър сезон за Черно море.
2: Благодаря на колегата Румен Генов.
1: С предаването на финала.
2: Поглед и към подготовката на Арда. Отборът също започна днес. Колегата Ангел Чавдаро с повече информация и новини от отбора от Кърджали. Здравей!
4: Здравейте от Кърджали. Да, наистина днес отборът на Арда започна подготовка за новия футболен сезон. Новите попълнения са вратарят Янко Георгиев, бивш състезател на Септември, защитникът Адама Траоре и левия бек Симеон Василев, които идват като преотстъпени от ЦСКА 1948, и по-рано обявения десен защитник, бивш футболист на Черно море Виктор Попов, дългогодишен играч на клуба, който за последно игра за полския Корона Келце. Целите, които си постави ръководството за новия сезон, отново са високи и клубът от Кърджали ще преследва място в европейските клубни турнири и през следващата кампания. В същото време от днес Арда се разделиха с Андре Шинешики и Феликс Ебоа Ебоа и централния нападател Уилсън Самаке, като прибавим и четиримата напуснали в лицето на Емил Виячки, Пламен Крашунов, Гусаво Каскардо и Джалал Хесинов, то клубът разтрогна с цели 7 футболисти. Ръководство на Арда търси централен защитник и централен нападател за попълване на селекцията, като очакванията са двамата нови да пристигнат до началото на лагера в Боровец. Днес на първата

на тренировка не се появи и Димитър Велковски, на когото е дадена по-голяма почивка заради ангажиментите с националния отбор. Тимът Нарда ще се подготвя в Кърджали до 26 юни, когато ще изиграе и една контрола с отбора на Ботев в Пловдив, след което играчите на Тунчев заминават за Боровец, където

до 26 юни, когато ще изиграе и една контрола с отбора на Ботев в Пловдив, след което играчите на Тунчев заминават за Боровец, където ще изиграят още 4 мача срещу Рилски спортист, Локомотив Пловдив, Израелския Бейтар Йерусалим и Ботев Враца. За на финала Ангел Чавдаров, БНР Кърджали.

0: на финала.
1: Една от най-емблематичните фигури в историята на българския спорт, Нешка Робева, гостува на клуба по тайкондо, тайкондо фитнес на СА. Повод за срещата обаче, уважаеми слушатели, се оказа едно интервю с състезателя на клуба Александър Илиев, излъчено в предаването Хоризонт до обед по българското национално радио. Легендарната треньорка по художествена гимнастика се заинтересува от клуба, от младежа и присъства на тренировката на моите състезатели. Тя бе посрещната от президента Димитър Аврамов, който е преподавател в Националната спортна академия. Чуйте.
2: Още в зората на демокрацията, защото преди това тайкондото беше забранено, в залата отделихме една малка заличка на Герена, където започнаха да тренират тайкондо, но мисля, че не олимпийската дисциплина имаше. И се работеше много сериозно, за съжаление колегата почина и се разтури, но се работеше с всичкото изискване, нали, с дисциплината, с подредеността, с чистотата. И това силно ме впечатли. Така че не се запознавам сега с тайкондо. Доста отдавна и още с нещо мога да се похваля. Може би преди 10 години правих спектакъл в Ботевград и обхванах всички спортове. И тогава разбрах, че тайкондото в Ботевград е много добро и ги вкарах в спектакъла, направихме сценария. Те се включиха и не много-много добре, а пък сега

0: Последното да кажа защо съм тук, защото силно ме впечатли едно интервю на Александър. А пък се оказва, че с треньора му Аврамов сме почти в роднински отношения. В същата зала като треньори работят и мои състезателки.
1: Господин Аврамов, какво е присъствието на госпожа Робева в залата по тайкондо на една тренировка?
2: Присъствието на госпожа Робева е като една светиня в залата. Независимо от кой спорт сме, нейните успехи са всепризнати. И наистина един от колосите на българския спорт, когато влезе в залата, ние само може да се поклоним и да кажем едно огромно благодаря за всичко, което е правил. Аз и госпожа Робева сме в две различни вселени. Особено пък като си погледнем медалите, нали, спечелени от първенства, не го коментирам, като види и наследството, което тя оставя и което те първа ще продължи да оставя. За нас е наистина изключителна чест, че тя е тук. Едно вдъхновение за децата и за треньорите. Защото това е един човек, който битието му е изпъстрено с толкова много приключения, трудности, перипетии и отдаденост на спорта, че ние цяло може да се учим от нея.
0: Впечатли ме това, че треньорът Аврамов решава да работи с един 24 годишен младеж и да го подготвя за Олимпийски игри. И асоциацията с моята треньорка Жулиета Шишманова, аз бях на 20 години. Тя ме прие и реши да ме тренира и след година и половина участвах на световно. Така че един треньор, за да тръгне към това, той наистина в душата си е треньор и най-важното вярва на състезателя си.
1: В залата виждаме предимно малки деца сега на тази тренировка. Какво искате да им кажете?
0: Да бъдат деца колкото може по-дълго.

0: 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Александър Асенов стана шампион в трибоя с нов световен рекорд с актив от 2748 точки, което е ново върхово постижение в дисциплината, като той записа страхотни резултати както в бягането на 100 метра, така в тласкането на гюле и в скока на дължина. Бронза за страната ни в дисциплината 1500 метра спортно ходене донесе Светослав Богданов. В спортната и художествената гимнастика днес имаме 5 отличия. Злато и сребро при младежите младша възраст в многобоя донесаха ги Николай Тодоров и Радослав Тончев. В отборното в спортната гимнастика при мъжете имаме трето място, както и при жените също трето място, а при девойките в художествената гимнастика Михаела Рангелова се окичи с сребърен медал. В залата да подкрепи нашите състезатели, както в спортната, така и художествената гимнастика, тъй като те се провеждат в Арена София заедно, беше олимпийската вице-шампионка Боряна Калейн.
1: Аз винаги съм приемала известността и високите постижения в дадена сфера като един вид ангажимент и отговорност към бъдещите поколения и децата, които ни гледат. И вярвам, че ние трябва да покажем на тези деца пътя към успеха и ние да бъдем до тях. Така че за мен е наистина огромно и удоволствие и чест да бъда тук днес, да подкрепям тези млади спортисти и въпреки така предизвикателствата, пред които се изправят всекидневно, аз вярвам, че те са наистина едни големи бойци и те го показват точно тук на нашата сцена.
2: Преди малко каза, залата е много хубава, малко нестандартно е двата вида гимнастически спортове да са в една зала, както ти каза, освен на европейски игри, но твоето впечатление от това, което виждаш?
1: Залата е наистина красива. Аз смятам, че и самите състезатели го усещат. Усещат, че това събитие е много специално и че е създадено специално за тях, за да имат това поле за изява. Имах удоволствие и по-рано да се видя с част от нашия отбор, от нашите гимнастички. Мисля, че така духът е преповдигнат. Единственото, което съжалявам, че не е пълна залата с фенове на този красив спорт, художествената гимнастика и както и на спортната гимнастика.
2: Каза, че се видяла с нашите момичета. Те тренират с треньори от Левски Триадица, твоя клуб, под така вечното ръководство на Мария Кънчева. Колко важно е това да работят с такива специалисти, които наистина са работили с шампиони като теб?
1: Аз смятам, че във всяка една сфера добрия екип е нещото, което всъщност изгражда шампиона и ражда добрия резултат накрая. Така че, познавайки и Мария Кънчева и нейната работа, тя е един изключителен професионалист и много организиран човек, но също така и добър специалист. Аз съм сигурна, че при нея нищо не е половинчато и тези деца съм убедена, че и го усещат това.
2: Видяхме и твоята треньорка Мариана Памукова тук в залата.
1: Да, видях моя личен треньор дълги години Мариана Памукова. Истината е, че ако не са такива събития с нея, трудно намираме време да се видим, така че се радвам и по тази причина, че сме домакини.
2: Сега треньорката Боряна Калейн. Как се чувства? Как върви подготовката на момичетата, на Алекса най-вече, с която ти работиш?
1: Подготовката върви добре. С Алекса ще имаме още едно състезание другата седмица в Испания, на което тя ще участва, след което ще започнем подготовка за новия сезон. Аз като цяло съм така обнадеждена, виждам напредък във всички момичета и разбира се, сега всички се фокусират вече върху световното първенство, което наближава.
2: Видяхме ви и на европейското първенство. Върнаха ли ти се спомените, защото залата във Варна, изобщо обстановката там, върна ли те европейското първенство 2021?
1: Върнаха ми се спомени от европейското първенство, на което последно участвах във Варна. Ние точно си говорихме и с треньорите, че всъщност последното състезание, на където Русия и Беларус участваха, беше във Варна и това беше състезанието, на което ги приветствахме. Те имаше много

0: такива моменти, които се повториха. Наистина добро представяне смятам за Стиляна Николова. Ева Брезелева също започна много силно, за съжаление не успя до края, но пък съм сигурна, че нашите момичета, както и в ансамбъла, на световното ще се представят още по-добре.
1: Как ти се видя новия формат?
0: Ами смятам, интересен беше новия формат. Не съм сигурна как са го усетили самите състезатели, тъй като не съм си говорила с тях от тях на гледна точка какво е, защото понякога се разминават нещата. Отстрани хората го усещат по един начин, състезателите и треньорите по друг, но пък смятам, че беше интересно за всички.
2: Световното продължава до 18-ти за атлети с синдром на Даун, Национален стадион Васил Левски, Арена София и кортовете и залата във Военна академия Георги Раковски. Ако имате възможност, отидете да видите нашите момичета и момчета и да ги подкрепите. Така завършва предаването на финала. От нашия екип, приятна вечер!

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Меморандумът за разбирателство между Съединените щати и Иран вече е подписан, а в Ормузкия проток започва значително увеличаване на трафика, съобщиха преди час висши представители на американската администрация и самият президент Доналд Тръмп, цитирани от агенция Reuters. От американска страна документът, с който се слага край на близо 4 месеца война, е бил подписан от самия Тръмп и от вице-президента Джей Ди Ванс, а от иранска от председателя на парламента Мохамад Калибаф с разрешението на върховния лидер Муджтаба Хаменей. Текстът, по думите на Тръмп, ще бъде обнародван по някое време след петък, когато в Швейцария ще се състои официалната церемония по подписването. Висш американски служител пожелал анонимност сподели за Reuters някои подробности от договореното. Една от тях е, че Ормузкият проток ще остане отворен без каквито и да било такси за преминаване поне през първите 60 дни от подписването на меморандума. Очакването на Вашингтон е, че този свободен режим на преминаване ще бъде постановен и в окончателното споразумение след този срок. Съединените щати са готови да размразят ирански активи в чужбина и да облегчат санкциите,

държави искат първо да видят осезаеми и безвъзвратни стъпки от страна на Техеран. Меморандумът не съдържа изискване към Израел да изтегли войските си от Южен Ливан и Израел ще има правото да се защитава срещу атаки от Хизбула, казва още цитираният от Reuters американски служител. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски е уверил външния ни министър Велислава Петрова, че надлежните институции в държавата му предприемат необходимите мерки за пълно разясняване на подпалването на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие и за изправяне на извършителя пред правосъдието. Муцунски е осъдил престъплението и е казал, че оглавяваното от него министерство оказва пълна подкрепа за бързо, ефективно и прозрачно разследване. По-рано министър Петрова съобщи в интернет платформата X, че е заявила пред колегата и от Република Северна Македония,

0: централата. Това стана ясно на работна среща, организирана от общините Бобов дол и Дупница за бъдещето на ТЕЦа, в който работят около 1200 души, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Ръководството на централата полага максимални усилия и влага целия си ресурс, за да може в рамките на тези 168 часа да отстрани проблема с вредните емисии. Работата на централата е под постоянно наблюдение. Чистотата на въздуха се замерва с подвижна станция, ситуирана в непосредствена близост. Иван Маринов, експерт от Министерството на енергетиката, каза.
2: И от наша страна визията за тази централа е, че тя има своето място в района, в това, че има условия да работи, като подчертавам, че това е частна централа, която не участва в осигуряването на електрическа енергия за битовите клиенти.
1: Доскорошният изпълнителен директор, сега експерт в дружеството, инженер Любомир Спасов.
3: Към момента няма данни да имаме нарушения, превишаваме някои от емисиите, така че се надявам, като приключи тези 168 часа, да продължим да си работим в нормален режим.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Областната болница Доктор Стефан Черкезов във Велико Търново е в стабилно финансово състояние и отчита положителни резултати през последните 3 години. Това заявиха днес от болничното ръководство по повод изнесените преди няколко дни данни от здравния министър Катя Ивкова за държавни болници с дългове и много високи директорски заплати. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
4: За първото тримесечие на годината Великотърновската областна болница отчита печалба от 311 000 евро. Няма просрочени задължения към служители, доставчици и контрагенти, се посочва в официална позиция до медиите от болничното ръководство. В лечебното заведение тече модернизация, ремонти на отделения, закупуване на обзавеждане и медицинско оборудване. Болницата има текущи разходи за малко над 4,3 милиона евро, като в тази сума е включен редовно обслужвания дългосрочен кредит за обзавеждане и оборудване на болничен корпус, както и нужните 2,3 милиона евро за заплати, осигуровки и данък върху доходите на персонала, които се изплащат в законните срокове. За заплатата от 14 000 евро на изпълнителния директор на болницата, от ръководството и посочват, че възнаграждението се определя по нормативна уредба и критерии, одобрени от принципала, Министерството на здравеопазването. Посочената сума се явява изравнителна за първото тримесечие. Доктор Даниел Илиев нямал доходи по други договори. От Велико Търново, Здравка Маслян.
0: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
5: През нощта облачността над страната ще е разкъсана над северна България, предимно значителна и до сутринта. На места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: понеделник вечер.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли в едно много специално издание на предаването ни. Екипът е в състав. Звукорежисьор Победа Лакова, музикален редактор Христина Янкова, пред микрофона е Иван Русланов. Вчера се прибрах от 8-то издание на фестивала на българската книга в Брюксел. И тази година събитието в белгийската столица се превърна в дом на българските традиции и култура. Фестивала започна с народни танци, изпълнени от младите таланти от българското неделно училище Рамбо Силек в Брюксел и фолклорна формация Хатропнете в Антверпен с ръководител Александрина Радева. Така те пожелаха успех на едни от най-интересните наши съвременни автори, които се включиха в програмата на събитието. Какво ми споделиха не само те, но и читателите и организаторите на фестивала, ще разберете тази вечер.

0: Уважаеми слушатели, започва нашия така разбор на това, което се случва на 8-то издание на фестивала на българската книга. Вече сме в прекрасната зала Демарктен, в сърцето на Европа, в белгийската столица. И се радвам, че първият ми събеседник е един от хората, които много отдадено работят за фестивала на българската книга, именно програмния му директор, Рада Ганкова. Рада, много се радвам, че пак се виждаме тук. Кажи ми, как се чувстваш за осми път на този голям и много специален форум?
1: Здравей, Иван! Поздравявам всички слушатели на Българското национално радио от Брюксел. Наистина, когато започнахме преди 8 години, не сме се представили, че този фестивал ще се превърне в традиция и ще просъществува цели 8 години и че ще стане толкова важен, че цяла година българите, които живеят в Белгия, в Нидерландия, в Люксембург, питат кога ще бъде фестивал, ще има ли фестивал, кои ще са авторите, които ще ви гостуват на фестивала. Просто се създава някакво усещане, че българите тук купнеят за подобни събития и купнеят да се срещнат с българската литература.
0: Сега, Рада, аз дойдох тук тази година с един специален въпрос, който искам да попитам всички. Може би отговорът е всъщност пред очите ми. Четат ли българите в Белгия? Питам те този въпрос, защото в България все се питаме. Чете ли българина, не чете ли българина, защо, какво се случва? Българите в Белгия обаче, четат ли?
1: Българите в Белгия четат и доказателството за това е, че имаме 3 читателски клуба само в Брюксел. Не казвам в Белгия, само в Брюксел имаме 3 читателски клуба. Сигурно вече ти и слушателите на радиото знаят, че за втора поредна година в рамките на фестивала организираме среща на българските читателски клубове извън България. Това е много показателно. Миналата година имахме представители на читателските клубове от Германия, от Нидерландия, от Франция, от Италия. Тази година също ще дойдат доста хора. Това е впечатляващо, че има четяща България, че има общност от четящи българи извън България, които четат основно на български, четат българска литература или преведено на български литература.
0: Като програмен директор на такъв фестивал, няма как да не те попитам колко трудно се организира едно такова събитие.
1: Не мога да кажа колко трудно, но е много трудно, защото включва много неща, включително чисто логистични, организационни, битови, ако щеш, неща, които са свързани с купуване на самолетни билети, доставяне на кашони с книги от България за базара до Брюксел и съответно връщане на непродадените книги. И стигайки до най-важното, много ентусиазъм и желание нещата да се получат и фестивала да го има.
0: Рада, аз няма как да не те попитам и за нещата, с които ти се занимаваш в момента, защото ти имаше няколко много впечатляващи книги, около които си участник. Например, Бягащия човек, където ти имаше се. Това е сборник с произведения, посветени на бягането, доколкото разбирам. Ще разкажи ни ти там какво си искаше да споделиш с аудиторията, така да се каже.
1: Това беше едно лично предизвикателство, което отправих към себе си. Поканата да участвам в сборника дойде някак неочаквано, защото аз никога пред живота си не съм бягала в физическия смисъл на думата. Въпреки, че съм бягала и съм се състезавала много в преносния смисъл на думата, така дойде съвсем неочаквано. Темата е много, дава много свобода. Бягащия човек, всеки може да направи каквато интерпретация реши на бягащия човек. Моята интерпретация е, така да кажа, многокултурна и многонационална. Няма да издавам повече от това за какво е моето есе, но можете да го прочетете. То е едно от есетата в спорника и мисля, че всички есета са много силни и силата идва от това, че те са много различни гледни точки, много различни интерпретации, които са се сляли в едно под една обща шапка под идеята за бягащия човек.
0: Интересно ми е, кой е през годините ти любимият ти спомен от фестивал?
1: От всяко издание имам любим спомен. Имам куриозни спомени, такива, които са се превърнали в вицове също. Това, което помня най-ярко и което ми дава сили да участвам и в следващото издание, са всички тези хора, които идват и казват: аз не съм си купувал и не съм чел българска книга от 20 години, примерно. Но сега чух, че има фестивал на българската книга и дойдох и си купих една чанта с книги, с български книги. Та това е, което е за мен като лайтмотив на фестивала и това, което според мен поддържа ентусиазма на организаторите.
0: 8 е така числото на безкрайността, на вечността. Доста интересно, важно число. Какво ти искаш да остане като идея от фестивала на българската книга, която да остане във вечността и да вдъхновява хората дори след нас?
1: Книгите отварят безкрайни пространства. Та аз се надявам 8-то издание да отвори безкрайни необятни пространства пред всички хора, които ни посетят, и да ги топли в следващите 12 месеца, да ги топли този спомен за фестивала и за преживяването.

0: на фестивала и съответно дано да има девето издание и да дойдете на деветото издание.
1: С мен началото на предаването постави програмния директор на фестивал на българската книга Рада Ганкова.

0: Петър Зиски, автор, колега журналист, културен журналист. Радвам се да го видя на 8-я фестивал на българската книга. Ние не се познаваме от вчера, Ники. Последно си говорихме малко преди Родиня да излезе официално на пазара твоя сборник с много емоционални, красиви разкази. Първо аз трябва да кажа за слушателите, че това не е първия път, в който ти си в програмата на фестивала на българската книга в Брюксел. Разкажи ми, какво беше първото ти участие?
1: Аз всеки път, като дойда в Брюксел, два пъти съм идвал и два пъти, и втория път сега е за фестивала, се просълзявам на откриването. Миналия път имаше един хор, който пееше български народни песни. Първо дойдох в този град, който е малко дъждовен, ветрови, хладничък след топлата София. И влизам на едно място и нещо не ми се връзва. Изведнъж усещам някаква топлина, някакъв все едно, някакъв огън гори. Миналия път това беше един хор, който пя български народни песни. Сега децата, които учат български народни танци, бих се чувствал добре и щастлив да го видя това нещо и в София, и в други български градове. Но когато го видя в Брюксел, се просълзявам. Не знам защо. Аз никога не съм бил емигрант. При все, че пиша много емигрантски истории и именно Родиния събира много от тези истории. Но аз съм бил емигрант, обаче някак си усещам някакво особено чувство на топлина, на светлина, на заедност, айде да кажем тая дума, когато дойда тук на фестивала. И сега това се повтори. Предния път беше през 2022 година.

0: година, точно когато излезе Звезди под клепачите, моят трети роман, сега пък и след Родиния, точно една книга свързана с нашите приятели и сънародници, които живеят навсякъде по света. И се чувствам хем интересно, хем малко тъжно, но цялостното усещане е за топлина.
1: Колко различен е Николай Терезийски от тогава?
0: Не знам. Аз е много трудно да преценя за тези последни 4 години до каква степен съм се променил. Последната ми книга всъщност, тя има нещо общо и с фестивала тук, защото тя е писана в продължение на 10 години. Все едно от първото издание на този фестивал, което е преди 8 години, до сега тези истории, а пък книгата излезе миналата година, така че общо взето точно захапва същия период и всъщност в тази книга можат да се видят и нещата, които са ме вълнували през същите тия години, в които българите тук са се събирали заедно да танцуват народни танци, да пеят, да четат, да се срещат с автори, да си купуват български книги. Де да знам какъв е извода. Ще изживея тия два дни, които сега ни предстоят, срещите с хората, разговорите. Тогава се запознах с много интересни българи, които живеят тук и части от тях вярвам, че са влезли вътре в историите. Понякога нещо дребничко, което виждам, някакви хора, които си говорят, общуват, или сега тези деца, които гледахме да танцуват, и се раждат някакви истории в главата ми. Така че аз не мога да преценя как съм се променил, но по-скоро, може би, ако си прочета книгата, бих могъл да разсъждавам. Не знам дали съм помъдрял. Не бих могъл да го кажа.
1: Ники, аз още при първото ни интервю за Родиния ти казах, че това, което ме впечатли в сборника с истории, е тази красива носталгия, купнежа по едни по-добри времена, мечтата по тези по-добри времена. Колко важно бе за теб да покажеш точно това на читателя?
0: Нещото, което ме грабва, е човек. Виждам едно дете, което се прегръща с баща си на летището в Лутън, недалеч от тук, лондонското летище Лутън, малко преди самолетът да тръгне, самолетът за България. И те са българи, защото аз ги чувам, че си говорят. Момиченцето е на около 9 години. Бащата е горе-долу на моите години. И го виждам това дете как се е вкопчило и държи баща си и не иска да го пусне там на летището. И аз си казвам, ей, това дете, това възможно ли е да бъде разказано? Как може да бъде разказано чувството на това дете? Какво би направило това дете, за да остане с баща си? И изведнъж се ражда една история, която е човешка история за купнежа ни да бъдем заедно. И Родиния, точно това е цялата символика и на думата Родиния, която е стар континент, който е събирал всички континенти на Земята. Събирането и разделянето, които се случват непрекъснато. Ние всеки ден се свързваме и всеки ден се разделяме и така се изграждаме, но може би това, което е най-силното за мен, е купнежа да бъдем заедно, да се събираме.
1: В така настроението на твоя въпрос ще те питам според теб. Събития като фестивала на българската книга в Брюксел, те имат ли силата да сплотят нашата общност тук?
0: Аз не познавам много добре как живеят хората в Брюксел, до каква степен са сплотени. Аз виждам това, което е може би техния празник, един от техните празници, когато те са събрани. И аз това, което виждам, е една огромна радост от общуването, от събирането, от разговорите на български език, от купуването и четенето на български книги. В крайна сметка словото е това, което ни свързва. Да не говорим за българите, говорим за въобще хората, човека като същество. Това, което ни свързва нас и разделя, разбира се, е словото. И вярвам, наистина дълбоко вярвам, че книгите и подобни събирания, свързани с българското слово, са нещото, което може да ни държи заедно. Може да държи тия деца, които виждаме, и те растат в една прекрасна, надявам се, среда, общуват с всякакви хора. то така е до някъде вече и в

0: България, но точно българската книга и разговорите за някакви неща, защото ние имаме неща, които ни отделят, имаме неща, в които сме по-различни. Тези неща са вътре в словото, в литературата, в хубавия разказ, в хубавия роман. Те могат да бъдат почерпени, могат да бъдат наслада за един човек, който в определен момент, както и аз, съм се чувствал малко отделен, малко самотен. Но книгата, ти влизаш в друг свят, четеш друга история, тая история става и твоя, дописваш я, доизмисляш я дори. И това е магията в крайна сметка, това е една магия. И се радвам, че хората от тази общност тук в Белгия, в Брюксел, има читателски клубове, които се събират, обсъждат книги, имаше дори един клуб на преводачи, които учат български език чрез книгите. И какво по-хубаво от това събиране?
1: Много благодаря, Николай Терзийски.

0: И понеже, уважаеми слушатели, все пак съм на литературен фестивал, няма как да не ви срещна и с някои от запалените читатели. Ето кои се спряха да поговорят с мен.
1: Здравейте, казвам се Недяна Некова. Покажем, че фестивала е 8-ма година, съм от 9-та година на фестивала.
2: Това означава ли, че от тук предимно си набавяте българските книги?
1: Точно това означава. Опитвам се да наваксам и в България, когато се прибирам лятото, с каквото съм пропуснала да взема от тук.
2: Любим спомен от предните издания имате ли си?
1: А миналата година беше много приятно с всички участници, които бяха, включително и моите деца, които и тази година ще участват с танцовата група на Българското народно училище Рамбо Силек. Много приятна изненада беше и концерта на Булгапея и, разбира се, книгите на първо място.
2: Днес какво си взехте? Виждам голяма
1: български
2: турба.
1: Български автори, да.
2: Само ще кажа за уважаемия слушател, че имаме огромна турба с български книги тук от Невяна.
1: Български

0: български автори са всичките. Взех си новия сборник «Бягащия човек» от маратон до маратон с много автографи, което е прекрасно, че авторите присъстват. Понеже съм фен на Деметра Дулева, с която се познавам от преди да стане писател, си взех и двете нови книги на Деметра Дулева. И какво имам още в торбата? Здравка Евтимова, разбира се. И все още брой 3 разкази «Бащите не си отиват», «Куфарът на брат ми», «Истории за пътя» и «Истории от 90-те», защото аз съм родена 80-те.
1: Казвам се Силви, от 2 години живея в Брюксел. Бях голям почитател на панаира на книгата в София и безкрайно щастлива, като открих, че всъщност има такова нещо и в Брюксел. Така че миналата година бях част от фестивала и тази година се радвам, че мога отново да го посетя.
2: Какви са спомените ви, така любимия ви спомен от миналата година, да кажем?
1: Имаше много топла среща с Теодора Димова, която на мен изключително много ми харесва. Обичам книгите и бях много щастлива, че отдели време и за по-тесен кръг читатели в Брюксел.
2: Какво е ценен фестивал?
1: Първо, смятам, че допринася доста за българския дух в Брюксел, защото това е място, на което човек не просто може да си купи книга, но може да се срещне с авторите. И смятам, че е много полезно за най-малките читатели, защото е трудно поддържането на български език за децата, които живеят тук. И когато разлистват красиви книги на български, някакси се палят и по-лесно имат желание да четат. Днес си купих сборник с разкази. Това напоследък е любимия ми жанр, защото не мога да отделям безкрайно много време за четене и с тях по-лесно се справям за бързаното ежедневие.

Уважаеми слушатели, много специална среща имам на 8-я фестивал на българската книга в Брюксел. Тя е с посланника ни в Кралство Белгия и Херцогство Люксембург, госпожа Наталия Озонова. Много ни е приятно да се видим с вас днес. Кажете ми, вие как се чувствате на 8-то издание?

0: гостене на фестивала на българската книга в Брюксел.
1: Здравейте и от мен. Изключително радостно и приятно ми е да бъда тук сред вас, в качеството си вече на посланник. Познавам фестивала в предишните му издания, по-скоро в качеството на читател и подкрепящ. Има изключително ценни писатели, издатели, читателски клубове от цяла Европа тази година, което е много радостно. Имам и колеги дипломати, представени сред авторите. Така че това е поредното доказателство за мен, че българското слово познава граници и всъщност обединява хората, независимо къде се намираме.
0: Защо според вас събития като това са толкова важни?
1: Изключително важни са за българската общност. Още повече в все по-забързания и цифровизиран свят, за мен лично, книгите остават не само източник на знания, но и един оазис за умовете и душите ни.
0: Вие казахте, че това не е първия път, който сте тук. Вие сте била и в организацията на предните издания, също помагала сте.
1: Съвсем косвено.
0: Да, но какви са така по-ярките ви спомени от тези издания? Кое е останало много близо до вас?
1: Срещите с авторите и, честно казано, живия интерес на нашите сънародници. Подкрепата за книгите ни, за всички български събития за граница е изключително важно.

0: На 8-я фестивал на българската книга в Брюксел се запознах с много интересни автори. Определено един от тях е Евгений Черепов. Вече натрупал впечатление малко повече от фестивала. Искам да разбера как ти го видя сега откриването и въобще какви впечатления имаш.
1: Впечатленията ми са за едно място, остров на българите в Брюксел, които в един ден, два дни в годината могат да се почувстват отново българи, бидейки космополити, живеейки в Брюксел, да се върнат и към тази своя страна. Аз бях много впечатлен, че има българско училище, така наречено неделно училище, нищо, че са в Сълта, в които има над 100 българчета, 120-130. И това е много радващо за мен. Аз като учител се случва често в езиковата гимназия в Стара Загора да идват деца, които са или родени, или израснали още от ранна детска възраст в чужбина. И веднага се вижда разликата между тези, които са посещавали неделно българско училище и такива, които не са. Тези, които са посещавали такова, каквото има тук в Брюксел, много по-лесно се адаптират в България, много по-лесно им тръгва новия живот в старата родина. Чувството за общност, разбрах, че има около 60 000 българи тук. Аз бях изненадан. Не знам дали е вярно, така чух вчера. Може би в Белгия, не знам. Това чувство за общност на мен ми е много симпатично. Насред глобалния свят е един локален остров, който събира българи.
0: Това означава ли, че именно събития като фестивала всъщност правят връзката на българите в чужбина по-силна с България?
1: Несъмнено, и още повече, че е литературен фестивал. А литературата по принцип е нещо, което не човек чете сам книгата, но пък разговаря с автора, с героите, с мислите му, дали ги споделя или не, може да влезе в спор. Но чете на български, на родния си език, и това всяка пък една книга на български език, която тук в Брюксел разполагат с нея, също е един такъв остров, който пренася човек, българин, българка, за малко в родината. Най-малкото чрез език.
0: И като си говорим за книги, книгата, с която си тук.
1: Извън обхват.
0: В Извън обхват ти показваш човека без технологии, група герои, които се озовават в една хижа. Какво се случва по-скоро с един човек, когато остане без всичко, което ни дават съвременните технологии и връзката с модерния свят?
1: Когато остане без връзката с модерния свят, се свързва отново с съседния човек. Вади се слушалките от ушите, погледът му, колкото и да е пристрастен към телефона си, погледът му отскача от известно време от екрана и започва да оглежда другите хора и да се свързва с тях по традиционния, отколешен начин, по който хората се свързват помежду си, преди да има интернет. Той започва да разговаря, да гледа хората в очите, да чете жестове. Една част от новото поколение малко по-трудно четат жестове и се ориентират в жив разговор, защото са свикнали да разговарят предимно чрез чатовете в социалните медии. А другото, което е, когато са затворени в една хижа в планината, блокирани от сняга, както е в романа Извън обхват, почва да си разговарят и различни поколения. Защото различните поколения нямат много общи разговори, те се заклеймяват помежду си. Човек така е свикнал, като е млад, възрастните са много задръстени, като е възрастен, младите са много луди, невъзпитани, непонятни, пък подобни приказки има още времето на Аристотел. Та там вече без предразсъдъци могат да

0: да разговарят, да спорят, да стигнат до някаква обща визия за света. Защото едно общество живее спокойно, когато две съседни поколения имат що-годе обща визия за света. Третото бива или пенсионирано, или оставено в забавачката. Заради динамичния свят, в който живеем, поколенията пък се сменят много бързо. И затова пък трябва да разговарят повече помежду си. И освен това, заглавието на романа е и метафора, освен буквалния смисъл, който носи, е метафора за всички хора, които са извън обхвата на модерното. Ако модерното е четено като задължително, някой път не искаме чак толкова динамично да живеем, имаме нужда от пауза. И тази пауза дава тази хижа, в тази планина, в този роман.
1: Сега ме замисляш, всъщност само модерните технологии ли са онова, което отнеха умението ни да общуваме помежду си?
0: Това е една от другите теми в романа, разделението между хората. Това да по-трудно да общуваме помежду си, може би вина има не само технологиите, те просто с катализатора, който насърчава индивидуализма на човек. Ама индивидуализъм вече до един нарцистични нива, а не в положителната му посока. Ние сме както индивидуалисти, всеки е най-важен на себе си, така сме и социални същества. А в днешния свят, в преследването на всеки на своя собствен успех, и то много бързо, веднага, преди да навърша 30, без значение на цената и на средствата, ето това всъщност срива разрива между хората. Социалните мрежи, интернет, просто това е катализатора, който ни помага още повече да бъдем сами, давайки си така, живейки в иллюзията, че все пак сме свързани. То е парадоксално. Интернет ни свързва с много хора навсякъде по света. И в същото време сме сами в стаята, докато си с устройството, с телефона или с компютъра.
1: Ти вече спомена, че си учител. Твоята наистина много сериозна отговорна професия, твое призвание, но това ли точно учиш твоите ученици, че е хубаво да общуват и поне понякога да оставят телефона настрани или компютъра настрани и да усетят какво е истинския живот всъщност?
0: Със сигурност говорим за това. На мен ми е любима тема, очевидно. Аз я следя още от над 10 години. Как дигиталното пристрастяване влияе на човешката психика. Сега вече доста повече, то е научно доказано вече, но научните публикации са още преди 10 години, сега станаха и по-масово разпространени. И е хубаво учениците да знаят за това, защото родителите им може да не знаят. Моите ученици вече са по-големи, 16 и нагоре, да могат да направят осъзнат избор, дали да се пристрастят към устройството или не. Защото една голяма част от нас сме пристрастени. Да, ако ползваме по 8 часа телефона на ден, и то само за забавление, за блуждане, за brain rot, нали, стана дума на годината, миналата мисля, че беше. Да, а не за работа. Не за работа, защото се случва. Все пак се работи предимно все още с компютър. То е професионалното средство, но все повече хора успяват да бъдат така практично да ползват и телефона за работа, но ако се ползва само за забавление по 5-6 часа, 8 на ден, а учениците за това го ползват, значи имат проблем психологически, пристрастени са към допамина, който им дава устройството като реакции, сърчица, коментари и прочее.
1: В предварителния разговор така си говорихме с теб за твоите начини да възпиташ от тях така интерес към изкуството. Разкажи ми какво правиш.
0: Опитвам да предизвикам интерес по аналоговия начин. В свободно време, в което намеря от часовете, това често е възможно в профилираната подготовка по литература, им представям книги, които на мен са ми били интересни, смятам, че на тях биха били, т.е. извън учебната програма и прочие, като използвам елемента на диалогичните прочети с произведения, които сме учили. Само, че тези са по-съвременни, напълно пресни книги, ако мога така да ги нарека, и това повече така предизвиква интерес от учениците, защото в учебния материал са книги от 400 години, почваме от 2700 години назад, преди 4 века спираме до тютюнни малко след това, около 60-70 години назад.

0: вече в профилираната подготовка обръщаме внимание и на съвременни книги и там вече е възможен диалогичния прочит с други, с филми. Те са визуално поколение, искат да виждат образи, а не да четат текст и по този начин да опитам да предизвикам интереса им и към четенето.
1: Това, което ми е много интересно при теб, е, че си преминал през няколко професии, за да стигнеш до призванието си. На онези хора, които се примиряват с работното си място, макар и да не са щастливи, да не се чувстват на място, или които се отказват, защото аз лично си мисля, че много от съвременните хора очакват бърз успех и накрая, когато той не дойде, се разочароват и се отказват. Какво би дал като съвет на този тип хора, които се примиряват, може би така да обобщим?
0: Аз не знам дали съм най-точната фигура, която да дава съвети на когото и да е, но моята лична история, аз винаги съм бил наясно, че в България няма как да се занимавам с литература и да се издържам от това. И аз съм роден 81-а година, ставах пълнолетен малко след Виденовата зима, хиперинфлацията, каква литература, нали Боже, моите хората нямаха пари за хляб, за елементарни битови условия да си позволят, битови неща. Но след време мечтата ми е била да се занимавам винаги с литература и не съм спирал да го правя и сега мечтая същото и видях, че има възможност вече в една по-съвременна България човек да се изхранва чрез литература, пък било то и преподавайки в гимназиален етап, в провинциална гимназия, и аз си живея в Стара Загора, т.е. има такава възможност. И може би ако хората, това е истинска мечта, може би наистина, освен ако не са притиснати жестоко от някакви обстоятелства, ако имах някакви кредити и така нататък, които да изплащам, можеше на по-късен етап да си последвам мечтата, защото въпреки широко разпространеното така мнение, че много са високи учителските заплати, не са, няма някой забогатял от това. Но все пак човек, когато има някаква страст в себе си, когато за мен е литературата, той не спира да опитва. Дори да мине през някакъв период, който е на пауза, замразил я е, както аз бях за едни 7-8 години, неминуемо се връща към мечтата си. Ако тя е истинска мечта и ако е истинска страст.
1: Много ти благодаря за това силно послание и на финала на разговора ни. Уважаеми слушатели, това бе Евгений Черепов и романа му Извън обхват.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 15 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп в френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
2: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
1: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп уточни пред агенция Reuters, че оговорката за свободно преминаване на Ормузкия проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френския президент Еманюел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
2: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
1: Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара по евтиняване за деня. Но все още 11 долара над равнището преди войната в Ормузкия проток. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви още тази вечер Доналд Тръмп.
2: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: По-рано днес Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки

0: Предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност на извършителите. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
1: Президентът Иляна Йотова заяви, че очаква от Република Северна Македония незабавни действия за установяване и наказване на извършителя на палежа пред посолството ни там, както и на евентуалните подбудители. А в Скопие правителството на Република Северна Македония, както и външното и министерство, също осъдиха палежа най-остро. В съобщение от кабинета на премиера Християн Мицкоски се декларира, че остава посветен на добросъседските отношения и че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на сигурността ще бъде максимално санкциониран. Годишната инфлация у нас през май е била 6,9%. Месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове са вече изчерпани.
2: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
3: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
1: Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ-СДС. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на кавашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе, са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на кавашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
4: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
1: Георги Димитров представя спортните новини.
5: Добър вечер. Отборите на Испания и Кабо Верде завършиха наравно 0-0 в среща от 8-ма група на световното първенство по футбол. От 22 часа в 7-ма група е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Селекционерът на националния тим на Тунис, Сабрил Амуши, бе уволнен тази сутрин след загубата от състава на Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния септември. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Скаршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийския дефанзивен полузащитник Ектор Кояер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение след офанзивния халф Жул Майер и централния защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда Кърджали започна лятна подготовка. Договори с клуба имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните два сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне

0: 6-3, 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метър спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Видин до 29 градуса в Сандански. В София 22 градуса при 65% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България и около Стара планина, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Понеделник вечер с Иван Русланов.
1: Продължава предаването ни, посветено на тази годишния фестивал на българската книга в Брюксел. В осмото издание на събитието се включи и популярният детски автор и издател Димитър Риков, чиято поредица Горската детска градина впечатли и най-малките посетители на събитието. Работим в екип с звукорежисьора Победа Лакова, музикалния редактор Христина Янкова, водещ е Иван Русланов.

0: Димитър Риков срещам и на фестивала на българската книга в Брюксел. Много ми е приятно, особено като видя толкова млади хора около теб, детските аудитория, читатели. Та, твоите впечатления от фестивала в Брюксел от първия ден, защото с теб се срещаме на първия ден.
1: Има и предвид, че като бекграунд в момента аз идвам след 7 дена на планиране на книгата в София, където срещите с читателите са ни най-любимото нещо на света и колкото изморителен да е този 7-дневен маратон, тук имам чувството, че все едно някакси продължи планират на книгата. Отново има книги, които стоят натрупани като подаръци на една маса. Отново има едни хора с книжни звезди в погледа, дето им блестят, искат да дойдат и да те питат. И малки, и големи, понеже има на много издателства книги тук. И аз гледам как хората идват. Това са български читатели, които са зажадували за да се здобият с още една, с още две, с три или с колкото там книжни съкровища пожелаят. И разликата с българския панаир е, че някакси при хората тук в Брюксел, това един вид е привилегия. Докато в България, в София си го имаме за даденост, в България, може би след Исландия, ние сме единствената държава в Европейския съюз, на която на глава от населението се парат най-много издателства. Не е като да няма книги. Тоест, колкото и да си специфичен в своят литературен вкус, в България можеш да си намериш каквато пожелаеш книга. Има от всичко по много. Тук имам чувство, че хората са толкова, да, думата е привилегировани, толкова са щастливи, че тук има автори, че тук има български книги, че аз съм свикнал, когато трябва да разкажа за една книга на щанда и те да се впечатлят и евентуално да пожелаят да си я купят, да разполагам с минута-две, за да си поговорим. Тук ме прекъсват още на 20-та секунда, просто си я взимат и отиват да си я купят. Което е, това е разликата. Тоест, на тях не им трябва много, те чуват кой какво говори за книгите и се влюбват в книгите много бързо. Това е като първото ми впечатление.

0: съм бил преди в Брюксел, но не и на този фестивал, не и на такъв литературен форум.
1: Често детската книга е всъщност първата книга, която един човек прочита в живота си. В този ред на мисли, лесно ли е да убедиш най-малките читатели да се доверят на историите ти? Най-малките читатели и техните родители.
0: Това е добро уточнение, Иване, защото децата не купуват книгите. Тоест родителите ги купуват. Тоест за да ги харесат, трябва родителите да ги харесат. Понеже нито едно дете на възраст от 4 до 7 не може да изтърпи ти да му говориш глупости твърде дълго време, защото те след 15-те минута вече са забравили за какво са там, искат да си бръкнат муслето, да дръпнат примерно опашката на Мими или да се скарат с Иванчо и да се гонят, да скачат, евентуално да се събуят едната от обувките, защото така е редно на такива, нали, форуми, защото те така го усещат. И тия малки беснотийки и зверчета трябва да бъдат още в началото много добре приковани от някаква супер готина история. Човешките същества живеем чрез истории. Ние сме част от тях, ние разказваме за тях и когато си отидем, се превръщаме в тях. Та в моята поредица всяко едно от геройчетата, от зверчетата, които са в горската детска градина, е всъщност еманация на някакъв проблем, на някакво предизвикателство при децата. Те са като учебник под формата на приказка, на приказкотерапия за емоционална интелигентност при децата. Исках много дълго време да купим такава поредица на Панира в Болония или във Франкфурт. Не можахме да намерим такава и накрая се ядосах и седнах и я написах аз. В началото не можехме да повярваме на успеха, сега 3-4 години по-късно и 145 000 тираж по-късно на тия 11 книги, трябва да ти кажа, че вече и аз започвам да вярвам. Много добре са построени, като структура са направени и като дойдат децата, те първо харесват картинките. А второ, родителите им харесват, че отзад са поместени уроците. Отделно имат за оцветяване. Децата харесват картинките. Отделно има задачки, които им тренират наблюдателността, да намериш някакви неща на тия 30 страници, кое, какво, къде, червено ли е, зелено ли е, пеперутка ли е, нещо друго ли. Тоест, това също се харесва на родителите, защото, нали, те тренират наблюдателност. Гатанките много им харесва, защото веднага ги отгатват. Аз като им задавам гатанки, те гора от ръце или просто крещят, викат и се надвикват. Накратко, родителите и децата ги харесват, защото те са направени така, че да бъдат оценени високо и от едните, и от другите, и да са им полезни. Идват при мен на Панира на книгата и казват: много ви благодаря, вашите книги много помогнаха на моето дете. Едното има примерно страх от тъмното, другото не иска да си споделя играчките, третото обича да измисля прякори и да се подиграва на съучениците си и съответно учителките се оплакват. Та, всички тези проблеми и предизвикателства ги има в моята поредица.
1: Предполагам, че вече имаш читатели, които са израснали с 10-те, с 11-те книги вече даже. От какво се интересуват те, когато се видите, така да се каже? И те на колко години станаха от първата книга до сега?
0: Ами ако са били на 6-7 години, когато са си купили първата, служи още 4, вече са на 11-12.
1: Така.
0: За тази възрастова граница, това не е още Young Adult. Казват му 9-12. Това е една категория в книгите и в четенето, когато децата още се канят да стъпят върху високото, малко по-високото стъпало на истинската литература и още с другия крак са долу при детската. Нашето издателство има мото книги за цялото семейство, което означава, че те като дойдат, ние веднага ги подканваме да погледнат към другата, нали, категория, където са на Елена Павлова книгите, които много приличат на Търлежица, Раждан безбудлия, само че са леко, нали, така фантастични и са в наши дни и са много готини. Имаме за Макс Айнштайн много хубави книжки, също друга поредица. Имаме какво да им предложим, но да речем, че днес дадох автограф на едно дете, което е на 4 и на батко му, който му го чете, който е на 11. И сега баткото, понеже чете, той настоя автографа да е и за него. Застава пред мен с ръце на кръста на Ф и ми казва: да, тя ще си я вземе за нея, аз ще я чета. И пожелава също да присъства, нали? Дадох, разбира се, автографи на двамата. И отговора на твоя въпрос е, че най-вероятно, ако обичат една хубава история, децата обичат дали заради ескапизъм, дали заради това, че е супер интересно, дали заради

0: И това, че леко забранено, искат да продължат да търсят нови и нови истории в книгите.
1: Е, добре, да питат ли за 12-та, за 13-та? Аз съм сигурен, че имаш такива читатели.
0: Да, питат. Научил съм и те са подготвени. Годишно ни за по две, преди всеки панаир. Преди летния панаир, защото вече не е пролетен, вече е юни, и преди зимния панаир, който е по Коледа.
1: А как за тези няколко години за 11-те книги всъщност се промениха твоите някакви възприятия за писането за най-малките? По какъв начин ти го разви от себе си?
0: Ще ти отговоря с думите на Брус Дикинсън, вокалистът на Iron Maiden, когато го питат как се пише биография, като никога не си писал? Как се пише детска книга, като никога не си писал детски книги? It's a strange beast. Странно животно е това. Хем трябва да е интересна за самото дете, нали, хем родителя да види някакъв смисъл в нея, да знае, че това не е загубено време или нещо, което ще надраска и ще изхвърля. За да е от тези книги, които остават, нали, пак трябва да бъде направена с много обич. Аз винаги давам един и същия автограф. На Иванчо, Драганчо, Петканчо, точка или удивителен с обич. Защото децата, като имат обич, могат всичко да направят. И в центъра на всички мои книги идеята е, че дете акъл не взима. Това няма се уморя да го повтарям. Колкото и да му обясняваш ти, че не трябва да си пуши. Ако ти пушиш, най-вероятно детето ти ще пуши. Колкото и да му обясняваш, че трябва да си мие зъбите, ама сутринта мързи, не си ги миеш, детето няма да си измие зъбите. Върви му обяснява, че си възпитан, че трябва да не крещиш на хората, че трябва да споделяш, че трябва да си откровен, че трябва да си достатъчно добър човек в сърцето си. Ако не го показваш пред детето, то никога няма да стане такъв човек. Смея да кажа, че моите книги по някакъв начин не дават акъла, ми са добрия пример.
1: Което е по-важното? Личният пример.

0: Уважаеми слушатели, една от причините да дойда в Брюксел беше и това, че останаха въпроси след срещата ни с Васил Попов и сега съм тук, за да го попитам именно до тях. Така че, за да няма обидени, до Брюксел на 8-я фестивал на българската книга. Васко, здравей, радвам се, че отново можем да се чуем в понеделник вечер.
1: Аз също се радвам и сега в Брюксел вече, да.
0: Какво впечатление ти остана от българския читател в Брюксел?
1: Изглежда ми много жаден за българска литература, за срещи с българските читатели. Аз също сега дойдох много хора, които за първи път посягат към моите книги, защото обикновено в София идва срещи се обикновено с заклети фенове. А тук виждам нови читатели, нови хора, които не първо ще се сблъскат с мамника, които са чули, които техен приятел в София и в България ме говорил за книгата и сега посягат към нея, което е страхотно. Така че виждам нови лица, нови фенове те първо. Иначе в чужбина винаги са наистина по-особени и готини и интересни срещи, защото с тях е като някакъв празник, така се усеща поне това, което се случва. Нали, в София, да, и събират се много хора и идват, но те знаят, че след 2 месеца пак ще ми видят там я на алеята на книгата я в НДК, нали, докато

0: такъв порядък, това нещо и за тях ми струва по-ценно.
1: Сега, аз трябва да си призная, че направих един малък експеримент и бях на една от огромните опашки, в които ти беше центъра, естествено, автора. Сега също видях една такава опашка от много-много хора. Направи ми впечатление, че ти носят всякакви неща, турби с нарисувани мамници на тях за автограф, всякакви фигурки и така нататък. Ти как обаче се чувстваш в края на опашката вече?
0: До някъде изморен, зависи от опашката с болки в кръста, но разбира се, изразен с някакви нови емоции. Смисъл, буквално си виждаш как си накарал хората да мечтаят и те тия мечти са им станали толкова големи, че изпитват някаква потребност и необходимост да ги превърнат в нещо, както каза ти, дали в картини, дали в фигурки. Само планираше хора, които бяха правили някакви книгоразделители, които са вдъхновени от, от книгите ти. Буквално можеш да ги пипнеш вече тези създания, които си ги измислил, което е много рутинно като емоция. Аз наистина винаги съм си мечтал просто да създавам нещо, което да накара хората да мечтаят и да си избъдват мечтите.
1: Минавам към въпросите на нашите слушатели, които не успяхме да обсъдим предния път, тъй като бяха много.
0: Ето сега
1: ни е паднал времето. Сега ето, тук сме. Юлина Вичева ни е написала нещо много хубаво. Тя казва, че е благодарна, че се е срещнала с мамника, защото я е изкарала от голяма книжна дупка. Искам да попитам господин Попов, как е успял да улови емоционалната главоблъсканица, която се поражда в главата на една бъдеща или настояща майка?
0: О, това беше голямо предизвикателство. Тя има предвид за лекуса, за продължението. Да, беше предизвикателство и честно казвам, даже беше страх как ще се справя с това нещо, защото разбира се, винаги има риск сега като мъж, нали, да кажеш хората, той е то, като мъж, какво разбира от бременност и след родилни депресии и така нататък. Но истината е, че аз имаш един период, в който много мои приятелки просто около мен започнаха да раждат и да минават през такива състояния, просто са ми споделяли много. Всяка от тях по различен начин, нали, преминаваше през това, но как да кажа, имах меко казано представа за тези състояния на жените. А и другото, което е, спомена, ако изхождаш от тази позиция и да си кажеш, аз съм мъж, няма да пиша за жени и за неща, които вълнуват жените, тогава пък също е лошо. Това да пишем само за мъже, аз не искам да е така. Аз искам също като мъж да направя опит да разбирам жените не само заради книгите ми, а по принцип. Нали? И си мисля, че така е редно да бъде.
1: Боговеста Николаева Николова, наш също много запален слушател, пита: как един жанр като научната фантастика или някой друг да стане популярен в малките градчета и села?
0: Ето става. Вече аз наистина и като обикалям из страната и отивам, наистина ти знаеш, аз не ходя само в големи градове. Ходя и по села, в Лакатник и в Чавдара. Сега под присъщението ние тук се шегуваме, че аз буквално идвам от Павликени, от Брюксел и другата седмица отивам в Бусници в Трънско, нали, просто виждаш, че навсякъде си имаш своите читатели. Как точно, спомен, с смесването на жанровете. Първо, че за мен е интересно да се смесват жанровете. Това не е само една страшна история с чудовище. Вътре имаш и любовна история, имаш исторически елемент и просто за всеки успява да открие по нещо за себе си в този тип книги и така да му бъде интересно. Сега аз не съм си го поставил като цел чак да поризирам, просто пише това, което на мен самия като читател би им било интересно да прочета, ако се погледна отстрани, нали? И явно и на читателите ми интересно.
1: Сега, въпроси от мен, тъй като доста в детайли вече се запознавам с Ислехуса и в момента с Ашдер, което е третата част за края време след малко, но прави ми впечатление, че тези наистина митични от нашия фолклор същества, доста зловещи историите около тях, ти вмъкваш по един или два или три проблема от ежедневие. Какво имам предвид? Изсичането на гори, да кажем, незаконно. Или псевдопатриотизма. Проблемите от реалността, те какво дават на един жанров сюжет според теб?
0: Дават най-малкото автентичност. Защото наистина, ако ги няма тези неща, спомен, книгата леко по леко започва да става ненужна. Спомен, трябва, дори когато пишеш нефантастичната история, тя по някакъв начин да сяга някакъв проблем, който читателя в момента го вълнува или реалността, в която живее. Защото иначе наистина става някаква фантасмагория. Просто и има ли нужда от такъв тип книги? Не знам. Някои автори, когато съм го казал това нещо, идват при мен и казват, аз не смятам така, смисля, че е една фантастична книга, трябва да те откъсва от

0: Питаността, не? Аз не съм много съгласен с това нещо. Иначе човек и читателя започва да става леко инфантилен, поне така си мисля. Аз съм израснал някакси с този тип убеждение. Помня, в училище учихме възванието към българския писател на Гео Мирев, където той казва просто, че писателя не трябва да пише само за пчелички, пиленца и така нататък, нали, перефразиран образно казано, а за това, което в момента, че той е длъжен по някакъв начин да служи на обществото. Той има някаква сила, нали, не трябва да си живее в някакъв, не знам, иллюзорен свят. Или, не знам, или Иван Вазов, нали, в моите песни. Моите песни ще се четат, тежи с отклик на гласа народен. Нали. Спомен Вазов също по някакъв начин осъзнава, че нещата, които пише, просто ги пише, защото те в момента, в този исторически период, са нужни на народа, за да може след това да стъпим на тази основа, която Вазов ни е създал, нали, да се наречем по някакъв начин народ. Не знам, да.
1: Как се развива аудиосериала Караеврен сега, след като той вече е факт? Какво се случва?
0: Случва се много. Аз още самия не съм успял да смога да го слушам, защото той е 25 часа почти като запис и от една седмица са само на път и на срещи и ми остава малко. Следя с интерес как реагират хората. Виждам, че в тях, понеже първата част е, тази книга е малко по-особена и е разделена, с първата част започва с една гигантска ретроспекция и разказва за тракийските бежанци и за тяхното минало и за Балканската война, и виждам как хората малко им дотежава и ме питат, нужно ли беше да се случат такива ужаси и така нататък. Викам, според мен не, но това е част от историята. Нали, то се е случило наистина. Питат ме, понеже разказвам и не издавам много от сюжета. Случвало се по време на бягството на тракийските бежанци, се е налагало голяма част от майките да изоставят децата си по горите, за да могат да оцелеят и да не ги открият заради ревящите бебета, нали. Буквално е трябвало да избират между живота на пеленачетата и на по-големите им деца, надявайки се, че ако изоставят пеленачетата, ще оцелят по-големите, нали, което е ужасно и кошмарно звучи. Но има цели гори и местности с изоставени бебета. И сега тук по време срещата на жунто си говорихме с дойде една от читателките, много интересно и емоционално беше, и разказала за това нещо, и тя каза, че самата тя е наследничка на тракийски бежанци, и нейният дядо е бил изоставен в прадядо, мисля. Е бил изоставен като дете от майка си в една такава гора и е оцелял само защото след това е минал някой, който случайно го е спасил и го е пребрал. Нали? Те тези истории продължават да бъдат живи. Имат отклик върху нас и върху тези наследници. Нали? Те, виж, хората продължават да си го разказват това нещо. Но са ме питали така, като ви чета тази част от историята, кой така ще изостави детето си? Викам, вие сега реагирате така, защото да чукнем на дърво, не сме изправени в такава ситуация, в която се налага да избираш между децата си, но е факт, че има такива хора. Ето сега дойде наследничка на такъв човек, който е бил изоставен някога. И беше емоционално като среща.
1: Много благодаря, Васил Попов. Йо, Алиша. What's up, man? These Jane Does be killing me thinking they slick with it. For real. Drop the beat. Labos.

0: човека, който е започнал, който продължава да движи с най-голяма сила събитието, което обединява много българи. Аз видях вчера и днес колко хора дойдоха тук, за да се поинтересуват малко повече от българските автори, от новите книги, които излизат, да се срещнат с така най-водещите автори. За всичко това, освен доброволците, освен авторите, седи един човек. И това е председателят на Българската културна асоциация в Белгия, Таня Станева. Осмо издание, Таня. Как го посрещна ти? И как го изпращаш?
1: Посрещна го с много, много страх. Тъй като всеки път не знаеме дали ще се получи. Ние правим едни планове, те в движение се променят. Факт е, че толкова години вече успяваме да оцелеем. 8 години аз тази на откриването ви показах колко голямо изглежда едно 8 годишно дете. Точно така се чувствам, като отгледала едно 8 годишно дете. Какво беше в началото, да видим дали ще се получи. Ето сега Май нещата са доста добре. Трудно е, но то на всички е трудно, така че аз нищо много няма да кажа.
0: Аз имам своя отговор на следващия въпрос, но през твоите очи, какво постигнахте за 8 издания?
1: Ти всъщност виждаш, когато влязат хората тук, идват изключително интелигентни хора. Хора, които действително литературата ги вълнува. Поглеждайки ги, тези хора четат на много езици. Хората тук четат на 3, 4, 5 езика. Могат да си позволят да четат всякакви автори, но те идват с грешни очи, за да видят българските автори. Това е като мехлем за душата ми, че съм направила аз и моите колеги, сме довели тези хора тук, показали сме ги и българите могат да си говорят с тях. Стават приятели. Виждам ги после в годините, че отново идват или пък си говорят, споделят свои неща. То е едно богатство просто. Трябва просто да го преживееш, за да можеш да разбереш наистина какво казвам.
0: Абсолютно съм съгласен с теб още преди 3 години, защото това е всъщност може би четвъртото издание, което понеделник вечер посреща заедно с вас, ако не се лъжа, мисля, че не се лъжа. И виждам колко очаровани са всички българи и български семейства, които идват тук, защото имаше специално преди малко събитие с деца и събрахте един цял клас тук от българчета.
1: Бъдещ клас, защото тези деца бяха манички, да.
0: Но може би после ще отидат в българското неделно училище, Дан Босилек.
1: Да, надяваме се, да.
0: Но, Таня, всички много се радваме на това, което постигате екипа. Какви обаче са трудностите?
1: Никога няма да изненадам, като кажа какъв е големия проблем на фестивали като нашия – финансирането. Предполагам, че чувството да си бездомник, да си човек без родители е точно такова, каквото ние изпитваме в момента. Правиме изключително много за българската култура. Поддържаме нивото на хората, които живеят на тези географски ширини в съвременната българска литература. И в България институциите не хаят за подобно нещо. Не ги интересува. Щом са намерили начин да го направят без нас, да продължават да го правят. А което е много обидно. Ние не сме длъжни, но ние самите изпитваме някакво истинско такова, може би мазохистично желание. Давай и давай и няма да се предаваме. Ще го направим и то заради хората, които влизат. Виждаш, залите са пълни. Какво споделят авторите? Те не виждат толкова много хора на техните си срещи в България, колкото тук идват. Откъде ли не пътуват хора, за да дойдат? Какви ли не трудности имат, за да се организират и да дойдат, да видят това? Само заради тези хора се струва. Днес или утре отивате, а ние оставаме тук ей така заредени. Аз то пъти казвам, следно съм бръкнала в контакта и съм се заредила батериите за следващата година. Не знам какво ще стане следващата година. Надявам се. Ще видим.
0: Силно се надявам, че фестивал, и съм сигурен, че фестивал като вашия ще бъде забелязан и ще бъде подпомогнат, така да се каже, от хората, от които зависи това. А много малко подобни големи събития успяват да оцелеят цели 8 години. Ти вчера спомена, имаше един много силен момент в началото на всичко, когато с Божана, вярвам, излязохте на сцената, 8-годишното дете, и показа как пораства едно 8-годишно дете, както вашия фестивал. Но 8 е интересно число.
1: Безкрайност. Надяваме се, да. Да видим. Аз се моля, както се казва, да съм жива, за да бутам, за да имам енергия да се случват подобни нещата. Младите хора много искат да им се случват нещата. Много искат да правят подобни. Но първата пречка, като дойде финансирането, всички дигат байрака и казват, ами като няма кой да го плати това нещо, няма да го правя. Докато по-възрастните като мене знаят, че ако ни пуснат през главния вход, през централната врата, ни ще влезем отзад, някоя вратичка ще намериме, ще се премолим този фестивал, както се случи сега, на приятелите си, давайте да го направиме, пък не чакайте някой да го плати, нали? Сами ще го направим. Между другото, понеже аз непрекъснато ходя по щандовите и галя книгите, не се усещам всъщност, че правя подобно нещо. Минавам и започвам да ги галя книгите. И наведа ме пита, бе, какво правиш? Ще ги четеш ли? Какво ще правиш? И аз казах, тази книга на книгите на Яков, много дебела, бе. Защо ги пишете толкова дебели тия книги? Кога ще го прочетете? И като около 3 месеца ще стигна да ги прочетеш. И Крум отвори на една от страниците и ми каза, я прочети малко от тук. На втората страница открих нещо, което е така в главата ми влезе и не ми дава смисъл, но всъщност това е отговора на това какво правим ние. Един от героите казва, че крепост не се штурмува с приказки, не се превзема с приказки, превзема се с войска. Това, което аз смятам, че ние направихме през годините, ние имаме войска. Тези доброволци, тези хора, които работят за да се случи фестивал и за да превземем тази крепост, са точно войниците. Всички заедно, без празни приказки, без да... Аз се наслушах на празни обещания просто. Ама наслушах се и нанадявах се. Затова тези хора, войниците, постигаме това нещо.
0: Таня Станева, уважаеми слушатели, председателя на Българската културна асоциация в Белгия. Един изключително вдъхновяващ човек, който заедно с екипа си от войници успява да реализира вече 8 години фестивал на българската книга в Брюксел. Надявам се да има и девета. Ние също с каквото можем помагаме.
1: Аз много благодаря на Националното радио, че за поредна година повярваха, че ние си заслужаваме труда, че си заслужаваме отразяването. Вие сте единствените, които ни отразиха. Благодаря много на всички вас.

Уважаеми слушатели, това бе първата част от всички вълнуващи срещи, които имах на фестивала на българската книга в Брюксел. Следващата седмица също не ни пропускайте, за да разберете какво ми разказаха преводача Крум Крумов, българската авторка и дипломат Деметра Дулева, както и представители на литературните клубове в Брюксел, които обсъждат български книги. Тук обаче приключва днешното издание. С вас се разделя екип в състав – звукорежисьор Победа Лакова, музикален редактор Христина Янкова, пред микрофона Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когато има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. Днес съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали ИД и е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Христиан Мицкоски лично осъди палежа като наказателно правно събитие. В момента се води разпит, за да види мотивите му, какво и как е придонесло за случилото се, заяви Мицкоски в интервю за Централната информационна емисия на телевизия АЛСА-ТЕМ. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. На въпрос дали лично е влязъл в комуникация с българските институции по случая, премиерът на Република Северна Македония отговори, че това е направил външният министър Тимчо Моцунски и че позицията от тяхна страна е ясна. Силно осъждаме стороното, лицето го хванахме за по-малко от 3 часа и показахме още веднъж, че като институции функционираме безукорно, обясни Мицкоски. В същото интервю пред АЛСА-ТЕМ, премиерът от ВМРО ДПМНЕ заяви, че правителството му нямало да се поддаде на изнудване, свързано с, цитирам, българските искания. И че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Мицкоски обвини предходното правителство на Социал-демократическия съюз и на Демократическия съюз за интеграция, че с приемането на българските искания, както каза той, били подписали капитулация. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняхо обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати, без израелско участие, са подписали меморандум за разбирателство, с което слагат край на войната и отварят Ормузкия проток за танкерите от и за Персийския залив.
2: Най-важното е, че спасихме държавата Израел от ядрено унищожение. Какво щеше да означава това? Щеше да означава милиони израелски граждани да са в ужасната опасност от масова гибел. Но ние отложихме с години тази заплаха от унищожение на израелското население.
0: Отбеляза Нетаняхо и потвърди, че ще води партията си Ликуд и на парламентарните избори на есен. Нетаняхо декорира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премьер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в ивицата Газа и в Сирия. И не се ангажира със срок за изтегляне. По думите му, Тел Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. Бойните действия в Ливан продължават, въпреки споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяването им на всички фронтове в Близки изток, съобщава агенция Франс Прес. Тя цитира изявление на проиранската групировка Хизбула, че нейни бойци са използвали ракети и дронове, за да спрат настъплението на израелски танкове недалеч от южния град на Батие. По-рано днес ливански

0: от училищните директори. Предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: 54 от общо със страната 107 зрелостници са с анулирани изпити от матурата по български език и литература. Те са от 19 училища в областта, като най-много са в община Петрич – 25. Една от хипотезите за скандалното припокриване на резултатите е изтичане на информация, като отговорите са били предавани и диктувани от разстояние чрез двойни устройства. По непотвърдена информация, схемата е била предварително подготвена и поръчвана чрез приложението Telegram срещу заплащане. Данните, оповестени от Министерството на образованието и науката, предизвикаха сериозно напрежение в областта. В тази връзка началникът на регионалното управление по образование в Благоевград Ивайло Златанов заяви, че е изискал в най-кратки срокове доклади от директорите на 19-те учебни заведения, където са анулираните изпити от матурата по български език и литература. За новините Кети Тренчева.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, е време и за пулсиращи ноти. В това издание с тон режисьора Победа Лакова, аз съм Веселин Димитров, а в първия част на предаването влизат Франсуа Камбюза и Джана Греко от френско-италианското авангардно електроиндустриал рок дуо Пютан Клъб, чиято музика се ражда много интересно там някъде на границата между визуалната антропология, изучаването на ритуалите на различните народи по света и избора да живееш извън системата на музикалната индустрия. Двамата очакваме за два концерта в България, в Пловдив и София. Наред с това ще чуем и гласовете им в някои от следващите минути тук в пулсиращи ноти. И подробностите, разбира се, очакваме от Цветан Цветанов, който се присъединява към нашия екип и тази вечер. Здравей!
1: Здравей! Много се радвам, че така имаме цяла седмица, почти цяла седмица до тези два концерта. Обикновено времето ни притиска и концерта е след половин ден. Сега тези два концерта са малки. Те са в неделя вечер и в понеделник вечер.
0: 21 и 22.
1: Да, следващия понеделник няма да съм тук на пулсиращи ноти.
0: Започват двамата от Пловдив първо, нали така?
1: Да, те са на нескончаемо турне, което не се наемам да кажа откъде е минало и

0: преминало, защото техните турнета са от по 40, 50, 60 концерта, точно като в доброто старо време, в хардкор епохата. Франсуа Камбюза и Джана Греко са наистина необикновена двойка. Тя свири на бас и пее с едни такива кадрици, които приличат, са оприличени често на змии, дори критиката така ги нарича, а той изглежда като така човек от ерата на Джими Хендрикс и Елвис, само че доживял до наши дни.
1: Това е някаква много
0: с китарата
1: култова, митологична музикална двойка, митологично от страна на Джими Хендрикс, а това, което описваш ти, разбира се, ни води към образа на Горгона Медуза.
0: О, да, да, да. Всъщност, те застъпват всички каузи за равноправие между хората, феминизъм, анархизъм, живот извън системата, панкари от така сой и от онова време точно. Между другото, да, с оговорка все пак Джана е на наша възраст, а Франсуа е малко над 60 годишен, т.е. той е живял в повечко епохи. Но какво беше казал Джон Роб, фронтменът на британската панк група Membranes, които бяха тук преди 10 години, точно по моя покана, и създател на небезизвестния сайт за музика, един от най-сериозните портали за музикална критика в света, Louder Than War. Той казва за тях, когато ги е чул за първи път преди 7-8-9 години: как може да не съм знаел за тая група?
1: Ето че и този момент идва рано или късно и при най-посветените в музиката като него.
0: Интересното е, че те, аз съм чувал за тях под опирателната. На времето имаха една друга група, която се казваше Ифрикия Електрик. С тях предлагам да започнем сега след малко, но точно покрай Ифрикия Електрик Франсуа се свърза с мен преди много-много години, примерно преди пандемията. И аз знаех, че той човек съм чувал името му някъде, защото по там клеп сякаш те от тия групи, сякаш винаги си знаел за тях, ама никога не си ги слушал, докато не ти дойдат тук на крака.

0: в България не ми се налага да организирам много неща, но тогава те се свързаха с Иван Хадживеликов от Стреч и миналата година, значи по-миналата бяха сами тук, и миналата ние с Иван Хадживеликов решихме да им помогнем, тая година решихме да им помогнем за два концерта, разрастваме се.
1: Това е едно добро начало.
0: Но как чух за първи път за Петан Клаб? Покрай едно тяхно тунизийско пътешествие, което така траеше цяло десетилетие и може би все още

макар и на трупчета съществува. Нека чуем за начало как звучат те двамата с петима тунизийски музиканти, чиято традиция е много близо до мароканската гнала, после ще обясня защо и след това ще си говорим.

0: тази част от Африка, северната, нали, тук става дума и за Тунис, и не само, имам чувството, че винаги е била особено притегателна сила за рок-музикантите. Не само, разбира се, но тъй като Пютан Клуб има доста общо с този стил, разбираш какво визирам. Нали, още класическите вдъхновения, спохожда или Плант и Печ, например, които през годините, независимо дали като част от Лед Цепелин или в соловата им кариера, присъстват.
1: Ами да, само че тук вече се достига до едно съвсем така трещене, можем да го кажем.
0: По-изкривено.
1: Доста изкривено. Как се свърза Франсуа Камбюза с мен преди пандемията още? Беше видял, че Alarm Punk Jazz организира концерт на Басеко Коятэ и каза, слушал ли си нашата група Ефрики Електрик? Ефрики Електрик записа два албума за същия лейбъл Glitter Beat Records, с който свързваме, сега изброяваме кои африкански музиканти, Самба Туре, който беше тук буквално преди по-малко от месец, Тами Крес,

0: които издадоха новия си албум преди по-малко от месец. Някои от албумите на Басеко, които е поне два албума, мисля, че има за този лейбъл. И кой още?
1: И списъка продължава.
0: Не, списъка продължава и със сигурност ще продължи и нататък, но аз се замислих за самите Питан Клаб, които какво правят? Те отиват някъде в някаква част на света, дали при уйгурите в Китай, дали при тази затворена общност в южната част на Тунис, които са потомци на черни роби от Западна Африка. И той това ми разказваше на времето, Франсуа, че те изглеждат доста по-различно от средностатистическия тунизиец, който изглежда повече като мене и тебе. Нали, поне слушателите ни виждат в момента.
1: Но, да.
0: Това са едни черни хора, които живеят в южната част на страната и чиято ритуална музика много прилична на мароканската гнала, само че е по-перкусионна, т.е. няма много струнни инструменти като гомбри. И когато чух това нещо, нали, музиката, с която започнахме, той ми каза, сега си го представи с без озвучителна система, с 500 човека, не само 4 или 5, с 500 човека, които бърбанят и го пеят това в открито, на открито пространство.
1: Очевидно ритуално придобива,
0: да. Времето мина,
1: формата, да, музикалната.
0: Тяхната работа е повече антропологическа, отколкото музикална. Това ще го кажа след малко в едно от интервютата, че не всички народи, при които са били, са излъчвали свой музикант, за да пътува с тях. Някой казва, ми това не ни интересува. И Франсуа казва ми, това може би е даже за добро, защото ние не сме отишли там, за да записваме с тези хора. Това се е получило като допълнителен ефект. Нека сега чуем как всъщност, как започва всичко това. Това, което искахме да постигнем още в началото с Питан Клаб, беше да се опитаме да живеем по друг начин, извън системата и правейки всичко сами. Защо ли? Защото искахме да можем да пътуваме навсякъде по света. От Централна Азия до Китай и от Африка до България. Тоест, на всякакви места, където музикалната индустрия никога не би ни завела, тъй като няма как да се направят пари там. Първоначалната ни идея беше да си организираме множество концерти, в това число и участие на огромни фестивали, за да измъкнем пари от Запада и да ги използваме, за да отидем да свирим на всякакви далечни места, изравнявайки нещата. Това беше първичният ни импулс. Искахме да пътуваме, да срещаме свободни хора. Светът е прекалено малък и животът е прекалено кратък. Така че това беше начинът. Това беше първото. Второто важно нещо беше винаги да го правим по нашия си начин. А когато го правиш по своя начин, излиза, че не ти трябва менеджмент, лейбъл и така нататък, с които да работиш, защото това би те задължило да налагаш даден продукт. Разбира се, ние също подходихме много сериозно към това, което правим и налагаме себе си някак, но всичко е подчинено на целта, която сме си поставили, да достигнем колкото се може по-далеч и да учим колкото се може повече от различни народи, от различни хора, от музиката им, от ритуалите им, от различни страни. И двамата много обичаме да учим и затова винаги сме в движение.
1: Хващам се за думите на Мусю Камбюза, за така обобщено от мен тази независимост, към която те се стремят, и се сещам какво беше казал по този въпрос и един от големите в този бизнес продуценти, музикалния, Рик Рубин. Създавайте музика за себе си, не го правете за другите, правете го за себе си.
0: О, да. Въпреки че тук другите по-скоро се разбират не като купувачи, а

0: като общност, което пак по някакъв начин включва и себе си, нас.
1: Е, разбира се, но източника е...
0: Да.
1: Трябва да си ти, към който да се връщаш.
0: Така е. И това, което съм гледал на живо от Путан Клъб, те не свирят на сцената. Те поставят говорителите в различните части на залата, противоположни части, и тя с бас-китарата, той с китарата, и двата гласа непрекъснато се приближават и отдалечават един от друг.
1: Това как ще бъде постигнато според тебе сега тук в тези концерти в Пловдив, в София?
0: Вече е играно, особено пък в The Pit на Васил Левски, бившото фенс.
1: Добре, известно място.
0: То е дълго пространство, то е малко, но дълго, продълговато. И там ги гледах за първи път, така че вече са го правили. Публиката е наредена около тях и като истински ритуал. И точно за това си говорихме как всъщност без африкански музиканти от Тифрики Електрик или сенегалците от Ндох, с които също пътуват понякога, те запазват тази ритуалност, само че на езика на индустриал музиката, на електро-рок-н-рола, на пост-пънка. Тоест, то го има и ти усещаш нещо такова африканско, най-общо казано, което не е изкуствено, което е изключително искрено и носи някакъв екзорсизъм. Изкарваш някакви зли дяволи от себе си. И ето какво ще ми отговорят двамата на този въпрос. Да, това е което сме научили и благодарим, че го казваш. Ние лично избягваме да го казваме, защото реакцията на медиите обикновено е: уф, някакви пънк хипита отново ни говорят за ритуали. Но си прав, защото начинът, по който свирим на живо, е напълно същият, който сме изучавали и усвоили в Азия и в Африка. That we studied in rituals in Asia or in Africa. It's absolutely основата that. Е всички да сме заедно в музикалния ритуал, да няма зона комфортна и свещени неща за артиста. Съвсем като на ритуалите в Африка, където артистът е напълно обикновен човек, като всички останали. Човек, който свири на инструментите си, за да лекува другите, за да им помага. И концертите на Путан Клъб са точно това. За нас е важна общността и съпреживяването. Благодарим ти, че го отбелязваш. Рядко го правят, всъщност ти си първият, който го прави в интервю. Не вярвам. Да, медиите говорят за ритуали, но по един формален начин не могат да го формулират добре. Много журналисти използват думата ритуал, защото знаят, че е модерно. Всичко днес е ритуал. Но ти си първия, който поставя пръст точно в раната. Това е нещо като модерна нова вълна, да говориш, че всичко е ритуал, но все повече артисти и фестивали използват тази дума ритуал и започва да ни идва малко в повече, малко ни е досадно, когато някой заговори прекалено много за това.
1: Аз си спомням времето, в което се говореше много, много, много за проекти.
0: О, да. Да.
1: Слава Богу, сега се надяваме, че и ритуала ще отмина.
0: Освен ако не е истински. Като е истински, да. Нека си остане. И тук сега смятам да въведа слушателя в атмосферата на един ритуал. Ето как звучаха те, ще я да кажа, на сцената на Павел, те не бяха на сцената, защото те са долу сред публиката. Точно преди една година, мисля, че на 24 май беше миналата година.
1: Да, ги чуваме.

0: Посветете го този ритуал тук с уклон повече към индустриал атмосферата.
1: Е, да, те всъщност, когато са си двамата, това е сърцевината на всичко.
0: Окей.
1: И около това градят дали с палки върху струните на бас-китарата, дали по някакъв друг начин. Понякога е по-монотонно, понякога има едни демонични гласове, които се появяват и от двете страни на залата, защото и двамата пеят. Въобще, нещо, което трябва да се изживее. Аз в последно време, като попадна на някоя друга такава група, ето, примерно, имаше една група, която при теб представяхме миналата есен, от Франция, Кантенак Дагар, които също да. Свирят сред публиката. И като се появи някоя такава група, не на сцената и наобиколена от публика, винаги ги сравнявам с Потан Кляп, от както съм ги гледал.
0: В крайна сметка, абсолютно логично да е така, ако особено човек е присъствал и на двата концерта, сам може да намери връзката между това преживяване. И двете формации очевидно обичат да работят с разположението и влиянието на звука в съответното пространство, което се намират, и разбира се да са сред, буквално сред публиката.
1: Да, и могат да го правят и на много добре озвучени места, могат да го правят и на тотално неозвучени места. Те си носят достатъчно помощни материали и колони.
0: За да подготвят едно помещение или пространство.
1: Това път и в Пловдив и в София ще бъдат в клубове. В Пловдив са в Бибоп кафе в неделя вечер, в серията Неделя при Неделев. А в София са, както казахме, в The Pit. Тоест няма да има експеримент с неозвучено място. Ама ето, примерно, преди две години свириха в там. А там е една пещера, чудесна пещера, която обаче трябва да се озвучи. И също се получи чудесно. Така че сега минаваме нататък с кораба майка Потан Кляп, от който настават всичките групи и проекти, ритуални проекти на Франсуа и Джана. Нека тук ни поразкажат малко за концепцията и въобще за начина им на пътуване и в Африка, и на други места, и всъщност и за отрицателната страна на всичко това.
2: You're right.
3: Exactly.
1: Прав си, точно така. Потан Кляп в началото беше тестова група. Преди 15 години си беше просто шега между нас. Давахме и най-много 6 месеца живот, не повече, но на хората взе, че им хареса. И когато Джана се присъедини, вече бяхме изцяло убедени, че целта е да изучаваме ритуали и да отидем на всички тези интересни места на край света и да започнем да снимаме филмите, които заснехме. И да, от тези филми се родиха и някои от групите ни с ядро Потан Кляп. Групи като Ифрики Електрик в Тунис или сега Дох Електрик в Сенегал. Но заснехме и други филми и участниците, в които така и не пожелаха да създадем музикална група заедно. Което всъщност беше чудесно, защото целта на тези филмови приключения не беше да създадем група с местни хора в Тунис или някъде, а просто да изучаваме ритуалите им. Това беше вторично с групата. След това някак си музикалният бизнес ни улови, защото след като Glitter Beat чуха за филма ни за Ифрики Електрик в Тунис, веднага пожелаха да издадат музика. И ние бяхме достатъчно глупави да кажем да. Като казвам глупави,

Но това е провокация, разбира се, преувеличавам. Но това не беше точно глупост. Но някак попаднахме в ситуация на по-малко свобода. Това беше така, защото е... доста време изяждаш процес е записването на албум. Въобще не ни допада идеята някой лейбъл просто да ти издаде албума и никога да не пътуваш с тези песни и никога да не го разпродадеш. Ние просто искахме да пътуваме, за нас всичко е процес. Нямаме такова его да си кажем, ние сме големи и не ни интересува какво ще стане с тази музика, просто искаме имената ни да са върху плочата. И накрая се получи наистина забавно пътуване из целия свят с подобни експериментални проекти. Стана добре, всъщност много добре с Ifriqi Electric и проектът все още си го има, а после и с Doh Electric в Сенегал, още повече, в още по-голяма степен. И там успяхме обаче да забавим нещата, поемайки си няколко месеца въздух. Добро решение, защото как да го кажа? Много често в Африка възприемат хората от западния свят, отишли там, като червиви с пари. А с нас видяха, че не винаги е така и ние сме по съвсем друга причина там. Жалко е понякога с музикантите в тези части на света, защото излиза, че всъщност с тях не можем да свирим навсякъде по света. Is that we can't really play everywhere because always защото these guys or girls, тези момчета и момичета обикновено се интересуват най-вече от пари. И това е ужасно. You know, това е проблемът, който често сме имали с някои от тези наши музикални проекти. Искаше ни се да можем да свирим с тях навсякъде, понякога на големи фестивали за много пари, но понякога и за 50 евро, ако е малко некомерциално събитие. Но се оказа крайно невъзможно по много причини. Едно, че музикантите искат пари, и второ, в Европа трябва да декларираме какво са изкарали, защото това е свързано с визата и пребиваването им тук. А ако не можеш да направиш плащане на черно, не можеш да организираш малък концерт и така нататък и така нататък. Така че, освен радост, това носи умора и досада. Обичаме да пътуваме, но това често ни отдалечава от първата ни любов. Просто да отидем някъде, да прекараме месеци там с хората, да живеем с тях, да учим от тях, да снимаме филми, да опитваме отново, да успяваме. И може би да разберем душата, сърцевината на музиката. Това винаги ни е интересувало най-много. Как хората си помагат, как живеят заедно, как лекуват обществото си чрез ритуала. Всичко останало да доведем музикант в Европа. Това не е важно. Всичко останало да доведеш даден музикант в Европа да свирим на Сигет, на Womex или за Питер Гейбриел е просто второстепенно. Да, второстепенно е.

0: От Тунис и към сенегалската връзка в музиката на Питан Клуб.
1: Да, въпреки че аз исках да чуем тук като запис на Дох Електрик, защото те са... Това беше моя лаптоп, съжалявам. Е, сега ще го изключа. Да.
0: И това също е ритуален звук.
1: Да, това също е ритуален звук, който те изважда от транс.
0: Да, и те връща в нерадостното сиво битие на високите технологии.
1: Е, да, ама не, нашето, нали, е радостно все пак.
0: Изключително.
1: Ние трябва да носим радост на хората.
0: Когато си говорим за музик, е така, която лекува направо.
1: Да, сега това се чу в интервюто преди малко. Малко ще развия тая тема. Франсуа ми каза последния път, като се видяхме, абе, за съжаление, все по-рядко ще ходим в Африка. Не само защото политически е по-трудно, ами защото някак си той ги оправдава тези хора, които са били колонизирани, които търсят своето днес. Просто често се съмняват дали те гледат на мен като на приятел или просто като на поредния бял човек, ходещ портфейл и така нататък. Казва, тъжно е, но много често се чувствам точно така. Може би трябва да минат няколко поколения, за да се приемаме помежду си извън наложените бизнес стратегии. Ето, примерно, аз сега, групата от Мали, която беше тук, страшно много ме зарадва, защото общуването ни беше на човешко приятелско ниво, не толкова на бизнес ниво. Знаем, че цяла Западна и Северна Африка за добро или за лошо, тя е част от индустрията. Тоест големи британски, френски, белгийски компании днес продават музиката, както едно време са продавали природни ресурси, още по-преди това хора. Което е тъжно, наистина. И Франсуа се опитва да стои точно в страна от тези процеси. И ще видим докъде ще стигне всичко. Но Дох Електрик е една много добре една много добре направена снимка на действителността, и то на малките населени места в Сенегал, извън мейнстрима. Ето как звучи underground в тая страна. Пречупен през призмата на това, което е шаманския индустриал рок-н-рол на групата. Нека чуем още малко от тях, вече за... Пренасяме се в Европа някакси, не само в Азия и в Африка. Той прави една много интересна съпоставка между азиатските и африканските ритуали и рейв партитата от 90-те, както и нелегалните партита от 2020 година.
2: Много често след концерт при нас идват хора, които споделят: знаете ли, това не е музиката, която слушам, не е моята музика въобще. Но не знам защо концертът страшно ми хареса и ме накара да се почувствам добре. И тогава знаем, че сме постигнали целта си. Ние не сме изобретили нищо. Това, което правим, винаги си е съществувало в Африка и в Азия, но и в Европа. Енергията е като на онези огромни нелегални рейв партита през 90-те години или около пандемията 2020. Същото беше. Отиваш там, то е нелегално или пък не е, по-добре да е.

0: легално, разбира се, и в един момент просто избухваш с субстанции или без. Това също можем да го проектираме и наложим върху практиките в Африка, Азия, Латинска Америка, това, което познаваме. И след такова парти, когато се върнеш дома в понеделник или вторник сутрин, ти се чувстваш наистина по-добре. И това е ролята на изкуството. И тук нямам предвид само музиката. Когато ние двамата сме тъжни с Джана или депресирани, често ходим по музеи, защото какво е изкуството, ако не е начин да ти бъде помогнато да не се самоубиеш, да се изправиш пред стреса от ежедневието, от политическата реалност, от всичко. Това е самата сърцевина на изкуството. И да, изкуството лекува.
1: Изкуството лекува. Между другото, малко цитат от Хироки Ода от Хевамфетамин, защото те са били на една сцена заедно са свирили с Петан Кляб преди десетинат ни и са се запознали тогава. И аз казах, вие сте били с моите приятели. И той каза, абе не ми хареса много музиката, нека не е моята музика, обаче много, много силно ми подейства концерта им. Това точно това, което Франсуа ми е казал в интервю преди много месеци.
2: В крайна сметка намират допирни точки в,
1: в изживяването.
2: Изживяването, в, дори може би в някакъв смисъл и в посланията.
1: Хайде още един индустриал ритуал тук.

0: Много са музикалните влияния и референции. Дори няма да се опитваме да изброяваме всичките, но в свободен разговор тук, още по-свободен, отколкото в ефира, споделих на Цветан, че и то е логично, имайки предвид кое поколение е господин Франсуаз, нормално да чуваме по-малко някакви грънч рифове, освен индустриал.
1: Има го това, разбира се, но за мен беше интересно как посрещат по-традиционните общности, в които те до които те стигат, как посрещат тяхната индустриал музика и

0: ето какви истории ми разказаха двамата тук.
1: Absolutely. And when we are playing,
2: когато свирим в сърцето на Анатолия, или в Синдзян, или в Душанбе, в Таджикистан, или на по-малки места в Сенегал. Не казвам Дакар, защото Дакар вече е прекалено европеизиран. Или пък в Тунис, на хората въобще не им пука каква музика е това. Как се нарича? Дали произхожда от рока или от техното? За тях тя е просто музика и са дошли да я чуят. И това е наистина чудесно. Защото там музикалната индустрия не съществува. Хората обикновено са толкова бедни, че не си купуват музика. И са запазили това автентично усещане, че музиката е музика. Ако кажи в Африка World Music, тогава хората те гледат, звучи много абсурдно. Какво е това пък World Music? И ти влизаш в режим на обяснения, че този термин е бил измислен преди 40, 50, 60 години, просто за да се продава музика. А човек трябва да е отворен към всичко. Джаз, класика, рок. Ето, когато ние пътуваме с колата, имаме нужда да чуем Дженнифър Лопес, слушаме Дженнифър Лопес, после Месиани Дебюси и след 2 часа, примерно, Мешуга. И на кого му пука какво е това? Музиката е музика. Всичките тези обмисляния, терминологизирания, превръщат всичко в отделни църкви. Ти принадлежиш към тая църква или оная църква на музиката. Това въобще не ни вълнува. За мен най-голямото постижение на Путан Клаб беше не това, че сме свирили на Сигет или на Уомекс. Спомням си един малък концерт в Тунис. Бяха ни организирали концерт в много малко селище насред пустинята. Беше неделя, Рамадан, обедно време. По всичко изглеждаше, че никой няма да дойде. Бяхме пътували цяла нощ, защото мястото беше далече и аз му казах на организатора, никой няма да дойде. Той каза, повярвай ми, ще дойдат. Така, цяла нощ бяхме пътували, построихме си сцена от нищото и публиката дойде, състоеше се основно от забулени жени и момичета и деца. И ние засвирихме. 20 минути след началото, когато музиката се развихри, Джана се качи на масата с бас-китарата и всички жени от публиката я последваха. Те не знаеха, че това е рок-музика или както там ще я наречете. Просто я бяха почувствали. И за нас това е най-важното. Най-голямото постижение, което човек може да достигне с музиката си.

0: да погледнем и да намигнем и на Трент Резнър също в,
1: о, да,
0: в края на този анонс, предстоящ концертен за двете тук събития на Питан клуб в България, в Пловдив и в София.
1: Питан клуб вече си имат традиция преди тях да свири Мей, известен някакво като My Fury или като Ицударка. Предлагам един ден този човек да го поканим тук, защото той има множество интересни записи, множество истории за разказване. Но мога да кажа, че със старата му група Мазут аз съм работил още 2009 година. Там, първите ни концерти, които правихме в кино Влайкова и на това място, което се казваше Backstage под музикалния театър, което се опитаха за кратко да го отворят през 2010 отново. Но изключително интересен музикант, автор, перформер, смесваш готик, сайбърпънк, дори с американа моменти на някои парчета, така доста зловещо. Той обаче ще свири на Софийския концерт преди Питан клуб за трета поредна година в София, а на Пловдивския концерт, това е на 22-ри в The Pit, където и преди две години свири с тях и миналата година свири в ПВ. А в Пловдив, в Бибоп кафе, специално за там ще пътува Snake Eat Snake, който пък миналата година дойде на концерта на Питан клуб и каза: обожавам ги тия хора, искам да свира с тях следващия път. И аз казах задължително. И така, като се наредиха два концерта, казаха: ще пътуваш ли до Пловдив? Той каза: що пък не. Така че
0: очаквайте.
1: Всичко си носим в Пловдив.
0: Очаквайте. Аз сега с удоволствие мога да кажа, че края на първия част на пулсиращи ноти ще бъде буквално бетон. Не може да ни бутнете въобще.
1: Да, Snake Eat Snake нарича своята музика IBM, само че като електробункер мюзик.
0: Не, електроник денс.
1: Да, тя е доста повлияна от подземни пространства, бомбоубежища и места, където има много кал и противогази. И сега е момента да чуем песента Бетон, доколкото знам децата, които може би ще се чуят накрая в нея, са децата на Филип от Войвода. Така чух. Слушаме.
0: Това е финала. Благодаря ти и за това участие в пулсиращи ноти.
1: И да дойдете на 21 и 22.
0: Точно така.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски е предложил още веднъж на руския лидер Владимир Путин лична среща с цел спиране на войната. В публикация на интернет-платформата X украинският лидер припомни, че е предложил с американско и европейско съгласие Путин да пътува за срещата на G7 във френския град Евиан, но поканата била напразна. Зеленски спомена неделния си телефонен разговор с Доналд Тръмп.
2: Вчера говорихме с президента Тръмп, че такава среща може да бъде организирана в Съединените щати, в формат, който за Путин може да се окаже доста по-трудно да отхвърли. Ще видим какво ще се случи. Ако Русия пропусне и този шанс, ще е нужен допълнителен натиск.
1: Украинският президент отправи публична покана към Путин за директна среща и спиране на бойните действия още в началото на този месец. Тогава руският лидер отговори отрицателно.
2: Аз казвам, не виждам смисъл да се срещаме. Смисъл има само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е. А на нас са нужни договорености не за половин година или три месеца, а в дълга историческа перспектива. Нека специалистите изработят някакви решения и след това може да се срещаме.
1: Вчера от Кремъл заявиха, че очакват в най-скоро време в Москва специалните пратеници на Тръмп – Джаред Кушнер и Стив Уитков. Парламентът на Унгария прие днес с огромно мнозинство, с 135 гласа за, 50 против и 6 въздържал се, конституционна промяна, с която се ограничава до 8 години периодът, в който и да било може да е премьер на страната. Така партията ТИСА на проевропейски консерватор Петър Мадир, която има квалифицирано парламентарно мнозинство след изборите през април, фактически блокира евентуално връщане на власт на Виктор Орбан, който е бил премьер общо 20 години, от 1998 до 2002 и от 2010 година до тази пролет. Партията на Орбан Фидес гласува против промяната с аргумента, че с нея има опасност да се лиши обществото от правото на избор. Самият Орбан, който беше преизбран миналата седмица за лидер на Фидес, написа във Фейсбук, че ако народът има нужда от него, той ще се отзове. Това би могло да стане, ако Фидес печели конституционно мнозинство на следващи избори и на свой ред промени конституцията на Унгария, отбелязва агенция Франс Прес. У нас в обращение към 52-то Народно събрание Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вод наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко 2 месеца работно парламентарно.

време. В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в закона за съдебната власт и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в изборния кодекс, и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Общественият съвет към ЦИК смята, че започването на обхватни промени в изборния кодекс в този момент би било неудачно. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната, а обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат. Ремонтът в спешното отделение към многопрофилната болница в Пазарджик трябва да приключи до началото на август, но се бави заради неизплатени средства.

0: трябва да преведе към строителната фирма останалите 60% от сумата по договора. От Пазарчик, Невена Петрова.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

животни. Продължаваме до полунощ, уважаеми слушатели. Приветствам и тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания. Във втория част на предаването ни с тон режисьора Победа Лакова продължаваме. Аз съм Веселин Димитров, а в следващите минути първо поглед към Габрово у нас, където от 18 до 21 юни градът отново ще се превърне в голяма сцена на Диксиленда и Суинга. Става дума за второто издание на Swing Dixie Week. 4 дни изпълнени с музика на живо, танци, детски събития, уроци по Swing и празнично джаз шествие, което ще изпълни улиците с настроение. Тази година фестивала посреща две световни звезди. Шведската джаз сензация Гунхилд Карлинг. Нейната характерност е в експлозивната сценична енергия, хумора и способността да превръща всеки концерт в шоу, което балансира между виртуозност и театралност. А тромбонът, тромпета, банджото и контрабасът са само някои сред многобройните инструменти, на които свири очарователната Гунхилд. От сърцето на Ню Орлинс очакваме и Глен Дейвид Ендрюс, майстор на тромбона с мощен, дълбок и емоционален вокал, който носи духа на квартал Тремей, мястото, откъдето произлизат най-автентичните традиции на нью-орлинския звук. Андрюс носи сурова емоция, импровизационна свобода и магнетично сценично присъствие, което буквално си представете как вдига публиката на крака. Именно тези двама колоритни изпълнители ще поведат големите вечерни концерти и ще превърнат Габрово в място, където духът на Нью Орлинс среща европейския свинг. И още в програмата участват едни от най-ярките български формации. Това са Royal Dixie Band, Old Sea Company Swing Band, Благоев Hot Justet, Big Band Русе, както и млади джаз таланти. Детските концерти, рисуването на открито, уроците по танци и майсторския клас по джаз пиано определено ще допълнят пъстрата фестивална картина, а ретроавтомобилите от ерата на свинга ще внесат още цвят и атмосфера. Важно уточнение е да кажем, че всички събития са напълно безплатни. И сега, за да усетите духа на Swing Dixie Week, следва музика от двамата големи хедлайнери. Слушаме Гунхилд Карлинг и Глен Дейвид Ендрюс.

Пулсиращи ноти, вече сме и с музиката от последния студиен албум на Сър Пол Маккартни. Вероятно вече разпознахте и един от водещите сингли от него, от албума The Boys of Dungeon Lane, Home to Us, който събира Пол с Ринго Стар. На 83 години Маккартни, чийто рожден ден е само след няколко дни на 18 юни, продължава да пише по всичко личи музика с любопитството на момче, което още броди по улиците на Ливърпул с мелодия в главата и без представа на къде ще го отведе тя. The Boys of Dungeon Lane е албум, който се връща именно към тези улици, към онези първи приятелства и към спомените от квартала Speak, но без да звучи като капсула от миналото. Маккартни превръща паметта в движение. Песните му носят точно тази топлина и хумор, светлина и онази мелодична интуиция, която повечето автори преследват цял живот. Името на албума идва от въпросната улица в Speak, в района на Ливърпул, където Маккартни прекарва ранните си години. Точно там се раждат историите, които по-късно ще оформят неговия свят. Семейни трудности, детски приключения, първите музикални мечти. В текстовете се усеща, разбира се, и присъствието на незабравимите Джон Ленън и Джордж Харисън, но не като навестили го призраци, а по-скоро като тихи спътници, които продължават да живеят в музиката му. Пол Маккартни само определя албума си като един от най-интроспективните в неговата кариера. И това по всичко личи във всяка една от 14-те песни, където малките детайли обаче носят голямата тежест на цял един живот. В следващите минути ето и още от The Boys of Dungeon Lane на Сър Пол.

Boys of Dungeon Lane на Пол Маккартни в пулсиращи ноти. Продуцент на албума, едва ли ще изведнае нада много от вас, като кажа, че е брилянтният Андрю Уот, който успява да се читае модерната студийна естетика с онази естествена, почти импровизирана лекота, която винаги е подхождала най-добре на Маккартни. Сър Пол отново свири на по-голямата част от инструментите. Само резултатът е албум, който се движи свободно между пиано, балади, психеделични отклонения, акустични разкази и ярък мелодичен рок. И въпреки голямото разнообразие, The Boys of Dungeon Lane не звучи разпиляно в никакъв случай. Напротив, усещането е за нещо като пътуване през различните лица на един и същи творец. Тук със сигурност няма опити за пресъздаване на миналото. Маккартни не иска да бъде младият Пол от Битълс или пък нито зрелият Пол от 70-те от времето му с Wings. Той е човек, който знае какво е преживял и какво още има да каже. И точно това всъщност прави албума толкова жив. Усещането, че всички тези песни, които слушаме, не са ретроспекция, а едно естествено продължение. И слушаме още от The Boys of Dungeon Lane. Това е Пол Маккартни в пулсиращи ноти.

Пулсираш ти ноти, продължаваме да слушаме последния студиен албум на Пол Маккартни, The Boys from of Dungeon Lane. Всъщност, тези от вас, които са с нас от малко по-рано, чуха, че започнахме нашия музикален разказ за албума. Не случайно, разбира се, и с дълго обсъжданото

между Пол Маккартни и Ринго Стар Home to Us, която не е първа песен в албума. Тя се намира в неговата сърцевина, а втората половина. Не случайно и това, разбира се, защото по всичко личи, че се превръща и в емоционалното ядро на The Boys of Dungeon Lane. Да чуеш последните двама живи от Beatles да пеят за Ливърпул, за приятелството, за дома, е момент, който никоя съвременна група не може да пресъздаде. Това е сигурно. Но силата на песента не идва от тази неоспорима нейна историческа стойност, а по-скоро парчето работи, защото звучи радостно, непринудено, напълно естествено, без патос и каквато и да е церемониалност. Само двама стари приятели, които все още знаят как да си отговарят в хармония, Home to Us. А песен, която поставя и албума в контекст, който е едновременно личен и културен, а Маккартни не бяга от темите за устаряването, за загубата и времето, което няма как се изплъзва. Но дори когато говори за трудните неща, музиката му чуваме остава изключително светла. Преди малко в едно от парчетата, които прозвучаха Life Can Be Hard, например, присъства онази честност, която може да дойде само от човек, който е живял достатъчно дълго, за да разбере смисъла на тези думи. Живота, да, може да бъде труден. В албума, разбира се, на места се появява и онзи игрив психиделичен дух, който напомня, че Маккартни винаги е бил и ще си остане експериментатор. В пулсиращи ноти сега съм приготвил за вас и едно последно изпълнение от The Boys of Dungeon Lane. Слушаме Salesman Saint. Музиката

Повече от 6 десетилетия след като Beatles промениха популярната музика завинаги, сър Пол Маккартни продължава да звучи неспокоен. Е, в най-добрия смисъл на думата, естествено, The Boys of Dungeon Lane не се опитва да възкреси миналото, нито да се състезава с легендата. Албумът успява, албумът работи, защото звучи като творба на човек, който все още е влюбен в самия процес на писане на музика. В това къде може да го отведе една мелодия, какво може да отключи един спомен, какво ново може да се роди от старите улици на Ливърпул. Това е албум за паметта, но и за движението напред. За приятелствата, които остават. За историите, които продължават да звучат. И разбира се, за Пол Маккартни, който продължава да търси следващата песен с очите на момче и умението на легенда. И за да затворим този музикален кръг, се връщаме към Beatles, там където започва всяка добра история в популярната музика. Така завършва пулсиращи ноти този понеделник. Работихме с тон режисьорите Победа Лакова и Ралица Неделчева. Аз съм Веселин Димитров. Пожелание за една хубава вечер с Хоризонт и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 16 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормовският проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украина, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9 на 100, а месечната стойност на

0: индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Ето сега новините в подробности. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Урманският проток е отворен частично. От петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
1: Цената на петрола се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
0: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп посочи пред агенция Reuters, че уговорката за свободно преминаване на Урманския проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френския президент Емануел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
1: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
0: Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара по евтиняване за деня, но все още 11 долара над равнището преди войната в Урманския проток. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати без израелско участие са подписали меморандум за разбирателство. Нетаняху декларира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо, за да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премиер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в Газа и Сирия, и не се ангажира със срок за изтегляне. По думите му, Тел Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп.
1: Проведохме много добри разговори вчера.

0: Именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки вчера в Киев и Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в киевската Печорска лавра. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейска продукция. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
2: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
1: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините Михайлина Димитрова.
0: Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство, съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали И, Д и е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В същото интервю пред Алсатем, премиерът от ВМРО ДПМНЕ заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасенето на проекта за редовен бюджет, управляващи опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни

0: подобни трикове вече са изчерпани.
1: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели са Исмаил Усман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. В обращение към 52-то Народно събрание, Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко 2 месеца работно парламентарно време. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам, изключен от него, Гордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. Това стана на заседание на Централния съвет на движението. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на калашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
3: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещение за развратни действия.
0: Ред на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добра нощ.
4: Добра нощ. Резултати от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на Съединените щати Мексико и Канада. В 8-ма група Испания, Кабо Верде 0-0 и в 7-ма Белгия, Египет 1-1. Тази нощ има още 2 срещи. От 1 часа в 8-ма група играят Саудитска Арабия и Уругвай, а от 4 часа сутринта в 7-ма група е срещата Иран, Нова Зеландия. Селекционерът на националния тим на Тунис Габриел Амуши бе уволнен вчера сутринта след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзив полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима след офанзивният халф Жул Майер и централният защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда започна летната си подготовка. Договори с клуба от Кърджили имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпаднали от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6-3, 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд.

0: трибоя с актив от 2748 точки. Брозов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов. А в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански. В столицата 18 градуса при 66% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и районите около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и грамотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 19 юни, петък, от 7 до 16.30 за премахване на крайпът на растителност временно ще се промени организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано, Ормузкият проток е отворен частично, от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Стиляна Алексиева, аз се казвам Кармен Манукян. Днешното гостуване в предаването е обусловено от едно събитие, което ще се проведе в следобедните часове. В 17 часа и 30 минути при вход свободен в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките ще започне семинар от поредицата «Фолклорната словесност. Традиции, състояние, тенденции». Семинарът е организиран от секция «Антропология на словесните традиции». Темата този път е «От гаданието до ехографа. Културни практики за узнаване пола на бебето». Как предците ни са узнавали момиче или момче, ще е народеното още дете и как го правим ние днес? Отменят ли технологиите символното мислене или просто създават нови поводи за неговото проявление? Поканили сме да ни гостува Анелия Манова, доктор по културна антропология и главен асистент в секция «Антропология на словесните традиции» към Института за етнология и фолклористика. През последните месеци, казва тя, се занимавах с един на пръв поглед лековат въпрос – защо хората правят партита, за да съобщят пола на бъдещото си дете? Колкото повече навлизах в темата, толкова повече тя представаше да бъде само за розови и сини балони. Зад тези събития се оказаха скрити въпроси за знанието и очакването, за технологиите и символите, за семейството и нуждата ни да превръщаме важните житейски моменти в празник. И може би най-същественото за желанието на съвременния човек да удържи с всички сили разпадащата се идея за общност. В това изследване все още жужат множество въпроси. Как партитата по разкриване на пола влияят на формирането и преобразуването на семейната идентичност в българското общество? Какви са ключовите символи и символики, свързани с този ритуал? И как те се превеждат в семейни структури и ценности? Как новите ритуали се вписват в културна среда, в която традицията и модерността продължават да разговарят помежду си? Думи, въпроси на доктор Анелия Манова, която ще поканим в студиото след малко. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

0: Слушате предаването «Нощен хоризонт». При нас е Анелия Манова, тя е доктор по културна антропология и главен асистент в секция «Антропология на словесните традиции» към Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Добре дошли!
1: Благодаря ви! Много ми е приятно съм тук и благодаря за поканата.
0: А поканата е по повод предстоящия тази вечер в 17.30 часа семинар на тема от гаданието до ехографа, културни практики за узнаване пола на бебето.
1: Точно така.
0: А интереса към точно тази тема у вас?
1: Интереса зрее от известно време. Аз така съм любопитен човек и изследовател. И всъщност се опитвам да забелязвам интересните промени в нашето така пъстро съвремие. Така че това е една любопитна промяна в семейната празничност. Нещо ново. Личен интерес също съм имала при първото ме детенце, така с мъжа ми сме се чудили как да разкрием тази новина на приятели. Така че всъщност тези партията така или иначе функционират доста

0: успешно в социалните мрежи и стават все по-популярни.
1: Рождени дни, да. Но така. Ето аз за първи път тези дни разбрах, че има така наречени партита, познаване пола на бебето.
0: Уху. Това са тези моменти, където пукате балони или разрязвате торта вътре с определен цвят във вътрешността, синьо или розово. И така нататък. Методите и способите са много.
1: А това от колко години е нашествало, щях да кажа. Няма такъв глагол нашествам. Няма. Има съществително нарицателно. Но от колко години това нещо се е породило тук при нас, на наша почва?
0: Ами,
1: на наша земя?
0: Като всяко нещо в нашето съвремие, този феномен има така кратка история. Не повече от 20 години. Нещата започват отново на базиране в социалните мрежи. Жена най-често се свързва този празник, да кажем, с името Джена Карвонидис, дано да го казвам правилно, която през 2008 година всъщност измисля някакъв интересен начин, по който да съобщи на близките си и на аудиторията си, защото тя е блогър в щатите, за това, че ще става майка. След много, доколкото ми е известно, инвитро опити, тя се опитала да създаде малко повече така украса в този момент. После, всъщност, този нейн пример бързо се прегръща от публиката и много хора започват да модифицират тази нейна идея и да я използват. Така че горе-долу така възниква този празник.
1: А за какво всъщност служи този празник? Защо е необходимо? Кому е нужно?
0: Ами замислете се. Всъщност в народната традиция нямаме нито един празник по време на самата бременност. И това е логично, защото бременността е рисков период, рисков момент от живота на жената. Смъртността отминали години е била много по-висока, и детската, и тази на родилките. Така че всичко около бременността е било оградено с пазене, с поверие, с суеверие, разбира се, редица. Така че да бъдат съхранени и опазени двата живота на майката и на детето. Така че да се говори за тези неща или да се празнува камоли, не е било, как да кажа, не е било централна тема. Всъщност, първите празненства, можем да кажем, са горе-долу 400 дни и погачата. Това е нещо, което и до ден днешен функционира. Само че с промяната в времето, в технологиите, възникват нови въпроси, нови казуси. И освен, че въпросът момче или момиче е сред един от най-старите въпроси, които съпъсват човешката бременност, свикнали сме да го задаваме така между другото, но зад него стоят векове на любопитство, очакване, опити да надникнем в бъдещето и по този начин да го овладеем. В народните и фолклорни представи тук вече се побират какви ли не практики за гадаене по формата на корема, по предпочитанията на бременната за едни камени или други храни, по сънища. Всички тези неща всъщност оформят някакъв тип знаци. Тези знаци хората са опитвали да ги тълкуват.
1: Виждам, между другото, пред очите си съм разгърнала една фотография. Предполагам, че не е художествена, а истинска тази фотография, ако не е възстановка, така наречена сега, от музея, от института всъщност вашия. Една възрастна жена, облечена в тъмни дрехи, забрадена, на дървена маса има две, вероятно, или пръстени паници, купи, или са дървени, има някакви билки, има свещ и жената на стената също са окачени снопове, наръч, билки. Как се казват тези снопове? Сигурно има име, едно гърне зад нея, а жената, тази възрастна жена, до нея е седнала млада, бременна.

0: невяста и тази жена държи нещо като махало. Аз не знам едно време такова махало имало ли е, каквото е радиоестезичното махало днес?
1: То не е точно махало. В някои краища и страната, предполагам и вие сте засичали този метод.
0: Това е конец с да. Златен пръстен.
1: В случая това не е истинска
0: снимка.
1: Не. Да. Това е просто възстановка, илюстрация, за да разгърнем идеята за по-старо време. Вие си спомняте, може би, това с конеца и мисля, че
0: златна халка,
1: да, която така по пулса на бременната се определя на къде ще се мърда. И редица други такива способи са използвали хората. Но всичко това са знаци с една много нестабилна процент сигурност. Така че днес отговорът може да бъде получен с много висока степен на сигурност чрез медицинските технологии. И всъщност това не означава, че въпросът е изгубил своето значение. Напротив, около него продължават да възникват нови културни практики, които пък ни разказват много за света, в който живеем.
0: Какви нови културни практики?
1: Ами, например, именно тези партита. Обикновено ние, когато засечем такива подобни вярвания като рационални хора, сме склонни да ги определим като сбор от суеверия. Но всъщност, ако се вгледаме малко по-внимателно в народните поверия, ще видим, че тялото на бременната, формата на корема, хранителните предпочитания, сънища, животни, природни явления, всички те се превръщат в знаци. Хората опитват да прочитат тези знаци и всъщност културата създава множество символни пътища към това скрито знание. Обаче, всъщност, какво се случва, когато вместо да четем знаците, започнем просто да виждаме отговора? Всяко време има своите предимства и недостатъци. Когато светът се превръща от символен в визуален, ние получаваме несравнимо по-бързо отговор.

0: който така силно желаем. Но губим част от пространство за очакване, за догадки, за колективно тълкуване. Изчезва един процес, който е бил не по-малко важен от самия отговор. И тук започва да се очертава един любопитен парадокс. Колкото повече технологията успява да реши проблема с информацията, толкова по-осезаем става въпроса за нейното преживяване. Ако в миналото гадаенето на пола е можело да вземе едни цели 9 месеца и всъщност хората да узнаят пола с появата на новия човек, пола в момента, тайната на пола пада в лекарския кабинет с съобщаването на една информация като просто медицински факт. Това обаче някои жени, например, които съм интервюирала, споделят къде с усмивка, къде с разочарование, че полът е някакси изпуснат между другото. И изведнъж така тази толкова желана информация просто се превръща в нещо злободневно. Но това не е упрек към лекарите, защото медицинският кабинет е пространство на диагностика, факти, експертно знание, но неговата функция е да информира, но то не е предназначено да обработва емоционалното и символно значение на дадено събитие. И всъщност, подобно на много аспекти в нашия съвременен свят, се появява нещо като ритуален вакуум. Да, от една страна това има предимство да получиш отговора веднага, подготвяш се за настройваш се за младия човек, подготвяш дрешки, подготвяш стаята, мислиш имена, но от друга страна това, което не получават с този отговор, е един културен механизъм, през който да преживеят този момент. Тук само една бегла вметка. Религията също не предоставя подобен ритуал за преживяване на такъв наглед дребен момент. И това също не е упреки към религията. Съвсем логично е, че липсва традиционен ритуал за събитие, в което за по-голямата част от човешката история просто не е било достъпно за узнаване. От друга страна обаче, например, всяко едно нещо, което би било достъпно, за него има ритуал. Например, можем да се замислим за името. Около него има цял ритуален корпус, разпознаваем чрез в кръщенето. И този ритуал функционира до ден днешен, ако се замислим.
1: И всъщност, отменят ли технологиите с вашите въпроси? Mm-hmm. Технологиите символното мислене или създават нови поводи за неговото проявление?
0: Всъщност, тук става нещо много интересно, което горе-долу се побира в центъра на моето изследване. Ние сме свикнали да си представяме, че технологичният напредък ще ни отдалечи въобще от човешката ни природа. Страхуваме се от този момент, страхуваме се от изкуствения интелект и от този неимоверен напредък, който върви с огромна скорост и ние не можем да я наваксаме. Но дали ни отдалечава от символното мислене? Ето един случай, при който технологичният напредък не измества човешкия фактор, а му задава съвсем нови посоки. Технологията не отменя нуждата от смисъл, общност, споделено преживяване. Такива са били опасенията на доста съвременни критици. Обаче виждаме, че напротив, тя създава нови условия, нови потребности, започват да търсят своя израз. И ето тук възникват тези въпросни партията по разкриване на пола. Защото в този ритуален вакуум, който се създава, хората търсят своите начини да създават ритуали.
1: И може би най-същественото казвате за желанието на съвременния човек да удържи с всички сили разпадащата се идея за общност.
0: Тя според мен не би могла да изчезне, въпреки че 20 век даде

0: доста така поводи за разделение. И може много критици коментират факта, че общността е все по-разкъсана, хората са все по-разделени. Но според мен усилието да се правят такива партита всъщност би могло да ни наведе на мисълта, че хората имат определена нужда, която задоволяват.
1: Анелия Манова гостува на Нощен хоризонт. Музика ще послушаме и ще продължим.

На Нощен хоризонт гостува Анелия Манова. Тя е културен антрополог и главен асистент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Да, ще позволите да ви представя с няколко думи. Още научните интереси са насочени към съвременните духовни и културни практики, новите форми на ритуалност и празничност, биографичните разкази и процесите на конструиране на идентичност в условията на късната модерност. Анелия Манова е автор на монографията New Age в България, житейски проекти и практики за самоусъвършенстване. През 2023 година е удостоена с наградата за млади учени на Българската академия на науките в направление културно-историческо наследство и национална идентичност. В настоящото си изследване, това за което говорим, се фокусира върху новите форми на семейна празничност, възникващи на пресечната точка между технологии, родителство и социални мрежи. И като казвам, че научните ви интереси са насочени към съвременните духовни и културни практики, каква духовност и културна практика е това, за което говорим, партията по разкриване пола на бебето?

0: Аз тук не бих говорила точно за духовност, защото духовността като елемент я взимаме всъщност от ритуала в темата. По-скоро моето профилиране като изследовател тръгна по линия на духовните движения и учения и всъщност така разработих собствената си дисертация, която после излезе в книгата, която цитирахте. Тук говорим повече според мен за социалното, за споделеното, за показаното, казаното, визуализираното, защото нашия свят стана...
1: Показаното или показаното?
0: Показаното, т.е. как решаваме да отворим живота си, каква история разказваме за себе си, как дадени пикови моменти в човешкия живот влизат в семейната биография. Защото наред с сватбата, наред с кръщенето, наред с подобни партита по разкриване на пола или различни baby shower партита, които също се появяват на моменти, човек моделира разказа за себе си. А показност със сигурност също има в темата, тъй като възникващи предимно в инфлуенсърските среди, тези практики всъщност целят да съберат аудитория. И става огромен бум, огромен брой лайкове и така вълнение от страна на публиката, което всъщност ни показва... Не толкова, че този феномен, че по-скоро инфлуенсърите са един катализатор на нещо, от което хората така или иначе имат нужда. Човек определено търси начин да се себе изрази.
1: И аз си представете сега, че това, за което ще говорите по-късно днес, 17 часа и 30 минути на Московска номер 6А в зала 19, при вход свободен, който се интересува от нашата аудитория, нека да заповяда.
0: Така.
1: Представете си, че по неведоми пътища Господни, то няма как да се случи, но дойде при вас и слуша, и гледа, и се диви на това, което вижда и слуша, една възрастна жена на 80 и няколко години, но на 80 и няколко години идва с машина на времето от 1906 година, така, примерно. И седна там в залата и ще гледа и ще слуша. Какво би казала тази жена?
0: Според мен тя на първо място ще се удиви как така пък имаме тази информация още докато бебето е в корема.
1: Хубаво, но после ще ви разкажете и за тези партита с балони, с торти пълни с синьо или с розово.
0: Така.
1: С тази показност, с тази пишност, с тази надпревара, кой е по-щастлив. Ние знаем всички социалните мрежи, как всички там са
0: усмихнати.
1: Перфектни, да, да.
0: Като минимум. Тук... Всъщност, не знам какво да отговоря на вашия въпрос. Много можем да мислим как би реагирал един човек от миналото. Според мен трудно може да осмисли въобще целият този прогрес технологичен. Това мисля, че ни идва трудно и на нас. И всъщност културните практики по-скоро търсят начини да наваксат този прогрес. Което отново ни показва човешкия фактор. Но вие ме подсещате и за нещо друго. Тази показност предизвиква различни дебати около тези партита, защото в например Щатите или въобще някои страни, където е така доста по-популярно, да кажем, хората се надпреварват да измислят различни начини за съобщаване на пола. Тук като скоба трябва да отворим това, че освен реквизита, който вече става разпознаваем, цветен пълнеж, мъфини, балони, пиняти, цветен дим, конфети, всички тези неща, те сякаш така бързо се появява желание у хората да не следват определена тенденция, да измислят все повече свои. Тук можем да направим една разлика между класическия ритуал, който има определена повторяемост, определен

ни роли, определен начин, по който се случва. И това, което ние наблюдаваме и което е съвършено различно, да се търсят нови и нови начини, да се... Наблюдаваме всъщност точно обратната тенденция. Бъдещите родители рядко се стремят да повтарят чуждия сценарий. И тук започва да се оглеждат някои характеристики на късната модерност, ценностите. Днес стремежат към автентичност, много популярно, индивидуалност, творческото себеизразяване. И просто вече не е достатъчно да съобщиш пола. Трябва да го направиш. Важното е как ще го направиш.

0: творческото себе изразяване. И просто вече не е достатъчно да съобщиш пола. Трябва да го направиш. Важното е как ще го направиш. И така, поради това нещо се появяват много причудливи методи. Да кажем, споменахме стандартните методи. От тук нататък следват една група методи, които разкриват, да кажем, идентичността на самите родители или на един от родителите. Например, един е футболист. Рита топка, топката се разкъсва във въздуха, специално направена, и отвътре излиза син прах. Други сценарии са автомобил и дрифтене и розов прах след него. Разни любители на фитнес хвърлят, т.е. дигат штанги и ги пускат рязко, пак излиза прах. Родители, милениали, любители на Хари Потър, например, бъркат котлета и вътре се осветява в някакъв цвят. Много-много от тези, да кажем, това е едната група, която е свързана повече с индивидуалността на родителите, техните интереси. Но има и някои така партиите, които излизат от контрол и предизвикват и дори някои притеснения. Например, ставали са редица инциденти, недобре балансирани фойерверки, да кажем, хеликоптери, които ръсят някакъв прах, водопади, които хората които са защитени, пък хората отцветяват водата в определен цвят. И така, нещата излизат извън контрол. Даже създателката или така родоначалничката на тази традиция всъщност са в момента най-големия и критик. В България аз поне не съм чула нещо толкова нестандартно да се е случило. По-скоро може би се придържаме към познатите сценарии.
1: Това е някаква мода, която как ще остане след 100 години?
0: Не знаем.
1: Е много странно. Някакво разточителство, според мен, абсолютно ненужно. Защото едно време, както са работили на нивата от сутрин до вечер, както детето е било с майка си в... Тук на гърдите е висяло или са закачали люлката някъде под дърво, за да може да се върши кърската работа. Сега просто днешният човек е толкова разглезен, очевидно, че...
0: Сега нямаме тази къртоска работа и имаме поле за други неща.
1: Анелия Манова гостува на Нощен хоризонт. Музика ще звучи, новините в един и ще довършим разговора, който ни събира.

0: Horizont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Иранският президент Масуд Пезешкян заяви, че върховният лидер на страната Муджтаба Хаменей е изиграл голяма роля за включването на клаузи, които защитават иранския национален интерес в меморандума с Съединените щати. В публикации в Екс Пезешкян написа, че ако предписаното в документа се изпълнява както е предвидено, меморандумът може да бъде определен като гордост за Ислямската република. За момента самият Хаменей не е коментирал споразумението между Техеран и Вашингтон. Той не се е появявал публично, откакто стана върховен лидер на страната. В разговор с иранския външен министър Аббас Аракчи, ливанският президент Жозеф Фаун приветства меморандума и изрази надежда сделката да доведе до намаляване на напрежението и дипломатически решения. От своя страна Аракчи подчерта необходимостта от зачитане на ливанския суверенитет. От израелската армия заявиха, че са прихванали няколко ракети, изстреляни от Хизбула по войници в южната част на Ливан. Изстреляни са били и снаряди, но няма пострадали сред военните, се казва в съобщението на армията. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Според договорените текстове, пътниците запазват правото си на възстановяване на сумата за билета или на пренасочване към друг полет, както и на обезщетение при закъснение над 3 часа, отменен полет по-малко от 14 дни преди излитането и отказан достъп до борда. Размерът на обезщетението ще зависи от разстоянието на полета. Новите правила запазват възможността превозвачите да не изплащат компенсации при извънредни обстоятелства, които са извън техния контрол. Превозвачите ще трябва да осигуряват напитки на всеки 2 часа чакане, храна след третия час, хотелско настаняване при необходимост за максимум 3 нощувки. Семействата няма да могат да бъдат разделяни при настаняването в самолета. Авиокомпаниите ще бъдат длъжни да осигуряват съседни места за деца под 14 годишна възраст и придружаващите ги лица без допълнително заплащане. Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от съвета в рамките на следващите 6 седмици. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Рекорден брой заявления за узаконяване на статута на нелегалните мигранти в Испания. До средата на месеца документи са подали 900 000 души, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: При последния процес за узаконяване на имиграцията в Испания през 2005 година са подадени по-малко от 700 000 заявления, а над 570 000 души са получили възможност легално да работят и живеят в страната. В настоящата кампания за разглеждане и обработка вече са приети около 360 000 заявления. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни. След това администрацията има 3 месеца, за да реши дали да разреши законно пребиваване или не. За да се възползват от узаконяването на статута, нелегалните мигранти трябва да докажат, че са пребивавали поне 5 месеца в Испания преди 31

0: Декември миналата година и имат чисто съдебно досие в родината си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Над 34 000 евро ще бъдат дарени на студенти с онкологични заболявания от 25 висши учебни заведения у нас. Средствата са събрани в рамките на благотворителната инициатива на Университета по строителство, архитектура и геодезия «Студентите бягат с ЛАСК». Маратонът ще се проведе днес в столицата, като в него се включват над 1400 души от 29 университета и 16 държави, почти три пъти повече участници в сравнение с миналата година. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Средствата ще достигнат до студентите през ректорските ръководства на висшите училища в рамките на месец, обясни ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия, доцент Гичка Каменова.
3: Около 40 студенти с такива диагнози, които ще бъдат подпомогнати. Това, което със съжаление мога да кажа, е, че може би сме очаквали по-малко да е тази бройка. Но каквото сме направили, сме го направили от сърце.
2: Идеята за благотворителната кауза дали студенти от строителния университет. Ивана Каменова, студент в УАСГ, председател на инициативния комитет.
3: Показахме, че студентската общност може да обедини толкова много различни хора.
2: Посланици на маратона бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова. Благотворителната кауза бе подкрепена от близо 30 спонсори и партньори с финансова и материална помощ. Амбицията на настоящото ръководство на УАСГ е инициативата да се превърне в традиция. До година

0: облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Вечен хоризонт.
1: Днес в 17 часа и 30 минути започва един семинар в Института за етнология и фолклористика на улица Московска номер 6А в зала 19, при вход свободен, от гаданието до ехограф. Културни практики за узнаване пола на бебето. Лектор ще бъде доктор Анелия Манова, тя е наша гостенка. Как като антрополог гледате на всичко това?
2: Ами вижте, темата за тези партита...
1: То самата дума парти.
2: Да.
1: Не можахме ли пък една българска дума да има, но тя е модерна дума, привнесена.
2: По принцип, те се наричат дори gender reveal партита. На български го превеждаме като партия за разкриване на пола. Потенциалът за мен като изследовател в тази тема е, че нещо наглед толкова простичко като празненство ни дава всъщност възможност да разгърнем редица теми, които обаче са важни и касаят въобще сърцевината на съвременната ни култура. Ето, ние преди паузата споменахме всъщност за някои екологични последствия дори от подобни партита, за въобще трансформирането на семейна

0: Тяхната празничност и така втъкването на подобен интересен модел на празнуване. И въобще през тази тема могат да бъдат коментирани редица други въпроси, които според мен са интересни и важни.
1: Как провеждахте изследването?
0: Много начини има за провеждане на антропологично изследване. Може да бъде свързано с интервюта, фокус групи. Обикновено изследователят, имаме си някои така, да кажем, емблематични методи, като включено наблюдение, които са популярни, или изследване на даден случай. Включеното наблюдение предполага потапяне на самия изследовател в материята, която изследва. Така, например, аз самата също съм преминала през бременност. В момента дори имам вече втора бременност към настоящия момент. Така че тук вече изследователя така, трябва да влезе в една по-рефлексивна роля и да потърси начин да изведе примерите и чрез собствения си опит, да ги верифицира и през чуждия, да намери подходящи източници. Още процесът по едно изследване е доста дълъг и малко тромав, но пък интересен за нас изследователите.
1: А интервюта споменахте, вие сте провеждали с млади хора?
0: С млади жени, бременни. Провеждала съм и интервюта с по-възрастни жени, за да достигна до някои, така да се каже, интересни елементи от по-стари вярвания. Защото, честно да си признаем, ние можем, май сме едно от първите поколения, които може просто така да знае пола. По-назад дори нашите майки и баби не са можели. А това е доста кратък период за такава значима промяна. Да, нали, на пръв поглед просто един отговор. Но въпросът тук се крие в това, че хилядолетия хората са си задавали този въпрос и сега имаме нужния инструмент да го знаем. Така че, да, провеждала съм с, да кажем, по-възрастни дами.
1: Но само в България ли?
0: Да, да. Факта всъщност, че това партия става все популярно, може много данни да вземем от социалните мрежи, защото виждаме прекалено много други клипчета от партията в цял свят. И тук не говорим дори за някакво доскорошно разделение между изток и запад. Не, такива партии се появяват и на изток и на запад. Надхвърлят религиозни или расови деления. Можем да ги срещнем в арабския свят, в Скандинавието, в Азия, Европа, Америките. И благодарение на споделеното в социалните мрежи можем ясно да се дадем сметка за мащаба на този феномен. Така че дори да кажем проверката на, или наблюдението на това как се движи в социалните мрежи също ни дава достатъчно много информация. На мен като антрополог това ми говори за една масова нужда от споделено социално поле. И това е нещо, което повече привлича изследователски ми интерес. Иначе, несъмнено, вътре може да се разгърнат много теми, много критики, както споменахме по-рано. Комерциалният момент също го има. Появата на различни артикули, които са специално свързани с провеждането на подобни партита. Така както има артикули за погача, килимчета и най-различни питки и така нататък. Но всъщност при партитата вече имаме продажба на балони, на специални фойерверки, специални конфети. Така че бизнесът също навакса в тази посока и не изостава.
1: Добре, вие като доктор

0: Антропокултурна антропология, разгръщайки антропологичните пластове, какво заключение или не се наемате? Накъде върви света? Накъде се е запътил?
1: Мисля, че ние като антрополози хващаме една моментна снимка на това, което и то хващаме различни ъгли. Не можем да кажем кой на къде се е запътил. Не можем да кажем какво ни очаква в бъдеще. Но можем добре да притихнем за момент и да наблюдаваме, да отчетем тези огромни разлики, които ние вече като съвремени хора всъщност прогреса, който виждаме за едни, да кажем, 6 месеца, не е същия, който един традиционен човек в, да кажем, средновековието е виждал. Всъщност, за целия си живот дори. Така че рядко съзерцаваме живота си, битието си, за да си дадем такива равносметки. И за мен те са по-ценни, отколкото това да предскажем какво следва. Не можем. Никога не можем.
0: Семинара как ще протече днес? Може би с прожекция някаква на мултимедия?
1: Ще представя пред колегите темата, по която работя последно време. Ще им представя презентация и след това ще очаквам дискусия и критични бележки от тях.
0: Като казвате критични бележки?
1: Ами в науката всъщност ние разчитаме на критичен поглед върху дадена тематика, която някой представя, така че това е много ценно за нас. И мисля, че колегите добре ще се справят с тази задача.
0: Нещо, което не ви питаха, искате да кажете? Има ли?
1: Не се сещам. Можем да продължим и цяла нощ, но...
0: Доктор Анелия Манова беше гостенка на Нощен хоризонт. Бихте могли да поканите слушателите, тези, които проявяват интерес към темата?
1: Разбира се, да. Който проявява интерес, сега в академична среда малко по-различно си говорим и надявам се, на който му е интересно, всъщност може да заповяда. В академията винаги сме с
0: отворени
1: обятия, да, за публика, така че...
0: 17.30 часа днес, улица Московска, номер 6А.
1: Да.
0: Това е двореца в задната част, от там.
1: Да, точно така.
0: Служебния вход ли?
1: Да.
0: Ама отворен ли е наистина? Ще пускат ли, както казваме, вход свободно?
1: Да, да, ние не очакваме някакви тълпи на нашите семинари. Те са, да кажем за слушатели, че те са регулярни, различни...
0: Всеки вторник.
1: Да, всеки вторник и не само. Във вторниците имаме най-различни събития, изложби, представяния на книги. Така че течат при нас така интересни събития също. Така че не е нещо ново, което правим. Дори следващия понеделник отново имаме интересна тема, пак фолклорна. Ще ви изложа в момента за заглавието.
0: Но е интересно. Благодаря, че бяхте при нас и успех днес.
1: Благодаря ви.

Един от младите и обещаващи пианисти на Благоевград ни покани на репетиция в операта. Ще чуем премиерно негови изпълнения, както и част от творческата му история. Сдан Христов ни среща Ева Валентинова.

0: пианото като избор, като професионален път или като начин за една интересна душевна линия в живота на един тинейджер, на един човек, който познава изкуството от първо лице.
1: Казвам се Дан Христов и свиря на пиано от 12 години. Моя преподавател е Анита Богданова.
0: Защо пиано? Как се спряхте на този инструмент? Има ли някаква фамилна обремененост или друга интересна история?
1: Ами до някъде да, защото мама е свирила на пиано като дете, горе-долу на моята възраст, и ме записа на 6 годишен, за да провери дали аз имам същия талант като нея.
0: Чудесно! В семейството да разбирам, че имате сериозно отношение към класическата музика, и не само.
1: Ами, по принцип, харесвам по-съвременния стил, харесвам да свира по-модерни произведения, като в импресионизма и от 20 век до цяло.
0: Да. Какво ти дава работата с Богданова, с пианото, с инструментите, с изкуството в тези дигитални времена, в които всичко се налага в някаква по-съвременна форма, да не кажем, че изкуственият интелект, всички програми вървят към едно унифициране на изкуството. Какво обаче ти дава пианото и творческата работа?
1: Пианото е всъщност като начин, по който да си отпочина от цялата тази среда и всъщност да покажа наистина това, което имам в себе си като креативност и като вкус, и всъщност е като едно спокойствие за мен.
0: Как бихте продължили пътя с пианото напред? Професионално или по-скоро любителски?
1: Ами надявам се професионално за сега. Се готвя за университет, така че в академията, Така че се надявам да продължа професионално.
0: Коя академия избирате в България? Пловдив, София, чужбина?
1: В София, Музикалната академия.
0: Панчо Чудесен Бодигеров. Избор. Панчо Бодигеров, да. Най-старата академия. Това е добър избор, защото човек трябва да се провокира, да се надгражда, а музикалната среда там е изключително добра и аз ви поздравявам за този избор.
1: Така е, благодаря.
0: С какво друго обичате да запълвате дните си, освен с творчески и с други, предполагам, занимания?
1: Ами, да, обичам да чета, обичам, освен да свиря музика, обичам и да слушам. Това са главните занимания, които всъщност ми дава вдъхновение след това и аз да свиря.
0: Ще помоля за автори или за изпълнители, които слушат и ви вдъхновяват.
1: Ами, любим изпълнител и композитор Александър Скрябин, но също харесвам Шопен, харесвам Дебюси и други всъщност станали композитори от, в класическата музика, говоря, от това направление.
0: Изключително сложна музика, поздравления за това. Анализирате ли, успявате ли да вникнете в темите?
1: Предполагам да, доколкото аз мога по мой си начин.
0: Вашата майка, как се казва, предполагам, че

0: Тя е ваша опора.
1: Ами да, тя се казва Елина. И всъщност да, тя от малък ми помага, нали, когато спрямо съм имал моменти, в които съм искал да се откажа или не ми е било толкова, нали, не ми е вървяло толкова добре като малък. И да, тя винаги е била до мен в този период.
0: И трябва да споделим с слушателите, че музиката изисква и сериозна дисциплина, не само талант, но и наистина сериозна отдаденост.
1: Така е, да. Мога да потвърда.
0: В България ли в чужбина виждате бъдещето си като един човек, отдаден на днешно време, живеещ в една глобална среда?
1: Ами, надявам се и за чужбина, въпреки че началото, предполагам, ще е в България. Да.
0: Да. Имате ли вече своите сериозни изяви, големи сцени в кариерата?
1: Участвал съм в, нали, в конкурси, съм

0: свирил в Благоевград. Нали, тук в операта, в зала Яворов съм свирил преди.
1: Има ли публика за класическа музика в Благоевград и в региона?
0: Да, събират се хора на концерти.
1: И ние се надяваме младите хора да бъдете носители, преносители и посланици на тази прекрасна музика. Благодаря за участието в ефира на Хоризонт.
0: Благодаря и аз.

0: С края на учебната година ваканция си дадоха и бъдещите млади инженери от училището по роботика в Русе. Повече от 10 години екип от високо квалифицирани учители подхранва любопитството и стремежа към знание на деца от 5 до 19 годишна възраст. С тях ни среща кореспондентът ни в Русе Аси Пенчева.
1: Само за час време пред очите ми първокласници направиха сами такси, хеликоптер и автобус, като всяка от машинките програмираха по какъв маршрут да се движи, как да лети и къде да спира.
2: Ще направя автобус с цветни спирки и ще ползва сензор, за да засича спирките и да спира. Аз ще го програмирам, след като е готов за автобуса.
3: Как ще го програмираш?
2: Ами с блокчета, с команди такива на английски.
3: Каква е целта?
2: Да направя около автобуса цветни спирки, за мога сензор да засича и да спира.
3: Къде си го видял това нещо?
2: Ами никъде, просто го измислих.
3: А в Русе може ли такива цветни спирки да има и да спират автобусите?
2: Да се надяваме, че ще има.
3: Когато пораснеш, обещаваш ли да направиш такива спирки?
2: Да.
3: Мъжка дума имаме ли?
2: Да.
1: Това е обещание.

0: възпитанието на 8-годишния Тервел, който вече има сериозен опит в програмирането и работата с роботи. Тук не става дума за място, където родителите оставят децата си на игра с лего, а за творчески умения, логическо мислене, любопитство, въображение, инженерни умения и не на последно място за работа в екип. Това обяснява Диляна Ангелова, учителка в училището по роботи и в математическата гимназия в Русе.
1: Lego Education залага най-вече на екипната работа. От двама до четирима, това е основна ценност на Lego. И всъщност от един комплект тук има около 40 конструкции, които могат да се направят и да се програмират. И да развиват. Ето тук се запознават с превозни средства. Следвали сме хабитата на животните. Опрашването, къде живеят кокошките, как се хранят, как си влизат в къщурката. И това са пригодени занятия именно от Lego Education. И така децата, нещо, което са го виждали, оживява пред тях по този начин. Или пък ако не са го виждали, се го представят и го научават за напред.
0: Всъщност занятията започват за 5-годишните с малки роботчета, оклювчета, без използване на екрани и компютри. Чрез правилните отговори на различни задачи, роботчето достига до своето съкровище, а малчуганите до първите си победи с помощта на знанията. И така до края на гимназията. Философията на тези занимания и защо те са изключително полезни за децата и младежите, представя Донка Симеонова.
2: За да можем да убедим децата, че това, което учат в училище, е свързано с математика, природни науки и всички инженерни такива науки и ги учат сухо в училище, всъщност те имат приложения в реалния живот и те, когато се сблъскат с реални проблеми от реалния живот, могат да ги решат тези проблеми с знанията си от училище. Така те придобиват увереност в това, което правят и разбират до някъде смисъл в това, което учат.
3: Тоест, това, което се разпространява, че на мен живота никога няма да ми трябва синус и косинус, всъщност, май трябва.
2: Ами аз мога да дам един ярък пример. Проблем. Да накарат робота да се движи по триъгълник. И в тяхната логика триъгълника има вътрешен ъгъл 60 градуса, при което правят експеримент, че трябва да завие на 60 градуса. Изведнъж виждат, че работа не отива в правилната посока. И те казват, ето защо е външния ъгъл на триъгълника. Така всъщност те разбират за какво учат тая геометрия и къде в реален живот им трябва външен ъгъл на триъгълник. Просто това е математика в реално приложение. Ние просто трябва да се върнем към естественото учене от природата около нас. Всъщност ние живеем в един свят, където физиката, нейният език, математиката, ние така разбираме живота около нас. И всъщност скандинавците точно това правят. Те показват на децата как нещата от живота, които ние ги усещаме, физиката с физиката на големите тела, там където живеем, там където се въртим, там където падаме, там където се бутаме. Всъщност това са една наука, която се обяснява с математиката и всичките задачи, които решаваме по математика, ни помагат да разберем живота. И практиката, която те показват. Нашите деца са много любопитни, много интересни и ние с училището им убиваме любопитството. С учебните програми, които ги имаме, им убиваме естественото любопитство, естественото търсене, естествения бунт, който има един млад човек, когато се обучава. А тук те виждат, че наистина това, което го мислят, могат да експериментират, могат да си правят изводи. Тоест виждат, че в живота няма правилно или грешно. Има
3: работещо
2: и неработещо. Точно така. Много е яко и ние за това и в училище, учителите по точните науки също го прегръщат това нещо. Как могат да им покажат в реален проблем това, което учат сухото в кавички по математика. Въпросът е, че така се направи учебните програми, че нямат време учителите това нещо да го направят. Идеята изобщо за тази роботика е от господин Кунчев. Той имаше идея за даже за лего комплекти във всяко училище. Също това сега може да се случи с тези новите STEM центрове, които са. Въпросът е учителите. Така че един най-прекрасен лего център с най-прекрасните роботи е нищо, ако няма учител.
3: Това ли е бъдещето?
2: Това е. И то бъдещето между човек и робот, колаборативните роботи, човек и машина в едно помещение, така че да не си пречат и робота да не застрашава живота на човека, както и обратно.
0: От Русе, Ася Панчева.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. В студиото е Ивайло Василев. Великобритания ще достави обогатен уран на Украйна за нуждите на атомните електроцентрали и ще наложи нови икономически мерки срещу Русия. Това обяви министър-председателят Кир Стармер преди началото на сесия на срещата на G7 във Франция. Според него Лондон засилва подкрепата си, като прекъсва финансовите потоци, които финансират войната на Владимир Путин и гарантира енергийна сигурност на Киев. Енергийната сделка е на стойност 210 милиона паунда и ще позволи на компанията Оренко да доставя гориво на украински оператор Енергоатом за период от 2 години. Срещата на G7 се провежда във френския град Виен-Лебен с участието на президента Володимир Зеленски. Тя идва след поредица от руски атаки, при които са загинали поне 11 души, а в Киев е избухнал пожар в ключов православен манастир. Стармер, който е под външно-политическо напрежение след скандал с оставката на военния министър, призова G7 да действа по-решително за осигуряване на справедлив мир. Новите санкции са насочени срещу руския сенчест флот и мрежите за заобикаляне на ограниченията. С тържествен водосвет бе открито отделение по трансфузионна хематология в университетска болница Медика в Русе. Това е първият кръвен център, който се разкрива на територията на частно лечебно заведение, информира кореспондентката ни Ася Пенчева.
2: Получи благословение и официален старт. То е изградено и оборудвано според най-високите съвременни стандарти с високотехнологична апаратура, гарантираща безопасност както за кръводарителите, така и за пациентите. Само за половин година през отделението са преминали над 1050 доброволни кръводарители.
3: Кръводаряването е един от най-хуманните жестове. Човек дарява частица от себе си, а трансфузионната хематология е изкуството да превръщаш капките кръв в спасен живот.
2: Това каза управителят на болница Медика доктор Евелин Йоцов и допълни, че освен животоспасяващите дейности, екипът на отделението е готов активно да популяризира безвъзмездното кръводаряване. До момента са проведени 3 изнесени кампании, а по инициатива на Българския червен кръст предстоят още 2 – на 16 юни в Сливополе, а до края на месеца в 2 могили. От Русе, Аси Панчева.
1: Има ръст на кръводарителите в област Кърджали, но те не са доброволци, даряват за близки и семейства. Това посочих от Българския червен кръст, който проведе първата за годината акция за безвъзмездно кръводаряване. Доброволката Ваня Енчева призова хората да даряват кръв, защото това спасява човешки живот.
4: Искам да призова всички хора. Тогава, когато наистина са готови да изпълнят граждански и човешкия си дълг, да дарят капка живот. И аз го правя абсолютно безвъзмездно, с много голяма вътрешна удовлетвореност, защото съм дала капка надежда за живот.
1: По данни на Българския червен кръст в Кърджали, от началото на годината общият брой на хората дарили кръв е над 1100. 2500 души са спасени през миналата година при инциденти във водата, това съобщи доктор Петър Душев, областен председател на Българския червен кръст във Варна, по време на седмицата на водното спасяване, която продължава до 22 юни. Радушев каза, че приоритет за организацията остава работа.

0: работа с децата и младежите, а целта е въвеждане на обучение по плуване за всички деца. Това обаче изисква ангажимент както от страна на местната власт, така и на държавата. Още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Председателят на областното ръководство на Българския червен кръст във Варна, доктор Петър Радушев.
2: Най-вече това, което сме си поставили, варненската организация на влизане в училищата и най-вече запознаване на най-малките с опасност при прикъпане.
1: Председателят на Националната комисия на БЧК по водно спасяване, Велислав Цеков, коментира курсовете за водни спасители, организирани от БЧК.
3: Провели сме 3 курса за басейн, сертифицирани успешно 43 души. Един курс за море с обучени 10 курсисти или 53 човека. А днеска ще стартира курс за море нов с 11 човека. Спасителската професия става все по-атрактивна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: В събота в Бяла ще се състои демонстрация по спасяване при инцидент с туристически кораб. Партньори на събитието ще бъдат от общината, както и Медицинският университет и Висшето военно-морско училище във Варна. Сега за времето Калин Петров.
4: През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана. Над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Първо място в 64-я национален конкурс за Ботева и възрожденска поезия и проза получи Деница Георгиева, студентка в НАТФИС, в специалността актьорство за драматичен театър в класа на професор Атанас Атанасов. Интервюто е на Светлана Дичева.
1: Защо реши да участваш в конкурса? Истинската причина.
2: Истинската причина е, че противно на това, че когато си актьор, трябва да си по-отворен, да умеш да общуваш с публиката и с хората непреднамерено, а по-естествено, ми беше доста трудно да осъществя това нещо, защото аз много се притеснявам пред
1: публика. Ти ми каза.
2: Точно
1: така. Предварителния разговор, че получаваш 100 инфаркта преди да излезеш на сцена.
2: 100 инфаркта минимум, въпреки че ние сме работили, например, представление, нещо е изработено, но ние сме работили 4 месеца за това, което ще се случи на сцената сега. И аз цялата треперя, имам едни мантри, които си правят дишания, издишвания, знам текста, знам мизансцена, но въпреки това аз изпитвам огромно притеснение, защото това е нещо свещено, когато излизаш на сцената. Ти получаваш трибуна по някакъв начин. И за мен това е нещо, как да кажа, голяма отговорност. Да излезеш пред хората и да не ги занимаваш с себе си, а с историята и персонажа, който ще представиш. Това е нещо, което отива отвъд моите притеснения, моето его, как се справям аз като актриса, дали ще ме одобрят, дали няма. Ние се опитваме да изградим нещо, което да пристигне до зрителя и по някакъв начин да достави посланието на автора.
1: Участието ти в подобен конкурс

0: да ти помогне ли да започнеш да получаваш по-малко брой инфаркти?
1: Със сигурност. Или поне така си мисля. Да, всъщност така вярвам, че това би ми помогнало. И не само, разбира се, аз имам отношение към възрожденската поезия и въобще към това, което съм аз. Това е нещо, което ме връща към корените, към вярата. Нещо, което мисля, че в днешно време малко ни липсва.
0: С каква творба спечели първото място?
1: Поемата Хаджи Димитър.
0: Хайде да чуем част от нея.
1: Добре. Жив е той. Жив е. Там, на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана. Юнак в младост и сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабля в две струшена. Очите мнеят, глава се люшка, уста проклинат цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жетварка пее, не иде в полето. И кръвта още по-силно тече.
0: Какво от тези герои, от техния образ, от техния подвиг може да бъде вдъхновяващо за твоето поколение днес?
1: Саможертвата. Саможертвата и безсмъртието.
0: Смисъл?
1: Саможертвата на това да поставиш нещо преди теб. Тук не говорим, нали, в личен план за семейство, а за някаква идея, някаква цел, която да е по-голяма от теб и да те води, което да ти помогне в борбата с себе си също. Защото там има немалко борби. И това да вярваш в нещо. Мисля си, че днес, говоря от моя малък скромен опит, е доста трудно, когато човек вярва в нещо, да го следва. Имаме нещо време, много ни пръскат в различни посоки, много информация, много етикети, какъв си, какъв не си, защо си такъв, защо не си. И в един момент ти се разпръскваш и забравяш кой си ти, къде са твоите корени. След като приключат репетициите, след като прочета поредната статия, поредния пост във Фейсбук, в Инстаграм, социални мрежи, кой съм аз в края на деня и как постъпвам аз? От тази гледна точка вярвам, че тези хора ми дават пример за морал и за вяра.
0: Това ли са най-важните неща? Примера, морала, вярата в човешкото?
1: Мисля, че да. Защото вярата и морала са нещо, което не са преходни. Всичко останало е преходно. Ние живеем в по-бурни времена от гледна точка на политическите фактори, на това дали все пак имаме късмета да живеем в земя, която не участва толкова активно в размириците, но вярата и морала е нещо, което може да ни задържи в центъра на човека, а именно любовта. И това да си влюбен в живота и в свободата си. До толкова, че да жертваш битието, да жертваш телесното, физическото, цялото това неудобство, което съпътства борбата ни в материята. Той е свят, в който живеем.
0: Ти си на възраст, в която, когато говорим за любов, обикновено става въпрос за романтичната любов. Ти говориш за друго. Друга любов е това.
1: Точно така. Аз говоря за изначалната любов. Ако мога да поставя любов равно на Бог, за тази любов говоря. Любовта, която създава живота, която е нещо навигиращо за всяка една материя. От най-малката, т.е. тук вече малко метафизично говорим, от най-малката молекула до въобще вече тялото или структурата, или камъка, ако щете, нещо, което има по-плътна структура. Но аз вярвам, че любовта е свързващата частица между всичко.
0: Защо избра да станеш актриса? Ти знаеш, че културата не е много на мода в момента и е ниско платена сравнително.
1: Защото първото ми образование, висше образование, което завърших, е менеджмент в хотелиерството. Завърших го, прибрах се една вечер вкъщи, беше 12 часа през нощта. И баща ми влезе в стаята и ме попита, защо не спиш? И аз му казах, реших да ставам актриса. И последва едно мълчание. Защото сега, по принцип, когато вече съм завършила на образование, има едни очаквания, че аз ще започна да се развивам в тази посока. И изведнъж сменям кардинално. Последва едно мълчание и

0: Той само ми каза: добре, щом си го решила, давай.
1: Ти имаш много добър баща.
0: Да, много разбиращ. Моите родители винаги са били много подкрепещи. Изключително подкрепещи във всякакъв аспект. И разбиращи. Доколкото те могат да го разберат. Нали, говорим сега, когато има различни поколения, няма как да имаме еднакви разбирания. Можем така да се доближим до известна степен. И така всъщност аз реших, че искам да стана актриса, защото душата ми го иска. Разбира се, много клиширано звучи, но аз имах такава потребност още преди да запиша първото си висше образование, просто тогава не ми достигна смелостта да кандидатствам в надпис.
1: Кой ще ти плаща сметките?
0: Аз до някъде успявам и, разбира се, по-голяма част моите родители продължават да ми помагат. А това беше много така като един удар върху егото ми, защото аз във Варна успях да се издържам сама. И да ходя на работа, и да съчетавам лекции, и имах едно такова самочувствие на млад човек, който вече е поел живота. Но дадох няколко крачки назад с идеята да стигнем по-напред. А пък дали ще стане така, не знам.
1: От Варна ли си?
0: Не, от Лясковец.
1: Щях да те питам, няма ли да ти липсва морето?
0: Аз заобичах морето, след като напуснах Варна. Ето това е най-смешното нещо. Защото най-близкият ми човек, той е по някакъв начин закърмен с морето, въпреки че не е отгледан там. И покрай него той успя някакси да ми покаже една друга страна. Аз не мога да плувам. Аз 5 пъти щях да се удавя, когато съм била малка, в различни ситуации. Имам страх от водата, не мога да се отпусна. Но това влияеше на емоциите ми. А когато започнах да уча в академията, това беше основополагащо. Ако ти не можеш да предизвикваш някакви емоции в теб, да ги владяваш, да ги наблюдаваш, то тогава как може изобщо да пресъздадеш човешко същество? И аз си казах: окей, за да работя върху това нещо, трябва да го променя нещо и в личния си живот. И така започнах по-чести и по-чести ходения до морето. И сега нямам търпение да отида.
1: Можеш ли, както се седиш,
0: Да.
1: да се натъжиш така, че всички да усетим пред микрофона, не пред камера?
0: Без думи. През
1: Без думи.
0: микрофона. Айде да опитаме. Мисля, че е нещо такова.
1: Можеш ли да се засмееш?
0: Аз мисля, че това го може всеки. Това не е актьорска задача.
1: Но малко се усмихваме.
0: Малко се усмихваме, то е наша черта, менталитет. По-скоро да повечко да се оплакваме, така, да си изкарваме емоциите през негативния спектър. Но усмивката го може всеки. Стига да поиска и да го избира. Това е най-важното. Да го избираме ние да се усмихваме.
1: Каква ти е мечтата? Какви роли би искала да играеш?
0: Нямам конкретни роли, които бих искала да изиграя всички. Защото аз имам неистово любопитство да видя какво е вътре в душата на човека. И всъщност това обучение в надфис ми помогна да стана по-състрадателна и да започна да обичам повече. Защото когато се запознаваме с различни персонажи и колкото повече пиеси четем и се запознаваме с световната драматургия, всъщност разбираме, че в същината си ние сме едни и същи. Имаме повече допирателни, отколкото различия. Затова, ако мога да изиграя всички, бих.
1: Благодаря за участието на Деница Георгиева. Тя получи първо място в 64-тия национален конкурс за Ботева и възрожденска поезия и проза.

0: Милена Миланова е млада българска актриса, завършила е актьорско майсторство за куклен театър. От години развива успешна кариера във Франция. Там има своя театрална трупа, с която прави различни спектакли. Съчетание на куклено изкуство, клоунада и модерен илюзионизъм. Трупата развива и социална дейност. Актьорите изнасят представления в спешни отделения на детски болници и в домове за възрастни хора. Неотдавна Милена Миланова гостува със свой спектакъл в Брюксел, който ще бъде представен и пред българска публика през август по време на фестивала Дни на куклите в Бургас. Даниела Големинова разговаря с актрисата.
1: Аз се занимавам с куклено актьорство от 2008 година, когато завърших всъщност в НАТФИС тази специалност. И не съм спирала да се занимавам с това изкуство.
2: След НАТФИС Милена Миланова учи актьорско майсторство за куклен театър във Франция, където остава да живее след това. Установява се в Париж, успява да създаде своя собствена театрална трупа за куклен театър и прави различни представления, включително и такива с куклени фигури от лед.
1: Аз много се интересувам от материалите, от материите и ми беше тръпка да пробвам кукли от лед. Наистина има едно представление, което се игра доста време в Франция и в Шарлевил с кукли от лед. То се казва Ледено. Режисьора е Здрава Каменова. Иначе сценографите са много. Огняна Серафимова, Мира Петрова, Марина Червенкова. И аз малко паднах сценограф на това представление. Наистина то беше като първо прохождащо в България. Има едно представление във Франция, което е създадено преди нашето. Казва се Сид, Люсид, което се е играло в Франция от компанията Емили Валентин. А иначе, да, ние имаме компания в Париж и развиваме различни проекти, които са хибридни между кукленото изкуство, клоунадата и модерния илюзионизъм, което означава, че не просто вадим шалчета и топчета от джобовете си, ами вкарваме магична атмосфера в представленията с приемите на илюзионизма.
2: Трудно ли е за един млад артист, който идва от Източна Европа, да пробие в театралните среди на Запад?
1: Ами аз не бих казала, че съм пробила на Запад. В момента това, което аз наблюдавам сред моите колеги французи и чужденци в Париж, е, че всичките артисти сме на оцеляване. Доста ни е трудно, защото културата е много на заден план в момента, особено след COVID и политическата обстановка в света. В момента при нас има много големи отрязвания в бюджета за култура. Лично за мен не беше лесно да се закрепя просто като артист в Франция, защото аз не исках да се занимавам с нещо друго, а да продължа да правя това. Тоест, 10 години ми отне някъде, за да мога да създам стабилната мрежа от контакти, да имам стабилно жилище и стабилен доход, така че да съм спокойна, че в близките години ще мога да продължа да се занимавам с това.
2: Като артист, който вече е понатрупал опит, сравнявайки начина, по който се прави куклен театър у нас и във Франция, Милена Миланова казва, че открива повече разлики.
1: Разликата е структурна по някакъв начин, защото във Франция има артисти, които са на свободна практика, които обаче са подпомагани от държавата, чрез тази система, която те наричат Le Régime de l'Intermittence, която предлага на артистите възможността да бъдат платени от държавата, след като са получили 43 договора за 12 месеца. Което е трудно, но и в същото време е помощ от страна на държавата. В България театрите са държавни и има трупи, което също е помощ от страна на държавата. Двете системи са различни и това е, може би, структурната разлика. И начина, по който се прави куклен театър, много се различава, да, защото ние като свободни артисти сме и сценографи, и режисьори, и драматурзи, и играем в спектаклите си, пък да не говорим за цялата административна работа, която върви заедно с това. Тоест ние извършваме работата на цял един държавен театър, което е изключително трудно. Аз бих казала, че българската система е доста по-щадяща към артистите.
2: Във Франция човек може ли да се издържа само с актьорство?
1: Да, определено. Във Франция има почва за това актьора, артист.

0: опита да се издържа само с това, което прави. Аз имам изключително много колеги, които само това правят. Просто се различава с това, че дейностите ни трябва да са много. Аз, както ви разказах, съм и куклена актриса, и клоун, като се занимавам и с клоунада в болници, домове за стари хора и най-различни социални центрове, и магиосник, иллюзионист. С това се занимавам. Нашата компания е много ориентирана към социалното изкуство. Това е едно от перата, с които се занимаваме. Разбира се, имаме спектакли, но имаме и програми, които отваряме в центрове за хора с увреждания или пък за възрастни хора, в болници, спешни отделения. И това е една дейност, която аз развивам професионално от 4 години вече. В България направих един проект във Варна, в два дома за хора, страдащи от болестта Алцхаймер, който проект беше с кукли, просто защото в България няма професионални клоуни. Има много професионални куклени артисти, което беше перфектно, а във Франция развивам и клоунадни, и куклени проекти в социална среда. Ние всъщност отиваме като двойка клоуни с целият костюм на клоуна, който влиза в разрез с болничната среда, и това много помага на децата и на болните да получат радост и да получат емоция в този труден момент. И всъщност ние импровизираме. То е нещо като представление, само че не е публиката да идва при нас, ами ние отиваме при болните деца, влизаме във всяка стая и развиваме една импровизация, която е тотално зависимо от детето. То ни води. И всъщност повече от арт-терапия, това е нещо като идеята изкуството да отиде при публики, които са много крехки, много в този момент слаби, имат нужда от тази емоционална подкрепа. Докато арт-терапията е по-скоро как публиките правят изкуство. А ние всъщност водим изкуството при тези публики, които в момента са в болницата.
1: Въпреки че от много години живее в чужбина, Милена никога не е прекъсала връзката с България. Казва, че винаги, когато има възможност, се връща в родината, често за да изиграе нов спектакъл пред българска публика.
0: Аз имам множество опити да правя проекти в България. Връщам се поне 3-4 пъти в годината и кандидатствам по най-различни проекти. Кандидатствала съм да режисирам в Народния, кандидатствала съм на режисьорската борса за куклен театър с различни предложения за куклени спектакли. Направих тези два проекта във Варна с хората болни от Алцхаймер, след което имаше една изложба. Ние ги заснехме с техните кукли. И тази изложба беше представена във Велико Търново и сега съм кандидатствала към програма Магазия Бургас, столица на културата, 2032 година.
1: Милена Миланова казва, че за един артист е много важно да има амбиция, хъс и желание непрекъснато да се развива. Професионално за себе си казва, че следи всяка нова постановка, която излиза, включително и в България.
0: Аз съм в контакт със своите колеги в България и следя развитието, отварянето на нови куклени сцени, създаването на нови вълнуващи куклени спектакли и драматургии.
1: Какви са предизвикателствата днес пред кукленото изкуство? Живеем във време, което предлага много забавления за децата, и вие трябва да бъдете много изобретателни, за да привлечете и да задържите тяхното внимание.
0: Така е. Наистина има в момента множество възможности за развлечение и за ходене на театър. При нас най-важната част всъщност е драматургията. Какво ще разкажем на децата? И аз съм забелязала, че когато един спектакъл е добър, той е посещаван от ухо на ухо, се чува новината и салоните просто са пълни, публиката отговаря. Важно е да сме на ниво с това, което разказваме на децата всъщност.
1: Какво бихте казали на тези млади хора, които сега тръгват по вашия път?
0: Истината е, че това е една професия, която е много богата. Просто човек трябва да свикне с идеята, че няма много възможности да станеш много богат с тази професия. Това, което правим ние, което е нашето богатство, е въображението и способността да се разказват истории по визуален и интересен начин. Просто ние сме богати по друг начин. Не сме богати с пари, това трябва да знаят със сигурност. И че е доста труд, просто защото човек трябва

0: Трябва да се закачи и да продължава да вярва в това, което прави, макар че има трудни моменти и има много неща да се научат. Много път да се извърви, докато се превърне човек в тоталния артист, който може и да изиграе, и да изрежисира, и да напише произведението. Но това се прави стъпка по стъпка. Необходима е амбиция. Артистите трябва да имат тази амбиция и хъс, защото това, което правим, всъщност е изключително трудно. И трябва да има най-вече взаимопомощ. Аз съм открила, че това е едно колективно изкуство. И благодаря на всичките си колеги, с които съм работила в годините и в България, и във Франция, и по света. Това е едно от най-големите богатства на тая професия.
1: И това е професия, за която няма граници.
0: Точно така. Кукления театър е много визуален театър и в него има възможност да се създават спектакли без думи, което премахва границите реално между държавите. Това, което правя, ми дава усещане за смисъл и посока в живота. Желанията ми са така да създавам мостове между България и Франция. В момента цяла Европа става много по-обединена и нещата, които ги има на Запад, ги има и в България. Виждам, че в България има всичко. Има възможност човек да се развива. Може би трябва да се борим, така че нашите културни политики да продължават да подкрепят културата и да дават пари за култура, защото това е всъщност бъдещето и бъдещето на артистите и последствие бъдещето на децата и на публиките.

0: Horyzont.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично. От петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп в френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
2: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
1: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува вече за около 83 долара за барел, повече от 4 долара по евтиняване за деня, но все още 11 долара над равнището преди войната в Ормузкия проток. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп.
2: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: По-рано днес Володимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. Мъжът е с инициали ИД и е от Скопие. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно-правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че извършил лежа пред българското посолство. Годишната инфлация през май била 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове са вече изчерпани.
3: Не могат повече да се декапитализират държавните